0: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
1: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
2: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
1: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
3: من خوب خوبم، بفرمایید.
4: ممنون از برنامه هاتون و ممنون از وقتی که به من دادید. من سوالی که ازتون دارم بابت قرص ضد افسردگیه که الان حدود 3 ماه دارم مصرف میکنم و میخوام ببینم که الان شرایط خب به هر حال بهتر شده با این قرص، ولی میخوام ببینم که تا کی باید ادامه بدم و آیا این چیزی باید باشه که همیشگی باشه یا نه. حالا شما هر سوالی که مد نظرتون هست
3: ببینید. اولا این پرسش رو میتونید از دکترتون بکنید، اما چند تا اصل رو میدونید. اگر مشکل شما فقط افسردگی است، افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. یعنی شما اگر 5 سال و 10 سال هم بخورید احتمالاً خیلی فرقی نمی کنید. البته داروهای افسردگی 6 هفته 8 هفته طول میکشه تا اثر بکنه. بنابراین اگر من 1 ماه خودم قرص میخورم میتونه هیچ تأثیری نداشته باشه. نه اینکه بگم بی تأثیره، ولی معالجه نمی کنه. به همین که افسردگی احتیاج به دارو درمانی داره، چون کاری که داروها میکنن جز موارد خاص در حقیقت مثل یه درخت یا علف هرزی است که میزننش. خب الان هیچ دیگه نیست، ولی ریشه هست. بنابراین اگر شما تشخیص افسردگی داده شده و فقط همینه، شما نه تنها احتیاج به استفاده از دارو دارید که دکتر تشخیص داده، احتیاج به روان درمانی دارید. و اگر کار روان درمانی رو به درستی انجام بدید، میتونه ظرف چند ماه حتی کمتر از 1 سال جواب بده و در نتیجه دارو هم قطع خواهد شد.
4: بله کاملا متوجه هستم. من اجازه دارم بیشتر خدمتتون توضیح بدم؟
3: حتما بفرمایید. شما الان چند سالتونه؟
4: من 42 سالمه.
3: و به من بفرمایید فرزند چندم هستی؟
4: من فرزند 4م از 4 فرزند هستم. 4 تا خواهریم با اختلاف 9، 11 و 15 سال. یعنی تا از من اجرای تک بچه بودم.
3: شما همتون تک فرزند بودی. شما چی خوندی، چه می‌کنید؟
4: من فوق لیسانس تربیت بدنی از ایران گرفتم. الان در کانادا مدرک کینسیولوژی مو گرفتم و به عنوان کینسیولوژیست، از بخوام به فارسی ترجمه کنم میشه حرکات اصلاح درمانی، یه چیزی بین پرسون ترینینگ و فیزیوتراپیست، یه چیزی بین این دوتا. در حال حاضر در اون حوزه دارم کار میکنم.
3: از نظر ازدواج چه کردی؟
4: والا آقای دکتر همین پیچیدگی داستان من به همینجا برمیگرده. شاید از نظر خیلی ممکنه پیچیده باشه، من الان در ازدواج سومم هستم و ازدواج اولم توی ایران بود توی 24 سالگی و همسری که انتخاب کردم و انتخاب شد دوست شوهر خواهر من بود.
3: نه اونشو ولش کنید، جزئیاتشو نمیخوام. چه مدت تو ازدواج اولتون بودی؟
4: 6 ماه، چون ایشون خیلی حالشون بد بود متاسفانه.
3: آکه ازدواج دومتون رو در چه سنی داشتی؟
4: ازدواج دومم از دوستان خانوادگی بود. اتفاقا من 2 هفته پیش باهاتون تماس گرفتم، ولی موضوعم موضوع دخترم بود، نخواستم وقت برنامه‌تون رو بگیرم. ازدواج دومم ازدواج در دوست خانوادگی بود. من ایران بودم، این آقا کانادا بودن، لانگ دیستنس ریلیشنشیپ بود.
3: نه اونو ولش کنید، من جزئیاتشو نمیخوام عزیز، چون نمیخوام وارد بشم. میخوام بگم چند ساله بودید که ازدواج دومو کردید؟
4: 28 ساله.
3: اوکی، چه مدتی تو اون ازدواج دوم بودی؟
4: من 3 سال ایران بودم، زن متأهل بودم، ولی همسرم اینجا بودن. بعد 3 سال اومدم اینجا و اینجا بعد اینکه 1 سال با ایشون بودم تصمیم 1 سال 2 سال و نیم با ایشون بودم تصمیم

0: جدایی گرفتم. علتش هم این بودش که اولا که مثل هم خونه زندگی میکردیم، هیچ ارتباط زناشویی، هیچ کمیستری با هم نداشتیم و ایشون هم به شدت مضطرب بودن، تمام مدت دوست داشتن تو خونه باشن و من یه آدم خیلی اکتیوم، کلن چیز زیاد مشترکی با هم نداشتیم متاسفانه.
1: خب سومین ازدواج کی کردی؟
0: سومین ازدواج بعد اینکه از همسرم من جدا شدم، من یک سال تمام زندگیمو گذاشتم صرف کار، چون هم مهاجر بودم هم تازه اومده بودم، احساس میکردم کم بود زیاد دارم تو زندگیم. بعد یک سال من با همسر کنونی آشنا شدم، ایشون ایرلندی هستن و الان 7 ساله که با همیم، 3 سال و نیم نزدیک 4 ساله که ازدواج کردیم.
1: فرزند چی داری؟
0: فرزند 3 ساله دخترم.
1: از این ازدواج آخر؟
0: بله بله.
1: ایشون همسرتون چند سالشونه؟
0: 46.
1: اوکی. خب حالا موضوع برای چی بوده که لطف کردی تلفن کردی؟
0: آقای دکتر، من حالا زندگی بالا پایین زیادی داشته. من سال 2019 همون اول ریلیشنشیپم هم با این آقا بود، دایگنوز شدم با MS، با اون که همیشه دختر خیلی ورزشکاری بودم و زندگی خیلی سالمی داشتم، ولی خب MS هم در حدیه که کاملا پایداره، تحت کنترله، هیچ اذیتی از اون همون لیژن اولی که من گرفتم از اون موقع به بعد همونطور تثبیت شده، با اون که الان رو دارو نیستم و با ورزش و حالا تغذیه درست و اینا دارم هندلش میکنم. یعنی MS غیر از مواقعی که من کمبود خواب دارم و یا استرس شدید به هم وارد میشه، منو به هیچ وجه اذیت نمیکنه، اصلا یادم میده که همچین قضیه ای هست. همچنان ورزش میکنم، روزی 10 کیلومتر میدوام، روزی 5 کیلومتر شنا میکنم. خیلی خیلی من آدم اصلا یکی از دلایلی هم که بهتون زنگ زدم همینه، برای اینکه یکی از راه های من توی زندگی برای اینکه بتونم با مشکلاتم کنار بیام ورزش بوده. یعنی همیشه ورزش چیزی بوده که منو سرپا نگه داشته. ولی تو طول چند ماه، شاید بگم 1.5 سال اخیر، من دوتا متاسفانه سقط جنین داشتم. یکیش بارداری خارج از رحم بود، یکی هم که متاسفانه بعد 2.5 ماه متاسفانه.
1: شما چطور با وجودی که MS داری در سن 40 سالگی دنبال داشتن بچه ایران نیست؟
0: بله. من بچه خیلی دوست دارم.
1: بچه خیلی دوست داری، ولی بچه مادره که ای بسا بدن نتونه براش مادری کنه رو دوست نداره.
0: والا آقای دکتر، من تا اونجا که با دکتر نورولوژیست هم همه اینا صحبت کردیم، من تمام اون اجازه ها و تمام اون موافقت ها رو اول من با مشورت دکتر متخصصم گرفتم، چون کاملا به این قضیه واقفم که نباید به هیچ وجه به خاطر خودخواهی خودم مثلا حالا یه چیزی که خودم دلم میخواد یه موجودی رو به این دنیا بیارم و شاید شرط زندگیش بد باشه، ولی نورولوژیست هم اتفاقا کسی بودش که اصرار میکرد که باردارشم، چون سنم هم داشت میرفت بالا و ایشون خیلی هم منو تشویق میکردن که دوتا بچه داشته باشم. خب خودم هم خیلی دوست داشتم دوتا بچه داشته باشم، بیشتر به خاطر دخترم هم هست که بتونی یه خواهر یا برادر داشته باشه، ولی خب متاسفانه نشد و فکر کنم الان هم دیگه قیدش رو زدم، چون حالا با توجه به شرک سنی خودم و همسرم و با توجه به سری آزمایش هایی که دیگه ای که دادم، بعید میدونم مثلا این قضیه شدنی باشه.
1: خب حالا مسئله یا پرسشی که در ذهنتونه چی هست عزیز؟
0: چشم، من اگه اجازه بدی من براتون توضیح بدم. این دوتا سخت جنینا رو من داشتم و بعد من بهم خبر دادن توی ایران که پدرم به سرطان مبتلا شدن و اون موقع که به من خبر دادن به من گفتن که پدرت فقط تا 3 ماه دیگه زنده است و حالا من تصمیم گرفتم 4 روز برم پدرم رو ببینم، با اون که مسافت خیلی زیاد بود. من پارسال خرداد به مدت 4 روز قرار بود اونجا باشم بابا رو ببینم، لاقل خیالم راحت باشه، دیدمشون بدون بچه. بچه رو گذاشتم اینجا پیش پدرش، اون موقع بچه هم 2 سالش بود. من وقتی که رفتم 10 ساعت قبل پرواز برگشتم، متاسفانه جنگ 12 روزه شروع شد و کاملا محدوده ما رو داشتن می زدن اون شب اول و خیلی به من استرس وارد شد و استرس اصلی من بابت دخترم بود که الان همه پروازا کنسل شده من چیکار کنم. خلاصه من بعد این قضیه فرداش تونستم یه راننده گیر بیارم، زمینی خودم برسونم در ارمنستان. میخوام سرتون رو درد بیارم. من دو روز تو راه بودم ولی آخر خودم به دخترم رسوندم. ولی بعد این قضیه من یه مقدار PTSD داشتم، صداهای بلند منو میترسوند، صدای هواپیما منو میترسوند، چون تو دوره جنگ میتونستم صدای جنگنده ها رو از بالای پشت بوم بشنوم. و خدا رو شد یه روانشناسی اینجا دارم، ایشون کاگنیتیو بیهیویر کار میکنن، خیلی خیلی ایشون به من کمک کردن و اون مسئله رو حالا با کمک ایشون و ورزش دوباره و دختر گلم و دوستان و همسرم تونستم پشت سر بذارم. بعد اون قضیه جریانات ایران پیش اومد آقای دکتر، جریانات ایران رو من خیلی تاثیر گذاشت، اون جریانات دی و اینا، یعنی اصلا به تو حالت خیلی بدی همش من گوشی دستم بود. متاسفانه میدونم کار سالمی نیست، ولی اونم با کاگنیتیو بیهیویر یه مقدار با اون هم روانشناس هم تونستم صحبت کنم، تونستم یه مقدار تعدیلش کنم. همش تو چیزم بود، همش گریه می کردم، خیلی خیلی بابت موضوع حالم بد بود. و جنگ شروع شد، اون جنگ بعدی شروع شد و دو روز بعد اینکه جنگ شروع شد پدرم فوت کردن تو ایران. همه حرفم اینه که هی این پشت سر هم اتفاقا افتاده و من همیشه تو زندگی تونسته بودم خودم بالا بکشم و هندل کنم، ولی بعد جنگ و فوت شدن پدرم و مثلا اینکه مدامن شهر داشت بمبارون میشد و همچنان من استرس داشتم که الان کجا رو زدن کجا رو نزدن، من به جایی رسیدم که یک ماه من فقط گریه میکردم. یعنی تو جمع میرفتم گریه میکردم، سر کار با کلاینت هم وقتی کار میکردم بعد جلو خودم میگرفتم اشکم نیاد پایین. و به این نتیجه رسیدم که این حالت اصلا طبیعی نیست و خیلی نگران دخترم بودم که این وضعیت روی من، حالا هر چقدرم جلو بخوام من نقش بازی کنم، ولی به هر حال به نظرم بچه من بچه باهوشیه و میگیره که چه خبره. من با دکتر خانوادم صحبت کردم که ایشون هم خیلی سپورتیف هستن. ایشون برای من لوکستین تجویز کردن و همون که شما فرمودید من فلوکستین رو شروع کردم مصرف کردن. بعد حدود 3 یا 4 هفته من اثرش رو دیدم، یعنی گریه ها کم شد، کامل از بین رفت، مگر اینکه واقعا مثلا این موقع یاد بابا بیفتم خیلی مثلا اذیت شد. و خیلی همه چی خیلی دوباره بالانس شد، احساس کردم من برگشتم به همون آدمی که یک سال پیش بودم قبل اینکه خبر مریضی بابا رو بشنوم و اینا. خیلی الان داره قرصا خوب جواب میده، من همچنان ورزش هم دارم میکنم، هر کاری از دستم برمیاد میکنم که به خودم کمک کنم و الان حالم خوبه، یعنی واقعا میتونم بگم حالم خوبه. مسلما همچنان استرس های مربوط به مملکت و حالا خانواده و اینا هست، ولی میتونم هندل کنم با توجه به این شرایطی که هست و با توجه که من تالا هیچ وقت روی داروی نبودم و این داروی که در اصل میشه گفت بنابه موقعیت برای من تجویز شده و منو سایکایتریست ندیده، منو دکتر خانواده برای من تجویز کرده، من خیلی دوست داشتم اگه میشه نقطه نظر شما رو بشنوم.
1: نه من متوجه هستم. ببینید عزیز، شما برن همطوری خودتون گفتید بدترین چیزی که براتون هست استراب و استرسه، ولی درست میدوید دنبالش. از سفرتون به ایران که من باش موافق نبودم و نیستم برها، ما مگر من پدرم رو 10 سال قبل دیدم یا 8 سال قبل دیدم یا 8 روز قبل دیدم فرقش چیه؟ همش میشه برای من خاطره. این که حتما باید رفت و اینا تو این شرایط، اونم بچه رو گذاشتن و رفتن، اونم از اون کار هست برای اونو شده، گذشته گذشته. شما الان دنبال استراب و استرس مربوط به حوادث ایران و کجا رو زدن کجا رو نزدن نباشید، دنبالش هم نگیرید، اخبار رو هم تعقیب نکنید، خودتون رو مشغول همسرتون و دخترتون و کارتون و ورزش بکنید. بعدم همطور که عرض کردم یک خانم روانشناسی رو پیدا کنید، حالا میتونه در داخل ایران باشه یا همینجا، و باهاش یه مقدار صحبت کنید که کار روان درمانی رو یا همین کاگنیتیو تراپی رو که بهش اشاره میکنید همراه با دارو درمانی هایی داشته باشید. بعد از این مدتی تموم میشه، چون یه دوره چند ماهه داره و دلیل نداره ادامه پیدا کنه. بعدم اگر قرصای دیگری لازم باشه، البته اونجا دیگه اگر دکترتون هم موافقت کنه و بشه، با یه سایکیاتری صحبت کنید، چون داروهای تازه اومده، داروهای بهتری اومده، مخصوصا اگر داروهایی که یا دارویی که استفاده کردید ساید افکت داشته، ولی جایی برای نگرانی نیست. ماجرا این است که من این عصر رو دلم میخواد، هزار بار گفتم بازم میگم، همه داروها قزان، همه غذاها داروها، بنابراین فقط تناسب و اندازش مسئله است. یعنی برای من هیچ قرصی فلکستین شما یا با گوشت و سبزی فرقی نمیکنه. مهم اینه که یه بدنی است که آیا این براش خوبه یا نیست. میخواد اسمش دارو باشه، میخواد اسمش غذا باشه. بنابراین خودتون درگیر این که من تا کی باید بخورم و نخورم هیچی، من ابدا به این موضوع اهمیت نمیدم و به همجاست که وقتی داروهایی رو گرفتم به دلیل شرایطم که یه جوری فهمیدم که این دارو رو باید مثلا تا آخر عمرم بخورم، مثلا برای من چه فرقی میکرد که تا آخر عمرم باید بخورم یا 6 ماه دیگه، به هر حال دارویی است که به من کمک میکنه. و بنابراین وقتی این گونه بهش نگاه کنید، اضطراب و استرس در مورد دارو رو ندارید، نگرانی اوضاع ایران هم نباشید، چون متاسفانه غم خوردن و کوشیدن من و شما تو این گونه موارد بیهوده است. مواظب خودتون و دخترتون باشید، دیگه هم کوشش کنید لطفا رعایت کنید، حامله نشید دیگه، بسمونه که هی به هر حال دو تا آدم بالغ گنده هی اشتباه کنند و بلافه بچه درست کنند. اینم از اون چیز هاست. اگر 15-16 سالتون بود
0: نمیشه، متاسفانه. من یک سوال کوچولو دیگه ازتون بپرسم لطفا. من روانشناسی که بیرنم پیششون آقا هستن و ایرانی هم نیستن، آیا شما تایید میکنید؟
1: نه اونو درست نه نمیتونم نه شما نه ترجیم اولا یک خانومی که راحت تر باشی، دوم ایرانی باشن، برای اینکه یه مقدار پیچ و تابای فرهنگی و شرایط که شما تو ایران داشتی تو اینجا داری، تو ماجرای ایران و مسائل ایران نه، یه امریکایی مدل طول میکشه تا بفهمه اصلا شما کی هستید. نه حتما ایرانی عزیز.
0: چشم.
1: و اگرم مشکلی حتما داشتید میتونید تلفن کنید به دفتر رادیو همراه، میتونن دوستان رو بهتون معرفی کنن.
0: میشه شماره که میتونم ازش بگیرم و بفرمایید؟
1: بله، من همون شماره 310 هست 441، اینش همون خطیست که الان گرفتید، یعنی 310 441 ولی 4 شماره آخرش هست 5111.
0: متشکرم.
1: 5111 زنگ بزنید و بهشون بگید کدام منطقه هستید. و بعدم همونطور که عرض کردم، ترجیح به نظر من یه خانم روانشناسی است که به هر حال مخصوصا هم خودش هم مادر باشه بیشتر میتونه کمکتون کنه، یا این نباشه هم به هر حال خانمی باشه که بتونه کمکتون کنه و این مسئله رو پشت سر بذارید. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: خیلی ممنونم از کمکتون آقای دکتر. همسرم هم سلام رسوندن، خیلی دوستتون دارم.
1: لطف دارید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارین؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام آقای
1: دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید.
12: آقای دکتر، من زنگ زنم به خاطر اینکه ازتون راه نمایی میخوام راجع به اینکه آیا طلاق بگیرم تو این شرایطی که دارم یا اینکه نه. بخاطر اینکه من چند تا روانشناس مختلف رو تو این سالها امتحان کردم و یه سریاشون میگن آره حتما باید طلاق بگیری، یه سریاشون هم میگن که نه تو باید مهارت یاد بگیری و درست شدنیه و خیلی گیج شدم.
1: شما به من بفرمایید که اولا چند سالتونه؟
12: 28 سالمه.
1: همسرتون چند سالشونه؟
12: 30 سالش.
1: ایرانی هستن؟
12: بله.
1: از کجا شما تلفن میکنی؟
12: من آلمان هستم.
1: شما چه مدتی است که آلمان هستی؟
12: 15 سال.
1: همسرتون چه مدتی است آلمان هستن؟
12: 13 سال.
1: چه مدتی است ازدواج کردید؟
12: ما الان 5 ساله توی عقدیم.
1: یعنی چی توی عقدیم؟
12: یعنی هنوز نرفتیم سر خونه زندگی.
1: چرا نرفتیم؟
12: بله، یکی از دلایلش وابستگیه زیاد همسرم به خانوادش و از اینجایی که خانوادش ایران هستم و یه خواهرشون ترکیه هست، اصرار داشتن که حتما باید اونا تو مراسممون باشن و از طرفی من تمام فامیلم
1: اونجا بود. شما 5 سال تو منتظر موندید که در عروسی که شما باید در آلمان بگیرید اونا باید باشن؟
12: ایشون اصرار داشتن بریم ایران بگیریم و من قبول نمی کردم به خاطر اینکه مامان ایشون همیشه به من پشت سر ایشون می گفتن که تو اصلا مهم نیستی، همین که اومدن تو گرفتن ما خیلی راضی نیستیم، همینجوری هم خودتون میدونید و میخوای طلاق بگیری، میخوای زندگی کنی، میخوای.
1: خب شما اگر این حرفا رو به این دوستی که اولا شما چرا عقد کردید؟ چه اجبار داشتید؟ چرا عقد رو یعنی چی؟
12: میگم اولش یه قول و قرارایی به من داده بود که من اصلا فکر نمیکردم اینقدر بخواد طول بکشه. و
1: خب وقتی که این حرفا رو مادرشون میزنن اگر به ایشون بگید ایشون چی میگن؟
12: گفتم بهشون. خب. گفتم و گفتم من گله دارم چون من همونجا من مامانم فوت کردن و این حرف رو سر خاک مامانم به من زدن و من خیلی ناراحت شدم، دارم خیلی شکست و به همسرم گفتم، همسر مثل که باشون صحبت کرده بود، ولی متاسفانه اخلاقی که دارن جلو همسرم میزنن زیر گریه و خاک بابای همسرم رو قسم میخورن که ما نگفتیم و برعکسشون میگن بابات نیست، ما حتما باید کنارت باشیم، چجوری میخوای بدون ما تو مجلس بگیری. و
1: یعنی یه آقایی که 13 ساله در اروپا هست، مامانش و باباش باید تو عروسیش باشن، مثلا کمکش کنن عروسی
12: کنن. بله کنی. از نظر ایشون بله، و من هم از این شرط خیلی خسته شدم. من اگه میخوام یه مسافرتی بریم منو تحت فشار میذاره که اول برم مامانم رو ببینم بعد ما این مسافرت رو بریم، یا اول من برم خواهرم رو ببینم بعد بیا الان عروسی بگیریم. حالا بعد
1: ممکن من بگید هر دو فرزند چند رو می؟
12: من فرزند دومم، 3 برادر دارم، ایشون 2 خواهر داره و بچه آخر، تک پسر منم تک دختر.
1: هر دو چی خوندی چی می کنی؟
12: ایشون که متالوژی خوندن، حالا تو شرکت کار میکنن، منم
1: متالوژی خوندن. یعنی چی کار میکنن؟
12: میان سری رگالای رگال درست میکنن، رگالای اوتومات رو درست میکنن تو شرکت های بزرگ.
1: و شما چی؟
12: من 2 پیش شروع کردم به روانشناسی خوندن. یه مدت از درس رو کنار گذاشته بودم چون هم همسرم موافق نبود و هم اینکه مامانم تازه از دست داده بودم و یه دوره افسردگی خودم رو داشتم، ولی بعد دوباره شروع کردم. ولی الانم مجددا یه مدته که استاپ زدم کلن، چون یه جور زندگی منگار فلج شده، نه حس و حال دارم، نمیتونم به خودم برسم، نه تمرکز دارم، و اینکه خیلی به شدت اضطراب شدیدی میگیرم و این استرس ها فکر میکنم باعث شده حتی بیماری جسمی بگیرم. نمیدونم رفت داره یا نداره، اما خودم میدونم خیلی تحت فشار بودم.
1: چرا دکتر نرفتید برای استراب و افسردگی و استرستون کاری
12: من میکنم. رفتم دکتر، تمام مدت زیر نظر دکتر بودم.
1: خوب.
12: ولی خب یه مدت هم کیست نخا گرفتم، ولی 2 پیش دیسک کمره شدیدی گرفته بودم و اون قرصایی که استفاده میکردم به شدت وزنم رو برده بود بالا و دکتر خودش پیشنهاد کرد که این قرصا رو بذار کنار که فعلا ببینیم وضعیت جسمی چه جوری میشه و من اونا رو کنار گذاشتم.
1: شما واقعا دیسک کمر گرفته بودید یا کمر درد گرفته بودید؟
12: نه دیسک کمر داشتم، 2 از دیسکم زده بود بیرون.
1: خب بعد میگفتن چی کار باید کرد برای دیسک کمرت؟
12: پیشنهاد عمل یا تزریق دادن که من هر دوش رو رد کردم و سعی کردم حالا با فیزیوتراپی و این که وزنم رو بیارم پایین، دردش رو کنترل کنم و الان خدا شکر خیلی بهترم. تا زمانی که زیاد نخوام بار سنگین بردارم یا زیاد راه نرم دردی هم احساس نمی کنم.
1: خب آخه شما خودتون تصمیم گرفتید برای کسی که دیسکش زده بیرون با فیزیکال تراپی درستش کنه؟
12: دکتر آلمانی که گفتن یا عمل کن یا تزریق کن، بعد من اصلا به دکتر ایرانی ایشون گفتن که اگر حالا اینجوری اوکی هست میخوای امتحان کنی امتحان کن، که فعلا جوابم داد. الان این مسئله برمیگرده برای 2 پیش، الان خیلی بهترم.
1: خب بهتری هست و خوب نشید مسئله است، بعد اگر حامل شدید که تمام کارتون. نه خب آخه کاراتون که واقع بینانه و عاقلانه نیست. حالا به من بگید آیا محبتی علاقهی بین شما دوتا هست؟
12: آقای دکتر مسئله من همینه، ما فامیل هستیم، یعنی در واقع ایشون پسر عمه من هستن و از اونجایی که من میشناختم خانوادهشون رو 12 یعنی از بچگی اینا هی اومدن خود پسرم هم خواست بگذاری و من گفتم نه و ما مهاجرت کردیم و ایشون هم پشت سرمون تنهایی اومد و توی این 12 من همیشه بهش گفتم نه، به خانواده من گفتم نه، اینا خانواده شو من میشناسم نمیتونم کنار بیام. و بعد از اون حالا اومده بود و اینجوری میگفت که نه من اونجوری نیستم، وابسته نیستم، مامانی نیستم، وگرنه خب نمی اومدم و من گفتم باشه حالا قبول، اما به شرطی که تو باید تو این شرط ضمن عقد بنویسی و ما ایران هم عقد کردیم بنویسی که اول در من خیلی صداقت مهمه، یعنی تو هر موقع بخوای تو زندگی من دروغ بگی من میتونم ازت طلاق بگیرم، تو خیلی روی موضوع حساسم. دوم اگر مشکلی بین من و خانواده تو به وجود اومد تو قراره چی کار بکنی، چون من خانواده تو کامل میشناسم. گفت معلومه من خانومم انتخاب میکنم که من خانومم میمونم و
1: خب حالا چی شده؟ حالا که عملا که ایشون این کارا نکردن.
12: بله درد منم همینه.
1: چه کسی میتونه اینجور چیزها رو بنویسه و برمون باش عمل کنه؟ کدوم دادگاهی اگه کسی برگشت گفت که من تو رو به خانوادم ترجیح میدم بعدا میتونه بره محاکمش کنه؟ آنی پرت و پلوه
12: چیزی بنویسه؟ من فقط گفتم که یعنی اجازه دارم طلاق بگیرم.
1: اجازه
12: دارم؟ اما الان طلاق گرفتن برام خیلی سخت.
1: شما احتیاج ندارید که اجازه بگیرید، شما که احتیاج ندارید اجازه بگیرید طلاق بگیرید. اصلا من باورم نمیشه شما یه چیزای عجیب و غریبی میگید، از دیسک کمرتون گرفته حالا افروین است که من برگشتم گفتم که اگر تو چنین کردی من اجازه دارم که طلاق بگیرم. شما داری تو اروپا زندگی میکنین، آدم ها نخوان زندگی کنن میرن طلاق میگیرن، توش به رضایت همسرشون ندارن. تازه شما که اصلا ازدواج هم نکردید، همجور تو عقل موندید منتظر عروسی هستید که پدر مادر اونا بیان اروپا عروسی بگیرن.
12: نه اونا نمیخوان بیان، اصرار داشته ما بریم پیش اونا عروسی رو بگیریم و از اینجا که من خیلی ناراحت بودم قبول نکردن و اینجوری هم که آقای دکتر یعنی در اوایل اینجوری بودن که روزی 100 بار بهش زنگ می‌زدم کجایی با زنت حرف می‌زنی یا نه، از وقتی زنگ گرفتی ما فراموش کردی، یادت نره بابات فوت کرده تو جای باباتی، تو باید به من و خواهرات، حالا خواهرشم ازدواج کردن هر کدوم بچه‌ای خودش هم دارن، باید به ما رسیدگی کنی، نه اینکه همش دنبال زنتو بگیری، تو زن ذلیل شدی. و اینا انقدر روی من تاثیر بدی گذاشته بود که ازش خواستم فاصله بگیره، خواستم یه مدت ارتباط رو قطع کنیم چون خیلی داشتم اذیت میشدم و اوایل گوش میکرد، ولی این آخریا به ظاهر پشت منه ولی در باطن سیمکارت جداگانه میگیره باشون حرف میزنه و وقتی میخواد بیاد پیش من بهشون میگه من الان دارم میرم پیش زنم، خیلی ببخشید خیلی عذر میخوام یه چند روز نیستم و اینا همه.
1: یعنی چی میخوام برم پلو زنم؟ یعنی چی شما با هم زندگی نمیکنی؟
12: نه خونمون چرا یه خونه گرفتیم و جدیدن درستش کردیم ولی چون کارشون از طرف شرکت الان سمت کانادا هستن، الان اصلا آلمان نیستن، هر یک ماه یک بار برمیگردن خونه.
1: شما واقعا مطمئنید قصد ازدواج با هم دارید؟ چون برای چی رفتن کانادا؟
12: یعنی حالت اینه که از طرف شرکت حالا مثل ماموریت اوایل تو اروپا بود الان رفته کانادا،
1: در آلمان ایشون یه کسی در اون حدی که از اونجا بفرستنش بره کانادا به عنوان ماموریت شرکت، آقای با چه تخصصی؟ خب ایشون میگه نمیرم همینجا میخوام بمونم.
12: الان 10 سال اونجا داره کار میکنه و کار شرکتش اینجوریه و اونم قبول کرده.
1: خب چرا با هم نمیرید کانادا؟ چرا نمیرید کانادا زندگی کنید؟
12: چون توی اروپا که مثلا جاش ثابت نبود، یه ماه یه جا بود یه مدت یه جای دیگه بود، اما از وقتی که اومده اون سمت قرار 2-3 سال آینده رو بمونه و اوایل به من گفتش که بریم و من تو نمیشناختم، گفتم نه نمیدونم شرایط چجوریه، ولی من یه بار رفتم دیدم گفتم الان میتونی قراردادشو عوض کنی، الان من اوکی ام راضی ام، الان اون دیگه نمیخواد قراردادشو عوض کنه.
1: یعنی چه این
12: مسئله 2 سال با من جنگید که اینو قبول کنیم؟
1: نه قرارداد چیش رو نمیخواد عوض کنه؟ ایشون چی رو نمیخواد عوض کنه؟
12: قراردادش فرق میکنه، اگر قبول کنه که 2-3 سال آینده رو به صورت دائم اونجا بمونه، بعد قراردادش رو عوض میکنن، حقوقش رو پیش بهش میدن و آیا دیگه اینجوری دیگه نیست که هی بخواد بره و برگرده هر ماه.
1: خب چی میشه؟ ایشون کجا میخواد زندگی کنه؟
12: اینجا خب خونه بهش دادن دیگه.
1: نه سوال منو جواب بدید، من چه خونه بهش دادن؟ خب دادن. میگم کجا میخواد زندگی کنه؟ کانادا؟
12: نه بعد از 2 سال یا 3 سال برگرده دوباره، برگرده آلمان. کارش خیلی پیچیده است. این یعنی اینجا این پروژه تموم میشه دوباره میفرستنش یه جای دیگه، و اینم به شدت برای من عذاب آوره.
1: خب چرا ایشون نمیره یه جای کار بکنه که یه جای کار بکنه که ثابت باشه آدم ها که نمیخوان سرگردان باشن؟
12: الان بهانش این بود، الان زن گرفتم مخارج زیاد شده، الان هم که جدیدن بهانش اینه که من پولامو جمع کنم از چی بگیرم.
1: پولامو جمع کنم که چیکار کنم؟
12: مجلس عروسیمو بگیرم.
1: شاهکاری بابا. خب حالا به من بگید چقدر به هم علاقه مندید یا همدیگه رو دوست دارید یا میخواید با هم باشید یا آیا محبت؟
12: من خیلی زندگیمو دوست دارم و
1: من زندگی رو من سوالم روش به زندگی نبود، روش به ایشون بود.
12: دوستش دارم ولی از باور رابطه باهاش، چون پنهانکاری داره، وابستگی شدید به خانوادش داره و خانواده سالمی نیستن، هی بهش از گناه میدن، این جای شوهرشون میدونن و خیلی دخالت دارن و اینم نمیتونه مرد سالم بذاره. ولی از نظرهای دیگه مرد خیلی خوبیه، تنها مشکل من با ایشون اینه که رابطهش با خانوادهش برام سرسام آور شده دیگه، طاقت فرسا شده دیگه، نمیتونم تحمل کنم.
1: آخه شما این برای رو نمون برن چه اهمیت داره که ایشون روز یه ساعتم با
12: تلفنی آقای دکتر؟ یعنی
1: یه
12: جوریه که در روز بارها دوست دارن زنگ بزنن و کنترلش کنن و اینم اصلا مرد نمیذاره، واقعا همه چیز زندگی اونو میذاره.
1: اونایی که دائما باش تماس میگیرن در ایران کیا هستن؟
12: بله متوجه نشد.
1: کسانی که در ایران هستن با دوست شما یا همسر شما تماس میگیرن کیا؟
12: خانوادهش.
1: خانواده یعنی کی هستی؟ یعنی کی هستی؟ شامل حالی کی میشه؟
12: مامانش و آبجیاش، دوتا خوهراش.
1: اون دوتا خوهرها ازدواج کردن یا نکردن؟
12: بله بله بچه هم دارن.
1: بنابراین مادر و خوهرهایی که ازدواج کردن و بچه دار هستن دائما میخوان با شوهر شما حرف بزنن راجبه چی؟ چه موضوع مشترکی داره؟
12: من به خوهر ایشون گفتم که دوست برادرته ولی تماس های هر روز تو داره منو آزار میده، یه جوری احساس میکنم که دیگه شوهر من نیست، شوهر شماها شده. بعد برداشت گفت اصلا مهم نیست به چی فکر میکنی.
1: خب آره معلومه که مهم نیست که خواهر و برادر با هم صحبت میکنن، اون شوهری که اونجا هست اهمیتی نمیده که زنش داره دائما با برادرش حرف میزنه درباره چیزایی که به هیچ کدام مربوط نیست، نه زندگی شما با اونا مربوطه نه زندگی اونا به شما. راجع به چی آخه با هم حرف میزنن؟
12: همینجور بهش حس گناه بدن. زن گرفتی مامانو چی کار میکنی؟ کی میخوای مامانو ببری پیش خودت؟
1: شما
12: من نمیدونم زایمان کردم تو نیومدی سر زایمانم، من بچم بزرگ شد.
1: خیلی خوب، حالا احساس گناه بدن به برادرشون
12: بدن.
1: خب وقت چی میشه وقتی اونا احساس گناه میدن به برادر؟
12: ایشون هم قصه میخوره، همه رو سر من خالی میکنه، من به خاطر تو نرفتم ببینمشون یا کم دیدمشون یا یه مدت باشون کم حرف زدم. و
1: آخه این جنگ های خانوادگی یا فامیلی نمیدونم عمه و دایی اینا از قبل وجود داشته نه؟
12: بله.
1: خب شما نظر هر دوتون راجع به داشتن بچه چیه؟
12: راستش به خاطر اینکه من قبول نکردم مادرشون بیاد با ما زندگی بکنه و خیلی قاطع وایستادم سر حرف خودم، ایشونم جدیدن این حرفو میزنه بچه میخوام چیکار، من برای مادر پدرم چیکار کردم، برای خواهرم چیکار کردم که بچه من بخواد برای من انجام بده؟
1: هیچ بچه هیچ کاری نمیکنه. حالا میخواد
12: منم بهشون گفتم بچه قرار نیست کاری برات انجام بده، میگه نه من به این فکر نمی کنم. هر موقع من مادرم رو اوبردم، خواهرم ازم راضی بود، اون وقت راجع به ادامه زندگی و آینده میتونم.
1: شما پس برای چی تو این زندگی موندید که شما نه زنیشون هستید، نه نفر اول زندگیشون هستید، نه مهم هستید، بقیه مهمن، شما برای چی تو این زندگی موندید؟
12: دقیقا این برام یعنی حرفش برام دوگانگی داره. از این طرف میگه خیلی دوست دارم به خاطر تو یه مدت حرف نزدم، نرفتم، یه خواهرش گفتم که ترکیه است، من اصلا نرفتم اونو ببینم چون با تو مشکل داشت، الان تو بخوای طلاق هم بگیری من میرم اون خواهرم رو میبینم، حالا در صورتی که اوایل ازدواج به من.
1: آره شما برای چی میخوای تو این زندگی بمونی؟ تو این زندگی شما هیچ کاری
12: دیگه نمیدونم. من تمام این مدت با روانشناس صحبت میکردم، میگفت تو باید مهارت یاد بگیری و
1: مهارتی نه اون روانشناس نمیدونست چی داره میگه. وابستگی سبب میشه که کسی نتونه زندگی کنه. در یه قاعده
12: وجود اوایل همون سال اول من هی میگفتم جدا میشم چون الان دارم میبینم علائمشو خیلی سخت شده و مدام به من گفتن که نه تو باید یاد بگیری با این مرد چجوری رفتار بکنی، چجوری حرف بزنی، شخصیتشو بشناسی.
1: کی این مزخرفات رو گفته؟ اون متخصصی که این حرفا رو به شما زده کی بوده؟
12: روانشناس
1: داخل ایران که خب معلومه گرفتار همون دو تا بدبختی وابستگی و مهربانیه که حالا که ازدواج کردی تو باید یاد بگیری چی کار کنی. یعنی چی؟ اوکی عزیز، خب شما نمیخواید چی رو گوش کنید، شما برای خودتون دنیای خودتون رو دارید. اوکی، برحال هرچی دوست دارید بکنید دیگه، کسی که نمیتونه به شما بگه بمون یا برو، ولی اسم این زندگی نیست. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
12: ما رابطه کامل نداشتیم تا الان.
1: ببخشید؟
12: من این اجازه رو بهشون ندادم.
1: شما چند ساله با هم هستید و عقد کردی؟
12: 5 سال عقد کردیم.
1: اوکی، اوکی. دارم میره تو 6 سال. خب حالا دیگه فهمیدم حالتون هیچ خوب نیست. اوکی، 6 سال با یک کسی رفتید عقد کردید، حتی شرعن شما حق دارید با هم رابطه داشت باشید، چرا اجازه ندادی؟
12: من ازش مطمئن نبودم، یعنی رفتارش
1: مثلا فرض بفرمایید اگر باش خوابیدید فکر میکنید چه چیزی از دست میره؟ اون مردی که بعدم بیاد سراغ شما قبول میکنه شما 5 سال 6 سال یک عقد کسی بودید با یک زندگی میکردید رابطه نداشتید، چه اهمیتی داره؟ شما چیو گرو گرفتید عزیز؟ واو.
12: آیا دیگه فکر میکنم مسائل دیگه هم خیلی نقش داشته، چون یه کینه از ایشون دارم که ایشون یک دو بار دست رو بلند کرده بود و واقعا دمم خیلی دردناک.
1: مثلا حیرت میکنم که شما برای چی با همین میخواید بمونید؟ بمونید، فراموشش کنید. شنگ و نجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر سامان حیدری دارن، وکیل آگاه ما، هم در جهت همه دعاوی به ویژه مسائل مربوط تصادفات و صدمات شدید بدنی نه تنها در ایالت کالیفرنیا، ایالت نوادا و یا حتی ایالت های دیگه توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب بچه ها ساکت، مهمون داریم دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم به سراغ دنیای تخصص و دنیای کریتیویتی و خلاقیت در تخصص. خیلی ها متخصص هستن، خیلی ها در کارشون به حال وارد هستن، ولی تک و توک آدم هایی هستن که میگن this person is creative in what he or she does. آقای سامان حیدری با ما هستن.
2: تعریف نکردم
1: برای اینکه خب تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. شما همون روزای اول که تشریف آوردیم و من با شما صحبت میکردم متوجه شدم که
2: امروز هندون فروشی بازگرد.
1: نه خب بذاریم ببینیم من چی میگم. یه وقت دین هندوانه نیست، خربوزه هست، باید پای لرزش بشینید. و اونجا متوجه شدم که بابا من با عذب آدم زبل و زرنگ و کریتیوی روبرو هستم و این خیلی کمک میکنه برای افرادی که از ابعاد مختلف مسائل نگاه میکنن که بتونن در کار خودشون موفق باشن. وقتی سامان حیدری در کار خودش موفق باشه یعنی چی؟ یعنی موکلینش موفق خواهند بود. موکلینش در کجا هستن؟ در 3 ایالت: اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. خیلی خوش آمدید.
2: ممنون و متشکر. خب بقیه
1: آقای سامان حیدری، من اصلا به وکیل چه احتیاجی دارم؟ خب تصادف کردم دیگه، این وکیل مکیل و اینا. من بدون وکیل میرم سراغ رسیدگی به پروندم
2: با چت جی پی تی.
1: به قول شما با چت جی پی تی. وکیل نمیخوام آقا، اینا همه شعاره. اولین جایی که به مشکل میخورم کجاست؟
2: اولین مشکلی که پیش میاد اون استیتمنتیه که شما انجام میدین با طرف مقابل یا با طرف اینشورنس مقابل، یعنی اون دو نفر هستن که بیشتری مشکل رو دارن. اینشورنس خودتون یا بیمه نامی خودتون معمولا توی کالیفرنیا کانفیدنشیال هستش و اون استیتمنتی که میدین با قابل دیسکلوز نیست، یعنی نمیتونن به طرف مقابل بدن. ولی یه چیزی که باید در نظر بگیرین حتما در ایالت های دیگه، وقتی که شما با اینشورنس خودتون هم صحبت میکنین تو نوادا، تا وقتی که وکیلتون حضور داشته باشه و درخواست کانفیدنشیالیتی نکنه و یه استیتمنت کانفیدنشیال نباشه، اونها وقتی که به طرف مقابل توی لیتیگیشن وقتی کورت فایل میشه بگن که کلیم فایلتون رو بدین، کلیم فایل رو میدن، استیتمنت شما رو میدن، یعنی دیگه کار تمومه. یعنی اگه چیزی گفته باشین که اشتباه بوده یا خودتون گفته باشین به بیمه خودتون، حتی به طرف مقابل میره و استیتمنت رو میده، همه اونا دیسکلوز میشه به خاطری که وکیل نداشتین.
1: منظورتون از استیتمنت یعنی اون سوال و جوابی که اول میگن چی شد، چه اتفاق افتاد
2: و ازتون ریکورد استیتمنت میگیرن، معمولا ضبط میشه و اجازه ازتون سوال میکنه که ببینه از طرف شما لایبلیتی یا قبول بکنه یا رد بکنه. و بعضی وقتا من گفتم بستگی به استیت داره، استیت کالیفرنیا، استیت نوادا متفاوت هستش. اگه توی نوادا باشه اون استیتمنت میشه پارت آف یور فایل که بعدن باید به طرف مقابل بدن، ولی توی کالیفرنیا همچین حالتی نیست. و یه موضوع دیگه که پیش میاد اینه که اینشورنس شما بر اساس اون صحبتی که انجام میدین تصمیم میگیره که کلیمو 50% قبول بکنه، 30% قبول کنه یا اصلا دینای بکنه از لحاظ لایبلیتی، از لحاظ مسئولیت که کی مقصر بوده. و این کار رو خیلی سخت در میکنه وقتی اینشورنس خود شما شما رو مقصر میذاره یا طرف مقابل رو کاملا تبرئه میکنه. ما میتونیم هنوز فایت بکنیم ولی معمولا سخت در میشه. چرا؟ به خاطری که اینشورنس شما دیگه سوساید ما نیست. وقتی که پراپرتی دمیج شما رو از طریق خودتون ماشینتون تعمیر میکنه و میگه که من شما رو 50% یا 70% مقصر گذاشتم، معمولا کار ما سخت‌تر میشه، چون که ایمپرشنی که طرف مقابل گذاشته اینه که اینشورنس خودت قبول کرده، ما پول بادل اینجری شما رو نمیدیم و این مشکل برای شما پیش میاد به عنوان کسی که وکیل نداشتین یا برای وکیلتون. چون معمولا بعد از این حالت افراد میان و میگن آقا شما میتونی منو رپرزنت بکنی و وکیل ما بشی و میبینی که مثلا
1: 400 آوردن پایین.
2: آره آوردن پایین و میگن حالا درستش بکن. و این مسئله هستش که این باعث میشه که کیستون طولانی تر بشه و بعضی وقتا اصلا کاورج رو دینای میکنه. یعنی معمولا اینشورنس اجاستر شما وقتی میخواد با شما صحبت کنه، یکی اینه که بفهمه کی مقصر بوده، یکی دیگه میخواد بفهمه که اصلا کاورج وجود داره یا نه. حالا شما ممکنه مثلا برادرتون نشسته باشه پشت ماشین و اشتباها بهشون میگین که آره این داداش من با من زندگی میکنه، میگه که کی زندگی میکرده از این موقع اما بیشتر از 30 روزه، آره ماشینتون دسترسی داشته، میگه آره بعضی وقتا میرونه، خب میگه coverage denied به خاطر که شما باید اینو اد میکردیم به پالیسیتون، تو خو هاوسهولدتون بوده بیشتر از 30 روزم گذشته، بنابراین اصلا شما coverage نداری، اصلا دیگه liability نمیرسه، یعنی میگه که ما اینجا کاوریج رو دینای میکنیم، باید داداشت پولشو بده.
1: یعنی اگه من به همسایم یه بار ماشین قرض بدم بهتره تا به داداشم که با هم زندگی میکنه.
2: یعنی دقیقاً کسی که توی یه خونه زندگی میکنه با شما و دسترسی دائم به ماشین داره و کلید شما داره، قانونن باید به پالیسی اد بشه به خاطر اینکه اینشورنس بابتش پریمیوم میگیره. یعنی یه درایور اضافه است.
1: درست.
2: و این مسئله هستش که باعث میشه که این استیتمنت یا همون صحبتی که اول با اینشورنستون میکنین یا کاورج رو دینای میکنن یا قبول میکنن، بستگی به شرایط داره. یا لایبلیتی رو شما رو چقدر مقصر میذارن، و یا حالت دیگه هستش که اگرم تازه همه اینا رو لایبلیتی ها رو مشخص کرده باشن، اون استیتمنت تو اگه تو استیت دیگه باشه قابل دسترسی با طرف مقابل هستش، نه کالیفرنیا. بنابراین این مهمه اینه که با یه وکیل حتما مشاوره بکنید، چون این سه دلیلی که دیدی کافی هستش که برای که کیستون یا کاورج نشده باشه یا مقصر شناخته بشین که بعدا سخت‌تر میشه کار وکیل یا کار خودتون اگه بادل اینجری داشته باشین، یعنی صدمات بدنی داشته باشین، و به این دلیل هستش که وکیل لازم دارین، نه اینی که شما نمیتونید صحبت کنین، نه اینی که بهتون بگه دروغ بگین، بهتون میگه که چه چیزهایی باید درست بگین و اون لنگویجی که استفاده میکنین درست باشه، و مخصوصا اگه فارسی اسپیکر هستین و انگلیسیتون خوب نیست، این بیشتر از همیشه مهم هستش، به خاطری که بعضی وقتا اینشورنس کمپانی ها روی خط مترجمای دیگه ای میگیرن با دیالکت های مختلف میگیرن. من دیدم دیالکت تاجیک گرفته مثلا، بعدا گوش میدم دیالکت تاجیک، میگم چرا چیز نکردی که تاجیک در واقع این داره ترجمه میکنه، میگه خب من یه خورش میفهمیدم، خب نمیفهمی. یا برای یه فردی که افغانی هستش دیالکت فارسی میگیرن، خب براشون سخت‌تر هستش، یا برعکس همیشه. و
1: مثلا در مورد بعضی از زبان ها یا لهجه ها بیماری رو میگن آزار،
2: آزار، بله.
1: بعد مثلا میگن شما پشت فرمون نشستی آزار داشتی،
2: آزار.
1: بعد خب ما میگیم نه ما بچه آزاری داشتم، منظورش میگن مثلا بیماری خاصی داشتی.
2: و به خاطر همین هستش که این خیلی مسئله مهمی هستش که این صحبت ها وقتی رد و بدل میشه فرد احساس مثلا میگه خب من یه خورشو میفهمیدم، همشو نمیفهمم. خب نه دیگه، باید همشو میفهمیدی و درست جواب میدادی، و اونجاست که مشکل ایجاد میشه و دیگه فیکس کردن این مشکل و از بین بردنش دیگه خیلی کار سختی میشه برای وکیل، و بعضی وقتا مجبوری مثلا به ما نمیتونیم کمک بکنیم بخاطر اینکه already damage is done.
1: با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، که وکیل تصادفات هستند و صدمات بدنی در 3 ایالت نوادا، آریزونا و کالیفرنیا. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-0707. یک بار دیگه تکرار میکنم 818-818-0707 سامان هیدری. خب آقای هیدری
2: جانم،
1: من حرف شما رو گوش میکنم و بچه خوبی میشم، زنگ میزنم به وکیل.
2: شما که هیچ وقت ما زنگ نزدیم، هر روز کجا زنگ میزنیم تصادف میکنیم.
1: من معمولا
2: چت جی پی تی
3: من بگم
2: بگیم
3: الان لطو میدم.
1: نه لو نازم میدی، آخه من خودم میگم من تو تصادف همیشه مقصرم.
2: به اینشورنسش هم میزنی بیه دیفنس لایه بر من بگیری تا من سو نگردم.
3: باش میگیرم حق و سکوت، حق و سکوت بعد به من بدی. الان
1: شما من فکر میکنم حالا
2: بعدم من با من صحبت کنیم، حالا رو ایر سعی نیست، بعدم با من صحبت کنیم.
1: من فکر میکنم که حق و سکوت میدم، ولی یک کاری نکنین که مجبورشین شما به من فدیه بدین.
3: فدیه که میدونین
2: چیه؟
1: برای کسانی که اقلیت بودن، اقلیت های دینی دیگه، اینا برای اینکه بتونن در بلاد مسلمی زندگی بکنن باید فدیه بدن. نه، برای اینکه جونشون در امان باشه پول جونشون رو بدن.
2: پول خونشون
1: رو جونشون و پول جونشون رو فدیه بدن.
2: شما چه اصطلاحات فقهی سنگینی بابا،
3: ایشون ماشاءالله یک آخوند درون دارن.
2: آخوند درون، آخوند کوچولو.
3: آخوند کوچولو.
1: نه همچون کوچولو هم نیست، آیت الله یه برو
3: کودک آخوند.
1: شما میتونید
2: گرادویشن ماه دیگه است بریم شرکت کنیم.
1: گرادویشن چی آقا این حرفا چه آیت الله العظمی از ایشون مرجع تقلیدن این حرفا چی و خیلی خب حالا من دو دقیقه فرصت داریم بذارین از آیت الله سوال کنیم من حرف شما رو گوش میدم میرم پیش یه وکیل اون وکیل چیکار میتونه بکنه که در مرحله اول کار من خراب شه دیگه من رفتم پیش وکیل دیگه
2: میتونه بده کیس منیجر استیتمنت شما رو بدونی که فایل رو ریویو بکنه
1: مادر که یه استیتمنت کیس منیجر یکی از کارمندان
2: معمولا نکنین کیس منیجر یا کسایی که اصلا میتونن توی رکورد استیتمنت کمک بکنن به خاطر که اون طرف وکیل نیست اون طرف ادجاستر هستش و معمولا تو کیسایی که لایبلیتی دیسپیوت هستش ما معمولا وکیل باید ریویو بکنه بگه که آماده بکنه اون فرد مثل دپوزیشن هستش و کیس منیجر عادی نمیتونه اون استیتمنت رو بده مگه واقعا تجربه 30 ساله 20 ساله یا بزرگی داشته باشه که راجع به همه یا گایدلاین پالیسی آفیس رو بدونه دقیقاً کاورج نمیدونم چه همه اینا رو آماده کرده باشه با وکیل باید حتما کانسالت بکنه اینطوری نیستش که همینطوری خودش بشینه آماده بکنه و بره این کار انجام بده معمولا اون مواقع است که مشکل ایجاد میشه و دفتر آفیس وکیل خرابکاری میکنه و حاضری که وکیل ریویو نکرده نمیدونسته فکتر رو مثلا نمیدونسته این ماشین مثلا جای دیگه گاراژ میشده
1: و بعد یعنی چه جای دیگه گاراژ
2: نکنیم و ما متاسفانه بعضی وقتا اینو میبینیم که فرد مثلا موو کرده از اورنج کانتی به اینجا گاراژش اورنج کانتی بوده ولی تو ال ای الان مثلا 6 ماه داره زندگی میکنه
1: اوکی
2: یا مثلا بعضی متاسفانه من دیدم اینو بعضی از بروکرها مخصوصا تو هیسپانی کامیونیتی محل گاراژ ماشین یه زیپ کدی میزنن که اصلا وجود نداره ارزون تر بیفته اینا وقتی که سوالا رو میپرسن و این سوالا رو میپرسن و میبینن که گاراژ یه جای دیگه است کاورج دینای میکنن بهتر همین بعد اون فرد یا کسی که شما رو کمک میکنه باید همه اینا نگاه کنه پالیسیتون رو نگاه کنه بپرسید کی درایور لیستد هست نیست یعنی آیتم های زیادی ازش لایبلیتی رو نگاه کنه ببینه اوییدنس های بعدی چی هستش حتی ماشین و تایپش رو نگاه کنه ببینه دیتا ریکوردر بعدن خلاف صحبت شما رو ثابت نکنه به اینشورنس میدونی چی میگم ممکنه مثلا شما بگی مثلا من با این سرعت میرفتم اینقدر میرفتم بعد دیتا ریکوردر ماشین در میاد میبینی دو برابر اون سرعت میرفتی
1: درسته
2: یعنی کردیبیلیتی فرد یعنی در واقع یه اسسمنت کامل کیس هست اینطوری نیستش که دفتر وکیلی یه دونه کیس منیجر اینا انجام بده بعد حتما وکیل حتی اگه کیس منیجر پرزنت هستش بعد وکیل قبلا آماده کرده باشه اون فردو
1: دوستان با آقای سامان هیدری صحبت کردیم تلفن تماس با دفاترشون در 3 ایالت آریزونا، نوادا و کالیفرنیا 818-818-0707 818-818-0707 پس ما در تصادفهای سنگین که منجر به جراحت بدنی میشه جراحت سنگین هست باید از همون اول با وکیل تماس بگیریم و قدم دومی که با وکیل تماس بگیرید.
2: با وکیل کریتیو یه گفت.
1: دقیقاً کریتیو
2: که نمیدونم کی بود ولی
1: آقای سامان هیدری بود به عنوان وکیلی که میتونه از بالا به مسائل نگاه بکنه و به کیس شما و بهترین راه رو از میون 10 تا 15 تا راه خوب خوبترین رو انتخاب بکنه. خیلی ممنون از وقتتون.
2: ممنون و متشکرم.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلام علامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید. حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک‌های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com
6: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
9: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: California license number 0N11743 and 0H46772.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت داری.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی اینشورنس.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30، 844-937-25-30.
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدر؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
8: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده،

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: تاریخ حرکت 4 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

سیاهی انبوه، بیاویز تفنگ تاریخیت را، نترس. نمی بینند این کور رنگ های تاس. تیری بینداز، سوراخ کن دل کودکیم را، تا شاید برادرم با

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کنار عزیزانتون در کمال سلامتی، شادمانی و به ویژه صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های بیشمار شما و لطفی که به برنامه هنر و زندگی دارید، صدای محیا حامدی رو میشنوید در ترانه به نام دنگ در اجرای

برای زندگی در شهر برکلی با آهنگ و تنظیمی از خود این خواننده، آهنگساز و پیانو نواز جوان با شعری از امیر حسین طالبی. خانم مهیا حامدی در دانشگاه تهران در رشته موسیقی نوازندگی پیانو، موسیقی جهانی و ساز پیانو تحصیل کرده. این هنرمند منتقد آوازخوانی زندگیش رو دگرگون کرده و در گفتگویی که با او و شاعر این ترانه انجام شده می‌خوانیم که این دو هنرمند قطعه دنگ رو برای تمام عشق‌های تکه پاره شده در جنگ نوشتند. چرا که به قول هالک الیس، روشن فکر انگلیسی، در جنگ هرگز چیزی بهتر از آنچه بدون جنگ می توانستیم به دست آوریم به دست نیامده است.

همونطور که میشنوید دنگ با گویش دزفولی خوانده شده و شاعر امیر حسین طالبی که خودش هم اهل دزفول است، با اینکه سالهاست در تهران زندگی کرده اما آنچنان تأثیرات جنگ در زادگاهش پررنگ بوده که این شعر رو سروده و همونطور که میشنوید در یک همکاری موفق با مهیا حامدی اون رو به قطعه تأثیرگذار تبدیل کرده. ترجمه فارسی شعر از وحشت جنگ میگه و از اینکه چگونه جنگ عشق و همه زیبایی های زندگی رو نابود میکنه. منگ منگم، انگار سه مرد جنگی تو سرم میجنگن، چشمام دو دو میزنن واسه یه لحظه خواب قتل میکنه، خون داغی تو تنم جاری شده جوش و خروشی میکنه، کل شهر دورو برت از داغ دل کل میکشه، مثل بیکس ترین جاشوی دریا که غروب شرمشو زیر پا میذاره و روی لنجش میرقصه. شورش تیر و تفنگ رو ول کردم که هرچی میخواد قوقا کنه، دنبال تو میدوم و قول جنگ پشت سرم عرابه میکشه، هرچی دریا، نخل خورما، هرچی موج و قایقه، هم صدای من زجه میزنن تا از رفتنت دست بکشی. سرزمینم، لشکرم، تمام سپاهم قبضته، قلب سربازهای جبهه بند نگاه لحظته. عزیزم، چشم دیدن هیچ رنگرزی که به بخت آدمها رنگ نیلی میزنند رو ندارم. یک دستم نیمبون، دست دیگرم کاسه آب تا پشت سرت بریزم، از پشت بوم برات ساز میزنم تا برگردی و نگاهم کنی. ای درخت کنار قد بلندم، ای نوت همراه صدام، بیزارم از جنگ و از اینکه ببینم این بحران روی تو رو از نگاهم دور میکنه، میدزده. هرچی دریا، نخل و خرما، هرچی موج و قایقه، هم صدای من زجه میزنن تا از رفتنت دست بکشی. سرزمینم، لشکرم، تمام سپاهم قبضته، قلب سربازهای جبهه بند لحظه

البته ترجمه تحت لفظی ترانه گاه قوانین وزن و قافیه رو برهم میزنه، اما لازم به توضیحه که مهیا حامدی مدتها روی لهجه دزفولیش کار کرده تا توانسته این ترانه رو به زیبایی که شنیدید اجرا کنه. این وکالیست جوان که کار موسیقی رو از 8 سالگی با نواختن کیبورد آغاز کرده، بارها گفته که آغاز کار خوانندگی زندگیش رو به عنوان یک موسیقیدان منزوی ساکت و گوشه‌گیر کاملا عوض کرده.

0: که گذشت اکبر عبدی کمدینی که به عنوان مرد هزار چهره سینما و تلویزیون ایران پس از انقلاب شناخته می شد بعد از یک دوره طولانی بیماری در 66 سالگی درگذشت. خبری که موجی از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی برانگیخت. اکبر عبدی در سال 1359 در نوجوانی با تئاتر سنجاب ها برای نخستین بار مقابل دوربین رفت و همان سال با مجموعه مثل آباد وارد تلویزیون شد. نقطه عطف شهرت او اما بازی در مجموعه کودکانه باز مدرسه اندیر شد به کارگردانی حسین افسری بود. او بعدها با حضور در شوهای دیگری چون محله بروبیا به یکی از چهره‌های محبوب تلویزیون در دهه 1360 تبدیل شد. بازی در فیلم اجاره نشین ها اثر داریوش مهرجویی، فیلم مادر علی حاتمی و دو فیلم هنرپیشه و ناصرالدین شاه آکتور سینما به کارگردانی محسن مخملباف از مجموعه کارهای ماندگار اکبر عبدی است. این سینماگر سرشناس ساکن فرانسه در گفتاری اختصاصی با رادیو فردا به ویژگی های بازیگری اکبر عبدی در همکاری هایی که با او داشته اشاره میکنه و پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست میگذاره، یعنی توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم زمانه او داره.
1: این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
2: اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کند.
3: خوبی؟ اینم از ما؟
4: بله قربان، سالار دوله از فضت المنی.
3: کدام فضت المنی؟
4: بحرینی که 2 سنه دار 9 برج پیش سینه فرمونده.
2: تقدیر از شاه بابا سلطان قدر قدرتی نساخت. ببینیم آرتیست ماهری چون جعفر
3: چی کار میکنی؟
2: گیم میکنیم به بیانم.
5: این حکایت نظمیه را تضعیف میکند،
2: رشفخاری نظمیه را تضعیف میکند. به بیانم
6: رشفخاری نظمیه را تضعیف میکند.

0: در مصنوعات سینماتوگراف نباید هیچ عکس متحرک یا نقل قولی به صراحه یا به کنایه موجز یا متبل کار رود که اهانتی یا انتقادی یا درد دلی باشد با شخص سلطان.
1: خوش بیاورید خوش.
2: حکایت نباید به یکی از خوشون نسلیه از دیگه یا حکام ولایات یا خیشاوندان دور و نزدیک ایشان شبهه جسارت کنایت اداوت شقاوت زلالت.
3: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: بلا، رژیسور، محبوس، اسباب سینماتوگراف، مزبوط، عوارض دیوانی، مأخوذ، بلدیه، معذور، حیثیت عمومی، محفوظ.
11: به باور آقای مخملباف کمتر کسی در ایران پیدا میشه که دست کم چند فیلم از اکبر عبدی تماشا نکرده باشد. بازیگری که هر بار با چهره ای تازه و شخصیتی متفاوت روی پرده ظاهر شد. اجازه بدیم به روایت محسن مخملباف درباره اکبر عبدی گوش کنیم.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت. مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاک بود.
1: عباس
2: بلی.
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدند. اون مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقشاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها می توان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدن پلای شما میمونم.
4: راست میگو؟
5: آقا جون گلی من دکا نخوری.
4: سلام علیکم. همه این آتیش از گول تو بلند میشه.
6: ای بابا من خودم شاکیم.
7: من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن؟
6: یه دیمونه کنه از آقا شایی به این برسنی نیاریم.
4: زنم اومده دستم رفت، پولم اومده دستم.
8: خانوما آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
9: چقدر فلت
10: خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید میگردشتی.
11: این لبی بالا تو هم سر یک کلی کن برات بزنمش.
12: میتونم خورشت
11: دوری؟ نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
13: تو دیگه کی هستی ننه؟
14: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
13: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
14: تهرون.
1: تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
12: احسان ولی
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار می کرد. گاهی وسط صحنه می رفت دنبال یه کاری و می گفت من تا چند دقیقه دیگه بر می گردم و اصلا اون روز بر نمی گشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمی کرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در می اومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه میگرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه میکرد و شخصیتاش رو میآفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام میگرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه‌ای ساخته میشد.
1: حظ میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صافه و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه، که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
15: اکبر اکبر جون، من دیوونم؟
1: نه، من دیوونم، من دیوونم که شدم به خاطر یه مش دلار، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
15: بچه رو هره میگن من دیوونم،
1: اونو به هرکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و ستروانی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداری، یا هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو چنبر میرن و تو جامعه ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمی کنن، راه حل علمی پیدا نمی کنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیل اینکه اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
12: شما هم گرسه بیرون! شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداغ میکنن! گرسه بیرون کثافت! من همین امروز باست تکلیف تو رو با ننم
16: به خدا اگه بذارم بری میخواستی به جایی برای صوفیانه رو بیارم.
0: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیشمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی رو دنبال می‌کنید و اون رو دوست دارید، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده‌های مریم پالیزبان، بازیگر سینما و تئاتر و شاعر ساکن ایران بود که اون رو در زمینه موسیقی و گیتار زیبای جیکوب گرویچ، موسیقیدان و بازیگر انگلیسی شنیدید. شنونده گرامی خانم پریچهر وفا از ونکوور کانادا برای ما نوشتند: خانم خطیبی، ضمن قدردانی از برنامه‌های خوب شما، به ویژه از انتخاب اشعاری که در اول هر برنامه می‌خوانید، از اینکه تا این حد برای شعر ارزش قائلید، به سهم خودم از شما سپاسگزارم. برای من شعر یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر برنامه شماست و هر هفته آن را با دل جان گوش می‌کنم. ضمن سپاس از این بانوی شنونده، به گفته ای از خوان هلمن، شاعر، زبانشناس و نویسنده اهل آرژانتین اشاره میکنم که میگه: من فکر میکنم که شعر به صرف وجود داشتنش نوعی مقاومت در برابر دنیای هولناکی که این روزها در آن زندگی میکنیم. گمان میکنم که در تاریخ دوره های تاریک و خاکستری همیشه هست که شاید بسیار هم طولانی باشند، اما این دوره ها سرانجام پایان میابند، چون افرادی هستند که به آنها پایان میدهند و البته نمیتوان توان رویا و میل را از انسان ها گرفت. شعر از اعماق قرون میآید، از همه بلایای طبیعی، جنگ ها، گرسنگی ها و هر چیز دیگری عبور کرده و همچنان پا بر جاست. این یعنی شعر فی نفسه امیدآفرین است و در ذات خیش افقهای از امید می گشاید. شعر تنها زمانی پایان می یابد که جهان به پایان برسد. شاملو هم درباره شعر در یکی از اشعار نابش می گوید: شعر رهایی است، نجات است و آزادی. تردیدی است که سرانجام به یقین می‌گراید و گلوله‌ای که به انجام کار شلیک می‌شود. آهی به رضای خاطر است از سر آسودگی و قاطعیت چارپایه است به هنگامی که سرانجام از زیر پا به کنار افتد تا بار جسم زیر فشار تمامی حجم خیش در هم شکند. اگر آزادی جان را این راه آخرین است.

زیایی و لیلا محمدی رو در ترانه من و درخت و باران با شعری از احمد شاملو و آهنگ بهنام زیایی شنیدید با همنوازی گروه همسفران با نوای زیبای ویولونسل هنرمند فقید همایون خسروی در این روزهایی که همزمان بود با دوم مرداد و سال روز درگذشت شاعری که تنها با خواندن اشعار و ترانه هایش میتوان به داوری عادلانه او و میراثی که از خود بر جای گذاشته نشست.

بار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم، چون پونه خود رویی که بی دخالت جالیزبان از رطوبت جوباره. این چنین است که کسان مرا از آن گونه می نگرند که نان از دست رنج ایشان می خورم و آنچه به گند نفس خیش آلوده می کنم هوای کلبه ایشان است، حالان که چون ایشان به دین دیار فراز آمدن، آن که چهره و دروازه بر ایشان گشود من بودم.

مجید نفیسی شاعر، نویسنده و پژوهشگر ساکن سانتا مونیکا هم شعر در آستانه زمان را به یاد احمد شاملو سرود است. آیا می توانم زمان را در توده ای از یخ به بند کشم؟ پس باید از نو آغاز کنم. هنگامی که دفتر مجله های کوچکت را به روی من گشودی، با سراستین های بالا زده تا آرنج، لبخند و بوی حروف سربی، و من که در آستانه در زار می زدم زیرا به مرد حماسه های خود می نگریستم که اکنون تمام قد در برابر من ایستاده بود و می گفت: بچه جان چرا گریه می کنی؟ آیا می توانم زبان را در حجمی از الکل به بند کشم؟ پس باید از نو آغاز کنم. هنگامی که بانوی آبها در را به روی من گشود، با گیسوی بلند تا روی شانه و چون سایه سبک گذشت تا ما در کنار پنجره بنشینیم، با دو جام خالی، لبهای خشک و خونین و آتش سالیان بر زبانمان، و تو که صدا می زدی: آیدا کجا هستی؟ اما زمان زمان است، یخ آب می شود و تنها از گوشه های چشم من فرو می ریزد و الکل تنها روح مرا شناور می کند و تو می مانی با نیمتنه پرشکوه شعرت و پای بریدت که هنوز از درز خاک بیرون مانده است و مدادهای سر تراشیدت که همچنان در انتظار دستهای تو بر لبه دیوان سرخم کرده اند و کتابهای خوشبوی شعرت که با هر سرانگشتی که آنها را می گشاید فریاد می زنند: نه، شاعر حماسه های ما همچنان بلند و خدنگ در آستانه زمان ایستاده است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
13: یه جور بگو خوب.
12: با ما ازدواج میکنی؟
13: ایواری چه زودتر نگفتی؟
12: ایله خورم نشد خواه.
13: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
12: ولک ما هم 70 نفر.
13: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
12: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
13: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
12: ولک کنجا
13: سر خونه زندگیمون.
14: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

گفتگوی سیمرغ و زال. سیمرغ: اینک باز می‌گردی، سام را می‌بینم که به سوی ما می‌آید. به تو زبان، خرد و رای آموختم و آنچه در خور نوبالان خود دیدم از تو دریغ نکردم. تو را رخصت دادم تا بر بال من در اوج آسمان به پرواز درآیی. آدمیان را آن پایین نظاره

آیا از همزبانی من خسته ای؟ یک بار پدر مرا واگذاشت و اینک مام من، تو نیز مرا تنها میگذاری. از من مخواه که به سوی آدمیان بازگردم که زیستن در این کنام مرا بسنده است. صخره های بزرگ به من شوق پریدن میدهند و دره های خالی میل آرمیدن. عطر پونه ها به خوابم میبرد و نوای پرندگان بیدارم میکند. هر لاخه علفی را به رنگ و بو میشناسم بیان که نامی بر آن نهاده باشم. چشمان مهربان تو تنها آینه من است، آن را از من دریغ مکن. سیمرغ، من تو را خود مادرم، چگونه فراموشت کنم؟ یک روز تو را بر تخت سنگی دیدم، رها شده در کوه پایه البرز. گاه از ته دل می خروشیدی و گاه انگشت به دهان می مزیدی. تو را به نزد نوبالان خدا آوردم، اکنون می بینمت که قامتی بالا داری و گیسویت از کمرگاه می گذرد. پیران مویی که دیروز به پا دفرهی آن آواره بیابان شدی، ولی امروز تو را چون قبایی در بر می گیرد و از گزند آفتاب می پوشاند. گیسوان سپیدت را به رنگ میالای، گیسوان سپیدت را به تیغ مبرای. آن را چون نشان دلیری نگهدار. در چشمان سرخت آتشی میبینم که هیمه آن را از جنگل‌های دور آوردند، آنجا که زال دستان بد نشان نیست و روز نابینایان تاریک نیست و شب ناشنوایان خاموش نیست. بیا از مال خود پری به تو میدهم، آن را بر گیسوی سپیدت بنشان و به هنگام درماندگی در آتش بگذار تا مرا در کنار خود ببینی. زال، اگر باید که در سایه فر تو باشم، مرا نشاید که از کنام تو دوری گزینم. نه، همینجا خواهم ماند و پر تو را آذین موی خود خواهم کرد. مادرم، نیروی پرواز را از من مگیر که از خاک و خاکیان بیزارم. مرا مهر رودابه به آتش می نشاند و خشم رستم به طوفان می کشاند. از بزم شاهان بیزارم و از رزم یلان بیمناکم. آن یک تاجی بر سر نهاده و این یک شمشیری بر کمر بسته و چون دیوانگان بر یکدیگر می تازند. میخواهم بر ستیغ ابرندود خود تنها باشم و هرگز به کتاب شاه نامه پا نگذارم. نامه مرا تنها انگشتان باد ورق میزند و داستان آن را تنها پرندگان میخوانند. هر سنگریزه را در آن جاییست و هر جانور را رد پایی. مرا به نامهای آدمیان نیازی نیست. دستان من، دستان نوازشگر من، مرا کافی است. سیمرغ، تو را دستان می‌خوانم چرا که دستان پدر را پادفند زدی، از دانستن به توانستن رسیدی و چون هزار دستان زبان گشودی تا از دست

0: های توانخواهان سخن بگویی. شب تار را ماه تابان باش، بیابان خاموش را ترانه باران باش، زمینگیران خاک را دوبال پران باش. برخیز و از کنام ابراندود خود فرودای، زمین تشنه منتظر بارش توست. زال بر بال سیمرغ می نشیند.
1: گشتی دیگر بزن. هر آدمی که به آسمان بنگرد، مرا در هیئت ابری تنها باز خواهد یافت. گشتی دیگر بزن.

حقیقت شعر زال و سیمرغ سروده مجید نفیسی رو با خوانش هنری حمیدرضا جاودان، دوست گرامی، بازیگر برجسته تئاتر و سینمای فرانسه و مدرس فنون بازیگری ساکن پاریس شنیدید. شعر زال و سیمرغ بر اساس داستانی به همین نام، یکی از تأثیرگذارترین روایت‌های شاهنامه فردوسی سروده شده. روایتی که نه تنها پیوند میان انسان و طبیعت رو به تصویر میکشه، بلکه مفاهیم پیچیده‌ای در ارتباط با عشق به فرزند، خردمندی و سرنوشت را به نمایش میگذاره. افسانه‌ای که از زایش زال آغاز میشود، نوزادی که به خاطر موی سپید و تفاوت ظاهریش از جامعه رانده میشود، اما در نهایت مهر سیمرغ به او زندگی تازه‌ای میبخشد. و اما دوست هنرمند ما حمیدرضا جاودان، همانطور که میدونید، از بازیگران به نام تئاتر معتبر کمدی فرانسز و هنرمندی است که در کارنامه هنری خود اجرای نمایش‌های متعددی در اغلب کشورهای اروپایی رو به زبان‌های فارسی و فرانسه دارد. آقای جاودان یکی از هنرمندانی است که در دهه‌های گذشته توانسته تئاتر مستقل به زبان فارسی رو در اروپا زنده نگه دارد. او به تازگی با یک گروه تئاتری فرانسوی در پاریس نمایش در انتظار گودو اثر ساموئل بکت رو بر روی صحنه آورده که در اون نقش استراگون رو بازی کرده، نقشی که از دیدگاه یک بازیگر چون او به قدری راضی کننده بوده است که به قول خود حمیدرضا برای او دیگر میلی به بازیگری باقی نگذاشته بود. او میگوید برای من گویی پرونده بازیگری در همانجا بسته شده بود. به همین دلیل هم به مدت یک سال از قبول هر نقش دیگری خودداری کرد. اما چندی پیش نیروی تازه در درون این هنرمند بیدار شد که او را از بازیگری به آفرینش کشاند. حمیدرضا جاودان نمایشی نوشت و آن را در پاریس با همراهی 5 نوازنده به روی صحنه برد. نمایشی به نام از دماوند تا کوه پارناس. نمایشی که در آن نویسنده دو نماد اسطوره‌ای را به یکدیگر پیوند می‌زند. کوه دماوند با اسطوره آرش کمانگیر به عنوان نماد ایران و کوه پارناس جایگاه خدایان و الهه‌های الهام در اساطیر یونان. این دو قله برای من پلی بودند میان دو جهان، دو فرهنگ و دو میراث. و پس از آن هم آواز قو اثر آنتوان چخوف رو بر روی صحنه برد.

و اما بیژن برهمندی یکی از ژورنالیست های سخت گوش و با فرهنگ رادیوی بین المللی فرانسه بود که پس از تحمل یک دوره بیماری ماه گذشته در 27 ژوئن در شهر پاریس درگذشت. در زمانی که او با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه همکاری میکرد، برنامه های رادیو به طور زنده پخش میشد و او مسئول تهیه چند مجله رادیویی به ویژه پژواک جامعه بود که هر هفته اون رو با پشتکاری ستودنی آماده پخش میکرد. او در آن مجله با کارشناسان حوزه های گوناگون گفتگو میکرد و گاه خودش گزارش های جامعه تهیه میکرد و میکوشید با کالبد شکافی پدیده های اجتماعی شنوندگان را با فرایند ظهور و شکلگیری آن پدیده ها آشنا کند. برنامه پژواک جامعه یکی از برنامه های پرشنونده بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه بود. آقای برهمندی در مجله های رادیویش از کارشناسانی دعوت میکرد که وابسته به افقهای فکری گوناگون و گاه متضاد بودند و خود در مقام خبرنگار میکوشید جانب بیطرفی رو در مطرح کردن پرسش ها و به طور کلی پیشبرد بحث حفظ کنه. از دیگر ویژگی های او اخلاص و بی‌آلایشیش بود. افزون بر خبرنگاری، او کوشنده راه دموکراسی و آزادی نیز بود و در انجمنی به نام گفتگو و دموکراسی فعالیت میکرد. او چند سال پیش گفتگوی با حمید رضا جاودان انجام داده که امشب به آن گوش میکنید.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: دوستان اجازه بدیم به گفتگوی بیژن برهمندی با حمیدرضا جاودان گوش کنیم.
1: شنوندگان عزیز، این هفته به سراغ چهره آشنایی رفته ایم که به ویژه در فرانسه در میان ایرانیان مقیم این کشور اشتهار و محبوبیت زیادی داره. هنرمندی که در سالهای طولانی مهاجرت در صحنه‌های بسیاری از تئاترها درخشیده و با توانایی سرشاری که در قالب قهرمانان نمایشنامه‌های مختلف از خودش نشون میده تماشاچیان رو به تحسین واداشته. حمیدرضا جاودان میهمان این هفته برنامه ماست و اطمینان دارم که بسیاری از شنوندگان عزیز ما با چهره گرم و دوست داشتنی او در صحنه‌های مختلف تئاتر و سینما آشنایی دارند. آقای جاودان، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
2: سپاسگزارم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیوی بین‌المللی فرانسه.
1: آقای جاودان، اگر کسی به سابقه کم و بیش طولانی فعالیت‌های هنری شما مراجعه کنه، شاید بشه گفت که عرصه اصلی فعالیت‌های هنری شما بیشتر تئاتر بوده تا سینما. ممکنه بفرمایید از چه زمانی تئاتر رو شروع کردید و کدوم سبک‌های تئاتری بیشتر مورد علاقتون قرار گرفته؟
2: کاملا صحیح می‌فهمین، عرصه فعالیت من بیشتر در تئاتر بوده و بعداً به سینما راه پیدا کردم. اصلا قبل از هر چیز تئاتر بود که بعد سینما و تلویزیون و اینها آمد. سابقه کار من به عنوان کسی که عاشق این حرفه شد خیلی دور دورها میره، جایی که من فکر میکنم 5-6 سالم بود و این شوق و ذوق رو مادرم در من ایجاد کرد. به خصوص که یک روز که از خرید روزانه برمیگشت با خودش یک ماسک خریده بود، یک ماسک پلاستیکی که هنوز من دارمش بعد از چندین سال، و با این اومد یک پرسنالی رو، یک شخصیتی رو برای ما بازی کرد و ما دهانمون باز و دل مشغول به این کاری که دل برای ما میکنه. از اونجا این شوق شروع شد، به خصوص که ایشون یک قریه عجیبی هم داشت در تقلید صدای افراد خانواده و بقال محل و حتی مردها و زنها. اینا کم کم ما این باعث شد که با هم دیگه بشینیم، حتی داستان بنویسیم، قصه بنویسیم. روزهای جمعه خانواده خاله و عمه اینا می اومدن، ما براشون برنامه اجرا کردیم و گاهی خاله هم یه پولی هم به ما میداد، میگفت هر کاری دستمزد میخواد. این شوق همینجوری بیشتر در من قوی تر میشد، ولی به واسطه خیلی چیزهای در اون زمان تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم، چون شرایط مطلوب رو نمیدیدم و عازم آمریکا شدم. و در اونجا خیلی سریع تونستم با گروه های تئاتری آماتور اونجا آشنا بشم و به یک مدرسه سینمایی اونجا وارد شم به عنوان مستمع آزاد، و بعد سفری در کانادا، آشنایی کوچکی با ماسک و کمدی دلارت اینها، و آشنایی مهمتر این بود که با طرز کار لیوینگ تیاتر که تئاتر خیلی فعالی بود در اون زمان آشنا بشم. و بعد بازگشت به ایران بود و امید ادامه در آنجا، که باز این امید از من یه جورایی سلب شد و آمدم به فرانسه. یه مدتی کوتاهی به دانشگاه رفتم در دپارتمان تئاتر و بعد با تئاتر ایرانیان خارج از کشور شروع کردم به کار کردن و پس از آن به تئاتر فرانسه راه بده کردم. و یه جورایی میتونم بگم که من زبان فرانسه رو روی صحنه تئاتر یاد گرفتم. و اولین تکستی که من باش مواجه شدم که بسیار سخت و سهمگین بود، این نمایشنامه بود که من مجبور بودم که این تکست به فرانسه یاد بگیرم. و میدونی که زبان فرانسه بسیار مشکله، به خصوص که شما بخواین متن کریستوفر مارلو رو بگین. و پس از اون دیگه ادامه پیدا کرد و آشنایی با اشخاصی که به من پیشنهاد کار در سینما کردن.
1: بخشی مهمی از فعالیت‌های تئاتری شما، همونطور که خودتونم تذکر دادید، بازی کردن در نمایشنامه‌های معتبر جهانیه. نمایشنامه‌هایی از نویسنده کلاسیک فرانسوی مقیو مثلا، شکسپیر، لورکا، گورکی و نویسنده معاصر فرانسوی ژان کلود کاگیر. و البته در تعداد زیادی هم از نمایشنامه‌های ایرانی شرکت کردید. اما در مورد نمایشنامه‌های بزرگ جهانی، فکر می‌کنید که با توجه به این تجربه طولانی به چه مرحله‌ای از تکامل رسیدید؟
2: به هیچ مرحله. برای اینکه من هرچی بیشتر کار میکنم بیشتر این حس رو دارم که کاری نکردم، و باور کنیم بدون که بخوام فروتنی کرده باشم و اینها، باید عرض کنم که خودم رو در واقع یک قطره میدونم در مقابل اقیانوس هنر، ولی قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست.
1: حالا که اینقدر در داوری نسبت به خودتون سختگیر و بیرحم هستید، بد نیست از این فرصت استفاده بکنم و داوریتون رو درباره اجرای تئاتری نمایشنامه‌های ایرانی که اینجا به طور عمده توسط کارگردانان مهاجر ایرانی به صحنه میرن بشنوم. به نظر شما این تئاترها که به هر حال تئاترهای خارج از کشور هستند در سطح قابل قبولی قرار دارند؟ آیا شما با این سطح از سختگیری راضی هستید از شیوه کارگردانی این تئاترها و استحکامشون روی صحنه؟
2: دوستان من خوب من رو میشناسن و میدونن که من یک صراحت لهجه‌ای دارم در مورد کارهایی که میبینم و به راحتی با دوستی تمام از تمام دل بهشون انتقادات لازم رو میکنم، یعنی نظرم رو میگم. خب این سختگیری ها به خاطر علاقه‌ای هست که بهشون دارم و میدونم که چقدر سخت میکوشن، چقدر کار میکنن. کارهای بسیار خوبی انجام میشه، کارهای ضعیفی هم انجام میشه، مثل همه دنیا، در فرانسه هم همینطوره، در تمام دنیا همینطوره. شما این تمام نمایشنامه‌ای که در فرانسه اجرا میشه که همه دلپذیر و درست و خوب نیستن، در ایران نیست به همین منواله. ولی این رو باید عرض کنم که دوستان من در عرصه هنر کارهایی کردند که خیلی غبطه میخورن، رشک میبرن بهشون. در زمینه تئاتر، در کارگردانی و در بازیگری، در گروه های کار کردن که واقعا رشک برانگیزه و خیلی دلشون خواست جای اونا باشن. در زمینه سینما شما ببینید، بدون ذکر نام اینا رو میگم، ببینید که الان بازیگرانی هستن که خب نتونستن در ایران کار کنن و اومدن اینجا، الان با بزرگترین کارگردان جهان دارن کار میکنن. بنابراین ما میتونیم از این قربت خودخواسته یا خودنخواسته میتونیم پند بگیریم یا ملال. اینها رفتن زحمت کشیدن و با این زبانی که بسیار سخت گیره تونستن مقابله کنن و خودشون رو معرفی کنن و جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی کارهای عالی میکنن. درسته که بیشتر جذب گروه های مهم فرانسه شدن، ولی به عنوان یک ایرانی میرن در اونجا شرکت میکنن. ولی وقتی که خودمون با خودمون کار میکنیم، خب بحث دیگریست. به این صورت که یکی از مشکلات بزرگ این است که قمنان اگر نبود، یعنی درسته که ممیزی نیست، ولی مشکل مالی است که بیشتر بچه باش مواجه هم، و این باعث میشه که نتونن اون چیزایی که دلشون میخواد رو بتونن خوب انجام بدن. ولی واقعا دست مریضات دارن، زحمت میکشن، دارن کار میکنن.
1: حالا که صحبت تئاتر مهاجرت یا آنگونه که بعضی ها مایلن نامگذاری کنند تئاتر در تبعید مطرح شد، دلم میخواست که قدری درباره زندگیتون در مهاجرت صحبت کنید.
2: ببینید، من خودم رو یک جهان وطن میدونم قبل از هر چیز. بنابراین هر جا که میرم میگم که آسمان و زمین مال من است. من فکر میکنم که هر جا که ما احترام بگذاریم به امور یک جامعه، احترام متقابل خواهد شد. شما ببینید، ما در تبعید یا غربت یا مهاجرت یا هر چی اسمشو بذاریم، من میگم خارج از اون سرزمین مادریمون، سرزمینی که درش به دنیا آمدیم، وقتی هستیم خودمون رو چجور نشون میدیم و چجوری از خودمون دفاع میکنیم؟ اگر با عطر فرهنگمون از خودمون دفاع نکنیم، هیچ حربه دیگه نداریم. اینجاست که باعث میشه که ما در این چند سالی که از مهاجرت گذشته، که بیشتر از 30 سال شاید باشه، نه که 40 ساله باشه، در این سالها ایرانی ها خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن و با عطر فرهنگی خودشون از خودشون دفاع کردن. در عرصه‌های هنری، ادبی، علمی خیلی پیشرفت کردن و همین باعث شده که نظر میزبانان ما در مورد ما طوری باشه که دوستان عزیزمون، همکاران عزیزمون که از کشور خودمون به اینجا میان، اونها هم پذیرفته بشن. یعنی وقتی میبینیم که بزرگان تئاتر، سینما، موسیقی، ادب وارد این کشور میشن و در بهترین سالن‌های اینجا به نمایش میذارن کارشون رو، این یک مقدار زیادی به لطف ایرانیانی بوده که در خارج از کشور نشان دادند که عناصر نامطلوبی نیستن، تروریست نیستن، اذیت آزار نمی کنن، آدم های با فرهنگی هستن. بنابراین اگر یه قدری به توجه بشه، اون وقت دوستی و همکاری بین دوستان اینجا و اونجا خیلی عمیق‌تر و بهتر میشه.
1: توی این صحبت‌های آخرتون سخاوتمندانه واژه‌های هنردوستی و هنرپروری رو به همه مهاجران ایرانی نسبت دادید و البته فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش این باشه که شما خودتون جزو اون بخش از هنرمندان مهاجر هستید که تونستید خودتون رو با جامعه هنری کشور میزبان نه فقط هماهنگ کنید بلکه پیروزی های چشمگیری توش به دست بیارید. ممکنه بفرمایید که درباره جایگاه مهاجران در عرصه های مختلف هنری در فرانسه و دیگر کشورهای غربی چی فکر میکنید؟ اون بخش از ایرانی ها که تعدادشون مطمئنم خیلی هم زیاد نیست که وارد عرصه هنر شدن و شروع کردن به کار کردن، درباره اونها شما چی فکر میکنید؟ آیا اینها تونستند خودشون رو به اون سطح مطلوب برسونن و موفق باشن؟
2: من فکر میکنم که بیشترشون تونستن این کار بکنن.
1: در میان شخصیت های نمایشنامه هایی که شما تا به حال نقش اونها رو به عهده گرفتید، ممکنه بفرمایید که کدوم یک از این پرسوناش ها بیشتر به خودتان نزدیک و یا شبیه بودن؟
2: یکیشو میتونم اسم ببرم که نزدیک به من بود، یعنی من خودم رو از در حسی بهش نزدیک کردم، ولی من اون رو زندگی نکردم و نمی کنم. البته شاید میتونم بگم اون سختی ها رو اون اوائل که آمده بودم کشیدم، ولی یک شخصیتی است که من فکر کرده بودم یک کارتون خوابه، تو خیابون زندگی میکنه و بعدن وقتی کارتونش رو جمع میکنه و میاد بیرون، میبینیم که این یک بازیگر بوده و این بازیگر میاد بیرون میگه که من پرتاب شدم، ولی همونطور که شکسپیر میگه تمام جهان صحنه تئاتره. بنابراین من هر جا که میرم این اندیشه رو و این عشق رو با خودم میبرم، حالا توی این خیابون هستم، در این کشور، در ناکجا آباد، در هر جا که هستم این رو نگه میدارم و ادامه میدم. و یه جورایی یک کار تراژیکومیک بود در واقع، دائما به تراژدی آدم میخندیم ولی تهش میدونیم که از چی داره صحبت میکنه.

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی بیژن برهمندی با حمیدرضا جاودان گوش کنیم.
1: من حس میکنم که در پاسخهایی که به پرسشهای من میدید کوشش میکنید که اسمی از کسی برده نشه و به طور مبهم درباره به خصوص نمایشنامه ها یا شخصیت های نمایشنامه ها و کارگردان های اونا صحبت میکنید. اگر شنوندگان ما کنجکاو باشن که بدونن حمید جاودان کدوم نمایشنامه ها رو بیشتر میپسنده، کدوم کارگردان ها براش کارشون جالبتر بوده با توجه به تجربه شخصی خودش، آیا این توقع که مایل باشند که اسامی رو از دهن شما بشنون توقع زیادیه؟
2: علت این امتناع این بود که انقدرها هستن که زحمت کشیدن و من دوستشون دارم و اقتدام کنم بهشون و تحسین کنم به کارشون که گفتم ممکن یکی از قلم بیفته اون وقت بگن که همین مطلب رو نگفتی. من از نظر زیبایی شناختی و از نظر کسی که خیلی دقت داره نسبت به کار خودش در ایران، علی رفیعی رو میتونم نام ببرم که خیلی نزدیکم به دنیای تئاتریش. ایشون کسی است که تئاتر دنیا رو خوب می‌شناسه، به خصوص تئاتر فرانسه رو خیلی خوب می‌شناسه، سال‌ها کار کرده و یک نوع از استتیک رو در کارش به کار می‌گیره که خیلی نزدیک به منه. من در خارج از کشورم اگه بخوام نام ببرم خیلی کسا هستن که میتونم بگم از فرنگی‌ها. در فرانسه اگه بخوام اسم ببرم من میتونم از آریان میشکین اسم ببرم، از آنتونیو دیاس فلوریان اسم ببرم، از پاتریس شرو، از پیتر بروک، که هر کدوم از اینا ممکنه با هم دیگه اصلا مغایرت داشته باشن از نظر فکری، از نظر روش کار، ولی همه اینها همونجور که آنتون اختو گفت تئاتر اورینتاله، تئاتر شرقی است. جایی که رفت در تئاتر شیو یک کاری از گروه بالی است که از بالی اومده بودن، از اندونزی اومده بودن، دید گفتش که تئاتر ما همش کلامه، فقط لب‌ها تکون می‌خوره ولی تمام وجودشون حرف می‌زنه. این اشخاص مهمی که اسم بردم به این خاطر بردم که اینها تونستند یه برایندی از شرق و غرب رو به ما تقدیم کنن که بسیار دلپذیر میشه و تراژیک‌ترین قصه های دنیا رو به این صورت برای ما تعریف میکنن.
1: قدری هم درباره سینما صحبت کنیم. شما در فیلم های سینمایی و تلویزیونی متعددی شرکت کردید. کارنامه خودتون رو در این عرصه چگونه ارزیابی میکنید؟
2: سینما دنیای عجیب غریبی است. میگیم اکتور سینما، کمدین تئاتر. سینما یک حس دیگری است که بسیار بسیار مطلوبه، برای اینکه در سینما کلوزآپ وجود داره، نمای نزدیک وجود داره، در تئاتر میگیم وجود نداره ولی میتونه وجود داشته باشه. سینما خیلی دلپذیره و من در این زمینه شانس اینو داشتم که چندین بار جلوی دوربین برم و کارای کوچولی بکنم.
1: و راضی هستید؟
2: هیچ وقت البته راضی نیستیم ولی شده که یک کمی راضی باشم بعضی میخوام. من اصولا وقتی که فیلم تموم میشه، وقتی میخوان بخش فیلم رو قبل از بخش عمومی بگذارن، من معمولا نمیرم چون نمیدونم یه حالت عجیبی میشه، ولی خب برام پیش اومده که رفتم.
1: یکی از کارهای جالب شما که من چندین بار شاهدش بودم اجرای تک نفره نمایش هاییست که بیشتر روایتگونه هستند و به خصوص به آثار پرارزشی مثل شاهنامه، کیل و دمنه، مثنوی و منطق و تیر پرداخته می شدند. خواستم ازتون بپرسم که این ایده رو از کجا آوردید؟
2: ببینین من تازه بود اومده بودم فرانسه، با یک گروه فرانسوی کار می کردم. یک شبی در یک محفلی یک آقایی که فرانسوی هست و موزیسیانه و در هند و افغانستان و ایران سفر کرده به این کشورها و موزیک اونجا رو خیلی علاقه داره بهش و رو موزیک اینو کار کرده، گفت من میخوام تو رو به یک کارگردان فرانسوی معرفی کنم. معرفی شدیم، من گفتش که من میخوام کلیله و دمنه رو کار کنم. من گفتم آقا تو رو خدا منو نترسون. گفت چرا میترسی؟ گفتم برای اینکه من یاد بچگی میفته. من درست یادم که وقتی زنگ ادبیات داشتیم و میفتیم روی متن کلو دمنه، نصف کلاس مریض شده بودن نیومدن سر کلاس، برای اینکه انقدر ما میترسیم از این متن و انقدر معلم سخت گیر بود که این شوق اصلا خوندن این داستان از ما گرفته شده بود. گفت آندره میکل این متن رو ترجمه کرده و دلم میخواد که اینو بخونی. من متن فرانسهش که شروع کردم خوندم، با اینکه فرانسهم زیاد خوب نبود، دیدم که چقدر راحت تر میفهمم. بعد اومدم مقایسه کردم با متن فارسی، دیدم آخه من دارم کم کم میفهمم. خب بله رو بهشون دادیم و رفتیم که دیگه خیلی هم چند صد اجرا کردیم نمایش که خیلی هم موفق بود. در مورد منطق و طیر امریست جداگانه. دوست عزیز دارم که مترجم بسیار قابلیست به نام خانم منجه نوری، این رو با آقای آنری گوگو با هم دیگه ترجمه کرده بودن متن عظیم رو و این رو کتابش به من هدیه کرد و من دیدم چقدر لذت بخشه که این متن رو بتونیم به فرانسه‌ش هم بخونیم. کم کم این باعث شد که این اندیشه، این که من این متن رو برای یک نقال بنویسم و با یک موزیسین، در من خیلی نازج گرفت و شروع کردم به کار کردن روش. به خصوص که شما ببینید که اولش خیلی حاشیه زیاد در متن بزرگان گفته، ولی شروعش برای من اینه، در واقع درست مثل میتولوژی یونانی که میگه در ابتدا هرج و مرج بود و تاریکی و خدایان بعدن به دنیا آمدند، میگه که ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیمه شب، در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری، هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دیدن آن نقش کاری در گرفت، آن پر اکنون در نگارستان چینست، اطلب العلم ولو به سین از اینست. این به نظر من یک اوورتور و یک شروع یک نمایش، یعنی همه چیز از اینجا شروع میشه و من دل دست دادم به دریا و یک متن در بردم ازش و تمام سر تا سر کار رو در یک نمایش 1 ساعت و 45 دقیقه با دوستانم در دو قسمت، قسمت اول با عطار ترابی و قسمت دوم که موزیکالش کرده بودیم با صدای دوست عزیزم نیاز نواب با هم اجرا کردیم.
1: صحبت‌های شما خیلی شیرینه ولی من که به ساعت نگاه میکنم میبینم که فرصت ما هر لحظه محدود و محدودتر میشه. به عنوان آخرین نکته بد نیست قدری هم درباره رابطه تئاتر و نمایشنامه با فضای اجتماعی اون صحبت بکنیم. توی صحبتاتون به طور پراکنده اشاره هایی داشتید به تئاتر در ایران، در خارج از کشور، در مهاجرت و چندین بار از واژه سانسور استفاده کردید. میخواستم که بدونم داوری شما درباره رابطه هنرمند و جامعه دموکراتیک، رابطه هنرمند با قدرت‌های حاکم و مناسباتی که بین هنر و جامعه از این دیدگاه مطرح میشه چیه؟
2: جواب شما رو میتونم خلاصه در یک جمله بگم که از بزرگواری آمد که همه میشناسیم، گفت هنرمند بر قدرت است، با قدرت نیست. و من به این اندیشه تأثیر میکنم و به این معتقدم که غیر هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ سلطنتی جاودانه نیست. دیگه من چی باید بگم؟ شاید اون از روح آنارشیستی من هم بیاد، البته که من بیشتر نزدیک میشم به این تفکر. هنرمند این زندگی انتخاب میکنه و پاش میره و باهاشو میپردازه، دیگه به کسی توضیح نمیده و با حفظ پرنسیپ ها میره جلو، از هیچی نمیهراسه. سخن آزاد بگوی، هیچ مترس.
1: بله بسیار خوب. دیگه متاسفانه فرصت ما در اینجا به لحظات پایانی خودش نزدیک شد. از این چند لحظه آخر استفاده میکنم تا از آقای حمیدرضا جاودان، هنرمند تئاتر و سینما که سالهاست در فرانسه در خارج از کشور فعالیت میکنند، از اینکه وقتشون رو برای آشنا شدن شنوندگان ما با چهره ایشون در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک که شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، این برنامه را با یاد پدرم پرویز خطیبی که روز اول آگوست 33 سال از درگذشت او می‌گذرد و با یکی از اجراهای خوب ترانه از سروده‌های او بردی از یادم با ملودی از دلکش نخستین خواننده این اثر و صدای هلن خواننده ساکن لس آنجلس به پایان می‌رسانیم. شب خوب.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
7: باری که الان اشکان رفت داری.
6: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: همراه با علیرضا میبودی.

نظرم خیلی مهمه، به ویژه در جریان جنگ. خب خیلی پیش بینی میکردن، خیلی از ناظرها، که سفر نتانیاهو به واشنگتن سفر بی نتیجه است. با بدبینی به این سفر نگاه میکردن. اما دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل برای خود اسرائیلی ها به نظر میرسه که دلگرم کننده بوده. برخی تحلیلگرها، من گوش میکردم، حتی پیش بینی کرده بودم، حتی تحلیلگران اسرائیلی، که نخست وزیر دست خالی برمیگرده به اورشلیم. اما کاخ سفید همین ساعت پیش این دیدار رو سازنده توصیف کرد. خود آقای نتانیاهو هم ظاهرا از این سفر راضی است. اما در ایران همزمان آخوندها به اعدام جوانها ادامه دادند. اعدام‌ها این بار نمایشی بود، کف خیابان. فکر کنید تو این تورم، تو این بیکاری، تو این همه مصیبتی که مردم بهش دست به گریبانن، این کرانی های باور نکردنی، قطع گاه به گاهی برق، آب، گاز، در نقاطی که گرما بیداد میکنه، بندر عباس، اهواز، اصلا خوزستان و نقاط ساحلی ایران، بعد تو این گرمای تابستون هم با مردم، من با کمبود بنزین روبرو هستم، هم این که خود حکومت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که بخشی از تأسیسات تولید گاز و بنزینش در جریان جنگ از دست داده. و جالبه که حکومت همچنان به شرارت داره ادامه میده، به عنوان تنها حربه‌ای که داره برای پیشگیری از خیزش مردم. تجمع بزرگ و اعتراضی مردم اصفهان یک بار دیگه ثابت کرد که این ملت کوه آتش فشانی است که دوباره در حال فعال شدن. فکر کنید این حکومت با تمام قوا آمده بود، مامورانش رو، چه میدونم، تفنگچی‌هاش و توپچی‌هاش همه رو به میدان آورده بود. 3-4 شب کار کردن در میدان خانعلی اصفهان و جر ثقیل بردن برای اینکه اعدام کنن جوانها رو، چون فکر کردن که اعدام توی زندان به حد کافی اثر بخش نیست، نمیتونه مردم رو بترسونه، باید اعدام رو برد در جایی که مردم با صدای خودش، با صدای مادرانی که زیر پای جنازه فرزندان ایستادن و زجه میزنن رو بشنون. اما مردم ببینید چه کردند، چه کردند. اردبیلی صدای اذانه، یکی از محبوب‌ترین صداها پیش از انقلاب بوده. مسلمان ها دوست داشتن، شیعه ها دوست داشتن، بهایی ها دوست داشتن، یهودی ها. من خاطرات یهودی ها رو گوش کردم درباره اذان اردبیلی. امروز این اذان به معنای مقدمه مرگ شمرده. مردم دیگه نمیخوان اون رو بشنون، دیگه نمیخوان. ببینید چه میکنن مردم وقتی صدای اذان پخش میشه قبل از اعدام.

مردم تیراندازی کردن، مردم جونشون رو باز گرفتن، آنها کف دست برای که جلو اعدام جوانهای مردم رو بگیرن. و میدونستن امکان داره خودشونم کشته بشن، ولی اصفهان آمده بود برای که جلو اعدام رو بگیره.

اون چیزی در اسرائیل رخ داد اثبات کرد که جنبش میره تا دوباره جون بگیره، دوباره از جا بلند شه. شعله های این جنبش بزرگ تا خانمان جهل و شرارت رو نسوزونه و خاکستر نکنه خاموش نمیشه. ببینید عصر رذیلت و شرارت رو به پایانه، فضیلتی که قراره در این مملکت فرمان روا بشه در این سرزمین و در آینده این کشور تنها فضیلت از این پس که مجاز به حاکمیت. این استوریست که جوانات تو ایران گذاشتن ببینید چی میگه. میگه تله مرگ اینجاست که با اذان صبح فرزندت را بیگناه به دار می آویزند و تو همچنان مسلمانی.

0: اختیارشم یه لشکره. ما امام داریم تا نابود شیم شما.
1: امروز در همین زمینه با چند تن از چهره های صاحب نظر صحبت میکردم، از جمله آقای دیما قاسمی، همینطور آقای دکتر امین صوفیان منش، خانم گنانی، یکی از حوزه روابط بین الملل، یکی از حوزه فلسفه، یکی از حوزه جامعه شناسی. حرفای دیما به نظرم خیلی شنیدنی بود وقتی به کن قضیه نگاه میکرد. میگفت که تفکر اندیشه بنیادین ایرانی ها، تفکر اندیشه بنیادینشون، اندیشه ریشه‌دار اونها که در فرهنگ اونها، در اعماق فرهنگ اونها جا گرفته، اینه که بجنگند تا زندگی رو برقرار کنند. آخوند شیعی میگه باید جنگید و زندگی رو از بین برد. این تفاوته. دو نگاهی که امروز رو در روی هم ایستادن، دارن با هم میجنگن. در تفکر فلسفه ایرانی ها جنگ به خاطر نجات زندگی است و این جنگ یک فضیلته، در حالی که ملای شیعی با روایت های مبتذل و احادیث مستهجن عملا رذیلت رو جایگزین کرد، رذیلت رو نشونده جای فضیلت، و با حربه شرارت تلاش میکنه که زندگی یک جامعه رو منکوب کنه، زندگی رو از یک جامعه بگیره، جامعه رو تبدیل به گورستان بزرگ بکنه. اشاره میکرد نیمای عزیز، میگه اینا با روایت های مستهجن حتی لذت بردن از بچه شیرخواره رو موجه میکنند. با خوندن یک دعا میگند کسی که رفته باشه با مادر و خواهر خودش هم خوابه شده باشه، اگه این دعا رو بخونه گناهش پاک میشه. یعنی رفتن به این سمت. بعد تاکید میکنه، میگه دین یک کارکرد حداقلی داشته در تاریخ، ببینید در بین مسیحیت، برای چی؟ برای کنترل اخلاقی جامعه. میگه مشکل در ایران دین نیست، مشکل ایران بیدینیه. حکومتی در ایران سر کاره که دین رو براندازی کرده، خودش جای دین رو گرفته. میگه مشکل ایران اینه. آخوندها در ایران تشیع رو تبدیل کردن به تجسم چین و چینتوزی، همه ارزش‌های عرفی یک جامعه رو واژگون کردن، دارن به بیوجدانی دامن میزنن، اخلاق رو له کردن زیر پا. و چیزی که الان در ایران جریان داره پلیدی آشکاره. آخوندهای مدعی تشیع به وجدان جامعه حمله بردن، فکر میکنن و در عمل هم میگن که کارها فقط و فقط با شرارت پیش میره، با خشونت، با اخلاق چیزی درست نمیشه، با اخلاق نمیشه قدرت رو سر پا نگه داشت. اینه که شرارت به اوج خودش رسیده. رادیکالیسم عقل سلیم رو به زیر کشیده و زیر پا له کرده.

روز صبحگاه ویدیوهایی که از ایران از اصفهان آمده بود یک کیک نگاه کرد، نتونستم جلو خودم بگیر، نمیشد. فکر کنید آخوند آدمای مسنی هم هستن، اقلا توی اصفهان چندین روز وقت گذاشتن، چندین شبانه روز جر اسخال آوردن، راه بندان ایجاد کردن، موانع خیابانی، پست های بازرسی، همه اصفهانی ها میگفتن چه خبری، میخوان چه کار کنن، چه مراسمی. بعد معلوم شد که دارن یک صحنه نمایشی ترسناک رو دارن شکل میدن و میخوان چنان ترسناک باشه و رعب‌انگیز که دل مردم رو خالی کنه. یعنی میخوان پیشگیری کنند از قیام، به این باور رسیدن که جهنم رو باید از زندان آورد توی خیابان، جهنم اعدام رو. کشتن جوانها توی زندان به حد کافی رعب‌انگیز نیست، باید مردم بیان با گوش خودشون زجه زدن مادران پای جر اسخالها رو بشنود. مادران مرده بودن درست وسط میدان، درست زیر جر اسخالها، و اون وقت صدای اذان که پخش شد، یعنی چی؟ یعنی نمایش شروع شد. اول اذان با نان تقریض با نان مقدمه، و بعد مردم متوجه شدن که تمام تلاش هایی که در تمام شب انجام، اصفهان نخوابید، همه آمده بودن بیرون جلو اعدام رو بگیرن. جمهوری اسلامی فکر کنه مثل گذشته است، اعدام، مراسم اعدام، مردم یا تماشا، مردم نمیدن تماشا، آمدن اعدام رو براندازی کنه. به این مردم باید افتخار کرد، مردم اصفهان شب اعدام رو نخوابیدند، بزرگ و کوچک آمدن تو خیابون تا این بساط جنایت روحانیت رو جمع کنن، جلو اعدام جوانها رو بگیرن. یکی از اعدامی ها گفته میشه قبل از اون که برسه به زیر جر اسخال سکته میکنه، میمیره قبل از اعدام، 22 سال سن، با 22 سال سن سکته میکنه. اون دو نفر دیگر رو اعدام کردن. اینا و از آن مقدمه ای برای گرفتن جان انسانه، در ضدیت با اصل زندگی است. صدای اذان یه موقع این اذان از مخصوص اذان اردبیلی خوشنام ترین پژواک مذهبی بوده در ایران، محبوب ترین، یکی از محبوب ترین ها بوده، و فکر کنید امروز تبدیل شده به موسیقی مرگ و ایرانی ها دیگه دوست ندارند این صدا رو بشنوند.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: خریدم را که مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: آقای دیکه‌کانی عزیز با ما هستن، مهمان برنامه. آقای دیکه‌کانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم در خدمتتون جمع بودی، امیدوارم روز بسیار مطلوبی رو پشت سر می‌ذاریم.
0: مش که تحولاتی رخ میده.
1: بله، تحولات همیشه در حال اتفاق افتادن.
0: امید بخش.
1: ولی جا میبودی در حال تغییره،
0: یعنی مسیر تغییر میکنه،
1: مسیر داره تغییر میکنه. فکر ما اگه تغییر نکنه مسیر داره عوض میشه، ما عقب میفتیم. فکر کنین الان شما هنوز طرز فکر سال 2000 رو داشتین که دات کامیا تازه اومده بودن، هنوز تلفن ما این کارها رو نمیکردین. پس ببین اگه خودمون نتونیم وفق بدیم عقب میفتیم، و این متاسفانه 90 روز طول میکشه خوب. که مغز ما عادت کنه از یه سیستم قبلی در بیاییم بریم به سیستم بعدی.
0: 90 روز از کجا ما؟
1: 90 روز رو بهتون میگم، بهش میگن the wall، دیواره.
0: خب
1: شاید های دکتر هاکوی بیشتر از من بدونه در این مورد. ببینید، ما همیشه اسارت طرز فکر قبلی خودمون هستیم، و چون مغز ما نیروی جاذبه داره مثل زمین، ما رو همیشه میخواییم از اون تفکرات قدیمی بریم بیرون، این نیروی جاذبه ما رو نمیذاره، برای همین باید از جو خارج شیم. بزرگترین مشکل الان این متوجه شدن اقتصاد چی هستش و باید چی کار بکنیمه، و من مثل یه پزشک باید عمل کنم اینجا، بیام بگم جا میبودی با این تریلیون دلاریا که دارم کار میکنم، کمپانیای 5 6 تا بانک و شرکت های بیمه خیلی بزرگ با گروه شیلر و بقیه، اینا اینجور چیزا رو دارن میگن توی میتینگ هایی که من بعضی موقع میرم، چیزایی که میشنوم و میام تو رادیو به شنوندگان میگم. ولی خب اگه چاره نداشته باشن چه فرقی داره؟ آره داره، اینجوری میشه. مثل یه پزشک میگم مثلا شما فلان مریضی رو داری، ولی اگه نتونه دارو تجویز کنه چی؟ شما حالت خوب نمیشه. پس شنوندگان عزیز بدونید، من در برنامه بسیار پرطرفدار شما میگم الان اقتصاد کجا داره میره، چارش هم میگم باید چیکار بکنه. اینجوری نیستش که برین خودتون ببینین باید چیکار کنین. خب این خیلی مهمه. ببینید
0: یکی رو گفتید تغییر مسیر، مثلا داده ها چی الان علائمش چی شواهدش چی؟
1: علائمش بسیار ساده است، الان بهتون میگم. ببینید سرمایه گذاری های هوش مصنوعی که من میگم AI خوب. یه مقدار داره اقتصاد رو عوض میکنه، از کنسومر ایندکس که مصرف کننده هستش که 70% از اقتصاد GDP و تولید ناخالص امریکا به اون مربوط بود خوب. الان داره یه مقدار جاشو به تولید کارخانجاتی که AI دارن میده، ولی خوشبختانه هنوز روی GDP یا تولید ناخالص امریکا AI اثری نذاشتن. هنوز کانسومر ایندکسی که مصرف کننده هستیم، که ما میریم جنس میخریم، میریم یخچال میخریم، پول خرج میکنیم، مسافرت میریم، بنزین میزنیم و و و. پس به همین دلیل هنوز رو اون اقتصاد اثر نذاشته. در آینده نزدیکی
0: خب
1: وقتی که تولیدات کارخانجات که به AI هوش مصنوعی مربوطه به GDP یا تولید ناخالص امریکا کمک بکنه، اون تغییرات رو جیب شما اثر خواهد گذاشت.
0: شروع شده.
1: آهان، این کجا اولین اثر منفی رو میذاری؟ روی small businesses، بیزنس های کوچیک که چیز میز میفروشن.
0: پس این دفاتر اینا به تدریج خالی میشن.
1: بعد اون وقت چی میشه؟ جای اینها رو کارخانجات بزرگی میگیره که تولیدات زیاد بسیار بالایی دارن، و اونا به استوریج احتیاج دارن، به جاهای بزرگ احتیاج دارن،
0: زمین بزرگ،
1: زمین بزرگ، استوریج، نمیدونم فارسیش چی میشه، چرا یادم رفت، انباری احتیاج بیشتر دارن که جنساشون رو چه بزن. پس ببینیم دنیا داره عوض میشه. اگه میخواییم در ریل استیت موفق باشین، یه مقدار به فکر اینوستمنت در انباری ها باشین، نه انباریه که مردم جنساشون رو بیارن. ببینین AI چه احتیاجی دارن، چون اون کارخانجات میلیاردها دلار در کامپیوتر مصنوعی سرمایه‌گذاری کردن، ولی ما اثرش رو نمی‌بینیم به یه دلیل. اکثر پارت و لوازم یدکی این کارخانجات از خارج از امریکا وارد میشه. تریف یا اون گمرک که ترامپ گذاشته، اثر مثبتش روی تولید کارخانجات سنگین دیده میشه.
0: واقعا دیده میشه.
1: کار درستی بوده. ولی بدبختی بیچارگیش گردن من و شماست که مصرف کننده هستیم، باید بسوزیم و بسازیم
0: درست،
1: چون قیمت ها رفته بالا. تولیدات داره میاد، ولی تولیدات اندازه کافی نیست که بتونه 380 میلیون 390 میلیون جمعیت رو تولیدات چک نده. پس ما هنوز وارد کننده هستیم، و چون آقای ترامپ روی واردات خیلی گمرکای بالا گشته، من و شما هنوز احساس می‌کنیم تورم حل نشده. من از آلمان که برگشتم تعجب می‌کردم، می‌رفتم رستوران لس آنجلس از دو برابر بود، اونجا نصف قیمت بود. پس ببینید این به واردات مربوطه. الان ما در حال دو تا سرعت، دو تا اقیانوس انگار دارن به طرف با هم دارن مسابقه میدن. یه طرف تولیدات کارخانجات ای آی که شدیدن کارخانه ها دارن پول میسازن، سرمایه گذاره داره میرون، و دو تکلیف مصرف کننده چی میشه. بعد این وسط ریل استیت گیر کرده، قیمت خونه‌های خیلی خیلی بالا یه مقدار پایین میاد.
0: عجب.
1: در دراز مدت، در دراز مدت. الان مثلا ببینید خونه 170 میلیونی یه دفعه مثلا 90 میلیون میره، 80 میلیون میره. این یه مقدار به خاطر تحولاتی که در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی در فلوریدا ما بینیم الان مثلا خونه‌های دارن گرونتر میشن، خونه‌های لوکس خیلی گرون. پس باید اریامون انتخاب کنیم برای سرمایه گذاری. چون من در کالیفرنیا زندگی میکنم، نباید تمام زندگی من به کالیفرنیا وصل باشه. ضمن این که کالیفرنیا 4 تریلیون هنوز تولید ناخالص داره، یکی از بزرگتر، یعنی خیلی سخته کالیفرنیا رو ما در زمانی که فعلا زنده هستیم ببینیم پایین میره. نمیدونم 10,000 نفر از کالیفرنیا رفتن و اومدن، اون زیاد تاثیر نمیذاره. قبلا 4.2 تریلیون بوده، الان شده 4 تریلیون. 0.2 تاثیر زیادی نمیذاره در دراز مدته، ولی چون سیاست های استیتا با عوض شدن یه فرماندار امکان داره عوض بشه، تمام این امکان داره تحولاتش دوباره به هم بخوره. مثلا کافیه یه سری دموکرات برنده شن تو فلوریدا، هم دوباره در میرن اونجا میرن یه چیز دیگه. پس به همین دلیل هستش ما زمینین که باید حواسمون به همه چی باشه، باید حواسمون به این دوتا اقیانوس اقتصادی باشه، چون اینا دارن به سرعت با همدیگه رقابت میدن. بله، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ خب ریال استیتمون مشخصه، باید بیشتر فکر کامرشال ریال استیت های استوریجی و انباری های بیشتر باشیم. آه. تا اینکه از این مستاجره هی پول بگیریم، چون مستاجره موقعی پول میتونه بده که کار داشته باشه.
0: درست.
1: وقتی یه دفعه گوگل میاد میگه ما 12,000 نفر بیرون کردیم، خب این 12,000 نفر الان استکاشون رو باید بفروشن. وقتی استکاشون رو میفروشن که مخارج زندگیشون بدن، تکس باید دادن، 40-50% میپره.
0: درست.
1: بعد اینا کم کم شروع کنن پول نگه میدارن، زیاد خرج نمی کنن، هتل کمتر میرن، مسافرت کمتر میرن، رستوران های. الان ببین اقتصاد در حال این تحولات. خب ما اینا رو شنیدیم، الان باید چی کار بکنیم؟ خیلی مهمه، به خاطر این که یه سری چیزا رو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. آقای ترامپ میاد میگه 50% رو کانادا اضافه کنیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، اثر میذاره. یا یکی میاد میگه که ما میخواییم مثلا فرزن از فلانجا بریم به فلوریدا، مثلا اونجا کارخونه باز کنیم، یه سری رو فایر میکنیم، اونا رو نمیتونیم جلوش رو بگیم. پس تغییرات اتفاق میفته، ما باید چی کار کنیم؟ شنوندگان عزیز، اگر فقط به امید مستاجر هستین که یه جایی رو بخرن 30 سال برم زیر بدهی، از آقای ایکس و ایگرگ هر ماه یه پولی بگیرم، یه مقدارش رو بدن تا 30 سال به بانک، بعدن که 67 سالم شد 70 سالم شد این منزل مال من باشه، خدا بیامرزه اون دوران رو.
0: تمام شد.
1: آره
0: تمام شد.
1: چرا؟ نه اینکه اون بد باشه، دموده شده. مادر بزرگ من هم این کارو میکرد تو ایران. 100 سال بعد ببینین چی شده. همه ما میدونیم ملک بخریم اجاره بدیم، اون موقعی خوبی که بهره ها پایینه، موقعی قیمت ها مناسبه، خود منم شغل دارم. نه این که الان اجباری من میگم مثلا 500,000 دلار پول دارم چیکار کنم؟ برم اون ور سانتا مونیکا 2 ساختمون بخرم اجاره بگیرم. این ساختمون اگه به بیزنس، اسمال بیزنس مربوطه، بدون که امسال اگه رنتشو داد سال دیگه یه مقدار امکان داره سرفه کنه، رو درآمد مادام العمون زیاد حساب نکن. کلاینت من تریپل نت داشته با رایت اید تو آریزونا.
0: خب.
1: رایت اید میدونین که اون داروخانه خیلی معروف، تریپل نت. تریپل نت یعنی شما دیگه 9%, 10% و 11% بسته، 2 ساله در عجیب بخوره، کسی هم نیست اونجا رو بخره، چون مستش زیاده، کسی نمیخواد بره اونجا رو بخره. 2 ساله داره قسطش عجیب میده. گفتم چه نمیفروشی؟ گفتم یکی میاد میگیره، ولی 2 سال ببینید چقدر پول داده. ببینیم، پس ما باید یه سری تغییرات فکری انجام بدیم. اگر صرفا ریال استیت میخریم که بریم زیر بدهی 30 سال، به امید این که این بعداً در زمان پیری دستیار ما بشه، برای درآمدم خوب نیست. اگر ریال استیت داریم چون الان روی 500,000 تای شما توی شیلر بذارین راحت بین 4,000 to $7,000 در ماه میتونین بگیرین. ولی وقتی من اینو میگم میدونم تعجب میکنین، میدونم باورتون کمه، میدونین میگی او پس این چجوری میشه. به یه دلیله، تقصیر من نیست، تقصیر سرمایه گذاری نیست، شما رو بانک ها عادت دادن اسارت بانک ها باشین. همیشه رفتین اونجا دوتا آب نبات بهتون دادن، یه دونه سی دی باز کردن 4% بهتون بهره دادن، یه دونه چسب گذاشتن تو دهن شما گفتن 8 ماه از اینجا برو بیرون، 8 ماه دیگه برگرد 4% تو بگیریم. اولا بهره رو نمیدن، آخر سر بهره رو میدن. سرمایه گذاری ها از روز اول بهره رو میدن، پس یه مقدار بانک ها اینجا عقب دارن میفتن. دو، وقتی به شما 4% میده خودش 40% ساخته. اون 40% اگه بیاد تو خانواده شما با سرمایه گذاری، شیلر فقط در امریکا این کار انجام میده، سرمایه گذاری دیگه نیست. شما بدونین که بدونین ریال استیت چقدر داره عوض میشه، خودتون رو در یه کورانی قرار میدین، انگار همه چی رو در مورد اقتصاد میدونین، چون جای سرمایه گذاریتون رو که داره بهتون 4% 5% میده یه دفعه عوض میکنین با یکی امکان داره 20% 30% 40% بیاد بالا، ولی اون سود ثابت رو دارید. پس اگه ما بتونیم اون سود 5% رو از شرکت بیمه بگیریم، بعد با امید سود بیشتری باشیم، هر سال که مغازه سود میده ما هی رنت رو ببریم بالا، هی اجاره رو ببریم بالا، هی درآمدمون بره بالا، بدونین که بدونیم در ریال استیت چه خبره، دیگه اخبار منم گوش نکنین، مهم نیست، چون کار درستی انجام دادین. پس این میشه یکی، حسابای سپرده، پولای راکت. حتی اگه در ریال استیت پول دارین، شاید بعد از گرفتن اکسای مالی لازم باشه یه مقدار از پول از ریال استیت در بیاد که افتاده تو بدبختی های ریال استیت، فعلا بهره بالا، تورم، قیمت ها خفقان گرفته، بعد اینونتوری هم کمه، معلوم نیست که ریال استیت خوب شه، بهره هم الان کم کم بیاد پایین، باز طول میکشه، چون سایکولوژی ریال استیت خوشبختانه با ایرانی های عزیزم داره عوض میشه. قبلا من میگفتم آقای می بودی ریال استیت داری؟ میگفتی نه. نه میگفتم لیوین تراست داری؟ میگفتی نه ریال استیت دارم. میگفتم حساب بازنشستگی داری؟ نه ریال استیت دارم. نمیدونم برای آینده، نه همش ریال استیت ریال استیت ریال استیت ریال استیت. الان خانواده ایرانی آموختن که مثل که دردسر درآمده بدون دردسری هم هست که ما اصلا نمیدونستیم. ولی اگه این رادیو همراه، برنامه شما رادیو همراه، این موقعیت پیش نیاره که همه منو بشنون، چجوری میخوان این اطلاعاتو بیارن؟ من این اطلاعاتو از کسانی گرفتم که $5 trillion پول داشتن تو آلمان میچرخوندن، منم رفتم اونجا یه هفته نشستم گوش کردم اومدم. اینا رو که آدمای افراد عادی که نمیشنون، منم نمیخوام بگم منم، تیم ما خیلی قویه، میرم گوش میکنم میای با شما در میون میذارم. پس مشکل رو گفتیم، بعد الان چیکار کنیم؟ جای ریال استیت تو با شرکت های بیمه و سرمایه گذاری عوض میکنیم. شرکت بیمه میشه مستاجر من. آقای میبودی میاد $500,000 میذاره، میدونیم آقای $4,000 لاغم مینیموم میگیره، حالا من $5,000 و $6,000 چه وقت، ولی روزی که رنتو میگیره یه روز عقب نمیفته، با چماق نباید برین رنتو بگیرین، هر روزی خواستین بفروشین 3 روزه بیرون میایین، نه اینکه 6 ماه بشینین ببینین چی میشه. قیمت هم ثابته، ریالسته قیمت اصل پول گارانتی نیست. گفتم تو همسگی ما خونه 25 میلیونی فروخته شد، 15 میلیون 10 میلیون اومده پایین در عرض 2.5 سال توی کلاباسس گیدد کامیونیتی، جایی که اونها پیشا هستن، اومده پایین 10 میلیون. پس حساب کنی، خب 10 میلیون اومده پایین، هنوز اون شخص باز داره پول میسازه، ولی 2.5 سال پیش مفروخ 10 میلیون بیشتر داشت. چون سرمایه گذاری در ریال استیت اصل سرمایه گارانتی نیست، بعد میایم چیکار میکنیم؟ ریال استیت رو میپسندیم، از بغل روش یه دونه هوا میاریم، ترکش نمی کنیم. خوب توضیح داده.
2: آره، بنابراین میشه بیمه
1: شرکت... آره، بعد اون وقت شرکت بیمه هر روز که من بالا میشم میرم آنلاین باز میکنم، میبینم در 50 مملکت جهان پول من سرمایه گذاری شده، یه نفر رفته تو انگلیس بنزین زده گویا من پول ساختم، یه دونه هواپیمای لوفتانزا بلند شده انگار من پول ساختم، یکی رفته تو بانک وام گرفته انگار من پول ساختم، هر اتفاقی، یکی رفته اتومبیل خریده، هر اتفاقی در کانسومر ایندکس جهان میفته من پول میسازم، نه فقط در امریکا، باید گلوبال باشی. پس این سیستمی که من بهتون گفتم که هیچ ریسکی نداره، ولی برای سرمایه گذاری با حوصله است. نمیدونم 2 سال پولم بذارم ببینم چی میشه، نه ما 4000 دلار خبری نیست، 2 ساله شاید یه مقدار از بیشتر از بانک بده شاید هم دو برابر بانک بده، ولی از این رد کارپتا خبری نیست. این مال کسانیه که سرمایه گذار، ببینید کسی که جناب میبودی پولشو کنار میذاره، اصلا یادش نمیمونه اون پول هست یا نیست، به درآمدش پیش میزه، نه اینکه پول میذاره میگه داد و بیدار من مورگیج خودم رو چجوری بدم، اون سرمایه گذار نیست. فکر میکنه سرمایه گذاره. پس به همین دلیل اینم خیلی مشخصه که تو اکسچه مالی در میاد. شماره دو، خب گفتیم ای آی هم دارم، یعنی ای آی چیکار کنیم؟ ای آی رو نمیتونین کنترل کنین، 20 سال طول میکشه اوریج. شما شاید بتونین 20 صفحه شو بدونین از میلیون ها صفحه، اصلا هم چیزی نداریم.
2: درست.
1: کلاینت من PhD داره از بوستون، از یونیورسیتی آف ییل، همونجا که آقای شیلر چیز PhD ریاضیات داره.
2: خب
1: بازنشسته شده، گفتن حقوق بازنشستگی اگه میخوایی بونس ها رو بگیری باید برگردی به دانشگاه یه سال کورس AI بگیری. چون میگه نمیفهمیدم، الان رفته تو بوستون داره زندگی میکنه، میگه سالی 180 هزار دلار خرجمه، دارم اینو گوش ما بگن، نه یه سیر از بونسامو با این قطع میکرد.
2: عجب.
1: بعد یه دیگه گفتن نه ما الان حوصله درس خوندن نداریم، مثلا یه دفعه 200 هزار دلار از درآمدشون کم شده. پس ببینید چه خبره. پس بیاموزی ای آی رو نمیتونی سر در بیارین. ای آی فقط خواهش میکنم چیزی که من میگم انجام بدید. یه دونه سرمایه‌گذاری در ای آی بکنید که اصل پولتون گارانتی با یه درآمد 10%. اگه سهم AI بالا رفت بیشتر میسازیم، پای رفت ضرر نمیدین، تموم شد و رفت، هیچ بحثی نداره. ولی اینم برای سرمایه گذاری مدت داره، با حوصله هستش، یادتون نره ثروت گنجینه است، از دست بی حوصله ها میره دست با حوصله ها.
2: خیلی عالی بود، خیلی خیلی پس میگی دنیا عوض شد، خیلی عوض شد،
1: ولی دنیای خوبی خواهد بود جناب بودی، دنیای بدون اشتباه خواهد بود.
2: آره به شرطی که زبان این دنیا جدید رو ما بفهمیم.
1: مشکل اینجاست
2: و یعنی غریبه ایم دیگه.
1: دقیقاً
2: با زبانش آش... نه این توصیه شما همینه دیگه، با این زبان آشنا شو.
1: 90 روزم طول میکشه تا از فکر قدیمیمون بیرون بیاییم. برای همینه وقتی شما سرمایه‌گذاری شیر رو باز میکنی 30 روز بهتون وقت میدم، تو 30 روز میخوام ببینم شما عوض میشی یا نه. چون همه سرمایه‌گذارا رو نمیخوام، بعضی موقع میگن سرمایه‌گذار مثل خوب نیست، پولش بهش پس میدم. پس ببینید ما یه دوران آموزشی رو باید بگذرونیم همه،
2: مثل ترکیه اعتیاده دیگه.
1: دقیقاً
2: اون هم اندازه سه ماه
1: باید بگین که من دیگه اون شخص قبلی نیستم، دیگه مواد مثلا نمیکشم یا مصرف نمیکنم تا از اونجا بیام بیرون. شاید 1 میلیون نفر میگن، شاید 5000 نفر بتونن بیان بیرون از 1 میلیون، ولی باید این کارو در مرزمی برنامه‌ریزی مالی انجام بدین. چرا برنامه‌ریزی مالی کم کم که پایین میره شما اولش خوب نمیفهمید، مثل یه انجریه، یه صدمه که تو مسابقات شما دیدی، اولش گرمه بدن، بعد کم کم نگاه میکنی میبینی من میرم الان گروسری بخرم، یه مقدار احساس میکنم قیمت ها بالاست، میخوام بیلیت ها رو میخوام بگم چقدر گرونش، کم کم این جملات میاد، این نشانه اینه که درآمد پایین رفته، انسیکیور شدم، سیوینگز داره پایین میاد، ریل استیت گیر کرده، دسترسی به پول کم شده، الان یه مقدار میسیم با جنگ بکنم درآمد داشته باشم. فکر درآمد بی درد سر باشه، حسابای بازنشستگیتون رو نجات بدین از اون سیستم های فیکس ایندکس انیتی قدیمی که فقط اینکام میدن یا رشد نمیکنن، بی خودی دارین تو استاک مارکت پول از دست میدین. اگر کسی برنامه بسیار پردرفتار آقای میبودی رو داره گوش میکنه، در استاک مارکت داره پول از دست میده، دو تا دلیل داره، یا خودش اعتیاد داره یا تیمش اکابریه. چون الان بله من برم کارشناس مالی استخدام کنم، فی بدم، کارشناس مالی من تمام امیدم بمون باشه، کارشناس مالی من صبح بلند میشه میره حموم، صبح میره ماشینشو درست میکنه، میاد اینجا با دخترش غذا میخوریم، میره اونجا نمیدونم میتینگ داره، پول منو کی منیج میکنه؟ ول کنین این برنامه رو، هیچ کارشناس مالی در جهان نیست که بتونه تمام اکانت شما رو هر روز نگاه کنه. پس این باید سیستمایز بشه، وقتی این سیستمایز بشه شما هر روز اکانتتون رو نگاه میکنید میبینید هر روز داره روش میکنه. اگه در استاک مارکت پول از دست میدیم فقط میتونم بگم براتون متاسفم، چون سیستمتون مال زمان رضاشاهی کبیره، در زمان
2: قبل از رضاشاهی
1: چون 100 سال پیش امریکایی ها سهام میخریدن،
2: ولی از اصطلاح تیم اکابری خوشم بود.
1: ولی از همه کی بگذاریم، کلام آخر من شنوندگان عزیز، بالاترین ثروتتون سلامتیتونه، حسابای بانکیتون نیست، املاک توی ویلشر بوروار نیست، سلامتیتونه. روزا رو با دست خودتون میسازین، دو دستی بچسبین به سلامتیتون و روزا رو چون با دست خودتون میسازین سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. جناب میبودی لیو ایت پشن.
2: آقای ترامپ سوال کردن، تیک زدن، آیا برای ریاست جمهوری بیمه هست؟
1: از شرکت های بیمه
2: بتونه تا
1: از شرکت های بیمه بعید نیست شاید اینقدر پول خرج کنن که یک کیلومتر. ولی خوشبختانه قوانین بیمه زیاد عوض نمیشه چون ایالتیه. اگه فدرالی بود آره بازیچه دست اونا میشدیم. از شرکت های بیمه خیالمون راحت.
2: ممنونه.
1: متشکر از موقعیت که دادی.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
6: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
16: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
17: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید 310-259-99-00.
18: خیلی ساده.
19: Take my whole life too.
18: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
20: 323-332-12-30 323-332-12-30
18: مهدی کاملی خیلی ساده

0: در این منزل از برنامه مهمان خیلی نازنین داریم. صداشو شنیدید، برنامه هاش رو چه چهره دختر خانم فکور به معنای واقعی کلمه، اهل ادب، شعر و برنامه هم که عرضه میکنه واقعا مطبوعه. من یه با توی جاده میرفتم، در سفر بودم و گوش میکردم و لذت میبردم. یعنی من رسیدیم یه دوره‌ای که یه نسلی داریم واقعا هم موفق شده ریشه های فرهنگی مملکت رو خوب کند و کاو بکنه، هم خیلی خیلی موفق در معرفیش. این خیلی متفاوته با نسل های قبل. مثلا مقایسه کنید با نسل 57 که دشمنی و خصومت داشت با ایرانیت، این نسل درست برعکسه، داره همه چیزهای خوب مربوط به ایران رو داره دوباره هم معرفی میکنه، جمع میکنه، نگهداری میکنه، داره کمک میکنه به تشکیل آرشیو ملی. کی با ماست؟ سپیده محمدیان عزیز هم میانونم و مجری و نویسنده و مؤلف در برنامه سپیدار. چه اسم قشنگی سپیدار.
1: ممنونم از
0: چه
1: شما.
0: چه سپیدار؟
1: اول سلام عرض میکنم به همه شنونده های برنامه و خوشحالم که بخشی از شنونده های برنامه با سپیدار همراه هستن. من بازخورد ها رو در اینستاگرام یا از طریق ایمیل دریافت میکنم از مخاطبین و این من خیلی دلگرم میکنه درباره سپیدار. همونطور که چند باری هم گفتم، اسم سپیدار رو من وام گرفتم باز از همون فرهنگ ایرانی و این نمادی که هست از ایستادن این درخت که شبیه هست به ادبیات فارسی که در تمام طول این سالیان به لطف چهره هایی که بی سر و صدا براش زحمت کشیدن مثل یک سپیدار بلند هنوز برپاست و دوام داره و هر برگش دست یک نویسندهیه. هر نویسنده جوانی هم یک برگیه که جوونه میزنه بر تن این سپیدار و ما سعی میکنیم با معرفی این آثار ارزشمند به این پروردن و مراقبت از این درخت تنومند دست کم وظیفه‌مون رو در قبالش انجام بدیم.
0: من زیباتای سپیدار رو تو آثار آقای زنده رودی دیدم، خیلی زیبا. سیخون هم خیلی به سپیدار ایران خیلی علاقه، تو هر دیگه هم گرفتید اول سپیدارا رو میده نیست؟
1: بله.
0: و کلاغا بالاش چقدر باشکوه، مثلا صحبایش خیلی زود.
1: بله.
0: بعد از اونم که گنجش کن
1: اون صدای باد بین برگای سپیدار. نه. واقعا کیارستمی فکر میکنم یک جمله‌ای داره که میگه وقتی که من به صدای برگهای سپیدار و به نوری که از بینشون میگذره نگاه میکنم هیچ کس رو خوشبخت‌تر از خودم پیدا نمیکنم. واقعا فکر میکنم که همینطور.
0: خب دستاورد های برنامه چند ما گذشت؟ چهار پنج ما گذشت.
1: بله حدودن.
0: خب دستاوردش چی بود؟
1: یکی از چیزهای مهمی که توجه خود منو وقتی شروع کردم کتاب انتخاب کنم خیلی جلب میکرد این بود که ادبیات امروزی ایران، ادبیاتی که امروز نوشته میشه و بر پیشخوان کتاب در ایران وجود داره، تا چه اندازه میتونه تصویر آنچه که واقعا در ایران میگذره رو به ما نشون بده.
0: okay.
1: چقدر گستردگی های قومی ایران در داستانهای نویسنده های جوان ایرانی بروز پیدا میکنه.
0: okay.
1: بنابراین یکی از رویکردهای اصلی که ما جدای از حمایت از نویسنده ها و معرفی آثارشون داریم اینه که جمعیت و جامعه بزرگی به خصوص اون جامعه مهاجر ایرانی که در جای جای دنیا زندگی میکنن و من بارها میبینم که تا چه اندازه ارتباطشون با واقعیت امروزی و کنونی ایران ممکنه قطع شده باشه، از طریق مطالعه ادبیات روز ایران، ادبیاتی که به شدت تحت تأثیر جریانات واقعی اجتماعی و سیاسی داخلی ایرانه، بتونن تصویر درستری از جامعه امروز ایران داشته باشن. و من این رو از نظراتی که برام نوشته میشه و از مخاطبینی که اینجا گاهی اوقات میبینم که برنامه سپیدار رو گوش میدم متوجه میشم که یعنی واقعا الان ایران اینطوریه، یعنی بلوچستان واقعا این چیزیه که شما معرفی میکنید، آیا خرمشهر و خوزستان هنوز داره تاوان جنگ قبلی رو میده و الان دوباره زیر بار جنگ دیگریه، و این از خوندن اون ادبیاتی که ما معرفی میکنیم نویسنده دانش رو تون ادبیات ریخته تا بگه خارج میشه. این منو خیلی دلگرم میکنه، جدای از این که نویسنده های جوانی که آثارشون رو میفرستن و میخوان که کارشون معرفی شه، واقعا فکر میکنم که منو یاد شهلا لاهیجی میندازه که جاش سبز باشه و اون کاری که برای نویسنده های جوان میکرد و میگفت ما باید نویسنده تربیت کنیم، باید اینقدر جان و انگیزه به نویسنده بدیم که این بتونه ریشه بگیره و دوام بیاره، چون نویسنده بودن هیچ کار آسونی نیست. ما باید کمک کنیم که نویسنده دوام بیاره. این چیزاییه که به هر حال فکر میکنم دستاوردهایی که سپیدار داشته و منو بسیار خوشحال میکنه که تا حدودی تونستم وظیفه اجتماعی و اخلاقیمو درباره ادبیات فارسی انجام بدم.
0: در این دوره وقتی میگفتیم نویسنده بلافاصله چهرهای مذکر به نظر میرسید، الان وقتی میگیم نویسنده همه زنن اغلب.
1: بله.
0: یعنی اغلب خانمای ما هستن که وارد این. بله. اینم به نظر یکی از ویژگی های این دوره است نیست؟
1: بله، بخش بزرگی از جامعه نویسندگان رو زنان تشکیل میدن و اینکه این زنان به چه نکاتی اهمیت میدن، چه چیزایی رو بهش میپردازن هم جالبه. یعنی جریان اجتماعی سیاسی و زیر سوال بردن ارزش‌ها، اون عصیان و نافرمانی که ما نیاز داریم که یک جامعه آگاه داشته باشه رو ما هرچی پیشتر میریم در آثار زنان نویسنده در یکی دو دهه اخیر همطور هرچی پیش میایم به خصوص نویسندگانی که امروز مینویسن بیشتر میبینیم. و از اونجایی که این زنان هستن که بناست نسل بعد رو تربیت کنن، ما متوجه میشیم که بله، اتفاقات خوبی آهسته آهسته میفته. شاید نمودش انقدر بزرگ نباشه در یک نگاه در یه بازه زمانی کوتاه، اما من فکر میکنم که پایه هایی برای آگاهی نسل های بعدی رو هم داره میذاره.
0: ببینیم این گروه جدید ادامه همون سنت نگارشه یا اینکه نوآوری؟
1: به هر حال من فکر میکنم که ادبیات فارسی برای شکوندن اون شیوهی که بهش ارث رسیده کمی زمان میبره تا اون تغییر تحول اتفاق بیفته. حتی تو مدرن ترین نویسنده ها اما به همون الگوهای نوشتاری قبل گاهی اوقات میبینیم که نویسنده هجرت میکنه اونجاست. اتفاقا و از قضا در برنامه جدیدی که بناست در رادیو ما اضافه بکنیم، یعنی کارگاه قصه، ما خیلی به این موضوع میپردازیم که در کارگاه قصه ما بناست درباره ساختن و نوشتن یک داستان خوب صحبت بکنیم. و در همونجا ما با فرم‌های متفاوت ادبیات داستانی آشنا میشیم و اینکه ادبیات فارسی تا چه اندازه و بیشتر تمرکزش رو کدوم یکی از این فرم‌های داستانی، پرداخت شخصیت‌ها، نقطه‌های اوج داستان، پیرنگش و هر آنچه که درباره نوشتن داستانه. هر هفته در مورد یکی از اینا در برنامه صحبت میکنیم و ضمن اون نمونه هایی از نوشته های خوب رو، حالا اونجا نه به تفصیل که در سپیدار هست، ولی توصیه میکنیم که کسانی که مشتاق هستن بتونن دنبال بکنن و بخونن. فکر میکنم اونجا با تفصیل بیشتری در مورد صحبت کنیم.
0: خب وقتی بگیم کارگاه، خب چیزی که به ذهن میاد اینه که محلیه که ایده جمع میشه. میخوام ببینم که تو این فکرم هستید که بعد اونا رو یه جای ببینید، یعنی که مشتاقن که تو این کارن. بله. کاری که منیرو روانی پور مثلا توی لاس وگاس میکرد.
1: بله. منیرو روانی پور در ایده کارگاه قصه چیزی فراتر از نویسنده تربیت میکرد به نظر من، و من ارادت خیلی زیادی به او دارم، چون او برای اینکه نویسنده خوبی باشه انسان جستجوگر و پرسشگریه که ازش نویسنده خوب ساخته. من بسیار خوشحال و خوشنود خواهم بود که بتونیم کلاس های نویسندگی خلاق یا کارگاهاش رو به شکل حضوری هم برگزار کنیم، چون هنوز و همچنان معتقد هستم که با اینکه امکانات آموزش آنلاین وجود داره، ما خودمون یوتیوب رو دنبال میکنیم، هر چیزی رو میتونیم آموزشش رو ببینیم، اما من فکر میکنم هنوز اون جانی که در کلاس ها دوره هایی که خود من مثلا از کیارستمی چیزهایی که یاد میگرفتم یا از تقوایی وقتی یاد میگرفتم، اون جانی که در کلاس های حضوریه یک چیز دیگه است. جا پای بزرگان که نمیشه گذاشت، اما به سهم کوچک خودم اگر که زمانی امکانی فراهم باشه که بتونم کلاس های حضوری یا درس گفتارهای حضوری با در کنار مشتاقان و دوستای عزیز داشته باشم، خیلی خوشحال خواهم شد.
0: خب این برنامه جدید است که شروع میشه، اولی برنامه که
1: بنا داریم که از ماه جدید، از آگوست ما برنامه رو شروع بکنیم. حتما تاریخ دقیق برنامه اعلام میشه از طریق رادیو، برای چهارشنبه ها در نظر گرفته میشه.
0: شب دیگه.
1: بله.
0: یعنی بهترین.
1: بله.
0: خب چقدر عالی. چقدر عالی. بنابراین چهارشنبه ها اسم برنامه
1: کارگاه قصه.
0: یه برنامه دیگه هم میدونم که در فکرش هستی.
1: من همیشه در فکر یک معصیت تازه هستم به قول اصفهانی، ولی فکر میکنم که تمرکزم امسال بر سپیدار و بر کارگاه قصه باشه. امیدوارم که کارگاه قصه هم همون جانی رو که سپیدار داره بگیره، بعد حتما به قدمای بعدی هم فکر میکنم.
0: بنابراین مدیری برنامه یا به اصطلاح هدایت کننده و اشاره میکنه به اینکه باید بریم، یعنی چی اشارهش به چیه؟ یعنی آگهی دیگه
1: به نظر اینطور میاد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس

0: سکا خانم سبید مدیان عزیز هستیم، میانون نویسنده و اجرا کننده برنامه سپیدار و حالا کارگاه قصه نویسی و کارگاه قصه. خب رسالت چقدر اهمیت داره توی کار، در کار قصه نویسی مثلا توی دوره ما دیگه؟
1: بله، خیلی موقع ها خیلی از کسانی که طرفدار هنر برای هنر هستن یا ادبیات رو صرفا به خاطر ادبیات بودنش ارزشمند میدونن، مخالف این ایدن که ادبیات بنات رسالت محور باشه. اما آنچه که عملا اتفاق میفته اینه که ما نمیتونیم نویسنده رو از ظرف زمان و مکان، از اون بستر تاریخی فرهنگی اجتماعی که درش قرار داره جدا بکنیم. همین حالا ما در برنامه سپیدار یه کتابی معرفی کردیم به طور مثال هرس، که در اون درباره خرمشهر پس از جنگ حرف می‌زنه. شخصیت زن داستان دیگه نمیتونست مردا رو ببینه، تو شهر مرد نمیدید، باورش نمیشد که فرزند پسر متولد میشه. آه. چون اون دیده بود که همه مردای خرمشهر مردن. بنابراین این نشون میده که چطور داستان نمیتونه از بستر تاریخی دور باشه. باز الان ما یک کتاب دیگری معرفی کردیم که مال خانم بیتا قلندر بود و درباره بلوچ‌ها بود. ما آیا میتونیم درباره بلوچ‌ها بخونیم و بشنویم و بر نگردیم به آنچه که در چند سال اخیر بر عزیزان بلوچی که در این اعتراضات کشته شدن گذشت و اون میزان مظلومیتی که وجود داشت، محرومیت همیشگی که بر بلوچستان تحمیل شده و بسیاری از داستان‌های دیگه که معرفی کردیم، حتی از زکریا هاشمی وقتی ما چشم باز و گوش باز رو معرفی کردیم که اشاره داشت به جنایت‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده بود. دفاع مقدس اصطلاحیه که در جمهوری اسلامی استفاده میشه و بسیار زیبا پرداخته بود به اینکه هیچ اتفاقی در این 8 سال و همینطور پسا جنگ نمیتونست خارج از حاله تقدس جنگ اتفاق بیفته و تاوانی که اون نسل داده و نسلهای بعدی دادن براش، نسلهای مثل ما که من اولین تصویرم از جهان بمباران تهرانه. یعنی اولین چیزی یادم اینه که من و مادرم و دایی، من بغل دایی بودم، داشتیم فرار میکنیم. خب این نسل رو، نویسنده این نسل رو شما نمیتونید بیاید از این ماجرا جدا کنید. من کتاب آخر خودم مجمع فراموشان محصول ناامیدی کسانی که از جریان‌های اصلاح طلب، چون گزینه‌ای روی میز نبود، بین بد و بدتر بود. حکایت این بود که خاله سوسکه از یه جایی نمیپرسید که تو چرا منو میزنی، از هر کی که خواهانش بود میگفت منو با چی میزنی. یعنی اساسا پذیرفته بود که کتک خوردنه روی میز گزینش. نویسنده های این نسل مثل همین کتاب مجمع فراموشان که مثال زدم، اون کتاب در ناامیدی از تلاش و کوشیدن برای بهتر کردن یک سیستمی که از بنیانش، تفکرش و ایدئولوژیش غلط است، و بسیاری دیگر از نویسندگانی که کتاب می نویسن و من هنوز در این سالایی که کتاب خوندم هنوز به ندرت به اثری برخوردم که محصول اون بستر تاریخی نباشه. ما وقتی کتاب هدایت رو هم میخونیم، بوفکور رو، همون ناامیدی و همون سیاه روزی که محصول روزگار هدایت بوده رو اونجا میبینیم و بسیاری دیگه، فارغ از این که چقدر ما مورد تاییدمون باشه یا نباشه، اما نویسنده محصول روزگار خودشه. من فکر
0: یه موقعی خب جنگ بود دیگه، در روزی که بالاخره ادبیات برای ادبیات، هنر برای هنر، یا نه، یا یه رسالتی درش نهفته از جامعه چقدر اهمیت داره، نقش زمان. اون موقع خب یه دید هر دو طرف حجتی داشتن که خب یه اندازی مال اینا رو میپذیرفتید، یه مقداری مال اونا رو میپذیرفتید، در جمع این شک و تردید به وجود اومده که حق با کیست.
1: بله.
0: امروز دیگه نه، نیازی نیست توصیه کنید، یعنی هر کس هر کاری میکنه در رابطه با زمان و مکان و مجموع اتفاقاتی در فضای زندگیش رخ میده.
1: بله.
0: خیلی مهمه.
1: بله.
0: یعنی یه نوع آگاهی تاریخی. بله. بدون فشار، بدون نمیدونم اجبار از بیرون. بله. و یعنی همه به این دریافت رسیدن، به این دریافت شخصی.
1: البته به قول مولانا، حقیقت آینه ایست که هر تیکش دست یکی بزن. افتاده. لزوما نمیشه گفت که اونها اشتباه میگن، از یک پنجره، هر کسی داره از پنجره نگاه میکنه. ولی بخشی از کتابایی که

0: من انتخاب میکنم معرفی کنم، نمیتونم بگم که دیدگاه همین نیست که رسالت محور باشه. الان یه کتابی ما این هفته معرفی خواهیم کرد به نام رفتن که شاید به لحاظ ادبی ارزش بسیار والایی نداشته باشه، اما آنچه کتابش میپردازه رنج فرد مهاجر در لحظه کندن از سرزمینشه و اینقدر با جزئیات به این رنج به درستی میپردازه، به اون لحظه که شما از یک جامعه کنده میشین، یه گیاهی رو شما در میارین از یه خاکی میخواین تو خاک دیگری بکارین، آیا ریشه بده آیا نده. یعنی من خاطرم هست که همیشه مادر من که باغچه ما باغ میچید گلا رو رسیدگی میکرد به گلا، به ندرت گیاهی رو از جاش جا به جا میکرد، میگفت اینو ما ریشه دراری معلوم نیست که حتی اگه بهترین خاک باشه توش ریشه بده یا نه. برای من این رنج فرد مهاجر و به خصوص با مسائلی که امروز درباره دیاسپورای ایرانی وجود داره، شکاف هایی که ممکنه وجود داشته باشه، عدم درک متقابلی که ممکنه با خواسته های دیاسپورا و مردم داخل ایران باشه، همه و همه لزوم و اهمیت خوندن ادبیاتی که بتونه این شکاف رو کم کنه رو نشون میده و چه بهتر که اون ادبیات رسالتش رو بشناسه. شاید من الان که بهتر فکر کنم، من یه خورده سمت این وریا میبودی فکر میکنم حرکت میکنم.
1: ببینم علاوه بر ارزش گذاری رو، کاری که مثلا میدن به شما یه نوع داوری دربارش، درسته یا نه؟
0: به عنوان یه نویسنده
1: کارا،
0: به عنوان کسی که خودم نویسندم، مورد حمله قرار گرفتم، مورد تحسین و تمجید هم قرار گرفتم، فکر میکنم که سپیدار به این نمیپردازه که کتابی رو ارزش گذاری کنه. ما اساسا در مرحله اول که من کتابا رو انتخاب میکنم، سعی میکنم بعضی موارد توش رعایت شه، ادبیات فارسی وفادار باشه و زنان درش کنشگر باشن، این مسئله
1: یعنی
0: مهمه.
1: ادبیات فارسی
0: ببینید، ادبیات خوب، یعنی متن وقتی به لحاظ ادبی میخونیم، اون چه که حق فارسی هست رو ادا کنه. و به لحاظ اندیشه و فکر نویسنده، با اونچه که ما در سپیدار همیشه گفتیم که آنچه آگاهی بخش یک نوری روشن میکنه، جدای از این که قصه خوبه هم ایجاد بکنه، ولی من کتاب رو قضاوت نمی کنم، خوبی و بدیش رو همزمان میگم. میگم این کتاب مثلا مثل همین موردی که درباره رفتن گفتیم در پرداخت بسیار موفقه، ولی ممکنه اثر ادبی فاخری نباشه. اما گاهی اوقات ممکنه بریم سراغ یک داستانی مثل داستان پیاده یک نویسنده خانم بلقیس سلیمانی که ما معرفی کردیم، که من آثار دیگه از خانم سلیمانی خونده بودم و تصمیم گرفته بودم دیگه هیچی ازشون نخونم، اینقدر محبوب و مورد علاقم نبود. اما این کتاب کتابی بود که بسیار زیبا بود. هر کسی میتونه هر اثری رو دوست داشته باشه و نداشته باشه. من به عنوان یک نویسنده و به عنوان کسی که یک سری معیارهای مشخص داره، انتخاب خودم رو میگم، انتخابی که فکر میکنم میتونه پنجره ای از آگاهی باز کنه برای جامعه ایرانی، برای مخاطب ایرانی، و اخیراً متوجه شدم که شاید این کار حتی بیشتر برای دیاسپورای خارجی گوش دادن به این برنامه، دیاسپورای ایرانی، جمعیت ایرانی خارج از ایران مناسب باشه، جمعیتی که به واسطه ادبیات روز این شانس رو خواهد داشت که از آنچه واقعاً در ایران میگذره با خبر بشه.
1: وقتی مقایسه میکنی کارهای اخیر رو به ویژه با نویسنده هایی که حتی مورد علاقتن و مقایسه میکنی با کارهایی که در ادبیات فرهنگ به بازار آمده، یه برتری احساس میکنی؟
0: ادبیاتی که پیشتر
1: نه امروز روز وقتی قیاس میکنی با کار نسل نویسندگان امروز در ایران و نسل نویسنده مثلا در خود آمریکا یا در کشور اروپایی، فرق داره؟
0: من فکر میکنم که ادبیات چون آینه تمام نمای آن چیزیست که در سر یک ملت میگذره، ادبیات امروز ایران به شدت به رنج گره خورده. به شدت به رنج گره خورده. یعنی من فکر میکنم عمده موضوعاتی که پرداخته میشه در اون رنجهای انسانی، دغدغه های انسانیه، یه بخشیش اصلا مال انسان شرقیه، یک بخشیش از این تفاوتی که وجود داره اینه که مسائل مبتلا به جامعه شرقی، اون چه که اساسا به لحاظ اندیشه هم براش اهمیت داره، عمقش یا موضوعاتش کاملا متفاوت از جامعه غربیه. برای همینه که ما سینما منافق
1: غربی رو میفهمه، درک میکنه اون وقت یا نه.
0: یکی از مشکلاتی که ما در ترجمه داریم اینه، یعنی ادبیات ایرانی همیشه یا حالا خیلی از ادبیات شرق میره در دسته محدودی از سلیقه ادبیات غرب، حالا بیشتر حتی شاید در اروپا توجه بشه بهش که علاقه خاصی دارن و جنبه اگزوتیکی داره شرق براشون. ولی این چکاپ و تفاوت رو من میتونم ببینم و قابل سرزنش نیست. مثل این میمونه که یه چیزی جالب،
1: شانس کم میکنه، یه شانس جهانی شدن ادبیات رو خیلی پایین،
0: خیلی میاره پایین، چون این درک وجود نداره ازش. زبان فارسی زبان آسانی برای برگرداندنش به زبان انگلیسی نیست. من این تجربه رو با من کسی که برای آثار خودم در حال ترجمه است متوجه میشم. مثلا دو تا از کتابای من الان در مصر چاپ شده. مخاطب مصری کتاب منو بهتر فهم میکنه، یا عرب زبان که حالا داره در کشورهای دیگه عربی پخش میشه. اما من متوجه میشم که بخشی از این موضوعات رو در جامعه غربی ممکنه فقط براشون یه جنبه های اگزوتیکی وجود داشته باشه که به بعضی از موضوعات توجه کنن، و معمولا این همراه با رنج و مصیبت شرقه که گاهی اوقات توجهشون رو جلب میکنه. شناختشون هم از شرق همون قدریه که در فیلم های هالیوودی میبینیم، بسیار ضعیفه. ولی خب مسئله شون هم نیست.
1: همینه، درسته. مثلا خب ادبیات دوره هدایت وقتی ترجمه شد برای خواننده فرانسوی قابل درک بود، به خاطر که تقریبا خودش شرایط رو داشت میدید.
0: بله.
1: احساس میکرد.
0: بله.
1: در یه دوره. ولی الان راست میگه تفاوت خیلی زیاد شد.
0: ببینید ما مردم سیاست زده ای هستیم. مثلا مردم در کشورهای غربی اینقدری که ما نیاز زندگیمون پیوند خورد به مسائل سیاسی، اینقدر پیوند ندارن. اونا دارن زندگی میکنن. چیزی که ما براش میجنگیم اونا دارن انجام میدن. خب معلومه که رنج ما با اونا یکی نیست.
1: فاصله مون هم خیلی زیاد. ببینید رنج هایی که امروز تو جامعه ایران مطرحه مربوط به قرن دوم سوم هجریه.
0: بله.
1: رنج ها مال اون دور است.
0: بله.
1: در که بشر امروزی در قبل داره قرن 21 زندگی میکنه. یه فاصله خیلی عمیق درشه، درکش برای خیلی مشکل.
0: بله.
1: یه دختره بیاد توی مثلا تو قصهش نمیشته باشه رفتن بیرون چاد و نماز سرم بوده، مثلا چیه اسید ریختن رو صورتت دوستم، درکش برای چی؟ برای که حجاب داشته.
0: بله.
1: خب از ما خواستن شما رو معرفی کنیم، خودتون معرفی کنید لطفا.
0: من سپیده محمدیان هستم، بیش از 22 ساله که می نویسم و 8 کتاب دارم که بخشی از این 3 تا از کتاب ها ممنوع از چاپ هست در ایران در حال حاضر. نمیدونم سرنوشت ما بقیه اگر بنا باشه دوباره تجدید چاپ شه خوب. به چه سمتی خواهد رفت. و خب
1: و نسخه از این کتاب اینجا که دارید؟
0: بله بله، بله. نشر مهدی در لندن که رسالت خودش رو چاپ کتاب‌های ممنوعه اعلام کرده، آخرین کتاب من رو در لندن چاپ کرده که مجمع فراموشان باشه. در حال حاضر کمی با خودم درباره نوشتن سر و کله میزنم، چون فکر میکنم که اول باید خودم رو قانع کنم به بعضی چیزها و بعد بتونم یک داستانی رو شروع کنم، به خصوص که بخش زیادی از عمر من در این سالهای اخیر به راه و مهاجرت گذشته و فکر میکنم یکی از چیزهایی که تأثیر میذاره بر نوشتن نویسنده همین تغییرات مداوم، مواجهه های مختلف و مداوم با مفاهیم و ارزش هایی که ناخودآگاه شما رو ناچار به بازبینی ارزش های خودتون میکنه. و من چون هنوز کامل نتونستم بشینم و به خودم بیام از این راه طولانی که اومدم، فکر میکنم که چیزی که امروز بنویسم خیلی جون نخواهد داشت. ولی به محض اینکه به خودم بیام، کارایی که تو این چند ساله هی دفاتری که باز کردم و سررشته های داستانی که تو ذهنم هست میبافم و جمعش میکنم.
1: خسته نباشید،
0: قربون شما برم. خیلی ممنون از برنامه
1: ممنون
0: بودم. خوشحال شدم که در کنارتون بودم دوباره امروز.
1: ممنونم از حضور شما. حتما با سپیده محمدیار عزیز حتما در برنامه دعوت میکنیم، بیشتر ببینیم که تجربهش با برنامه جدید چه خواهد بود بعد از مدتی. آره امیدوارم، حتما مطمئنم دستاوردهای زیادی، ولی امیدوارم که اجرای برنامه در رادیو تلویزیون تنبل نکنه. منو تنبل کرده، در نوشتن خیلی تنبل شده، خیلی زیاد، ولی آدم تنبل میکنه.
0: نه من فقدان این که نمیتونم بنویسم و خیلی احساس میکنم، ولی خب کمی هم سختگیرتر از گذشته هستم درباره خودم و فکر میکنم که یا یک کاری رو نباید انجام داد یا حقش رو ادا کرد، برای همین صبر میکنم تا داستان به اون پختگی برسه بعد بخوام تمامش کنم.
1: ممنون، تشکر.
0: قربون شما، خدا نگهدار.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23820.

0: شبهای تاریخی تو اصفهان چی کردند این آخوندها در اصفهان؟ این برپایی صحنه اعدام، یعنی بردن جهنم از درون زندانها به میدان، به توی خیابان، چندین شبان روز کار کردن، جر سقیل بردن، کارگر بردن، مامورای امنیتی خیابونا رو بستن. من تو همش فکر میکردن اینا میخوان چه کنن تو میدان، چه خبره، چه مراسمیست. معلوم شد که مراسم اعدامه، برای اینکه دل مردم رو خالی بکنن. نمیدونم دائما دارن اینا بدعت میگذارن دیگه. نگاه میکردم مثلا ببینم که تو این حکام تاریخ کدام یک دستور داد که به طور دست جمعی چشم رو از کاسه بیرون بکشن؟ کدام حکامی در تاریخ؟ آقا محمد خان یکیشه. آقا محمد خان حمله کرد به کرمان، مردم کرمان، یعنی کرمان به لطفعلی خان زن سردار بزرگ پناه داده بود که رقیب آقا محمد خان بود، یعنی به حقشان بود که سلطنت به پادشاهی برسه، شخصیت شریف و بزرگی بود. آقا محمد خان شهر گرفت، دستور داد که چشم مردم رو از کاسه بیرون در بیارن. ولی آقا محمد خان که ایرانی نبود که، بله ایلو طایفه اوغوز بود، ترک، در دوره حمله مغول ها اینا از اون بالا کوشتن اومدن وارد ایران شدن. یا یک حاکم دیگری به نام باسیل دو، امپراتور بیزانس، وقتی بلغار رو گرفت دستور داد که تمام اسرای بلغاری رو چشمشون از صدقه در بیارن. اونا بلغاری مردمان مملکت خودشو کور نکرد. فقط یک نفر در تاریخ داریم که دستور کور کردن مردمان خودشو داد، این بهتر آقای خامنه‌ای گذاشت. 1500 نفر رو کور کردن. قبلا داشتیم، تو تاریخ ایران هست، دوره افشار، دوره صفویه است، در همین عثمانی است، چشم بچه‌هاشون رو کور می‌کردن، چشم شاهزادگان رو کور می‌کردن، ولی که دستور دادن چشم مردم رو به طور دست جمعی کور بکنن نداشتیم. این بدعت در اینجا گذاشته شد و این ماجراهای اصفهان همینان هم اثبات کرد به ما که پتانسیل خیزش در ایران رو به بالاست. ایران مثل کوه آتش فشان دوباره فعال شده. سه شخصیت نازنین، خانم کنانی عزیز، آقای دکتر امیر صوفیا مهر و آقای دکتر نیما قاسمی. خانم کنانی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنین، بر مهمانان گرامی، همکارانتون و به ملت دلیر ایران و تسلیت بابت از دست دادن جوانانمون. بسیار واقعا باعث تأسفه که در چنین زمانی و در چنین برهه‌ای از تاریخ ما همچنان با بدوی‌ترین رفتارهایی که یک حاکمیت میتونه انجام بده، با حیوانی‌ترین و بدوی‌ترین رفتارهایی که میشه در واقع علیه انسان‌ها صورت بگیره، همچنان طرف هستیم و هنوز حرف میزنیم و هنوز هم زندگیمون رو به کاممون تلخ و زهرآگین می‌کنه.
0: ممنونم دکتر صوفیا مهر عزیز.
2: درود بر شما آقای مهبودی گرامی، درود بر نیمای عزیز و خانم کنانی گرامی. عرض ادب و احترام به همیهنان عزیز، از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم.
0: ممنونم دکتر قاسمی، خوش آمدید، درود بر شما.
3: شما جناب مهبودی، خانم کنانی، جناب صوفیا مهر، تسلیت به مردم دلیر اصفهان، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
0: خانم کنانی، اون صحنه هایی که من در اصفهان دیدم سری شبکه هایش و مردمانی شب تا صبح تو خیابون ببونن، این بساط علم کرده بودن نمایش خیابانی برای که مردم رو جمع بکنن بیاد تماشا کنن، این مردم آمدن تو خیاب تا صبح بوندن جلو این اعدام ها رو بگیرن، منو مطمئن کرد که پتانسیل خیلی بالاست. یعنی ایران داره تبدیل میشه یک کوه آتش فشانی فعال، و این بار اگر تغییر بکنه سراپا گوش.
1: پتانسیلی که اگر نبود که چنین جنایتی به انجام نمی‌دادن. شما در مقدمه برنامه یک جمله خیلی طلایی فرمودید و گفتید که شاهانی بودند که از ترس چشم شاهزادگان رو در می‌آوردن و کلید واژه اصلی در اینجا همین کلمه ترسه. من اساسا میدونید که مایل نیستم خیلی دست کم بگیریم جمهوری اسلامی رو که میترسه، دلیل نمیشه که ما بردیم و اون باخته. فعلا هنوز میدونید که اینجور نیست، اما به قول شما نشون میده که این پتانسیل رو بسیار جدی گرفته، شاید حتی بیشتر از خود ما این پتانسیل رو جدی گرفته و میدونه که هرچی که بر سرش بیاد آخر سر از سر همین اتحاد مردم و از سر همین در واقع شورش علیه این نهاد پر از جنایت هست. هیچ انسانی روی کره زمین با عقل سلیم نمیتونه چنین سیستمی رو بپذیره، نمیتونه باور کنه که برای فرزندانش یک چنین آینده‌ای میخواد بر جا بگذاره. هیچ انسانی با عقل سلیم نمیتونه قبول کنه که یک حاکمیتی علیه مردمی که با دست خالی در خیابان اون شب فقط حضور پیدا کردن چنین جنایتی مرتکب بشه و اگر در واقع دفاعی صورت گرفته با یک چنین رفتارهای وحشیانه و عصر حجری مواجه میشه. اما یک سوال بسیار مهم رو نبایستی اینجا فراموش کرد، آیا واقعا اون چهار ماموری که اینها ادعا میکنن کشته شده رو اصلا این مردم کشتن با دست خالی؟ این مسئله بسیار مهمی. ببینید ضمن این که اگر دفاع مشروع هم صورت بگیره اسمش روشه، مشروعه، کشتید خب زدی ضربتی، ضربتی روش کن. اونی که میکشت بعد سر کوچه وای میساد میرخصید انتظار داره چی؟ برای اینکه مثلا یک خاری به پاش بره ما اینجا عزاداری را بندازیم؟ طبیعتاً این اتفاق نمیاد. اون آگاهانه با انتخاب، نه زوری دستش بوده نه چی، زور دستش بوده اسلحه بهش بوده، گفتن برو اونجا وایسا، شلیک و دنبال آدم ها دویدن تو کوچه ای بومبست بچه های مردم رو کشتن، هم زورش کردن با دوربین پشت سرش بودن ببینن داره چی کار میکنه. اصلا کشتی پشت سرت بود، غیرت واسه چی؟ این آدم ها رو شما هیچ جوری نمیتونین توجیه کنید. من فکر میکنم شاید ما اصلا یک بحث مفصل و بحث نوینی در بحث دادخواهی داشته باشیم بعد از جمهوری اسلامی، اما من حتی مطمئن نیستم که این یک دفاع مشروع بوده باشه. ما جنایت های این سطح جنایتی که صورت میگیره برای من این شکل رو بسیار عمیق میکنه و اینکه فقط و فقط مصداق تمام آنچه که این کیفرها علیه این بچه ها صادر شده، 59 نفر درگیر این پرونده شدن علیه 16 نفر کیفرها صادر شده، فقط و فقط اعتراف اجباری بوده. یکی از کشته شدگان همین امروز یک گزارش منتشر شده که قبل از اعدام دستان شکسته بوده و آثار شکنجه های شدید در روی بدنش دیده می شده. تحت این شرایطی ما به قصرهایی کرده و نکرده هم اعتراف میکنیم. همه ما مطمئن باشید جنگ جهانی اول و دوم هم به گردن میگیریم. این بچه ها خیلی باز شریفند که در واقع علیه هم که فرخاسی صادر نمی کنند یا اتهامی مطرح نمی کنند یا فقط نهایتش تایید آنچه که بهشون دیکته میشه. در یک چنین شرایطی تنها مصداق و معیار اینه، چیزی که به ذهن میرسه به ذهن هر عقل سلیمی، این جنایت رو خود جمهوری اسلامی کرده باشه چی؟ اون چهار تا مامور رو کشته باشه، مگه کم به باز شخصی رو مردم داشتن؟ اون چهار تا مامور رو کشته باشه که بعد بتونه یک نمایش جنایت رو بندازه؟ مگه کم دیدیم چنین رفتارهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی؟ مگه کم دیدیم که کار نکرده رو به گردن مردم انداخته؟ مگه هواپیمای اوکراینی جلوی چشممون نیست؟ مگه هواپیمای بندر عباس دبی جلوی چشممون نیست؟ مگه مدرسه رفاه جلوی چشم این تاریخ مردم نیست؟ خدای من، مگه مدرسه مینا مگه همین چند وقت پیش نبود؟ مگه این جنایت ها مگه ما یادمون میره؟ مگه سینما رکس یادمون میره؟ اصلا من مطمئن نیستم که از دست زن و بچه مردم یک چنین جنایتی بر بیاد. حالا بماند که اصلا اون گروهی که حالا آدم کش بودن حقشون هست یا نه، اون یک بحث مفصل رو جداست که در این مقال فعلا نمیگنجه، ولی این مدل جنایت، این مدل لشکرکشی و اون الله اکبر گفتن و وضو گرفتن و نماز خوندن بعدش، این به من یکی به هیچ عقل سلیمی نشون نمیده که پای جنایت از سمت مردم طرف، بیشتر شبیه یک نمایش از بر ساخت و پرداخته شده و انگار خیلی مشتاقانه و منتظر به اجرایی چنین احکامی برای به قولی جلوگیری از شورش ها به زعم خودشون، شورش های آینده این چنینی هست. من فکر میکنم که این پتانسیل خشم مردم خیلی هم بیشتر شده. دوباره جب داره برمیگرده به فضای قبل از دیمان، دوباره مردم در واقع دارند اون چیز رو حس میکنند. و این رو هم بگم و در واقع عرایزم رو ببندم، بیرو در بایستی به ذرس قاطع میشه گفت چیزی که شاید رهبرانی مانند نتانیاهو یا حتی دونالد ترامپ هم منتظرش هستن اینه که یک اتفاقی از داخل دوباره بیفته. این خیلی به نظر احتمالش بالا میاد الان، یعنی چیزی که من مشاهده میکنم، حتی اگر شاید حالا دوستان نظری داشته باشن که بتونه اصلاح کنه ایده من رو، به نظر میاد که خیلی در انتظار یک چنین پدیده اونها هم هستن و احتمالا مشاهدات اونها هم چنین چیزی رو تایید میکنه.
0: یک محصول دیگر این اقدام نمایشی جمهوری اسلامی اینی که به نظر میرسه آخوندها خودشون دست به کار شدن، دارن تشیع رو کفن و دفن میکنن، هم خودشون رو، هم میراثهای خودشون رو، هم میراثهای تشیع رو یک جا دیگه، اصلا به نسل بعد نمیرسه یا نسل امروز که این کارو بکنه، خودشون دارن این کارو میکنن، تمام کردن. وقتی فریادهای مردم بلند شد، حتی دشنام میداد، صدای دشنام ها رو میشنوید، وقت پخش اذان من مطمئن شدم اینا دارن خودشون کار مذهب رو تموم میکنن. آقای دکتر صوفیا مهر عزیز، سراپا گوش.
2: بله، من وقتی که وقایع اصفهان دیدم، اینی که جمهوری اسلامی اومده بود در خیابان که مردم رو بترسونه و نمایش قدرت بده، دیدید که مردم نه تنها نترسیدن بلکه اومده بودن با دست خالی. من دیدم خیابان‌ها رو بسته بودن با سنگ به سمت این پایگزاران شر مبارزه می کردن. یاد این شعر آن آخماتوها افتادم که ببین با زخم‌هایی که من زده ای چگونه خود را زخمی کرده ای. جمهوری اسلامی با هر زخمی که به جامعه می زنه در حقیقت خودش را زخمی می کنه، ولی راهی جز این نداره. ترس هم یک حدی داره، یعنی مردم تا یه حدی میترسن، وقتی که ترس از یه حدی بگذره تبدیل به خشم و حس کین خواهی خواهد شد. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه مورد تاریخی بود، نادرشاه افشار قرار بوده چند تا از سربازان خودشو به اصطلاح اعدام بکنه، بعد اینو به یک روز به تعویق میندازه و این سربازان وقتی دیدن که جانشون در خطره و قرار کشته بشن، اونها پیش دستی کردن و حمله کردن و نادرشاه رو کشتن. این اتفاق میتونه در یک مقیاس بزرگتر در جامعه ایران بیفته، اینی که بدونن مردم بهرا سرنوشتشون برای یک زندگی عادی چیزی جز مرگ و شکنجه روزانه نیست. خب میگن مرگ یک بار، شیون یک بار، چه بسا این تبدیل به یه خشم عمومی دوباره بشه. ولی این موقع ما باید از این نیروهای انسانی که داریم باید خیلی بهینه استفاده بکنیم و الان اون چیزی که در کنار شجاعت فضیلت باید محسوب بشه و ما باید به خودمون ببالیم و به اون افتخار بکنیم اینه که خشم باید مجهز بشه، خشم باید باعث بشه که با دست پر به خیابان رفته بریم. جنگیدن برای آزادی و به اصطلاح حسب کسانی که آزادی مردم، سرنوشت چندین نسل رو به خطر انداختن و تمدن ایران رو به خطر انداختن، این یک فضیلته. من نمیخوام از این چیز مثل بعضی از چپ های جهان بینی از درونش بیرون بیارم که مرگ چیز خوبیه یا اینکه همیشه آدم باید بجنگه. ارسطو میگه تنها دیوانگانن که برای جنگیدن میجنگن. جنگیدن باید برای صلح باشه، اینه که فضیلته. ما میخوایم بجنگیم تا زندگی که جمهوری اسلامی از همون دریغ کرده رو به دست بیاریم و میخوایم زندگی بکنیم و این جهان بینی ما. جهان بینی ما لزوماً مبارزه برای مبارزه، جنگیدن برای جنگیدن نباید باشه. ولی گاهی شرایط به گونه ای رقم میخوره که ما باید یک سری از فضائل و از زندگی کردن برتر بدونیم. این میگم باز جهان بینی از درونش نباید بیرون آورد. این مختص یک شرایط اضطراری مثل وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی زندگی رو بعد میلیون ها انسان ایرانی حرام کرده. بنابراین ما باید این روحیه جنگاوری، سلحشوری و فریدون منشی و کاوه منشی رو در خودمون تقویت بکنیم. اسطوره های ما هم پر از ستیز با شر و بدی و مرگ آفرینیه و جمهوری اسلامی چیزی جز این ضحاک پروری نبوده و اهریمن منشی چیزی نبوده. پس بنابراین ما باید شجاعت بله خوبه، اعتراض کردن خوبه، اما اون چیزی که بهتره دست پره. دست پر وقتی که ما به خیابان بریم یک شجاعتی رو به خودمون و دیگران تزریق میکنیم و یک ترسی رو بر دستگاه سرکوب تحمیل میکنیم. بنابراین به نظر من ما باید همیشه گفتم ما باید به این آگاهی تراژیک برسیم. برای زندگی کردن باید بجنگیم و چه بسا از دست دادن جان خودمون هم میتونه یک فضیلتی باشه برای این زندگی. این به معنای شهادت طلبی نیست، نه، ما زندگی رو میخواییم، ما زندگی طلبیم در برابر کسانی که چیز جز مرگ و نفرین و فلاکت برای ایران نیافریدن. امیدوارم که روز به روز بر تعداد این جوانان مجید رضا رهنوردها افسوده بشه و هر کدوم از این افرادی که در خیابان هستن و جان مردم رو به خطر انداختن اینها به عنوان اهداف مشروع محسوب بشه. اونه که بخت پیروزی رو برای ما بالا میبره.
0: ممنونم، تشکر میکنم. اگر این قدرت های خارجی دنبال زیر ساخت میگردن، زیر ساخت های اصلی تو ایران، یکی از زیر ساخت ها شب گذشته بود در اصفهان، اون زیر ساخت یک دستگاه سرکوب تاریخی علیه بشریت، علیه موجودیت انسان، یک زیر ساخت علیه ضدیت ما انسان، تمدن انسانی. حالا ایرانیت به جای خودش، اول ایرانیت رو نشانه گرفتن، دشمنی و خشم روحانیت نسبت به ایرانیت یه چیز نیست که بهش پنهانش کرد. خامنه‌ای بارها بروز داده، آخوندها بارها بروز داده، ببینید به چی چیز ایرانی، چه سنتی، چه پدیده‌ای مربوط به ملیت ایرانی ها که توهین نکرده باشن. نوروز، 13 نوروز، چهارشنبه سوری، همه جشن‌هاشون، همه مراسمشون، اینا از بنیاد تا مغز استخوان نسبت به این مملکت و میراث‌هاش رو نمیدونم دستاوردهاش نفرت دارن، با تمدن ایرانی دشمنی و خصومت دارن. آقای دکتر نیما قاسمی عزیزم، سراپا گوشی.
3: بله، البته با امین موافقم که قرار نیست از این ایدئولوژی بیرون بکشیم. یعنی اگه قرار باشه ایدئولوژی بیرون بکشیم و یک سری سازمان هایی درست بکنیم که ایدئولوژی هایی داشته باشن مشابه همین فرقه تبهکار شیعه که کارشون این باشه مرگ و مرگ آفرینی و بیاد مثلا یک جور عملیات استشهادی آموزش بده به نسل های بعد، نه، این همچین کاری رو ما نخواهیم کرد چون ما از اون جنس نیستیم که این کار رو بکنیم. ولی واقعیتش اینه که جهان بینی سنتی به کلاسیک ایرانی خب بارها در موقعیت های مثل این قرار گرفت. یعنی ما وقتی به داستان های تاریخی و افسانه های ملی خودمون رجوع میکنیم، ضحاک رو پیدا میکنیم. ضحاک چیه جز تجربه انباشته شده طی هزارها و در برابر چنین پلیدی آشکاری که میاد شرارت میکنه و تازه استشهادم میگیره، میگه بیاد گواهی بدید که من عادلم. ما سازوکارهایی داشتیم، آموزشهایی دیدیم. جهان بینی ایرانی میگه که شما باید بر اصول خودت پافشاری کنی. اون داستان سیاوش که در واقع به شکل محرفی به داستان حسین ابن علی تبدیل شد طی قرون، سیاوش نمیخواست خودشو به کشتن بده، سیاوش میخواست زندگی بکنه. من مایلم یک بار دیگه یادآوری بکنم کتاب سوگ سیاوش اثر شادروان شاهرخ مسکوب رو ملاحظه بفرمایید هموطنان، خیلی قشنگ اونجا توضیح میده با ارجاع به متون دست اول از جمله دینکرد. اون زمان که ایشون این کتاب مینوشت فکر میکنم سال 1349 یا 1350 منتشر شده، ایشون داره به دینکرد ارجاع میده و خیلی صریح از متون میاره که ایرانی برای اینکه بره خودش رو بکشه و دیگران رو بکشتن بده، نه تنها آموزه‌ای نداشته بلکه درست برعکس مبارزه میکنه، برای زندگی کشته میشه. و همین خاطر که یه نقلی میکنه از یک داستان دوره اسلامی که داستان آرش کمانگیر رو بازنویسی کرده بودن به فارسی نو، یه جایی در دهان آرش کمانگیر گذاشتن که من امروز خودم رو برای شما فدا خواهم کرد. و شما میبینید آیه مسکوب نظرش نیست که این از تأثیرات دوره اسلامیه، وگرنه نسخه اصلی داستان همچین چیزی نداریم. هیچ پهلوان ایرانی نمیره خودشو بکشتن بده حتی برای بقیه، مگر اینکه این برای زندگی باشه و برای اینکه زندگی تقویت بشه. فرقه تبهکارش چیه؟ تمامی شرارت خودش رو داره رو میکنه، چرا که چاره‌ای هم نداره. یعنی اینها زدن به سیم آخر. نگاه کنید ببینید دیگه، اگر ملاحظه ای تو اون روزهای اول داشتن کنار گذاشتن، چون موفق شدن عملیات ایزایی رو در تنگه هرمز انجام بدن و به حساب خودشون پیروز شدن، اینها خیلی صراحتا در تلویزیون میگن که ترامپ رو ترور میکنیم، ملانیا ترامپ رو میزنیم، سلام دیگر رو میزنیم. حتی چهره هایشون مثل اون لاری جنی که خب بالاخره از اولش هم موازه تون داشت اون، ولی خب مثلا آدم فرعی که نیست، اونم میگیم میزنیم ترور میکنیم و اصلا میخوان آبهای عمان رو بگیرن. ببینید این دیگه نهایت شرارت. حالا آمدن در اصفهان چه کردن؟ اینها به خیال خودشون که بیان ما نمایش اعدام بدیم که این مردم بترسن، در حالی که خیلی وقته که مرز بین مرگ و زندگی رو خودشون از بین بردن، خودشون از بین بردن. یعنی مردمی هم که نمیرن جلو میدونن که مبتلا به مرگ تدریجی هن و دارن زهش خوش میشن. و چیزی که من میبینم حس میکنم از اخبار، از جمله همین حوادث اصفهان، اینکه مردم رفتن بیرون تا با سنگ با فریاد فقط جلوی این رو بگیرن، این نشون میده که دیگه کار از نمایش اعدام و اینها به قصد مرعوب کردن مردم که مردم رو ترس خورده بکنن حقیقتا گذشته. این رو بذارید کنار این که ائتلاف بین المللی، یک ائتلاف نظامی بین المللی علیه این فرقه تبهکار درست شده، تا جایی که من اطلاع دارم همچین چیزی سابقه نداشته. اوکراین فعال شده، همونطور که در اخبار شما دیدید یکی از کشتی‌هاشون رو در دریای خزر زدن، اونها هم متقابلا تهدید کردیم که اوکراین رو خواهیم زد، بنابراین جنگ میتونه ابعاد گسترده پیدا کنه. اگر مایل باشید یک کوچولو تحلیل بکنیم وضعیت ترامپ رو در این شرایط، انتخابات کنگره نزدیک در نوامبر، من فکر میکنم که فرقه تبهکار به خودش حساب کرده که احتمالاً تا قبل از انتخابات هیچ اقدام مهمی از ناحیه ترامپ صورت نخواهد.
0: خب باز از من وقت رو تمامه، حتما ادامه گفتگو رو همیارم خواهیم شنود با دوستان صاحب نظر. رسیم به کجایتون باشه؟ ترامپ. رسیم به ترامپ، حضور زلنسکی، حضور بنیامین نتانیاهو امروز در کاخ سفید. خانم فرموده برمار اجازی که عزیز سپاسگزارم، تشکر میکنم از سپیده محمدیان، تشکر از آقای نیکه‌کانی و سپاس از شما که ما در سفرهای روزانه همراهی میکنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: اما بریم به سراغ خانوم هدا کرد، investment agent. بله، موقعی که ما در برنامه باشون صحبت میکنیم، ایشون در نقش یک investment agent که برای invest کردن سرمایه گذاری پولتون میتونن خدمات چندین ساله خودشون رو و تجربیات چندین ساله خودشون رو در اختیار شما بگذارن. خانم هدا کرد در خدمتون هستیم، سلام و درود فراوان بر شما.
2: درود بر شما با اون صدای بی نظیرتون، یعنی به قدری صدای شما پر از انرژی مثبت و بسیار صدای خوشحالیه که انسان واقعا در رگهای انسان انرژی تولید میکنه. موفق باشین آقای معظمی، واقعا موفق باشین.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی. به شرطی که دفعه دیگه خانم هدا کرد ما شما را در استودیو داشته باشیم و حضورا در خدمتون باشیم.
2: امیدوارم عزیزم. عرض کنم خدمتون امروز در دو مورد، در مورد دو مسئله میخوام صحبت کنم. یک مسئله اول این هست که به فکر بازنشستگی خودتون باشین. چگونه؟ ببینید، شما فرض کنید که ماهی $10,000 خرج خونتون، پولشو در میارین، دارین کار میکنین، فعالین، در میارین پولشو و زندگی در حد استاندارد رو دارید. بعد بازنشسته میشید، مسلماً دیگه اون پول قطع میشه، دیگه اون درآمد رو نخواهید داشت، ولی سوشال سکیوریتی به شما حقوق دولتی میده. چقدر؟ یک سوم یا شاید یک چهارم، حتی خیلی کمتر. استاندارد زندگی شما به هم میخوره. شمایی که عادت کردین ماهی $10,000 خرج کنید، حالا که سوشال سکیوریتی داره به شما ماهی $2,000 یا فوقش $2,500 میده، چطور میتونید زندگی کنید؟ خیلی سخت میشه و خیلی دستتون تنگ میشه. به اضافه این که دیگه سالمندم شدین، بچه ها رفتن به زندگی خودشون، حالا چند تا نوه کوچولو موچولو هم دارین، این نوه ها میان دیدن شما و توقعات عجیب غریب از شما دارن. خرجتون دو برابر میشه، نوه ها میخوان شما براشون خرج کنین، ببرینشون نهار، براشون اسباب بازی بخرین، ببرینشون شهر بازی، به هر حال خرجشون کنین. نوه ها اگر خرجشون نکنین شما رو دوست ندارن. واقعا بهتون بگم، من موردی دیدم که بچه گفته که من مامان بزرگ پریمو خیلی دوست دارم، ولی من از مامان بزرگ عفتم خوشم نمیاد. چرا؟ چون مامان بزرگ پری برای من هدیه میخره، منو شهر بازی میبره، منو الول. پس در این صورت اون مامان بزرگی که خرجش میکنه رو بیشتر دوست داره. لذا توجه داشته باشید که استاندارد زندگیتون در زمان بازنشستگی به هم نخوره. چیکار میشه کرد؟ یک برنامه بازنشستگی برای خودتون بگذارید، یه پسندازی ایجاد کنید که در زمان بازنشستگی بازده داشته باشه، بهتون حقوق بازنشستگی بده، یعنی بهتون درآمد بده که بالانس زندگیتون به هم نخوره. یک. دوم، ادهی از من پرسیدن که برن بیمه بخرن، بیمه عمر بخرن، و این چقدر خوبه شما بیمه عمر بخرین که اگر فوت کردین برسه به فرزندان شما، به بازماندگان شما. ولی میگن که بانک پریمیوم رو پرداخت کنه، حق بیمه ماهیانه رو بانک پرداخت کنه. بهتری که اصلا بیمه عمر نخرید تا اینکه بانک بیاد صاحب بیمه عمر شما بده. بانک که عاشق چشم ابروی شما نیست که همینطوری بیاد پول بیمه شما رو بده. بانک خونه رو بر میداره، زندگی شما رو بر میداره، لین میذاره رو زندگی شما یا رو همون بیمه عمر شما. پس در این صورت بانک اگر پول بیمه شما رو الان بده، دو فردای دیگه که شما فوت میکنی تمام حق بیمتون رو بر میداره، به بچه ها چیزی نمیرسه. پس بهتره که از اول نخرید بیمه عمر که بانک برداره. خب اگرم بیمه عمر میخرید، تا وقتی که بچه ها کوچولوان خودتون قدرت تقبلشو دارید میپردازید. وقتی هم که بچه ها بزرگ شدن و خودکفا شدن و کار میکنند و درآمد دارن، بچه ها بپردازن حق بیمه رو، چون به هر حال مال خودشونه اون بیمه ای که شما خریدید، حالا 2 میلیون دلار یا 1 میلیون دلار یا هرچی، مال بچه هاست. خب بچه ها حق بیمه رو بپردازن و میپردازن. من یک کلاینتی دارم که به دین گونه داره رفتار میکنه و پسرش داره حق بیمه رو پرداخت میکنه. به اضافه اینکه این بیمه ای که شما خریدین تقبل میکنه استیت تکس شما رو، مالیات بر زمان فوت رو، دیت تکس رو تقبل میکنه. لذا من مخالفم از این که بانک بیاد وسط حق بیمه شما رو بگیره بپردازه بعد بیمه شما رو بگیره. بهتر اصلا نخرید. این مورد دومی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم.
3: خانم هداکرد ببخشید، ما که پدر مادرم فوت کردن میتونیم بریم روی پدر مادر بقیه سرمایه گذاری کنیم؟
2: بله. فوت کردن هر دو؟
3: بله، تا اونجا که من یادمه. حالا
2: روحشون شد. خب شما هم پس مثل من بی پدر مادری.
3: دقیقا، من که البته چند سال بی پدر مادرم
2: نمیزنم. منم چند ساله. پدرم اول فوت کردن، بعد مادرم دیگه از قصه پدرم ایشون هم رفتن. به هر حال هر دوی ما بی پدر مادری. امیدوارم که دیگران سالم باشن. هر حال انسان یک زمانی میاد، یک زمانی هم باید بره دیگه. این
3: بله،
2: شوخی روزگار نیست، این حقیقت روزگاره.
3: بله، اجازه بدید من شماره تلفن شما رو قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدین خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم. دوستان، برای سرمایه گذاری، برای برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی، Investment Agent سرکار خانم هداکرد با بیش از 2 دهه تجربه در خدمت شما هستند که میتونید از سراسر آمریکا باشون تماس بگیرید. 310-259-9900 310-259-9900 خانم هداکرد، 2 دقیقه فرصت هست، در خدمتون هستیم.
2: این 2 دقیقه رو خواستم اختصاص بدم به این که دوستان تلفن میکنن و من وقتی که انویتی رو بهشون معرفی میکنم میگن که FDIC اینشورت هست. FDIC یعنی Federal Deposit Insurance Corporation، مال بانکه که فقط تا سقف 250,000 دلار میده. ولی این خودش چیزی شبیه FDIC داره. یعنی اگر یک زمانی این کمپانی بیمه 100 خورده ساله برشکست بشه و از بین بره، تا 2 میلیون ضرر و زیان مشتری رو پرداخت میکنه، تا سقف 2 میلیون دلار پرداخت میکنه. و FDIC خیلی کمه. آخه شما فکر میکنید ثروتمندای آمریکا میان پولشون میذارن تو بانک به امید اینکه FDIC 250,000 دلاری بگیرن؟ نه، راههای مختلفی هست که برای پولدار شدن و حفظ سرمایه. و امیدوارم که دوستان موفق باشن. هموطنان عزیزم، همزبانان عزیزم، تاجیکی ها، ازبک ها، افغان ها، ایرانی ها، کورت ها، لور ها، آذری ها، همه اونایی که نوروز رو پاس می دارند همزبانان من هست.
3: آفرین، بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با خانم هداکرد صحبت کردیم، Investment Agent، که شما میتونید از سراسر آمریکا برای برنامه‌های مختلف سرمایه گذاری، برای درآمدزایی در دوران بازنشستگی با ایشون تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9920 310-259-9900. خانم هداکارد، شما امروز مادر بزرگ پری رو از خودتو خوشحال کردین، مادر بزرگ عفت ناراحت شد در دست کنم. مادر بزرگ عفت مادر بزرگ پدری بودن، عروسشون هم همچین بی تأثیر نبوده در نظر نوه.
2: اتفاقا همینطوره، اتفاقا مادر بزرگ پدری بودن.
3: عرض نکردم.
2: درسته.
3: خب نه، این برین واش شده بچه، عروس چیز داشته، تأثیر داشته. به هر حال به نکات بسیار مهم و واقعیات اشاره کردین، این واقعیت روزگار ماست. بله، خدمتتون عرض بکنم که در دوران بازنشستگی پدر بزرگا مادر بزرگا همیشه من یادمه میگفتن تو ایران طرف اتفاقا آبرومند، اتفاقا برجش بیشتر میشه، بچه ها نوه‌دار میشن، بچه دار میشن، نوه‌دار میشن و اون موقع است که نمیتونن خرج نکنن. و بسیار بسیار به مطلب مهمی اشاره کردید و ایزا میتونن از تخصص شما استفاده بکنن برای اینکه بتونن تمام بچه ها و نوه ها رو، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی، رو دست خودشون راضی و خوشنود نگه دارن. خیلی ممنون از وقتتون.
2: یه نوه ای از یه جای دنیا پدرش رو
3: یادش بخیر. خانم هدایتون هست، وقتی یه کسی فوت میکرد تو مراسم ختمش یه مرتبه شما میدید همچون در باز میشه میان تو، همه شبیه مرحوم متوفا و شما نمیدونید اینا کیان. موقعی ختم بیشتر اینا مشخص میشدن. تا
2: ولی بهتون بگم این اتفاق برای خانواده ما افتاد.
3: عجب.
2: یه شخصی که لسنیمش شبیه لسنیم خانوادگی ما هست، یک دفعه از نمیدونم کجای ایران یک دفعه برخاست و اومد منزل لواسون ما، و چون پدر من و مادر من هم در همون گورستان اونجا در لواسون به خاک سپرده شدن، اومد اونجا گفت این آقا برادر منه.
3: عجب.
2: حالا هنوز ما داریم ثابت میکنیم.
3: بله، هنوز
2: یعنی
3: ادامه
2: پدر
3: داره.
2: پدر من برادر ایشونه.
3: پس شیطان اصلی پدر بزرگ است.
2: پدر بزرگه. حالا ما مطمئن نیستیم پدر بزرگ بیچاره.
3: درسته. به خانم دکتر بنشیان میگن دی ان ای شونه چک کنین.
2: زیر بار نمیره. نه برای البته دیگه خیلی خودش میره، بچه هاشن که خیلی دارن پافشاری میکنن. خودش الان یه چیزی نزدیک 80 خورده ای سالشه، 90 سالشه بلکه. چون اگر همسر پدر من باشه الان باید 90 و گذرونده باشه، ولی بهش گفتن که بیا، و خودش هم خیلی پیر و فرسود است، بچه هاش دارن بچه پر رو بازی در میارن.
4: میگم که تو فیلم های کردی، ببخشین، توی سریال های ترکی یواشکی میرن از روی بروسش یه تار مو بر میدارن. شما هم میتونید
3: آخه بروس پدر بزرگش رو از کجا بیارن اون وقت؟ حالا بروس ایشون 90 ساله رو پیدا کردن، بروس پدر بزرگ از کجا
4: بخوره؟ بعد از لیوانش رو ببرین.
3: نه خانم هداکار، زمین رو زودتر رد کنین، زمین لواسون رو. اون موقع هفت خوش غریبه میشین. خیلی ممنون از حضور.
2: این الان یه معضلی شده برای خانواده ما.
3: درسته. به هر حال بسیار بسیار ممنونم از وقتتون خانم هداکرد عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزد.
2: خیلی ممنون. خدا نگهدار. جاله جونم خدا نگهدار. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل به جای برنامه رازها و نیازها روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که از این هفته گفتگو درباره نهاد حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم که باهاتون صحبت میکنم. من یه رابطه داشتم، میخواستم راجع به اون باهاتون صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: بله، ابتدا به خودم رو معرفی بکنم.
0: خب بذارید من از شما چند سالتونه؟
1: من 27.
0: و دوستی که باش رابطه داشتی چند سالشه؟
1: پارتنرم از من کوچکتر بودن، 23 سالشون.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: ما هر دو تو کشور چین دانشجو هستیم، پزشکی میخونیم.

0: انتخاب میشن، اونم باید درس و استعداد و قابلیت های خوبی داشته باشن که بتونن در پرهاد هر جا مسابقه ورودی هست یا کنکوری به اصطلاح هست وارد بشن. شما یه جایی میرید که کنکور نداره، میگن بیاد به دانشجوی دانشگاه پزشکی بشید.
1: نظیرش رو کشور چین برای پزشکی حالا بیشتر بر اساس اون سوابق تحصیلی هست و شرط سنی و سوابق تحصیلی و حالا، ولی تو طول تحصیل اونقدر سخت میگیرن که حالا هر کسی نتونه ادامه بده.
0: خب شما به من بفرمایید که شما چه مدرکی داشتید که رفتید چین؟
1: با هم مدرک دیپلم میشه.
0: پس چه سابقه تحصیلی؟ خب ما دیپلم بوده دیگه.
1: من تو ایران دانشگاه شیراز خوندم رشته ریاضی کاربردی.
0: حالا به من بفرمایید که به چه زبانی این دانشکده پزشکی تدریس میشه؟
1: اون کورس انگلیسی هستش، یعنی به زبان انگلیسی، ولی به زبان چینی هم مدرکش رو در اون سطوح بالا به حتما بگیری و هم وزارت بهداشت ایران میخوادش، هم حالا خودشون اینجا خیلی تاکید میکنن.
0: هزینه
1: درست به زبان انگلیسی هست.
0: اوکی، هزینه تحصیلتون رو کی میده عزیز؟
1: هزینه تحصیل خانواده.
0: اگر فرض کنید اگر بخواید به حساب دلار یا ریال بدید فرقی نمی کنه، چه هزینه در ماه شما دارید در چین؟
1: اینجا هزینه ها خیلی متغیر هست، ولی با توجه به این که حالا قیمت دلار خیلی بالا رفته میشه گفت که حالا هزینه های شهری های دانشگاه حدوداً 1 میلیارد و خورده ای، حالا با خوابگاه شد بستگی به دانشگاهی متفاوت هست و هزینه ماهانه هم حالا بسته به فرد شد بشه گفت از حداقل 30-40-50 اینطوری هستش.
0: 30-40-50 میلیون دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: اوکی، به من بگید دوره دانشکده پزشکی چند ساله؟
1: دوره ای که اینجا حالا به دانشجوهای بین الملل ارائه میدن 6 ساله هست، ولی خب برای حالا چون مدرک بین الملل MBBS هست، نه مدرک MD، یعنی دکترا نیستش و برای خودشون 7-8 سال هست. حالت ایران، چون کشور ایران هم همون دانشجو بین الملل پذیرش میکنم اصلا دانشگاه مختلفش، بازم همون مدرک MBBS رو میده.
0: حالا شما وقتی که این مدرک رو از چین گرفتید، این مدرک رو از چین گرفتید به ایران برگردید، شما در چه شرایط و وضعیتی از نظر ایران هستید؟
1: باید که آزمون معادل سازی انجام بدی، این مدرکت رو که گرفتی یه آزمون حالا وزارت بهداشت برگزار میکنه که بعد اون آزمون شرکت بکنی.
0: حالا اون که منتفیست، خب به من بگید شما با یک آقا پسر 23 ساله که از شما 3-4 سال کوچیک داره که حالا هر دو تا آمدید تک تنها در یک کشوری که بسیار از نظر فرهنگی و زبان و اینا با ما متفاوته و درگیر یه رشته تحصیلی سنگین شدید، این رابطه رو به چه صورتی بهش نگاه میکردید؟ به صورت یه دوست پسر و دختر که به هم ریخته، یا این که نه خیلی نسبت به هم جدی بودید؟
1: نه، رابطه به صورت حالا آشنایی جدی شد و ایشون مثلا من رو به خانوادهشون معرفی کرده بودن و حالا چون از قبلش هم یه آشنایت 1 ساله بودش، بعد ایشون خیلی اصرار داشتن بعد که حالا من قبول کردم و حالا اون آشنایی پیش رفت، در ادامهش متاسفانه خوب پیش نرفت و حالا اون اختلاف سنی هم مطرح اول هم برای من. خب ایشون گفته بودن که حالا برشون مسئله نیست و
0: یعنی اختلاف سنی برای ایشون مسئله نیست، برای که خب تو اون سنین خیلی شاید فرقی نکنه، ولی به هر حال ماجرا

0: برای تفاوت سنی وقتی آدم کوچک هست 2 ساله و 4 ساله فرق داره، 80 ساله و 82 ساله هم فرق داره، برای که 80 ساله زنده است 82 ساله مرده. بنابراین اون که بعد آخه مخالفت خانواده مدرای خانواده هایی که شما رو نهیدن، خانواده ها تو ایران هن. اصرار این پسر به خانوادهش اینه که من با یه دختری که ازم 4 سال بزرگتره آشنا شدم و بنابراین معرفی کردنش اهمیتی داره. خب میرم اینم این دختر خانم حالا چه از طریق تلفن، چه از طریق حالا ویدیو یا هر چیزی اونا هم شما رو دیدن، اونا چه نظری داشتن در مورد شما؟
1: اختلاف
0: نمیم یا هر چیز دیگه
1: من خودم معرفیشون به این صورت بود که از سمت خودشون حالا با خانواده صحبت کرده بودن، نه اینکه حالا منم باشون صحبت بکنم. و بعد از حالا مدت زمانی که گذشت خانوادهشون گفتن که حالا خانواده بیم با هم آشنا بشن و حالا بتونیم مثلا با هم بیشتر صحبت کنیم و آشنا بشیم، که حالا در اصل مسائلی که پیش اومده بود من قبول نکردم این اتفاق بیفته. و خانواده منم خیلی مختصر این اواخر این موضوع رو باشون در میون گذاشتم. من از اول با تجربه حالا اون مسائل فرهنگی که خانوادم داشتن کلا با ازدواج بیشتر سنتی موافقن، حالا من این رو مطرح نکرده بودم باشون تا این اواخر.
0: خانواده شما با ازدواج سنتی موافق هستن؟ دختر 20 چند سالشون رو میفرستن به چین بره پزشکی بخونه، اینا سنتی عزیز، سنتی که بمرن از شهر خودشون هم خارج نمیشن. حالا اون گذشته، هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: من 6 فرزند هستیم، من فرزند آخر با هستم، با وی برادر دوقلو دارم که فرزند آخریم و با اختلاف سنی حالا زیاد، مثلا خواهر حالا بزرگترم 7 سال و حالا بقیه 10-60 هستن و ایشون هم 2 فرزندن، خودشون فرزند کوچیکتر هستن. خواهرشون هم فکر میکنم حدودا شاید 10 سال ازشون بزرگتر بشن.
0: اوکی. خب به من بگید که این رابطه چه مدتی ادامه داشت؟
1: من از اولش که حالا اومدم اینجا آشنا شدم با ایشون، ولی حالا به صورت جدی نبود، بیشتر یه اکیپ دوستی بودیم که حالا با هم مثلا بیرون میرفتیم و اونجا آشنا شدیم و در همین حد بود تا اینکه حالا 1 سال گذشت و بعد از 1 سال شروع شد به صورت حالا رابطه و یک ترم پول کشید و بعد تموم شد و مجددا دوباره شروع شد، یک جدایی وسط اتفاق افتاد و کل اون حالا رابطه از وقتی که وارد رابطه شدیم 1 سال میگذره و حالا اون دوستی قبلش هم 1 سال و حالا حدودا 2 سال هست.
0: وسطش چه مقدار فاصله افتاد بین قسمت اول و دوم؟
1: 6 ماه.
0: آیا تو این 6 ماه هیچ کدوم از شما با کسان دیگه در ارتباط بودی؟
1: من نه، ولی ایشون کلن علت جداییم حالا یک خانم دیگه بودن که ایشون باشون ارتباط داشتن ولی به اون صورت ارتباطشون حالا جدی نشد، ولی بعد ایشون ارتباط داشتن با همون خانم، هم خودشون برام تعریف کردن خانم دیگه.
0: خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله، نه ایرانی.
0: اون خانم چند سالشون بود؟
1: ایشونم 25.
0: بنابراین ایشون با توجه به فاصله ای هم که گفتید با برادر داره یا خواهر داره، چه این هم هست؟
1: خواهرشون. بله،
0: یعنی ایشون در حقیقت همون باز دنبال خواهرشون میگردن با افرادی که سن بالاتری دارن ازدواج کردن. اوکی، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم. وقتی برگشتیم شما دو تا نکته رو مطرح کنید، چند تا جنبه های مثبت و منفی ایشون یا رابطتون که ببینم چه خبر بوده و چرا این دفعه رابطه رو به هم زدید یا فکر میکنید که موضوع و مسئله الان با توجه به اینکه رابطه برهم خورده چی؟ پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان هشمند بعد از چند پیام.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیکای بستوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال با تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نود.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام.
0: من یه دو تا سوال کوچولو ازتون دارم. این دانشکده‌ای که شما هستید فقط دانشکده پزشکیه یا چندین دانشگاه یا چند یا چندین دانشکده دیگه هم هستن که دانشگاهی رو تشکیل میدن؟
1: دانشگاهی که ما هستیم پزشکی هست و حالا رشته‌های زیر شاخه‌اش، ولی خب فقط برای حالا دانشجویان بین‌الملل فقط پزشکی ارائه میده و دندون.
0: اوکی. دوم این که چه تعداد دانشجوی ایرانی در اونجا هست در کل دانشگاه؟ حدوداً
1: بله سالانه پذیرش مختلفی داشتن و حالا یه مقدار سالی که ما بودیم بیشتر شد و حالا دارن کاهشش میدن، چون حالا یه سری مشکلات ایجاد شده بود از طریق ایرانی ها، ولی حدوداً شاید مثلا ورودی ما 30-40 تا ایرانی باشه از بین 100 دانشجو و حالا ورودی های دیگه هم باشن، مجموعا بشه گفت 200 نفر. و جوری هستش که حالا اون سفارت و کنسولگری که اینجا هست یه مجمع داره برای دانشجویان ایرانی، مجمع دانشجویان ایرانی که حالا توسط دانشگاه هم به رسمیت شناخته شده و ارتباط دارن با هم دیگه.
0: بنابراین شما ایرانی ها معمولا با هم در ارتباط هستید و از هم خبر دارید؟
1: بله.
0: بسیار. به من بفرمایید، خب حالا چی شد که رابطه به دو سه تا دلیلی که با اشکار روبرو شد چی بود که به هم خورد؟
1: از هم موقعی که ما آشنا شده بودیم حالا یه اکیپ دوستی بودیم که وقتی که حالا ارتباطمون جدی شد، من کلن در طول اون یک سالی که حالا هنوز در حد دوستی و آشنایت بود، علاقه‌ای که حالا این آقا به من ابراز داشتن اینقدر زیاد بود که حالا هم همه میدونستن این موضوع رو، هم این که در من حالا یک تصور یه عشق بزرگ رو ایجاد کرده بود. و بعدی وقتی که حالا اون ارتباط حالا جدی تر شد، من بعد از یکی دو ماه متوجه شدم که ایشون با دوست صمیمی من که حالا تو همون یکی بودیم ارتباط داشتن از همون موقع، بعد ارتباطشون به این صورت نبوده که حالا به صورت پیامکی باشه یا حالا مثلا دیت برن یا هر چیزی، به این صورت حالا عاطفی بوده، یعنی این که یه ارتباط عاطفی بوده. و
0: یعنی ایشون در حالی که مدعی بودن شما رو دوست دارن با ایشون هم ارتباط عاطفی داشتن؟
1: بله. و من بعد از دو ماه که از رابطم گذشت متوجه شدم که حالا با این خانم در ارتباط به همین صورت هستن، حالا نه اینکه پیامکی بدن یا چیزی، به همین صورت ارتباط عاطفی دارن. و اون خانم
0: آخه ارتباط عاطفی، ارتباط عاطفی یعنی با یه نوعی از ارتباط یا کامیونیکیشن رو دارن، ولی اینکه کسی از کسی خوشش بیاد و به رو خودش نیاره یا هیچ کس ندونه که دیگه ارتباط عاطفی نیست.
1: من وقتی که حالا من اینطوری متوجه شدم که وقتی من با ایشون، حالا خانم متوجه شد که من با این آقا در ارتباطم، به صورتی که من مثلا گفتم حالا تو حرفای من این موضوع متوجه شدن، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد، در حالی که قبلش دوست نزدیک بودیم و میخواست وقت ارتباط نزدیکی داشتیم، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد و به صورت غیر مستقیم و حالا با تیکه و کنایه به من این موضوع رو کم کم من متوجه شدم که یک چیزی انگار هستش که مثلا دوست من اینجوری میکنه. و بعد وقتی موضوع رو با اون آقا در میون گذاشتم، اولش انکار کردن تا یه مدت، بعد موضوع رو برام تعریف کرد و گفتش که مثلا ارتباطمون همون موقع بودش که حالا تالا تونه که به دوستی بودیم از همونجا شروع شد. و حالا مثلا می رفتیم بیرون با اکیپ و اینها، حالا صحبتی می کردیم و یک حالا مثلا کانکشنی بینم بود، ولی نه به صورتی که حالا من مثلا کسی در جریان این موضوع باشه. یه چیزی بوده مثل این که بین خودشون حالا به هر صورت بوده و گفتش حالا از اونجا این موضوع بود و بعدش هم حالا در مثلا تو دانشگاه حالا با هم زندگی میکنن، هر روز بچه همدیگر رو میبینن اینطوری، حالا اون ارتباط اینطوری بوده مثلا و در همین حد بوده.
0: خب بعدش وقتی رابطه شما به هم خورد و بعد از یه مدت دوباره چرا برگشتید؟
1: به این دلیل به هم خوردش که حالا ارتباط ایشون با اون خانم اینقدر زیاد شده بود که مثلا ایشون به قصد دیدن اون خانم میومد مثلا حالا تو دانشگاه. یعنی این برای من متفاوته با حالتی که حالا کسی مثلا یه کسی رو بر حسب اتفاق ببینه و باش صحبت.
0: نه اونو متوجه هم، این جزئیات مهم نیست. آخه من بعدن از شما تعجب میکنم که وقتی کسی بهتون ابراز علاقه کرد فکر کردید با یک عشق بزرگی روبرو هستید. عشق یه طرفه نمیتونه باشه. آیا شما هم عاشق ایشون بودی؟ بر اساس تعریف خودتون که به نظر من تعریف عشق نیست، با اون کاری ندارم. ایشون خیلی به شما ابراز علاقه میکرد ولی در این حال حواسش به کسی دیگه هم بود؟
1: بله.
0: خب حالا این رابطه دوباره شروع شد. نه متوجه شدم، نمیدونستی شروع شد. حالا این دفعه چرا تموم شد؟
1: وقتی که حالا ارتباط دوباره ایشون به من پیام دادن و این ارتباط دوباره شروع شد، من بهشون گفتم که چی شد مثلا شما، من این توقع رو دارم که برای من کاملا تعریف بکنید چون علت جدایی ما حالا اون خانم بوده، برای من تعریف بکنید که مثلا ارتباطتون با اون چی شد، چطور بود، چون من خب خیلی حالا رنج های زیادی رو متحمل شدم تو اون زمان. ولی ایشون کاملا این موضوع رو انکار کرد و گفتش که من اصلا ارتباطی با اون خانم نداشتم، در حالی که این موضوع برای من قطعیت داشت. یعنی من کاملا ارتباطشون رو میدونستم و حالا اون خانم بهش گفته بود که مثلا نگو این رو، حالا چون به خاطر این که حالا خیانتی اتفاق افتاده میگفت که نمیخوام کسی بدونه که حالا مثلا اجرت آبروی و وجه برای من بد باشه و این آقا هم کاملا از من موضوع رو کتمان میکرد و من گفتم که این حق من هست که این رو بدونم و شما داری کتمان میکنی، این حق من رو داری پایمال میکنی و من نمیتونم این رو بپذیرم چون واقعا رنجهای زیادی رو من متحمل شدم.
0: شما برای چی رنج بسیار متحمل شد؟ دو دفعه گفتید رنج بسیار.
1: چون اون زمانی که ارتباط داشتیم من عشق بزرگی بهشون داشتم و
0: عشق بزرگ یعنی چی بهشون؟ عشق چه بزرگی عزیزم؟ مثلا تعجب کنم تو این سن و سال، متاسفم که بگم افکار خیلی اینا یه بحثای مال 12 13 سالگی نه مال 23 4 سالگی. عشق بزرگ ممکنه بگید دو تا صفت خوب این آقا چی بود که شما به ایشون عشق بزرگی پیدا کردید یا ویژگی روانی و شخصیتیشون؟
1: ایشون ایشون بسیار آدم مؤدب از اون شناختی که من اون زمان داشتم بسیار آدم آروم سربزیر اینجوری توی دانشگاه بودم.
0: و شما یه آدم آروم سربزیر بهش علاقه من میشی؟ اینا ویژگی روانی است که شما به سمت یک پسر یا یه مرد کشیده میشید که آروم و سربزی رو معدبه؟ خب اینا که یه بازیه. آدم ها به میزانی که این گونه هستند یا دچار استراب هستند و افسردگی یا برحال این نقش رو برای فریب دیگران ازش استفاده میکنن و شما در یه همچین محیط بسته‌ای که همه به نوعی با هم در ارتباط هستند، ایشون در حالی که به شما ابراز علاقه آنچنان شدید می کردن با یک کسی دیگه هم بودن. خب حالا این دفعه چرا به هم خورد این بار دوم؟ البته نه این که مهم باشه، اصلا به نظر من بیشتر به یه بازی شبیه تا به یه چیز واقعی. این دفعه چرا رابطتون به هم خورده؟
1: خب این دفعه به همین دلیل که اون زمان که حالا ما در ارتباط بودیم ایشون مدام با این خانم در ارتباط بودن، نه به صورت پیامکی، و مدام هم توجیهی که داشتن این هستش که من خیانتی نکردم چون پیامکی نبوده یا دیتی نبوده و مدام مصر موضوع.
0: پس چی بوده بینشون؟ نه من نفهمیدم، پس این چه رابطه ای بوده؟ یعنی نه پیامک بوده نه دیتی بوده، شما چرا میگید ایشون اینا با هم رابطه دارن؟ یعنی چی؟
1: چون ایشون به قصد، یعنی به قصد دیدن این خانوم میومد مثلا توی دانشگاه.
0: شما واقعا حالتون خوبه؟ یا آدم این پا میشه میاد دانشگاه، شما میگید چون به این نیت و قصد میامده که اون خانوم رو ببینه پس بینشون رابطه ایه؟
1: نه من این موضوع برام به قطعیت رسیده بود.
0: چه قطعیتی؟ چه قطعیت؟ نه این از کجا شما میدونید؟ یا آدمی با دانشجو میاد دانشکده، شما از کجا میدونید نیتی یا آدم چیه؟
1: از این موضوع مطمئن شده بودم چون در واقع اینا توی یک طبقه زندگی میکردن توی خوابگاه و مثلا ایشون کلن ساعتهای کلاسه، چون من اون خانم هم کلاسه بود، کلن ساعتهای کلاسه من میومد وای میساد که مثلا خانم رد شه و ساعت مثلا با هم صحبت میکرد، یعنی به قصد دیدن ایشون عملا میومد وای میساد و اینجوری شروع شد و حتی بیشترم شد کم کم که مدام مثلا میومد حالا اونجا به قصد دیدن ایشون وای میساد که ایشون بیاد و یه ارتباط کلن بینشون شکل گرفته بود دیگه. مثلا هر دوشون حالا این موضوع رو میدونستن که مثلا حالا اینطوری هستش و کلن ساعت کلاس منو میپرسید، من ایشون رو میدید و حالا به مرور این ارتباط بیشتر شد دیگه و به این علت من خیلی اذیت میشدم و از جهت احساسی هم هر وقت که پیششون بودم یا صحبت میکردیم کاملا مشخص بود که مثلا از جهت احساسی درگیر اون خانم هست و وقتی کنار من بود این موضوع کامل مثلا میفهمیدم، حس میکردم و این موضوعات باعث شده خیلی اذیت بشن و همینطور اون خانم خیلی کل از وقتی که فهمید من با ایشون تو رابطم خیلی به من بدی کرد و همش رو که برای این آقا تعریف میکردم تو هیچ کدومش اصلا هیچ گونه حمایتی از من نکرد و این موضوع هم خیلی من رو اذیت کرد چون مثلا من اصلا از ارتباط ایشون و اون خانم کلا تو طول این یک سال هیچ اطلاعی نداشتم، هیچی، ولی اون خانم مثلا میدونست که حالا مثلا من با ایشون در ارتباطم و به صورت کاملا پنهانی که دوست صمیمی من هم بودن، مثلا پیش هم بودیم صبح تا شب به صورت کاملا پنهانی مثلا از داشته حالا خیانتی اتفاق میفته.
0: حالا خب حالا اون چرا میخواسته با من پسری باشه که در این حال میدونسته با یه زن دیگری و دختر دیگریست؟
1: در واقع این آقا هم این موضوع رو اتفاقا به دید مثبت میدید، میگفت که اون اینقدر من رو دوست داره که این موضوع رو پذیرفته و به هم اعتماد داره.
0: عجب، یعنی من یه کسی رو اخلاقی... عزیزم شما یه مقدار خود و چلو دیوونه اید که رفتید چین یه دفعه دانشجوی دانشگاه پزشکی شدید، حرفا چیه؟ من برگردم بگم هم. که من چون تو رو خیلی دوست دارم و اون دختر منو دوست داره، میگه شما دوتا دوستیتون اشکالی نداره؟ یعنی یه آدم برگرده بگه من به این دیدگاه ایشون، یعنی چیه مدار خلو چلو دیوونه مسخره؟ یعنی اصلا شما چرا اسم اینا رو رابطه میذارید؟ من حالا میتونم بفهمم واقعا اونجا که شما میرید با این محیط اطرافتون کاملا هویت خودتون رو، ویژگی روانی خودتون از دست میدید و یه آدمی مدعی میشه که این آقا چون تو رو خیلی دوست داشت و من او رو دوست داشتم بس من به دوستی او با تو اهمیتی نمیدادم. یعنی بنابراین اگر یه خانم آقای کسی رو دوست داره بره طرف مقابلش رو برداره بیاره تو خونه و بعد به اون آدم بگه چون من اینو خیلی دوست دارم تو هم مدعی هستی که من رو دوست داری پس اهمیتی نداره. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ شما رفتید اونجا پزشکی بخونید یا اونجا تبدیل به یه مقدار آدمایی باشید که از واقعیت ها و همه چی دور میافتید برای که محیطتون هم غریبه و ناشناخته است؟ معلومه که ایرادی هم برای چی؟ شما برای تو پرسشتون شما از من چیه؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: بله متاسفانه من درگیر حالا این ارتباط شدم و حالا از جهت تحصیلی هم روی من بسیار تاثیر گذاشت و متاسفانه ناخواسته درگیر این موضوع شدم، چون یک سال کلن در جریان همچین اتفاقاتی نبودم و خیلی دیر وقتی که درگیری در من اتفاق افتاده بود متوجه شدم. و اینکه دقیقا مشکل من با منطق همین آقا بودن که من این رو مثلا یه نوعی از حالا انحطاط اخلاقی میدیدم که کسی که اطلاع داره
0: خب حالا هرچی اصلا چه اهمیتی داره درستان اسمش انحطاط، یعنی بیماری روانی انحطاط اخلاقی نیشه یکی
1: بل...
0: حالا هرچی حالا شما برای چی تلفن کردید با وجود که این رابطه تموم شده؟
1: برای من پذیرش این که بتونم این رابطه رو تحلیل کنم توی حالا این که تصمیم بگیرم چه آیندهی برای این ارتباطم در نظر بگیرم و همینطور حتی اگه تموم بشه اون رنجه اینجوری که بخوام بهش نگاه بکنم خیلی تو اون رنجی که تجربه کردم برام تاثیر گذاره، چون خیلی از موضوعاتی که نتونسته بودم حلش کنم به این خاطر تماس گرفتم. دقیقا یکیش هم همین تفاوت نگاه من به این آقا بود که اصلا نمیتونم هیچ گونه ارتباطی باش بگیرم. یکیش هم موضوع هستش که مثلا میگفت که این موضوع خیانت نیست، هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده، مثلا اون خانم اصلا نیومده وسط رابطه ما، یا این موضوعات مثلا
0: آره دیگه همون ذهنیت که آدم میتونه چهار تا زنم بگیره دیگه همشون هم دوست داشته باشه. اوکی
1: بله.
0: من نمیدم شما رفتید
1: بله
0: اونجا
1: بله منطقشون
0: آخه من به شما چه مربوطه منطقه ایشون؟ منطق که نیست، حرف فریبکارانه دروغ بیمارگونه ایشون مثل آدمی خود چلی که یه سری پرت و پلا بگه یک سری دیگه هم به دنبال اون پرت و پلا را بیفته. عزیز برحال من امیدوار بودم شماها که خواستید پزشکی بخونید رفتید چین پزشکی بخونید رفتید اونجا درس بخونید و دیدم درگیر یه موضوعی شدید که هیچ به دلیل گم شدن در یه فرهنگ ناشناخته همه اون هویت و ویژگی روانیتون از دست. نه این رابطه غلطی بوده و همچنان هست و بنابراین پشت سر بذارید اینکه شما اذیت شدی اصلا چه اهمیتی داره. به هر حال یه رابطه‌ای بوده که از آغاز شما هم با یه دقتی که قرار بوده بهش نگاه نکردید و فاصله سنیتون رو هم نادیده گرفتید و اینکه شما اومدید اونجا درس بخونید خودتون درگیر یه رابطه کردید بعدم از اینکه از این رابطه باخبر شدید باید برای همیشه تمومش می‌کردید ولی به بهانه‌های ذهنی و یا هر چیزی اون رو ادامه دادید. به هر حال رهاش کنید و تمومش کنید. اگر سوال خاصی دارید بپرسید، اگر نه خدافظی کنم.
1: بله خیلی ممنونم. من یه مقدار تو نگاهم به این اتفاقات خیلی برام سخت بود، میخواستم اگر امکانش باشه شما برام یه اظهار نظری راجبش داشته باشید. یکیش های موضوع که مثلا ایشون تاکید داشتن که هیچ خیانتی اتفاق نیفتاد.
0: عزیز من بگم مزخرف یه آدمی، من یه آدمی رو بکشم بعد بگم نه اصلا چه اهمیتی داره، این اگرم زنده بود این چه زندگی بدبختی داشت که داشت میکرد، همون مردن براش بهتره. شما اصلا تعجب میکنم، متاسفم که شما ها یه همچین نگاهی دارید و دنبال فهم و درک چیزی هستی که معنا نداره. یه آدم یه حرف مفت پرت و پلای بیمعنی میزنه و شما حالا میخواید اونو معنی دارش کنی و بعد هم یه همچین رابطه هایی. به هر حال میدونستم این نوع به هر حال مهاجرت ها و درس خوندن ها و پزشک شدن ها جای گفتگو داره، ولی حالا بیشتر مطمئن شدم که تو این جوامعی که به هر حال چینی ها راه انداختن به هر دلیلی که بیشتر زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی خودشون داره، چگونه آدم ها میرن اونجا بیشتر گم میشن. به هر حال مواظب خودتون باشید و این رابطه تموم شده است و هیچ دلیلی هم برای فهم و درک ایشون نکنید، چون به شما مربوط نیست که یه آدمی چگونه موضوع رو میبینه استدلال میکنه یا به راستی یا به دروغ بیانش میکنه. برای مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: سوهیل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، Fine Arts Theater, Beverly Hills. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
15: درود آقای دکتر هلاکویی.
0: درود بر شما. بفرمایی.
15: درود بر شما. صدای من میاد؟
0: شما رو بلنگو هستی؟
15: درود. صدای من میاد؟ بله. الان درود بر شما. صدا میاد الان؟
0: الان صدا خوبه. بفرمایی.
15: صدا اون بهتره. خیلی ممنون. درود بر شما و سپاس از برنامه خوبتون. جناب دکتر هلاکویی، من از آلمان تماس میگیرم. من 31 ساله که در آلمان زندگی میکنم. یه دختر 29 ساله دارم و سوالم هم در رابطه با دخترم است. دخترم هم تا چند دقیقه دیگه میرسه. بعد دخترم اینجا به دنیا اومده. من دندون پزشکی خونده، در بلغارستان تموم کرده، یک سال و نیمه که الان کار میکنه در مطب همین توی مثلا آلمان. بعد ایشون یه رابطه‌ای دارن با یه آقایی که ایشون از ایران میان تو بلغارستان، ایشون هم دندون پزشکی میخونن و 3 سال از دختر من کوچیک‌تره. بعد این رابطه جوری هم هست که حالا اینا هم نزدیک 2 سال یا 3 سال با هم دیگه دوست هستن. دختر من برگشت به آلمان، شروع به کار کرد، ولی این آقا هنوز 2 سال یا 3 سال دیگه اینجوری داره که چند ترم که درسشون تموم بشه. این رابطه رو من خیلی نگرانش هستم به خاطر اینکه چند تا دلیل به خصوص داره. یکی اینکه دختر من توضیح داد که دلیل چیزی که حالا به غیر از اینکه سنشون پایین‌تر دختر من هست و اینکه از ایران اومدن و خب فرهنگ بیشتر ایرانی داره و دختر من اینجا در آلمان بزرگ شده، اینجا به دنیا اومده، که به من گفتن که ایشون عمه‌شون و عموشون در جوانی خودکشی کردن. اینه که انگار در خانواده‌شون همچین چیزهای ارثی بوده. و دلیل بعدیش هم که خب خیلی نگران هستم، ایشون خب معلوم نیست 2 سال 3 سال که دستشون تموم بشه، دستشون تموم نکنن، فلان میکنن. دختر من مثلا باید 3 سال همجوری منتظر ایشون بمونه که ایشون مثلا دستشون تموم بشه. و طرف دیگه هم هستش که دختر من واقعا دوست داره هرچی زودتر ازدواج کنه، بچه دار بشه، اینو خیلی علاقه داره. اینه که من بارها بهشون گفتم که مثلا این رابطه خوبی نیست، شما فقط منتظر میمونید و بعد معلوم نیست چی میخواد بشه. شما که به هر حال انقدر دوست داری که بچه دار بشی، آره واقعا این رابطه درسته و مثلا شما میتونید ادامه بدید. اون موقع خب به هر حال بچه‌ها هم که میدونید یه موقعی دخترها پسرها هورموناشون انقدر بالاست که اصلا توجه نمیکنن به تجربه ها یا آگاهیایی که ما داریم که مثلا بهشون میگیم و اینا، یه حالت عشق عاشقی و هیجانای الکی دارن. بعد دیگه الان دیگه قبول کردن که ایشون، به هر حال من با شما تماس بگیرم و با شما صحبت کنم ببینم چه راه حلی میتونیم پیدا بکنیم. من با این آقا پسرم خودم صحبت کردم و خودش هم بهشون گفتن که به فرض با پدرتون مادرتون مثلا میخوای صحبت کنید و اینا. بعد دیگه به هر طریق گفتن آره حالا ببینم درسم چی میشه، حالا چی کار میکنم، یا الان مثلا بهونه‌شون اینه که الان تو ایران خب جنگه، ما نمیدونیم بعد چی میشه و فلان و این حرفا، یا اینکه اصلا دختر من بعدن خب عاشق ایرانه، خیلی هم دوست داره که سریعتر این جنگ تموم بشه و ما به هر حال زودتر برگردیم به ایران، خب خودمون هم دوست داریم برگردیم. اون بیشترین داره، ولی این رابطه
0: نه صبر کنید، صبر کنید، نه در واقع چون رابطه موضوع دیگری است. دختر شما بعد از اینکه در اونجا متولد شده و بزرگ شده و درس خونده میخواد برگرده ایران؟
15: بله، دوست داره که ایران که درست شد بره حتما اونجا مطبشو بزنه و کار کنه و منم هم همینجور.
0: و اون آقا پسر چیه؟
15: اون آقا پسرم میگه که، یعنی میگه که هرچی تو بخوای.
0: چه مدتی هم دیگه رو میشناسی؟
15: دقیقا 2.5 سال 3 سال اینجوری هست.
0: ولی در 2 کشور متفاوتن یا یه جا هستن الان؟
15: اون وقتی خب درس میخوندن تو بلغار بودن دیگه، دختر من تو بلغار بود، ایشون هم تو بلغار، اون از ایران اومده بودن اونجا درس میخوندن، دختر من هم از آلمان رفته بود اونجا دندون پزشکی میخوند.
0: چه مدتی که دخترتون بلغارستان بود اونم اونجا با هم بوده؟
15: خب دختر من خب زودتر شروع کرد، خب بخاطر اینکه
0: من کاری به اون ندارم. من میخوام بدونم چه مدتی در بلغارستان دو تایی با هم بودن. 1 ماه 6 ماه 2 سال 1 سال چقدر؟
15: 2 سال و نیم.
0: خب چقدر بله. به هم نزدیک بودن؟ آیا با هم بودن تمام مدت؟ با هم زندگی میکردن؟ چه خبر بوده بینشون؟
15: نه دختر من اونجا خودش تنها خونه خودش رو داشت و این آقا هم خودش با خواهرش زندگی میکرد، چون خواهرش هم 2 سال از خودش بزرگتره، ایشون هم پزشکی میخونن و این آقا دندانپزشکی میخونن. البته الان خودم دخترم هم الان اومد، بهتره که با خودشون صحبت کنین که بالاخره راضی شده که بیشتر سوالا هم که نزدیشون بکنین. درست میگم آقای دکتر؟
0: من سوالی ندارم، من میخوام ببینم شما باورتون بر این است که این رابطه رابطه درست و خوبی نیست. دخترتون هم به نظر میرسه که با نظر شما موافق نیستن. بنابراین اگر دلشون میخواد شما یا ایشون هر کدام میخواهید میتونید گفتگو رو ادامه بدید، من مسئله ای ندارم، فقط میخوام از شما این سوال رو میکنم. روزی که اون 2-3 تا عیب و ایراد شما گفتید، دخترتون چه پاسخی میده؟ یعنی فرض کنید اگر واقعا در خانواده نزدیک این آقا دوتاشون دست به خودکشی زدن که معلوم بیماری روانی دارن و این زمینه های ارثی داره، نظر دخترتون در باره چیه؟
15: دخترم خب چون به هر حال عاشق ایشون هستن نظر
0: نه نه نه اصلا این پرت و پرار به من نفر میکن عاشق ایشون هستن
15: یعنی
0: که شما یه چیزایی عزیز من که اصلا حرفی ندارم عزیزم،
15: چون رابطه ایشون هست بهتره که همین سوالا رو از دختر من سوال کنید، منم گوش میکنم، فکر میکنم که ایشون بیشتر میتونن به شما سوالای شما رو جواب بدن.
0: بنابراین پس بگذارید برای اینکه خاطر منم کاملا آسوده بشه و دخترتون هم مایل هست گفتگو رو هر جور که دلشون خواهد ادامه بدن، ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، با خاطر آسوده وقت هست بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دخترشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر هلاکویی، من شیلا.
0: سلام عزیز. ببین عزیز جان، مادر شما به من گفتن که شما 31 سالتونه با یه آقایی که از ایران آمدند و دندان پزشکی در
1: بودن. نه، من 29 سالمه.
0: شما 29 سالتونه هم. و پس شما 31 ساله که پدر جون و مادر جون در آلمان هستن، شاید اون بوده به نظرم آمد. اوکی، شما 29 سالتونه، یا آقایی که 28 سالشونه که از ایران اومدن دارن دندان پزشکی میخونن در بلغارستان، با خواهرشون آمدن که ایشون هم پزشکی میخونن. شما درستون تموم شده، به آلمان برگشتید و ایشون اونجا هستند. یه رابطه ای دارید که ایشون مادر با این رابطه موافق نیستن. یه دلیلشون هم این است که تو خانواده به نظر میرسه پدری، عمو یا عمه، دوتا خودکشی داشتن. این مجموعه اطلاعاتی است که ایشون به من دادن. حالا هر جور شما دلتون میخواد اطلاعات بیشتری اول به من بدید و به من بفرمایید که چه خبر است.
1: والا اطلاعات معلوم نمیدونم دقیقا چی بگم.
0: خیلی سوال نفس هم کنید. شما چه مدتی در بلغارستان با ایشون بودید؟
1: یه بار دیگه
0: میدونید. در بلغارستان که شما بودید چه مدتی اونجا با هم بودید؟ 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، چه مدتی؟
1: تقریبا کمتر از 1 سال، بین 6 ماه و 1 سال.
0: اوکی. تو این مدت 6 ماه و 1 سال چقدر به هم نزدیک بودید؟ آیا با هم زندگی میکردید؟ جدا بودید؟ هفته یه روز هم دیگر میدید؟ هفته 7 روز هم دیگر میدید؟ چه خبر بوده بینتون عزیز؟
1: تقریبا زیاد رفت آمد داشتیم، ولی نه اونطوری که با هم شبا بخوابیم یا با هم زندگی کنیم، اونطوری نبود. چون من هم همخونه داشتم، اونم با خواهرش زندگی میکرد. روز یک بار یا هر دو روز یک بار.
0: اوکی. حالا به هم فکر میکنید علاقمند شدید؟ یعنی رابطه دوستی عمیق و سنگینیه که شاید بشه اسمشو عشق گذاشت، یا اینکه فقط یه دوره آشنایی رو با هم طی کردید و همچنان در اون مرحله هستید؟
1: نه، عشق بود 100%.
0: اوکی. خب شما الان برگشتید آمدید آلمان، ایشون چه مدت دیگه درسشون تموم میشه؟
1: الان امتحاناشو بده، سال 4 رو تموم میکنه، بعد میمونه سال 5 و 6. کامل نیست، نصف است، یعنی 1.5 سال دیگه.
0: اوکی. حالا ایشون برنامهشون اینه که بعد از تموم کردن درسشون چیکار کنن؟ در بلغارستان بمونن، به ایران برگردن، یا به جای دیگه ای بیان مثال بمونن؟
1: به ایران برگردن.
0: ایشون میخوان به ایران برگردن. پس تصمیمشون که درسشون تموم شد برگردن. شما بعد از این که در آلمان بزرگ شدید، درسته؟
1: بله.
0: و الان هم دارید در اونجا به هر حال دندان پزشکی، شما میخواید برگردید به ایران؟
1: بله، منم برگردم.
0: به خاطر ایشون یا از قبل برنامه تون این بود که برگردید به ایران؟
1: من همیشه برنامه، از بچگیم برنامه این بود. اول رابطه هم راجب این چیزا حرف زدیم، گفتم که من میخوام ایران زندگی کنم، اینا رو گفتیم. و مثلا اینکه من دنبال رابطه جدی هستم و مسخره بازی نیستم، اینا رو هم گفته بودم.
0: اوکی، بسیار. بنابراین شما از قبل بدون اینکه به ایشون مرتبط باشه، هدفتون این بود که بعد از اینکه کارتون تموم شد برگردید ایران، درسته؟
1: درسته.
0: چه مدلی زنان شما برگشتید آلمان؟
1: الان تقریبا 2 سال داره میشه.
0: خب شما چرا برنگشتید ایران؟ شما که درستون تموم شده بود.
1: خب چون مادر پدرم اینجا، بابام هم فعلا نمیخواد برگرده، مامان هم نمیخواد برگرده. خب من خودم تنهایی، من با تواناییشو ندارم از لحاظ مالی و ساپورت مادر پدر، اصلا راضی نیستن. و
0: خب آخه عزیزم من اینا. شما یه دختر تحصیل کرده هستید، شما برمیگردید به من بگید من میخوام برگردم برم ایران زندگی کنم، بعد برمیگردید میگید پدر مادرم اینجا هستن، او هستن که هستن، چرا شما نمیخواید برید؟ و چرا بعد از بلغارستان نرفتید ایران؟ ای هدفتون این بوده که در ایران برید درس بخونید؟ خب بالا یعنی که
1: به حرف نمیم. خب حتی چون دور بودم از مادر پدرم، دوست داشتم یه ذره کنارشون باشم فعلا.
0: اوکی بسیار خوب. شما توی مدت 7 سال حالا از ایشون دوری چند نفر، شما توی ظرف 7 سال گذشته چند نفر رفتید ایران؟
1: هر تابستون.
0: بعد چقدر اونجا رو که دیدید به نظرتون خوب و مناسب آمد که برگردید ایران زندگی کنید؟
1: بله.
0: بنابراین در این باره مطمئن بنابراین در این باره مطمئنید که میخواید به ایران برگردید؟
1: بله مطمئنه.
0: خب حالا شما با توجه به این که برای آیا حاضر هستید که الان برید ایران تا اون آقام درسش تموم بشه بیاد ایران، یا اینکه میمونید تا اونم درسش تموم بشه؟
1: من حاضرم برم ایران الان، ولی خب چون دوست دارم الان یه ذره کنار مامانم باشم تنهاش، بابام بی کمک به نیاز به کمک داره، بعد رابطه بین من و اونم خب از ایران به بلغار خب سخت‌تر همو ببینیم، از بلغار به آلمان آسان‌تره، این دلایل هست.
0: یعنی فکر می‌کنین با توجه به شرایط پدر
1: پول در میتونم بیارم اینجا؟
0: اوکی شما پس هم این کار بکنید، هم پدر مادر اونجا هستن، هم اون آقا درسش تموم میشه، برای او مطمئن هستید بعد از اینکه درسش تموم شد مایل است که به ایران برگرده، درسته؟
1: درسته.
0: و اون وقت مدارکی که شما از بلغارستان یا آلمان دارید برای اینکه برید به ایران از طریق وزارت علوم مشکلی نیست و میتونید اون رو معادل سازی کنند و اونجا به عنوان دندان پزشک مشغول به کار بشی؟
1: والا اونطوری که من فهمیدم هر سال قانونش رو عوض میکنن الکی، ولی خب در حال حاضر اینطوریه که باید چند تا امتحان بدی بعد اوکی میشه.
0: و بعدم به نظر میرسه با توجه به دانشی که دارید فکر نمیکنید مشکلی باشه برای گذروندن اون امتحانات؟
1: شدنیه.
0: اوکی خب حالا به من بفرمایید که ماجرای این دوتا خودکشی در حدی که شما میدونید چیه در خانواده شون؟
1: راستش یادم میره دقیقا داستانشو، ولی اینطوریه که یکی از عماش خودکشی کرده انگار، یکی هم از عموهاش، اونم پرونده رو همینطوری بستن ولی معلوم نیست خودکشی کرده، ولی فکر میکنن خودکشی بوده، ولی انگار خیلی بدهی داشته، نمیدونم دقیقا. ولی
0: اینا نه ببینید اینا اولا معمولا خودکشی مانه دو تا گروهه، گروه اول کسانی هستن که بایپولار دارن، منیک دیپرشن دارن که زمینه سنگین ارثی داره، دوم معمولا اختلالات شدید روانی از جمله اسکیزوفرنی که اونم زمینه خطرناک ارثی داره. خب اگر توی خانواده ای یک خواهر و برادر اگر این گونه است یا مال دو تا هستن یا همچین سابقه ای دارن، ماجرای خطر بسیار جدی تو این خانواده از نظر انتقال بیماری هست. این موضوعی نیست که شما رو ناراحت و نگران کنه؟
1: راستش نه، چون اگه من خانواده یا بچگی

0: اصلا با اسکیزوفرنی خودکشی کردن این مساویست با یه خانواده دیگری که کودکی بدی داشتند؟ یعنی اگر دو نفر مثلا سفید پوستن بچه سفید میارن، دو تا سیاه پوستن بچه سیاه میارن، اینا رو ما همه رو نادیده بگیریم؟ مثلا تعجب میکنم اگر در خانواده ایشون دو تا خودکشی است که احتمالاً گفتم مربوط به این دو تا بیماری و این دو تا بیماری هر دو بسیار ارثی هستن، من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم حتما از این آدما یا این آدما قرار نیست بچه دار بشن و شما حتی تحقیق نکردید که واقعا مشکل چی بوده، بیماری چی بوده، بعدم در بقیه اعضای خانواده چه خبره. اون وقت توی رشته به هر حال پزشکی و دندان پزشکی بودی؟ اوکی بسیار
1: خب، حالا به من ممنون.
0: حالا به من بفرمایید دو تا صفت خوب این آقا چیه؟ دو تا چیز خوب، دو تا ترید یا کاراکتریستیک، دو تا صفت و ویژگی روانی خوب ایشون چیه؟
1: دو تا ویژگی خوب خب خیلی داره، نمیدونم کدومو بگم که الان ایراد نگیریم. احترام قائل میشه برای دوستاش، سر حرفش وای میسته، به فکر بقیه هست، یعنی دیگه مشکلات رو اونقدر فرق نمیشه تو مشکلات، بلد خودشو در بیاره، بلد چیزای جدید یاد بگیره.
0: اوکی. حالا یکی دو تا عیب و ایراد اگر در ایشون هست چی میبینید؟
1: زیادی شل میگیره خیلی چیزا رو، مسائل رو، و بلد نیست خوب راجب احساساتش، یا وقتی مثلا عصبانیه یا ناراحته، یا مثل من بلد نیست حرف بزنه روک.
0: اوکی. خب حالا به هر حال برنامه تون با هم چی هست؟
1: برنامه مون همین دیگه، برگردیم با هم ایران.
0: ولی شما یه مدتی الان اینجا میمونید، هم یه درآمدی کسب کنید، هم بعد که مثلا فرض کنید تو کار شما وقتی که جا افتادید تو یه مقدار به هر حال مراجعه یا مریض جلب کردید، بعد تصمیمتون این است که برید ایران، ولی این رو به خاطر ایشون نمیرید، خودتون هم دلتون میخواسته برید ایران زندگی کنید، درسته؟
1: بله درسته.
0: اوکی. و نگرانی پدر و مادر رو یا مادر رو شما خیلی درست و وارد نمیدونید، به نظرتون مادر بی خودی ناراحت و نگران، چون فاصله سنیتون چیزی نیست که جایی برای نگرانی باشه، برای اینکه شما در یک کشور اروپایی بزرگ شدید و اونجا زندگی کردید با کسی که در ایران بوده و بعدم میخواد برید در ایران زندگی کنید با توجه به ویژگی‌های روانی و اجتماعی، خب به هر حال موضوع و مسائلی دارید، ولی چون میگید هر سال رفتید اونجا و به هر حال تجربه خود ایران رو داشتید، ضمناً حتما در جهت کارتون و احتمالات و امکاناتی که دارید هم مطالعه و تحقیق کردید، شما در این زمینه تقریبا مطمئنید که صرف نظر از پدر و مادر که بخوان آلمان بمونن یا نمونن یا بیماری پدر، شما احتمالاً اگر این آقا اصلا نبودند چه موقع دلتون میخواست که میخواستید برید ایران و برید ایران زندگی کنید؟ فرض کنید این آقا نیستند.
1: بله.
0: برنامه‌تون چی بود یا برنامه‌تون چی هست؟ می‌خواستید بعد از یه سال برید، دو سال برید، پنج سال برید؟ جان
1: بعد از نمیدونم، دقیق نمیتونم بگم، چون دو تا چیز که خیلی برام مهمه، یکی مادر پدرمه و یکی ایرانه، ایران زندگی خودم، و بین این دو تا دارم سعی میکنم بالانس پیدا کنم، ولی تهشم اگه مادر پدر من اون رابطه که اگه نباشه که به هر حال ببخشید به درک، ولی من 100% برنامه ایرانمو دارم، ولی اگه مام، یعنی بدترین چیز که

0: میتونه اتفاق بیفته که فکر نکنم بیفته اینه که مامان بابای من بگم ما نمیخوایم برگردیم، ولی حتی اون موقع من میخوام ایران زندگی کنم، چون من زندگیمو همیشه در ایران میدیدم و آلمان هم دوست دارم، همه چی اوکیه، ولی یه چیزی در جون منه که دوست دارم اونجا خاک خودم رو میبینم. من
1: نمتوجه هستم، شما حرفی صحبت چیزی دارید به من بگید که من کمی با مادر جون صحبت کنم، اگه چیزی مایلید به من بفرمایید بهش اضافه کنید اگر نکنید.
0: بله، من میخوام فقط بگم که مامانم میخواد که میگه که مشکل داره سر سن و سر این موضوع همش خودکشی.
1: خب نه، سر عمو و عمه که چک کنید، اونو که من حتما حق میدم عزیز، چون شما یه دفعه ممکنه با یه خانواده رو به رو بشید که واقعا ویژگی روانی و ارثیشو، چون بیماری ها رو شما میدونستید یا در بقیه اعضای خانواده، من میتونستم خدمتتون بگم که احتمال اینکه فرزندان شما دچار چه چیزایی بشه با یک احتمالی که به هر حال بر اساس آنچه که درباره مسئله ارثی و ژنتیک و هریدیتی میدونیم تا حدودی میشد حد زد، و همطور که خدمتتون گفتم یه چنین کاری اشتباهه، ولی میتونه موضوع اونقدر جدی و مهمی هم نباشه. یعنی که اولا توصیه‌ای که به شما دارم این است که در این باره تحقیق کنید، یعنی میخوام حتی یه مقداری وسواس بخرم جان.
0: بله نه، میخواستم توضیح بدم که این چیزی که این داستانی که مادرم باز کرده که آره حق با شما 100% موضوع دست کمی نباید آدم بگیره و تو هر رابطه یه مشکلایی هست که آدم باید با دید باز و با دقت راجبش فکر کنه، حرف بزنه، درستش کنه، ببین آدم به هم میخوره یا نه، همه اینا درست. ولی مادر من از دید من کلن مشکل دیگه ای داره و اینو در مامانم میدونم که کلن از لحاظ شخصیتی این مدلی هستش که یه مشکلی رو داره، نمیتونه دروک بگه من مشکلم اینه، یه چیزی یه دلیلای دیگه پیدا میکنه و اونا رو میگه.
1: حالا شما با مادری که میشناسید حدستون چیه که مادر چی مشکلشون هست؟ من چون فاصله سنیتون اونقدر مزمونی نیست، یعنی چیزی نیست با توجه به اینکه شما 29، ایشون چقدره؟ اگر شما 29
0: 27
1: نه اونقدر مسئله این نیست، اون اصلا موضوعی نخواهد بود. بریم سراغ، فکر میکنید مادر جون چرا مخالفند؟
0: بله مادر من فکر کنم مخالفه، چون در ذهنیتش یه چیزی ساخته که بهترین مردی که برای دختر من بیاد باید اون مدلی باشه و اون فیت نیست تو اون چیزی که در تصورش ساخته.
1: خب این آدم ایرانیه یا غیر ایرانیه که مادر جون میخواد؟
0: نه مامانم هم 100% یه ایرانی میخواد.
1: بنابراین بعد یه ایرانی که بخواد در ایران هم زندگی کنه، برای که خود مادر جون هم گفتن ما هم یه چنین کششی داریم، تمایلی داریم، شما هم که
0: من فکر کنم نه، یه ایرانی که پول داشته باشه، از من جلوتر باشه، جلوتر
1: و تو آلمان باشه،
0: از من جلوتر باشه کارش،
1: بهتره مثلا پزشک باشه، میلیون هم پول داشته باشه، او رو برای شما یه دو سه سال هم بزرگتر باشه. خب بله، خب به مادرشون بگید خب یه همچین کسی برای خودشون پیدا کنن، میدونید؟
0: نه اینجوری
1: نیست. بذارید من ببینم که میخواید، بذارید که حالا که اینجوری شد بذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من میخوام ببینم مادرشون واقعا، شما واقعا مادر و دختر حرف حسابیتون چیه؟ صمیمانه، صادقانه، اون چی تو دلتونه بگیدی، چه اشکالی هم نداره، نه شما اشکالی داره که چیزی رو بخواید یا نظری داشته باشید، نه مادر جون و نه موافقت و مخالفتتون اهمیت داره. بنابراین بذارید پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و من میخوام اولا با مادر جون صحبت کنم، بگم واقعا مشکلشون با این رابطه و ازدواج چیه، صمیمانه صادقانه اون چیزی که واقعا در وجودشونه، همطور که خب خیلی طبیعی است که شاید ایشون به دنبال کسی باشن که سن کمی بیشتری داشته باشه، جا افتاده باشه، جایگاه علمی یا حرفه‌ای بهتری داشته باشه، ولی البته باید این رو در ایران پیدا کنن، چون شما میخواید برید ایران، ایشون هم با اون مخالفتی ندارن. اینو من زمین سازی میکنم برای که مادر جون وقتی برگشتیم من بگن واقعا علت مخالفتشون چیه. ضمن این سوال رو بکنم قبل از اون، آیا مادر و پدر این آقا رو دیدن، درسته؟
0: نه مادر من ندیده، مادر دیدم که بابا موقع امتحانا، مام باباشو دیدی؟
2: نه مام باباشو نه، خودشو.
0: خود پسر
1: خودش رو. نه من با پدر مادرش کاری ندارم، خود این آقا رو پدر مادر شما دیدن؟
0: بله آقای دکتر، من اینشون پسره رو دیدم ولی بابای دخترم یعنی همسر سابقم نه، ایشون رو ندیدن.
1: خب شما همینجوری راجع به این آقا ند از نظر سن و تحصیلات و هرچی که هست ایشون رو مناسب دخترتون دیدید بر حسب ظاهر همون چیزی که دیدید؟ راستشو بگید.
0: ظاهرش پسر، ببین دختر من دختر خوشگل و زیباییه مثل مادرش.
1: تبلیغات نکنید، من به همین جد بود که من خواستم شما رو شوهر بدم. خب
0: نه شوهر زیاده آقای دکتر، خودم نمیخوام.
1: بله میدونم، مثلا ریخته ریخته تو خیابون، درسته.
0: نه آقای دکتر، دختر من واقعا دختر زیبایه، یعنی هر تو آلمان هم که میبینن دختر خیلی، اینی که مثلا ایرانی من تربیتشون کردم و خیلی هم عشق ایرانو دارن، اینه که ما هر سال هم واقعا از مسافرت همون در ایران بودن، خانواده خیلی خوبی داشتیم و با اونا هم خیلی ارتباط خوبی داریم. دختر من هم عشقش این بود که بعد از درستش هم تموم میشه حتی برگرده ایران. حالا اگه برگردم به اون چیزی که پرسید که یا دختر من گفت که مادر من دنبال یه آدم پرفکت میگرده، نه اینجوری نیست. ببین دختر من موقعی که اینجا به دنیا اومد بزرگ شد، من چون خودم هم آدم خیلی اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی داشتم، دخترم هم همین جوری بارا بادم. درسته با باباش ما به هر حال مشکلات و اختلافات زیادی داشتیم، 23 سال هم ما زندگی کردیم و خوبی و بدی های خودش هم داشت دیگه، با یه طلاق بعدی هم از هم جدا شدیم. به هر حال
1: چند سال جدا شدی؟ چند سال جدا شدی؟
0: بله
1: چند سال جدا شدی؟
2: بله من همینشم گفتم، من مشکل اصلی خانواده بین من و دوست پسرم منم اینجا که
1: نه اونو متوجه شدم. حالا پدر جونم میخوان بیان ایران یا نه؟
0: میزنه سر مال همش میگه که چون شما جدا شدین مثلا چیز مشکلات خانوادگی من بیشتره، چون اونا هنوز پدر مادرش با هم دیگه هستن خیلی بهتر خانواده.
1: نه حالا اون استدلال کاری نداره. صبر کنی،
0: گفتم حق نداری خودت فقط بالا بدونی، از بالا نگاه کنی، اینو گفتم فقط.
1: مال پرسش من از شما این است که پدر جونم میخوانش بیان ایران یا نه؟
0: بله.
1: شما هم که مایل بودید که به ایران برگردید، دخترتون هم که برمیگرد، من از اینکه زبان فارسیشون انقدر خوبه خوشحالم، برای که نشون میده واقعا در حالی که در اونجا بزرگ شدن مایه های فرهنگی و زبان رو داشتن. حالا من میریم باز پیام ها برمیگردیم، من میخوام با مادرشون صحبت کنم، صمیمانه صادقانه بگن ای با ایراد یا اشکالی که میبینن چیه یا کجای نگاه و نظر دخترشون رو درست نمیدونن. میریم و برمیگردیم صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ نشمند با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه, باشه بابا باشه.
5: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت. میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
5: 818-777-777-777.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر درود دوباره. آقای دکتر این دختر من ب...
0: نه نه دختر رو ول کنید
1: بفرمایید.
0: من بفرمایید گفت واقعا مخالفت شما با این آقا در چه چیزایی هست؟
1: ببین دختر من طوری بار اومده که هم از اعتماد به نفس خوبی است و عزت نفس خوبی داره. بعد خب اینجا خب فکر کنید که ما به هر حال در آلمان طوری هستیم که از دبیرستان که بچه‌ها اینجا میشن خودشون میرن سر کار، درآمدی دارن. دیگه یه سری چیزا رو منم به هر حال با قسمت فرهنگ آلمان دخترمو به هر حال تربیت کردم و بزرگش کردم. ولی این آقایی که من دیدم، پسر دیدم، خب پدر مادر خیلی پولداری داشتن و اینا اصلا کار آنچنانی نکردم. میدونم شما توی صحبت‌های شما هم خیلی گوش دادم که مثلا لزومی نداره شاید اون موقع بچه‌ها دبیرستانن کار بکنن یا چیزی داشته باشن یا پولی درآمدی داشته باشن. ایشون براشون همه چی مهیا بوده. مثلا من دختر من تو هم بلغار 3 بار اسباب کشی کرد و اینا، انقدر زرنگ و خوب بود از خوبیاش بخوام بگم، خودش همه چیزو میتونه هندل کنه، خودش میتونه خیلی کار رو انجام بده. ولی من این توانایی که به هر حال از یک مرد باید داشته باشه که مثلا زندگی رو دستش بگیره یا مثلا به دنبال اینکه خانواده با درست بکنه، من این قسمت رو از این پسر ندیدم. یعنی واقعیت هم همیشه پول، با اینکه دختر من ما بعدش یورو مثلا میپرسیم اینجا، خب وضعمون بد نبود که بتونیم یورو بدیم، ولی ایشون که پدر مادرشون از اونجا پول ریال مثلا تبدیل میکردن، ایشون خیلی بیشتر لوکس زندگی میکردن از دختر من و این قسمتاش فرقی که بود، راحت همه چیزو به دست می آوردن، هر کاری میخواستن انجام میدن. ولی دختر من یه جوری دیگه بود و من این قسمتا رو نمیتونم ببینم که دختر من الان دیگه باید همیشه انگار یه نفر دیگر رو بخواد بکشه به دنبال خودش و بیشتر این باشه که این همه چیز رو ساپورت بکنه. از این قسمت من این پسر رو مناسبیشون نمیدم، چون با پدر دخترم هم که صحبت کردم شاید سابقا، ایشون هم خب از به من بیشتر چیز کردن که این پسر چه جوریه. خب من پسر چند بار دیدم یا باهاشون صحبت کردم، همین دفعه پیشم یه 2 ماه پیش گفتم برنامه‌تون چیه و چه کار می‌خواید بکنید و این حرفا، یا حتی سوالی که ازش کردم شما اومدین مثلا 2 سال دیگه درستون اصلا تموم نشود، چه مثلا رد شدین یا یه کاری کردین، هدفتون چی میشه؟ خب دختر من 2 سال 3 سال دیگه عمرش همینجوری گذشته، منتظر شما شده و چه اتفاقی می‌خواد اینجا بیفته؟ من گفت نه شما اون چیزو فکر نکنید. گفتم همیشه من یه پلن آ دارم یه پلن بی، این پلن بی تو چیه؟ بعد مثلا میخواییم برین اگه درستون تموم نشده بود بعد چی کار میخواییم بکنی تو ایران؟ اصلا مثلا زیر نظر فقط پدرتون مثلا زندگی کنی، اون پول بهتون بده و چیز کنی، مثلا کاری انجام بدین. بعدم در رابطه یه چیزی هم که سوال کردین دختر من که درباره مدارکشون، مدارک ایشون از بلغار که گرفتن تو آلمان معادل سازی شده و ایشون اگه برن ایران با این معادل سازی میتونن کار کنن، ولی برای بچهای ایران اینجوری نیست. کسایی که از بلغار درس میخونن میرن تو ایران معادل سازی نمیشه و اینم خب یکی از دغدغه‌های منه. حالا به غیر از اون قسمت فامیلیشون که مثلا خودکشی داشتن و اینا، اون موقع هم 1 سال پیشم با دخترم صحبت کردم، خیلی ناراحت شد، گفت مثلا چرا اینجوری فکر میکنی اینا. بعد حتی به پسرم گفته بود من خیلی ناراحت کردی، چرا در این مورد اصلا به مادرت گفتی و فلان و این حرفا، اصلا من نمیخوام در این مورد صحبت بکنم. یه جوری براش تابو بود، ولی برای من که منم خودم از قسمت تکنسان اتاق عمل و بیهوشی هستن و این قسمت رو میدونم، همونجور که شما میگین جنتیک اینجوری هست. اینا بودن که اینا دغدغه‌های من هستن و همچنین پدرشون، چون با پدرشون هم صحبت کردم، ایشون هم یکی از شنونده های پروباقورت شما هستن. اینا دغدغه‌های من هستش که برای دخترم هست.
0: نه متوجه هستم، البته دلم میخواد دخترتو نظر بدن. من تنها چیزی که باش موضوع دارم، خواستم نظر خودتونو بشنوم، این است که ببینید دختر شما با وجودی که در اینجا بزرگ شدن، یعنی در اروپا بزرگ شدن، مایلن برن ایران و بنابراین این که کسی رو الان در اروپا پیدا کنند که او هم بخواد بره ایران خیلی کمه، مگر اینکه برن ایران اونجا ازدواج کنند. بنابراین اگر این فرد از صحنه بره بیرون، شما دخترتون باید بره ایران و در ایران فرد مناسب پیدا کنه و ازدواج کنه. فکر نمی کنید خود این یک موضوع و مسئلهی میتونه باشه؟ یا فکر کنید نه، با توجه به شرایطی دخترتون داره، با آنچه که درباره ایشون میدونید، با رفتنش در ایران مشکلی برای یافتن همسر مناسب نداره؟
1: آقای روزه یه خواستگار داشت اتفاقا از ایرانه، قبول نکرد که حتی اونم بخواد مثلا با جدی رفت آمد بکنه. ایشون هم داشت دندون پزشکی تموم شده بود و ایشون هم اونم یه تک پسر بود مثل خودش، خیلی چیز بود، مثلا مثلا اینو همون موقع عاشقش بود پارسال okay. هرچی بهش گفتن بریم با هم یه صحبتی کنی نخواست. خواستگار زیاد داره.
0: ببینید عزیز، من بذارید برای اینکه شما بذارید من از دخترتون خواهش کنم اگر دل شما حرفی بزنه در هر کدوم از این زمینا خوشحال میشم بشنوم، چون یکی دو تا توصیه دارم و همین. ممنون میشم مگر شما نظر مادر جون رو شنیدید. آره عزیز، شما نظر مادر رو شنیدید؟ چون واقعا خودتون ببینید اینجا چیزی نیست که نه دادگاهی هست نه مسابقه ایست که آدم بخواد ببره به بازه، زندگی شماست، زندگی 50 سال آینده شماست و بنابراین باش توی دقتهایی کرد. خود شما یا موضوع و مسئله و مشکلی رو میبینید که ابتدا باید حل کرد یا روشن کرد در رابطتون با این آقا، یا این که فکر کنید تقریبا همه چیز از نظر شما خوبه؟ نخواهید فقط جواب مادر یا منو بدید. صمیمانه گفتم این زندگی شماست، اینجا آدم نمیتونه با خودش صمیمی و صادق نباشه. فکر میکنید همه چیز به گونه‌ای که شما فکر میکنید خوبه؟ چون مادر جون یکمی نگرانیشون در این است که این آدم به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی که خانواده‌اش داشتن یک کسی است که با حتی فاصله کم سنی در حقیقت تبدیل میشن به پسر شما و شما میشین مادرش و ضمناً مسئولیت مقدار زیادی از کارها با شماست. ضمناً باید یکی دو سالی صبر کنید تا ایشون درسش تموم بشه، توی این مدت هم رابطه شما خوب باقی بمونه، بعدم ایشون هم بخواد به ایران برگرده و شما با تو اون زمان حتی صبر کنید، خودتونم به ایران بر نگردید. خودتون در این مجموعه غیر از ماجرای اینو بگم، شما حتما باید تحقیق کنید و مشکلات روانی خانوادهشون رو که میتونه زمینهای سنگین ارثی داشته باشه اون رو پیدا کنید. اگر نیست که نیست، ولی اگر هست اون یه موضوع جدی است. در خصوص خود ایشون هم شاید بتونید یه تست MMPI که اونجا هم هست انجام بدید، هم خود شما هم ایشون، که واقعا ببینید تیپ شخصیتیتون چگونه است و از اونم میشه فهمید که به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه. ولی حالا از همه اینا بگذریم، خود شما آیا واقعا در آنچه که همکنون درباره خودتون، این دوستتون، حوادثی که بینتون اتفاق افتاده، سابقه خانوادگی خودتون، سابقه خانوادگیشون، موضوع مسئله و مشکل میبینید باید ابتدا چک کرد، یا اینکه نه همه چیز درسته به طوری که اگر ایشون درسش الان تموم میشد شما مران میخواستید برید ایران با هم ازدواج میکردید؟
2: مشکل که تو رابطه آره داریم، اگه بگم همه چی عالیه خب دروغ میگم، ولی
0: مثلا چه چیزایی هست عزیز؟ چون واقعا یادتون باشه من و شما و مادر گفتم در یه سمتیم، ما علیه ایشون هم نیست، برای اینکه آدم ها میتونن به هم نخورن، به درد هم نخورن، هیچ کلش هم ایب و ایراد نداره. چه موضوعی ممکنه کمی شما رو نگران کنه؟ بخواید بیشتر بدونید، بخواید مطمئن بشید، چه چیزایی تو رابطه و ارتباط شما با این آقا هست؟
2: اگه راستش رو بگم الان راحت نیستم راجب این چیزا حرف بزنم. میفهمم مادر من طرفدار من، خیلی دوستم داره، ولی خب متاسفانه یه شخصیتی داره که من یه چیزا رو میگم بعضی جا بر علیه من استفاده
0: خب معلومه
2: و الان نمیخوام توضیح زیاد بدم، ولی خب راحت نیستم. آقای دکتر حتی من میخواستم اضافه کنم که این آخرین زمانه، این 3-4 ماه رابطهشون خیلی دعواهایی بدی داشتن که دختر من حالش خیلی بد بود، گریه های شدید فلان و این حرفا، گفتن 1 ماه نمیدونم استراحت بدیم، همش آن و آف بود. توی این بگم واقعا 6 ماه پیش هرچی هم باش صحبت میکنم که چه مشکلهایی داری، هیچی نمیگه، یعنی توضیح هم نمیده که خب این مشکلات چقدر حادن، چقدر بزرگن. الان مثلا 1-2 ماهی که با هم دیگه مثلا تقریبا گفتن صحبت اصلا نکنیم با هم دیگه، بعد این آقا مثلا رفتن ایران، مثلا ازش میپرسم میگه من نمیخوام اصلا در رابطه با این صحبت کنم. خب به هر حال اگه این مشکلات که اینقدر حاده، این چند ماه اخیر اینقدر میدونم لانگ دیستنس به هر حال چه مشکلاتی داشته با این حرفا، حتی در این باره هم صحبتی نمیکنه، نمیگه اصلا که مثلا منو یه خورده بگی که اوکی نگران نباش.
0: ببینید عزیز،
2: ولی خب مشکل باید چقدر حاد باشن. من مثلا هر به دخترم پریدم.
0: نه ببینید عزیز، اولا فرزند شما فرزند تکه، دومی که شما مادری هستید که به هر حال جزء مادران 18 چرخ منید در نتیجه معلومه که بر اوضاع به نوعی به قول معروف اشراف دارید، همه چیزی میخوام بیشتر از این لغت دیگری بگم. ولی دخترتونم با توجه به اینکه فرزند تکه و ضمناً جدا هم کمی زندگی کرده، در جایی بوده که اون آقا بوده و ایشون بودند و به هر حال یه فرصتی برای ارتباط نزدیک داشتن، یه مقدار موضوعی مطرحه. ولی من از این مجموعه خیلی خوشحال نیستم. یعنی باورم این هست که یک، اولا باید واقعا ماجرای زمینه های ارثی اون بیماری ها مشخص بشه، یعنی بیماری ها باید معلوم بشه چی بوده، پرونده ها باید دانسته بشه. دوم حتما دادن یه تست، گفتم یه تست شخصیتی، به دلیل اینکه خیلی از اوقات این تست ها کاملا نشون میده دوتا آدم اصلا به هم نمیخورند، در حالی که ممکنه مسئله نباشه، ضروریه. سومی که من ترجیحم این است که دختر شما یه، اگر درس و کارش تموم شده و دلیلی واقعا وجود نداره، شاید هم بهانه پدر هم رو هم بذارن کنار، ایشون اصلا برن ایران و ببینن خودشون اونجا اوضاع رو چگونه میبینند و تصمیم برای گرفتن ازدواج رو که فعلا هم باید دو سالی صبر کنن رو به بعد موکول کنن. یعنی من درست مثل پشت فرمونی که نشستم میدونم بعدم باید برم به چپ، ولی از حالا که به چپ نمیرم، صبر میکنم برسم سر اون مثلا دو راهی یا چهار راه و بپیچم به چپ. اینو به این دلیل عرض میکنم که یک کمی اشکالاتی من در این رابطه میبینم. اینم که دخترتون نمیخوان موضوعی که به نظرشون مطرح است رو مطرح کنن، چون میدونن بدن شما به عنوان حربه ازش استفاده میکنید علیه ایشون، چون کلن شما مخالفید. حرف شما رو میفهمم، حرف شما این است که دختر من چنینه، ترجیح میدم با یه مردی که ازش فقط چند سالی بزرگتر باشه، جایگاه علمی و به هر حال هنری، ببخشید، علمی و حرفه‌ای مشخصی داشته باشه، به یه نوعی به یک ثبات و قرار رسیده باشه. اشکال کار فقط اینه که این آدم ایران نمیره اگر در اروپا باشه، یعنی از 10 تا 9 تاش نمیخواد بره، مگر اینکه هم دخترتون برن ایران و اونجا کسی رو پیدا کنن که معلومه در اونجا هست و میخواد باقی بمونه. شما هر کدامتون چه اشکالی در این نگاه و نظر من میبینید یا چه پرسشی درباره هر کدام از توصیه‌هایی که من کردم؟
2: بله، سر اشکال داره. من تو ایران یه ایرانی پیدا کنم که فقط تمام زندگیش ایران بوده و خارج از ایران رو ندیده، خب هزار تا مشکل جدید داریم ما.
0: نه ببینید، همین حرف شما رو تصب کنید، همین حرف شما رو من ازتون میپذیرم، ولی این آقا هم که در ایران بزرگ نشد، در امریکا اروپا بزرگ نشده، بعد اومده اونجا درس خونده. خب ایشون هم معلومه ایرانیه. یعنی اگر شما ایرانی که در ایران هست و خارج نبوده رو با مسائل و مشکلاتی همراه میبینید که تا حدودی حق دارید، میپذیرمتون. خب این آقا هم همینطوره. این آقا که از بچگی بیرون نبوده، ایشون برای دوره دانشکده دندانپزشکی اومده. یعنی ایشون هم که اون ویژگی مثبت رو نداره، فاصله سنی هم نه اینکه گفتم مثل است، ولی به هر حال توجه رو جلب میکنه. یه ذره چک کنید عزیز، یعنی به نظر من نه مادر جون بی خودی بیان روی این حرف و گفتگو که من مخالفم، که شاید هم مهمم نباشه، ولی
2: شما هم دکتر، من که اونطوری نیستم که بگم 100% من مطمئنم به این رابطه، یعنی مطمئن هستم، ولی تای ذهنم باز هستش با مشکلایی که داریم و با دوری و اینکه یه ذره سخت لانگ دیستنس و اینا و همه اینا که هستش، که شاید مثلا واقعا تصمیم اشتباه هست. این 1% تو ذهن من برای من بازه، هرچقدر دردناک باشه، ولی مشکل اصلی هستم اینه که با مامانمه، رابطم با مامانم، چون من به هر حال اون کاری رو که خودم صلاح میدونم انجام میدم.
0: من با تون موافقم، نه من مخالفتی با اون ندارم عزیز، من در اینکه شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستید با تون موافقم، ولی اینکه همه جوانب رو بسنجید هم، اونم نه تنها با یه دقتی، حتی با یه وسواسی باش موافقم. یعنی میخوام، چون ببینید عزیز، شما تو سن و سالی هستید با توجه به شرایطی که پدر مادر داشتن، با شرایطی که در اروپا زندگی کردید، حالا به ایران برمیگردید، اگر از نظر ازدواج با با اشکار روبرو بشید از هم پاشیده میشید. یعنی میخوام بگم این کار تنها مسئله رابطه نیست که حالا بود بود نبودم نبود، بیش از اونه. بعدم مسئله ازدواجه، بعدم شما که به هر حال قراره یکی دو سالی صبر کنید، اینی که لطفاً صبرتون رو بکنید، تصمیم نهایی رو نگیرید و بعدم کوشش کنید مطمئن باشید همه چیز سر جاش هست. نمیخوام مران چون مایل نیستید اختلافات شما رو یا مسائلی که با این آقا دارید رو مطرح کنید، ولی برخی از اوقات بعضی از اونها چیزی نیست که بتونه حل بشه. شما هم علاقه من نیستید، مایل نیستید، اونم متوجه هستم، ولی شما با یک روانشناس هم از این که آلمانی باشه یا ایرانی باشه، خانم باشه، خیلی بهتر است. واقعا صمیمانه صادقانه این مواردی رو که نخواستید مطرح کنید و مطرح کنید، چون شما مثلا با توجه به مخالفت مادر و نداشتن اون حمایت و بعدا رفتن به ایران و زندگی با کسی که به هر حال دو تا خانواده متفاوت هست، یکی در اروپا یکی در ایران، مسائلی رو پیدا میکنید. بنابراین حداقل خودتون باید مطمئن باشید تا مرز 95% که این رابطه و ازدواج درسته. اینه که اون رو لطفا دنبالش رو بگیرید. خوشبختانه وقتم هست، امیدوارم هرچی خیر و سرایتون اتفاق بیفته. اگر یه روزی هم مادر جون خبر نداشتن که بعید میدونم، پدر جون دلتون خواست بیاد روی خط، بیاد با هم صحبت کنیم، ولی اونو اصلا توصیه نمی کنم. شما اگر یه وقت 3 ساعته یا 5 ساعته حد اکثر با یک خانم روانشناس، حالا چه ایرانی چه آلمانی، پیدا کنید و گفتگو کنید، مطمئنم خیلی چراغ‌ها رو براتون روشن میکنن که اشتباهی اتفاق نیفته. مخصوصا و خوشبختانه که یکی دو سالی هم باید صبر کنید تا ببینید اوضاع چه میشه. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق میفته. اگرم اتفاق تازه افتاده، اگرم با هم حرفی زدید، اگرم خواستید که درباره آنچه که بین شما و دوستتون رو مطرح کنید، به هم از این که مادر جون بدونن یا ندونن که البته ایشون حتما میدونن، خواستید تلفن کنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید، این زندگی شماست، تصمیم نهایی حق با شماست، ولی مطمئن باشید که به گونه ای ازش استفاده نمی کنید که آسیب ببینید و اذیت بشید، چون در حالی که خوشبختانه محکمید، ولی مانند یک ظرف شیشه ای محکم میمونید که ای زمین بخورید خورد میشید. در حالی که اگر یه کسی بودید که پلاستیکی بودید و کاغذی بودید و میافتادید، احتمالاً چیزی تون نمیشد. اینه که لطفاً حتماً تو این زمینه، چون همه کارهای دیگه درست بوده، حداقل اشتباهی نکنید که بعدم پشیمون بشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
2: بله دست شما درد نکنه دکتر. میشه یه چیز دیگه هم بگم فقط؟
0: بفرمایید.
2: من راجع به همین موضوع، از دید من مشکل اصلی اینه که مادر من یه شخصیتی داره که من جدیداً اتفاقا پیدا کردم که در منم هست، و اینم به این موضوع ربط داره که یه چیزی در درونش همیشه میگه که حقش داره خورده میشه، یعنی هم تو سر کار هم تو رابطه، مثلا نزدیک دوستا، همش
0: حالا اون خبانه اون که بحث رو دید
2: حقش
0: خورده نشه. اصلا قصه حق نیست در اینجا، حرف این است که شما، اون فرد کمتر از شماست، این اشکال مادره. ولی حالا اینو بخواید تو تعریف حق بگذارید رو میفهمم. مادر حرفش این است که این آقا از تو برتر، بالاتر در تقریبا هیچ زمینه ای نیست. این مشکلی است که ما داریم، از نظر ظاهر و زیبایی، خانواده، بزرگ شدن تو اروپا، ماجرای تحصیلات، همه اینا. حرف مادر این است که دختر من رفته سراغ کسی است که از او کمتره. این اون چیزی است که میتونه تعبیر شما هم درش باشه. ولی به هر حال امیدوارم هر چی خیر
2: است. بله میفهمم، متوجه میشم، ولی حرف من اینه که آدم وقتی راجبه یه شخصی تقریبا هیچی نمیدونه، فقط 4 تا اطلاعات داره، ولی این راستی زود قضاوت میکنه، خب در کلن آدم وقتی همش ترس داره یا دیدش به دنیا اینه که حق من خود
0: نشه،
2: خب آدم دید واقعی نداره.
0: نه بذارید به جرچه من چند دقیقه بیشتر برنید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. نه من با این نظرهایتون خیلی موافق نیستم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبت کوتاهی باقی مانده، با یکی از این عزیزان اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود دوباره آقای دکتر، من یه مسئله رو عنوان کنم که الان دخترم عنوان کرد، چون که میگه حقمون خورده شده و فلان. خب ما با یه آدم مهاجر هستیم، من باید بگم که من خودم چند سال
0: نه بیاد از این خب ما رو به جایی نمیرسونه عزیز. نه ببینید عزیز، اون ما رو به جایی نمیرسونه.
1: بله
0: من 7-8 تا موضوع دیگری هست.
1: بله بگذاریم ازش، اصلا بگذاریم.
0: آره نه ببینید عزیز، من پرسشی که از دخترتون دارم، یکی اینه که آیا واقعا قبلا اگر کسی میگفت خب مردی که فکر میکنی دوست داری باش رابطه داشته باشی، ازدواج کنی، که آیا او رو یک کسی که سنش کمتر باشه، مدرکش ای بسا کمتر باشه، در اروپا زندگی نکرده باشه، یه همچی آدمی رو ترجیح میداده؟ یعنی پرسش اینه که اگر دختر شما مرد مورد نظرش، نمیگم ایدال، خب این آقا نبوده، چرا این آقا شده؟ دوم، من سوالی که از دخترتون دارم، یه چیز فوق العاده خوب برجسته مثبتی که در این آدم هست چیه؟ یعنی اون برای من مهمه. دخترتون اون رو چی میدونن؟
1: چیز مثبت راجب پارتنرم؟
0: آره راجب ایشون چی میدونن؟
1: زیاده آخه
0: عزیزم، چی چیز زیاده؟ یکی دوتاشو بگید، یکیشو بگید، یه چیز برجسته ای که
1: یکیش میتونه احساساتشو، یکیش اینه که میتونه احساساتشو کنترل کنه به عنوان یه مرد.
0: اصلا اون که عزیزم همینجا بیست. از 10 آدمی که احساساتشو کنترل میکنه، آدم آسیب دیده است که به دلیل اینکه از زندگی و زنده ها میترسه، سیستم حسی و احساسیشو خاموش کرده. مثل آدمی که تو اتاق احمده، معلومه چاقو هم بهش بزنی دردش نمیاد. این علامت خوبی نیست عزیز. اشکال کار من اینه، چرا گفتم یه تست MMPI بدید؟ برای که اون چیزایی که شما بس باید مثبت میدونید نیست، بلکه که شما به فرزند تکی با یه همچین مادری که گفتم 18 چرخه روبروی، یه چنین شرایطی شما رو به سمت و سوی برای که منو نگران میکنه. فقط اگر میتونید، نمیخوام از مادر جونم، امیدوارم ازش سوء استفاده نکنن، آیا این آدم آدم خشمگین عصبانی به نظر شما هست یا نیست؟
1: اصلا.
0: اوکی. آیا این آدم که خودشو کنترل میکنه، اوکی، خب نمیخونه اینه با هم. دوم، آیا ایشون آدم شکاک، بدبین و منفی هستن یا نیستن؟
1: نه.
0: اوکی. آیا ایشون
1: نه محکم نمیتونم بگم که اصلا برش مهم نیست، ولی اونطوری هم نیستش که اذیت بکنه. آه. یا
0: به من بفرمایید از نظر مذهبی کدامتون آدم مذهبی تری هستید؟
1: من سپیریچوئل هم خیلی، ولی اون کلا اون سنیه، خانوادشون سنیه هم و یاد مذهبی نیست. الان هم دیگه کلن که مثل خیلی از ایرانی ها دیگه از اسلام دور شدن.
0: مرسب کنید، خانواده شما که سنی نیستن، شیعه هستن، هستن؟ درسته؟
1: خانواده ایشون سنی هم
0: میرم خانواده شما
1: من که کلن اصلا
0: نه من کاری ندارم،
1: مثلا اسلام با بدون اسلام بزرگ شدن تو خونه.
0: نه ببینید عزیزم، مهم مسئله این است که من مسلمان زادم یا مسیحی زادم، اون سوال منه. من سوال من نیست که شما مسلمان هستید یا نیستید، سوال من اینه شما
1: مسلمان شیعه،
0: شما به خانواده شیعه و ایشون خانواده سنی، کدام منطقه ایران زندگی میکنه خانواده شون؟
1: نزدیکای مشهد.
0: و ایشون با وجودی که در مشهد زندگی میکنه جز خانواده های سنی اون منطقه، ریشتن کجایی هستند؟
1: بله
0: آخه چون ببینید، بله؟ مثلا فرض کنید دوستان بلوچ ما، دوستان کرد ما زمینه سنی رو دارن، ولی ایشون در حالی که در مشهد زندگی میکنن خانواده سنی دارن؟
1: آره ولی خب آره دیگه
0: نه بلوچی سنی، نه
1: تربت، نزدیکای مشهد.
0: اوکی بسیار خوب، متوجه شدم. حالا چند روزه از نظر فرض کنید ماجرای رعایت اصول ظاهری مثل حجاب و اینا ایشون حساسیتی دارن یا ندارن؟
1: صفر. نه.
0: اوکی. هیچ وقت صحبت کردید که چند تا بچه میخواید داشته باشید؟
1: بله، ایشون میگن سه تا، دو سه تا، من میگم چهار پنج تا.
0: چون شما میخواید جبران کنید تک بودنتون چهار پنج تا. شما باید بنابراین شما باید باید دندونای عقل همه رو بکشید اگر چنین هست. چهار پنج تا بچه، اول مال خود ایشون رو بکش. آکی عزیز، من مجبورم چون روی خط آمدید خرص کنم یک کمی باید در این زمینه گفتم مطالعتون رو بکنین، تحقیقتون رو بکنین، تحقیقتون هم با یه مقدار دقت باشه و ضمناً تستا رو هم بدید، یک کمی هم خوشبختانه وقت دارید صبر کنید، چون یه پرچم‌های قرمزی کم و زیاد این ور اون ور بالا هست و امیدوارم اینا چیزای مهم و جدی نباشه و هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته تلاشی هم نکنید یه چیزی رو که خوب نیست درستش کنید. وقتی یه چیزی خوب نیست تو رابطه باید رهاش کرد، چون من بارها دوستان تشمیه میارن روی خط
1: بله.
0: من
1: پم بله درسته، فقط راجب این موضوع که ایشون من از ایشون بالاتر هستم به قول مادرم و به قول شما و به قول خیلی از آدمای دیگه، و میخواستم یه چیزی نظر خاص دیگه راجب این موضوع بدم، چون از لحاظ پول و سن و توانایی و اینا اوکی، ولی از دید من یه مرد یا یک انسان در کل مثلا کجا طبقه بندیش میکنم از من بالاتره یا پایینتره، به چیزای شخصیتش نگاه میکنم.
0: آخه شما چیزی راجع به شخصیت ایشون به من نگفتید، شما چیزی راجع به شخصیت ایشون نگفتید، شما تازه حس و احساس کنترل شده شون نگفتید که درست نیست. شما راجع به من که 10 دفعه پرسیدم جنبه های مثبت و خوبه ایشون شما
1: بودید. خب نه اولین
0: چیزی دادیم بهش، من گیر دادم که گیر دادم. شما وقتی میرید پلو دکتر یک کسی میاد پلوتون، برگردید بگید یکی، میگید من 32 تا دندون دارم، تو چرا چسبیدی به این یکی که درد میکنه، برو سراغ اون 31 که درد نمیکنه. آ قرار است ما چیزایی که عیب و ایراد رو چک کنیم، ما که قرار نبوده جنبه‌های مثبت رو. به هر حال امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته. اگر خبر تازه‌ای بود، مطلب تازه‌ای بود، میتونید تلفن کنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم، چون من به پایان برنامه رسیدم. شنگ ارجمند خواهش بگم روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان رفت دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
8: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی اینشورنس.com.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530، 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه.
7: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-1230.
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم. چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: تاریخ حرکت 4 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. ما با شما همراه هستیم، اما آیا خود شما با خودتون امروز همراه هستید؟ خودتون رو با خودتون آوردین؟ یه نگاهی به جیباتون بکنین ببینین کجاییم، چرا میپرسم؟ برای اینکه گاهی اوقات آدم خودش رو گم میکنه، نمیدونه کجا قرار داره، کی، کجا، از کجا اومده، این جریان چیه؟ بله، سلامی بکنیم به دوستان عزیز فیسبوکیمون. با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستیم. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خب امروز قرار هست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. یه کوچولو می‌خوایم بدونین که چه خبر هست. بله، داشتم خبرها رو نگاه می‌کردم. خلاصه خبرهای امروز اینجوریه که اولا که در مورد دیدار نتانیاهو و دونالد ترامپ که بخوایم بگیم، دوتایشون گفتن که بله، اولا که گفتن بر تعهد تزلزل ناپذیر خودشون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردن و گفتن که دیدارشون بسیار بسیار عالی بوده. اینو کی گفته؟ یک منبع نزدیک به نخست وزیر اسرائیل. از سوی دیگر عمان اومده یک پیشنهاد داده برای حل اختلاف بر سر مدیریت تنگه هرمز. میدونید که الان کانون درگیری های کنونی هست، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهانه، و عمان اومده گفته که بیایید دعوا نکنید، من یه طرحی میدم و بر اساس اون تنگه هرمز به صورت مشترک مدیریت میشه. یعنی توی این طرح کشتی ها میتونن برای خدماتی مثل مثلا ایمنی و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و عملیات امداد و نجات و اینها مبالغی رو به صورت داوطلبانه پرداخت کنند و قسمت مهم ماجرا اینه که کنترل کامل تنگه هرمز دیگه در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت. و البته تهران هنوز رسما اینو نپذیرفته و واشنگتن همچنان با هر گونه عوارض اجباری برای عبور کشتی ها مخالفت میکنه. خلاصه این طرح رو گذاشته رو میز و گفته که خب این میتونه راهگشای قضیه باشه. خبر مهم دیگر این هستش که فقط نتایج یک نظرسنجی رویترز و مؤسسه اپسوس نشون داده که فقط یک سوم مردم آمریکا از جنگ با ایران حمایت میکنند. خب این رو هم داشته باشید و به صورت آنلاین بوده و حالا چرا اهمیت داره؟ برای اینکه حمایت ضعیف افکار عمومی، تلفات نیروهای آمریکایی و افزایش قیمت بنزین به بیش از 4 دلار در هر گالون میتونه فشار کنگره برای رسیدن به این توافق رو بیشتر کنه و تأثیر بذاره بر انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر. خلاصه به هر حال این هم از نظرسنجی رویترز هست. و یه تحقیق دیگه هم داشته رویترز درباره راهبرد سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، و رویترز بعد از گفتگو با بیش از 50 تن، بررسی اسناد حقوقی، مالی، محتوای شبکه‌های اجتماعی، گزارش داده که دولت ترامپ شاهزاده رضا پهلوی رو تا حد زیادی کنار گذاشته و برخی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی هم از عمل کرد و رهبری او ناراضی شدند. و این گزارش همچنین میگوید که هنوز نشانه روشنی از وجود یک جنبش سازمان یافته و گسترده در داخل ایران که برای حمایت از دولت انتقالی آماده باشه دیده نمیشه. البته شاهزاده رضا پهلوی خودش این ارزیابی رو رد کرده، میگه که همچنان فعالیت هم قدرتمندن و من پلی هستم موقت برای رسیدن به انتخابات دموکراتیک و غیر و ذالک. حالا به هر حال نکته مهمش این هستش که همچنان اونا

برای ما قابل قبول باشه، اون وقت میرسه به اینجا. بنابراین نیایم بگیم آمریکا و اسرائیل نمیخوان ما اینطوری باشیم، نمیخوان اینطوری باشیم. اونا البته نه اینکه برای ما بخوان، ولی واقعیت اصلی اینه که الان منافع ما با منافع اونها همراستا شده بود در تغییر رژیم، و اگه یک کوچولو ما قبلترش از خواب بیدار شده بودیم و یه کارهایی رو ترتیب میدادیم، چه بسا که میتونستیم از این فرصت طلایی استفاده کنیم. و فرصت از دست رفت، فعلا البته از دست رفته فعلا، ولی حتما دوباره مجددا به وجود میاد. ما هم آماده خواهیم بود. میریم یک بخشی رو داشته باشیم آرام و لطیف. و بله این درسته الان.

بوی تو را دارد، چون عطری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت وام گرفتند.

هم صحبت تنهایی من، باز کجایی؟ امروز خرابم، نکند دیر بیایی. من عاشق چشمان یکی دلبر ظالم، جز عشق نکردم به خدا هیچ خطایی.

پناه ببریم به پنجره ها. باید ایمان بیاوریم به این که روزی باز می شوند. باید باور کنیم که پشت پنجره آسمانی هست و آسمان تنها جایی است که برای باور بهار دلیل نمی خواهد. پشت این پنجره پرواز هست.

اگر پاییز نبود هیچ اتفاق شاعرانه ای نمی افتاد. نه موسیقی باد بود، نه سمفونی کلاغ‌ها، نه رقص برگ‌ها، و من هیچ بهانه‌ای برای بوسیدن تو در این شعر نداشتم.

7 سالی می شد که راه نرفته بودم. پزشک پرسید این چوب ها چیست؟ گفتم فلجم. گفت آنچه تو را فلج کرده همین چوب هاست. سینه خیز، چهار دست و پا، قدم بردار و راه بیفت. چوب های زیر پایم را، چوب های زیبایم را گرفت، پشتم شکست و در آتش سوزاند. حالا من راه می روم، اما هنوز هم وقتی به چوب ها یا به چوب نگاه می کنم تا ساعت ها بیرمقم.

هیچگاه با تو بیگانه نخواهم شد، حتی اگر سالها یا قرنها از تو دور باشم. تنهای تنها، زندانی حسرتها و افتاده در کنج دلتنگیها. آری، تا زمانی که در خاطراتم حضور داری، هر لحظه با تو هستم و در کنار تو.

دهقان پیر با ناله می گفت: ارباب، آخر درد من یکی دوتا نیست. با وجود این همه بدبختی، نمی دانم دیگر خدا چرا با من لش کرده و چشم تنها دخترم را چپ آفریده است. دخترم همه چیز را دوتا می بیند. ارباب پرخاش کرد که: بدبخت، 4 سال از نان مرا زهر مار می کنی. مگر نمی بینی که چشم دختر من هم همانگونه است؟ دهقان گفت: چرا ارباب، می بینم، اما چیزی که هست، دختر شما همه این خوشبختی ها را دوتا می بیند، ولی دختر من این همه بدبختی ها را.

نگاه شوخ تو دیوانه می سازد مرا، رقص این چشمان تو پروانه می سازد مرا. اینقدر شوخی نکن تو با دل دیوانه، مستی چشمان لبت مستانه می سازد مرا. کاش آیی یک شبی مهمان به این کاشانم، بودنت در خانه‌ام نازدانه می سازد مرا.

آنچه را که دل می‌بندی پر جدی نگیر. گفته است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شده ام در گذر زمان آنچه نصیبم نشد ذره‌ای دوستی بود. I see trees of green.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: سریم به خبرهای روز. یادتونه گفتم طرح عمان برای تقسیم برابر تنگه هرمز رو، بله، ایران ردش کرد. جلی بنشیان با شماست. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده است. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران درباره این طرح مدعی شد که طرف عمانی پیشنهاد داده مسیری طراحی شود که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان. او افزود که ما گفتیم این موضوع رفع کننده نگرانی های ایران نیست. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد تهران به عمان یک ترتیب موقت برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد کرده است که بر اساس آن تردد کشتی ها در یک مسیر از آبهای سرزمینی ایران انجام شود و بخشی از مسیر رفت و برگشت هم در آبهای ایران قرار گیرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است که امروز هم فهمیدیم که ایران آن را نپذیرفته است. اما وزیر امور خارجه اوکراین امروز شنبه اعلام کرد که پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. وی در شبکه اجتماعی اکس درباره مکالمه با عباس عراقچی نوشت بر ضرورت خودداری از هر گونه اقدام تنش‌سا و همچنین پایان دادن به هر گونه حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین تاکید کردم. این جنگ غیرقانونی است و باید پایان یابد. و اما منتظر دیدار نتانیاهو نتیجه دیدار نتانیاهو و ترامپ هستید؟ بله، یک منبع نزدیک به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیدار نتانیاهو و ترامپ بسیار عالی بوده است در واشنگتن، بسیار مثبت، و گفتند که دو طرف بار دیگر بر مخالفت خود با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. و دیگه چی براتون بگم؟ بقیه‌اش هم همه همینا رو قبلا هم شنیده بودیم که خبر در حال تکمیل است. بله، او در پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو گفته است که همین حالا یک دیدار عالی با رئیس جمهور ترامپ را به پایان رساندم. نتانیاهو افزوده است که در این دیدار درباره هدف مشترک ما، یعنی اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، گفتگو شده است. نتانیاهو همچنین گفت این یکی از بهترین گفتگوهایی بود که تاکنون با رئیس جمهوری آمریکا، دوست ما دونالد ترامپ داشتم. البته این نخستین دیدار در دیدار حضوری نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران در اسفند سال گذشته بود. بعدم پشت درهای بسته بود است. در داخل ایران چه می‌گذرد؟ وزارت نیروی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده که قطع برق شهرک‌های صنعتی به یک روز در هفته کاهش می‌یابد و در مقابل خاموشی منازل مسکونی ادامه می‌یابد. بله، برق، برنامه قطع برق خانگی دارن. بابا چند سال؟ 47 سال بس دیگه. یعنی من از زمانی که چشم رو باز کردم دیدم که ما این قطع برق در داخل ایران رو داشتیم. یعنی هر چقدر که دنیا پیشرفت بکنه فرقی انگار نمی‌کنه، این ماجرا همچنان ادامه پیدا می‌کنه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که با امارات متحده عربی برای تشکیل نخستین کارگروه دو جانبه با هدف تسریع توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه نظامی به توافق رسید است. این یعنی چی؟ یعنی ارتش آمریکا داره چیکار میکنه؟ یک کارگروه مشترک هوش مصنوعی تشکیل داده. با کی؟ با امارات.

0: اگر ایران تن به توافق ندهد کوه کلنگ، پلها و نیروگاه‌های برق را می‌زنیم. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده است در روز سه‌شنبه امروز و گفته است که گفتگوهای خوبی با ایران در جریان است، اما بار دیگر تهدید کرد که اگر تهران با آمریکا به توافق نرسد، تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگ، پلها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار داد. البته گفته ترجیح می‌دهد که پلها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار ندهد. توضیح هم داده، گفته من میتوانم همه نیروگاه‌های برق آنها را ظرف یک روز از کار بیاندازم. تمام نیروگاه‌های برق آنها از بین خواهند رفت. فکر می‌کنم حدود 91 میلیون نفر باید بدون برق و بدون پل زندگی کنند و این یک توازن بسیار بسیار ظریف است. آنها می‌دانند که اگر توافق نکنند، من این کار را انجام خواهم داد. میدانم در کوه کلنگ چه خبر است. بله، در گفتگو با فاکس نیوز از ترامپ درباره گزارش‌های سوال شد که بر اساس آنها نتانیاهو قصد دارد در این دیدار درباره فعالیت‌های انجام شده در سایتی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران موسوم به کلنگ یا کوه کلنگ با او گفتگو کند و ترامپ گفته که لازم نیست بی این را به من بگوید. بی این موضوع را مطرح می‌کند چون می‌خواهد من همچنان درگیر این موضوع بمانم. او که از لقب بی برای اشاره به بنیامین نتانیاهو استفاده می کرد افسود که من دقیقا می دانم در کوه کلنگ چه خبر است. این مسئله بزرگی نیست. ما تأسیسات هسته‌ای آنها را از بین بردیم و اگر به توافق نرسیم مجبور خواهیم شد کوه کلنگ را هم از بین ببریم. اگر توافقی حاصل نشود خیلی راحت آن را نابود خواهیم کرد. تأسیسات مستحکم در اعماق زمین و در نزدیکی یکی از مراکز اصلی هسته‌ای ایران در نطنز قرار داره. بله، بدانید و آگاه باشید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. البته این رو ساعت 1:37 بامداد گفته است. حالا باید ببینیم بعد از دیداری که بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاد چه چیزایی برامون پختن و گذاشتن روی اجاق. خب در داخل ایران، ببخشید ژاپن، هم که یک زلزله 7.1 درجه در جنوب ژاپن اتفاق افتاده و ده ها تن متاسفانه مفقود شدن. اما برگردیم به داخل، در کجا؟ ایران. بله، داستان تهران علی صالحی گفته که تاکنون 140 پرونده مربوط به جنگ 40 روزه منتهی به صدور کیفرخواست قانونی شده که از میان آنها 23 پرونده مربوط به اسرائیل و در رأس آن نتانیاهو و 74 پرونده مربوط به اقدامات دولت آمریکا و در رأس آن دونالد ترامپ است. براشون پرونده درست کردن در داخل ایران. بله، و افسوده است که عناوین اتهامی مندرج در این کیفرخواست شامل افساد فی‌الارض، نه بابا، قتل، تخریب، ایراد ضرب و جرح عمدی و اقدامات تروریستی است. اقدامات تروریستی رو خیلی خوب اومدی. علی صالحی اضافه کرده که پرونده کشته شدن علی خامنه‌ای، خانواده او و همچنین پرونده‌های خاص مثل لامر نمیدونم چه و میناب تا دو هفته دیگر به دادگاه ارسال خواهد شد. آقا نکتش میدونین چی بود؟ با اسرائیل ظاهرن دعوا دارن، ولی برای اسرائیل فقط 23 تا پرونده درست کردن، ولی برای آمریکا و دونالد ترامپ 74 پرونده است. این معنیش اینه که نسبت به اسرائیل احساس بهتری دارن. و اما تجمع مقابل دادسرای ویژه روحانیت برای محاکمه کی؟ فریدون کیه؟ آقا نگید، همون حسن روحانی رو میگن. بر اساس ویدیوهای تازه منتشر شده در شبکه اجتماعی، عده‌ای از مخالفان حسن روحانی یا همون فریدون روحانی و جواد ظریف در مقابل دادسرای ویژه روحانیت تجمع کردند و چه شعارهایی سر دادند؟
1: من فقط همین دو کلمه رو امشب اومدم اینجا بگم. داد میزنم، پاشم وایستادم، پا پاشم وایستادم جامعه روحانیت، جامعه مدرسی، آقایون علمای مساجد، امام جماعت مساجد. ببینید این تفاهم نامه رو باید آتیش بزنیم. مرگ بر فرد.

Ben, ben. No comment. بله دوستان خوب عزیز، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه در اسپانیا و فرانسه هم که نگرانی به وجود اومده از گسترش آتش سوزی ها، اون هم در آستانه ورود موج تازه گرما. بزن بریم آقای ماکان، خسته شدیم از این همه

نه که نخواسته باشم فراموشت کنم، خواستم، خیلی هم خواستم. هر صبح با خودم عهد بستم که دیگه به تو فکر نکنم، که اسم تو را از دل و ذهنم پاک کنم. اما شب که شد بازیدم جای خالیت پررنگتر از هر چیزی میان لحظه هام نشسته. چه بیرحمند خاطرات، نمی روند نمی میرند، فقط لابلای لبخندهای ساختگی پنهان می شوند و شبها وقتی چراغ خاموش می شود و سکوت تمام خانه را می گیرد، یکی یکی از تاریکی بیرون می خزند و یادآوری می کنند که هنوز نبودنت دارد خفه‌ام می کند. نه این که نگذشته باشد، گذشت، اما رد رفتنت هنوز هست در گوشه های حرف هایم، در لحن صدایم، در نگاه خسته‌ای که هر روز در آینه با آن روبرو می شوم. و این یعنی دوستت داشتم و هنوز هم دلم برایت می لرزد.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

خب خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب عزیز. ژاله بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان و چه شده ای دل دیوانه، هوایش کردی؟ با دو چشمان پر از عشق صدایش کردی؟ مدتی بود که غافل شده بودم از عشق، تو مرا باز گرفتار بلایش کردی؟ گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی است، تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟ بسم آغوش به رویش که از اینجا برود، سینه‌ام را تو چرا باز سرایش کردی؟ او به احساس تو میزد لگد و اما تو سرمه چشم من از تربت پایش کردی؟ سعی کردم که فراموش کنم خاطرش، بین هر خاطرم باز رهایش کردی. به تو میگفتم از اول که خدا افسانه است، ساده دل باز شکایت به خدایش کردی؟ بارها تجربه کردی که دعا بی اثر است، باز هم بر سر سجاده دعایش کردی؟ رفته او با رقبا سرخوش و خندان لب و مست، وای بر تو که خودت را به فدایش کردی.

رفته و با رقبا سرخوش و خندان لب و مست، وای بر تو که خودت را به فدایش کردی. آدم باید به خاطر دل خودش عاشق باشه، نه به خاطر اینکه حالا من شوق چه کار میکنه. مهم اون دل عاشقه که دوست داره عاشق بمونه. واقعیت رو میگم، ما خیلی از آدم ها هستن از عشق و عاشق بودن تغذیه میکنن، تغذیه روانی، یعنی همون عاشق بودنشون فارغ از خود معشوق براشون یه حالی به وجود میاره، انگیزه پیدا میکنن، هنر به وجود میاره، خلاق میشن، شاعر میشن، شعر میگن. حالا معشوق مثلا اتفاقا جواب نده بهتره، چون جواب بده که یه زندگی معمولی و بیخو، این نرسیدنشه که خوبه، این خوبه.

روزا ما صحبت از آقای ایلان ماسک زیاد میشنویم بر اون بر. حالا بدانید آگاه باشید که توی چند سال آینده خیلی بیشترتر هم خواهید شنید. پیشبینی کرده 10 سال آیندهمون رو. دوستان خوب و عزیز، حرفاشو باید جدی بگیریم. حتی یه جایی گفته بود من همه چی دارم میگم هیچ کس گوش نمیده. خب و پیشبینیش برای 10 سال آینده است. ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان و مدیر عامل اسپیس ایکس یک گفتگو داشته با اکانومیست، تصویری از سال 2036 ارائه داده، یعنی درست 10 سال دیگه که من شما معلوم نیست کجاییم، و گفته که در اون گفته که هوش مصنوعی از هوش انسان فراتر میره و کنترل عملاً از دست انسان خارج میشه، عملاً خارج میشه. و به باور ایلان ماسک در 10 سال آینده تنها کاری که هوش مصنوعی قادر به انجامش نخواهد بود میدونین چیه؟ انسان بودنه. یه گفتگو داشته با سردبیر اکونومیست و گفته که فکر میکنه ظرف 5 سال آینده هوش مصنوعی از مجموع هوش انسان‌ها فراتر خواهد رفت و واقعا دیگه کاری باقی نمیمونه که هوش مصنوعی نتونه اون رو بهتر از انسان انجام بده، شاید به جز خود انسان بودن. یک عصر با وفور شگفت انگیز، یعنی سال 2036 گفته آغاز عصری با وفور شگفت انگیزه که در اون هر کسی میتونه هر چیزی رو که به ذهنش میرسه داشته باشه. و او با این حال خاطر نشان کرده که وقوع عواملی مثل جنگ جهانی بزرگ هسته‌ای میتونه در تحقق چنین پیشبینی اختلال ایجاد بکنه. این ثروتمندترین مرد جهان، یه پرسش ازش داشتن که شرکت‌هاش در اون زمان چگونه درآمدزایی خواهند کرد. گفته که اساساً میشه اقتصاد رو ترکیبی از هوش دیجیتال و هوش فیزیکی دانست، چیزی که اکنون با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفته هوش دیجیتاله. واضحه که در حوزه هوش مصنوعی تقریباً هر هفته شاهد پیشرفت‌های تازه‌ای هستیم و هوش مصنوعی میتونه کار شگفت‌انگیزی انجام بده که پیشتر قادر به انجامش نبوده. ولی با این حال هنوز تا حدی به قلمروی دیجیتال محدوده و ابزار فیزیکی برای اثرگذاری در جهان بر جهان رو نداره. خب یعنی فقط توی کامپیوتره که میتونه خیلی کار رو انجام بده، ولی دیگه توی جهان بیرون دست و پا نداره. ولی اونم احتمالاً دست و پا در میاره دیگه، وقتی شما دارین ربات درست میکنین، خب میاد بیرون دیگه از دنیای دیجیتال، نه؟ بعد گفته که برای این کار به ابزارهایی در قالب ربات‌های انسان نما نیاز دارید. خلاصه این که به تعداد بسیار زیادی ربات نیاز هست. در اون صورت میتوان از هوشی که صرفاً در فضای دیجیتال نمود پیدا میکنه به مرحله‌ای رسید که اتم‌ها را شکل میدهد. بعد ایلان ماسک گفته که اقتصاد چیست؟ اقتصاد یعنی تولید کالا و ارائه خدمات. اگر تعداد بسیار زیادی ربات با حجم عظیمی از هوش دیجیتال داشته باشید، به نوعی به اقتصادی تقریبا نامحدود دست پیدا می کنید. و آقای ماسک باور داره که در سال 2036 پول اساساً کاربرد خودش رو از دست میده، بی اهمیت میشه و گفته که پول رو برای چی میخواید؟ برای خرید کالا و خدمات، درسته؟ پول رو برای غذا، مسکن، حمل و نقل و سرگرمی میخواید. حالا اگر این چیزا اونقدر فراوان بشه و ربات‌ها و هوش مصنوعی بیش از آنچه هر انسانی بتونه مصرف کنه کالا و خدمات فراهم کنه، خب پس دیگه پول برای چی میخواید؟ خب حالا اون وقت، حالا همه اینا درست، بعد میره سراغ اون ویژگی‌های روانی انسان‌ها. شما فکر کنید یک جوان 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله هستین؟ جوان، بله، حتی الان 60 ساله هم جوانه. بلند میشید، انرژی دارید، خلاق میخواید باشید، میخواید کار و زندگی داشته باشید، بسازید، سازندگی کنید، هدف داشته باشید. بعد صبح بلند شید، اگر کاری برای انجام نباشه، بشر سر به دیوانگی میگذاره. نمیتونه این شرایطو تحمل کنه، مگر اینکه
شرایط به نوعی تغییر بکنه که حالا اگر کارها توسط هوش مصنوعی انجام میشه ولی انسان ها بیکار نمونن، حالا شاید خلاقتر بشن، شاید بیان این ابزار رو در دست بگیرن برای خلق کردن چیزای دیگه. ولی نمیدونم، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که نمیتونی بیکار، انسان نمیتونه بیکار باشه و حالا بماند که بیکاری فساد میاره، ولی کلن هم اصلا با اون همین هدفمندی، همین که شما صبح بلند شید یه هدفی تو زندگی داشته باشید، حتی یک رویا داشته باشید، اون نیروی محرکه ماست برای دویدن و جلو رفتن و پیش رفتن و ادامه دادن. وگرنه اگر همه اینها رو از ما بگیرن چیزی از همون باقی نمیماند. بله آقای ماکان، برای ما چی دارید؟ در ضمن این رو هم بهتون بگم که این آقای ماسک سال هاست که داره هشدار میده در مورد این قضیه، ولی و گفته که هوش مصنوعی از سلاح هسته‌ای خطرناکتره. اینو سال 2018 گفته بود و در سال 2025 هم احتمال اینکه ربات های قاتل بشر رو نابود کنند بین 10-20% برآورد کرد. نه، احتمال اینکه ربات های قاتل بشر رو نابود کنند، اینو همین سال 2025 گفته، یعنی سال پیش، بین 10-20%. 10-20% هم والا خیلی زیاده.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: یه زمانی، نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: بازگشتیم به استودیو. خوب هستین دوستان خوب؟ یک عزیزی به من میگفت که با آدمای لجباز بعد چی کار کرد که لج میکنن. بعد جالب بود که در مورد همین قضیه اتفاقا یک مطلبی رو داشتم جایی میخوندم و حرفاش درسته که معمولا اینا لجباز، خیلی وقتا لجبازی یک نوع پاسخه، یعنی یه ویژگی نیست که مثلا فرض کنیم بگیم که درسته که مثلا میگن طرف همیشه لجبازه، ولی واقعیتش اینه که یه پاسخی داره میده. حالا پاسخش به چیه؟ به این که نادیده گرفته شده، بهش حمله شده، تحقیر شده یا کنترل شده و به همجد اینگونه پافشاری میکنه. بنابراین وقتی شما بفهمید که یه همچین آدمی در این شرایط روحی روانی هست، میتونید چند تا تکنیک رو به کار ببرین که بتونید باشون چیکار کنید، برخورد کنید که بتونید کار خودتون رو پیش ببرید. یکیش اینه که برین به سراغ احترام، چون آدم لجباز زمانی لجبازتر میشه که حس کنه چی؟ نظرش بیارزشه. حتی اگر 1% هم باهاش موافق نیستین، اول نشون بدید که حرفش شنیده شده. مثلا بهش بگیم که آره من میفهمم که تو چی میگی، میدونم این موضوع برات مهمه، و اینا کمک میکنه که طرف مقابل احساس امنیت بکنه و مقاومتی نداشته باشه. کار دومی که میتونیم بکنین چیه؟ وارد بازی قدرت نشین. یعنی لجبازی معمولا وقتی اتفاق میفته که اون طرف مقابل حس کنه که شما میخواین نظرش رو تغییر بدید یا رفتارش رو کنترل کنید، و وقتی که دعوا تبدیل بشه به این که کی درست میگه، کی زورش بیشتره، من از همه زورمندترم، تو از همه کم قدرتتری، اونجا دیگه اون وقت کار شما تمومه و اونان که اون آدم لجبازه که برنده میشه، برای این که خیلی پافشاری میکنه روی این قضیه. بنابراین شما وارد بازی قدرت نشین. اما راه حلش چیه؟ آها، الان براتون میگم. راه حلش اینه که به جای اینکه سعی کنی قانعش کنی، تمرکز رو ببر روی همکاری. مثلا بگو که بیا ببینیم چطوری میتونیم هر دوتامون راضی باشیم. اینجوری فضا امن میشه و قدرت رو هم اون احساس نمی‌کنه که شما دارید ازش می‌گیرید. گام سومتون چیه؟ آها، الان براتون

قدم سومتون اینه که از کلمه من استفاده کنید، یعنی به جای اینکه بگین تو همش لجبازی میکنی که اون فکر کنه شما دارید حمله میکنید و ده برابر بچسبه به نظر خودش، بهش بگید که من دلم میخواد به یه نتیجه خوب برسیم، یا من دوست دارم حرفاتو کامل بشنوم. این کاری که بکنید، این مدل حرف زدن امکان همکاری رو ایجاد میکنه و اون هم حالت تدافعی نمیگیره. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که دستور نده. آدم لجباز وقتی که دستور میشنوه گور رو میگیره. باید بهش انتخاب بدی. وقتی بهش حق انتخاب بدی احساس فشار نمی کنه. مثلا بگید که میخوای الان حرف بزنیم یا ترجیح میدی بعد از شام؟ دوست داری با روش A انجام بدیم یا روش B؟ یعنی اینجوری بدونی که جنگ قدرت ایجاد بشه، شما تازه انتخابم بهش دادی. بله، خب قدم پنجمم اینه که از تکنیک تکرار آرام استفاده کنید. یعنی گاهی آدم لجباز دوباره و دوباره حرفش رو تکرار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد شنیده بشه. شما لازم نیست هر بار بحث رو بست بدین، بزرگش کنید. کافیه با همون لحن آروم حرف اصلی رو خیلی کوتاه و ثابت تکرار کنید. مثلا بگی درکت میکنم، اما من هنوز فکر میکنم بهتر این کار رو فردا انجام بدیم. میفهمم نظر تو، من ترجیحم اینه که فعلاً

همکاری باشه، نه داد و بیداده و نه توهینه. مرز یعنی من هستم اما نه به هر قیمتی. قدم بعدی چیه؟ خیلی خوب شد حرفامو شنیدی، ممنونم. خب قدم بعدی اینه که هر جا اگه یه ذرم نرم شد تشویقش کن، برای اینکه اگر یه آدم لجباز ببینه که انعطافش باعث شده که رابطه خوبتر شده، احتمالاً این رفتار رو تکرار میکنه. اینکه این بار همکاری کردی برام ارزشمنده، اینا رو بهش بگی. یا خیلی خوب شد حرفامو شنیدی، ممنونم. این کار بکنید، تشویق بکنید، مقاومتش کم میشه. قدم هشتم چیه؟ بحث و بی پایان نکنید. وقتی میبینید تکرار میشه، کش پیدا میکنه بحث، آدم لجباز از کش دادن بحث انرژی میگیره. شما این کار رو نکنید، باید رابطه رو مدیریت کنید. قدم بعدی اینه که نقطه مشترک پیدا کنی. وقتی روی تفاوت‌ها زوم کنی، لجبازی شدیدتر میشه. ولی روی نقاط مشترک که تمرکز بکنی، فرق میکنه. مثلا بگی هدف هر دومون یکیه، فقط راهامون فرق داره. یا اینکه هر دومون میخوایم بهترین نتیجه رو بگیریم. و قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که یه جورایی باید با واقعیت هم کنار بیاین. هر کسی ظرفیت تغییر نداره. یعنی گاهی اوقات هر چقدر شما این روش ها رو به کار ببرید، بازم اون طرف همون مدلی میمونه. و اونجاست که اون وقت شما باید تصمیم بگیرید که آیا ارزشش رو داره که انرژیتون رو بذارین، یا اینکه باید به دنبال یک رابطه سالم باشید و از این ماجرا بگذرید. به هر حال بعضی وقتا به این همین هست که هست ما میرسیم. آقای ماکان گفتن این آهنگ نازنین مریم ربط داره به موضوع لجبازی. نمیدونم، شاید هم داره.

قاطی شدیم. مبارک مبارک از کجا؟ مال خودشونه. خیلی خودیم دیگه، یه دفعه جوگیر شدن همه. آقا زن و مردی برای خرید کفش وارد یه فروشگاهی شدن. مرد بعد از چند دقیقه کفشش رو انتخاب کرد، اما زن بعد از یک ساعت هنوز میان انتخاب دو جفت کفش مردد بود. مرد با لبخند گفتش که اینقدر سخت نگیر، هر کدوم رو دوست داری بخر. خانم آهی کشید و گفتش که مشکل این نیست که کدوم یکی بهتره. گفت پس مشکل چیه؟ گفت میترسم بین این دو کفش اون یکی انتخاب بهتری بوده باشه. بالاخره خانم یکی از کفش‌ها رو خرید. هنوز از فروشگاه بیرون نرفته بودن که برگشت و به جعبه کفش دیگه نگاه کرد. مرد خندید و گفتش که هنوز به اون یکی جفت فکر میکنی؟ و زن آروم گفتش که نه، به کفش فکر نمیکنم، به خودم فکر میکنم. تعجب کرد اون آقا، گفتش که، و زن ادامه داد که من سالهاست با کفش، لباس، شغل، سفر و حتی تصمیمهای کوچیک همین کار رو میکنم. هر تصمیمی که میگیرم نصف ذهنم پیش تصمیمی میمونه که نگرفتم، برای همین هیچ انتخابی منو از ته دل خوشحال نمیکنه. خب وقتی از فروشگاه بیرون اومدن، اون زن برای اولین بار به ویترین نگاهی نکرد، فقط زیر لب گفتش که شاید خوشبختی ما در زندگی در پیدا کردن بهترین انتخاب نباشه، بلکه در وفادار ماندن به انتخابی باشه که کردیم. و این خیلی خیلی قشنگه، اینکه شما دیگه با انتخابتون خوب و خوش و راضی باشید. هر انتخابی هم که بکنید فرق نمی کنه، بنابراین دنبال اون بهترین ها نباشیم. همیشه فکر میکنیم که اون زندگی نزیسته زندگی بهتریست، ولی هر زندگی، هر مدلی که فکرشو بکنید، دقیقا اگر بذاریم روی ترازو همشون میتونن بالا و پایین های خودشونو داشته باشن و در نهایت مساوی میشود. آقا زندگی کردن سخته، کار بسیار بسیار مشکل و طاقت فرساییه. همین، بزن بریم.

از اون آهنگ‌های خیلی خیلی قشنگ خاص یونیک منحصر به فرد خودش بود. قسمت 46 سینوها رو بعد از این آهنگ زیبا و آگهی‌ها خواهیم شنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 46.

من از این حرف فرعون وحشت کردم، برای اینکه می دانستم خط جدید چگونه است و اطلاع داشتم که خط مزبور آسان ولی زشت است و همه کاتبان از آن نفرت دارند. و به فرعون گفتم این کار را نکن و خط مصر را تغییر نده. فرعون گفت برای چه؟ گفتم برای اینکه تمام قوانین خدایان مصری با این خط نوشته شده و این خطی مقدس است. فرعون گفت خط جدید هم وقتی متداول شد و مردم با آن قوانین خدایان را نوشتند یک خط مقدس می شود. گفتم تغییر خط مصر یک ضرر دیگر دارد. فرعون پرسید ضررش چیست؟ گفتم اگر فرا گرفتن خط آسان شود، به طوری که هر کس بتواند با سواد شود، دیگر کسی با دستهای خود کار نخواهد کرد و اراضی بدون کشت و ورز میماند و معادن استخراج نخواهد شد و اون وقت این خط آسان برای ملتی که از گرسنگی خواهند مرد چه فایده خواهد داشت؟ چشمهای فرعون بعد از شنیدن این حرف برق زد. گفت سینوهه، من از تبس خارج شدم برای اینکه از مردمی که طرفدار رسوم مندرس خدای قدیم هستند بگریزم و اینک میبینم که یکی از پیروان آن رسوم و عقاید کهنه در کنار من است. سینوهه، تو حقیقت را نمیبینی، ولی من طوری بینا هستم که حقیقت را از ماورای سالهای آینده مانند اینکه درون آب زلال را ببینم مشاهده میکنم. وقتی همه مردم با سواد شدند، همه با دست کار خواهند کرد و مثل یک عده برادر کارهای دستی مثل کشت و ورز و استخراج معدن و صنعت و بازرگانی را بین خود تقسیم خواهند کرد. در دنیایی که خدای من آتون به وجود خواهد آورد، کینه وجود نخواهد داشت و در آن جهان کسی نان از دست دیگری نخواهد گرفت، بلکه هر کس نان خود را با دیگری تقسیم خواهد کرد. در آن جهان که همه با سواد و دانشمندند، تفاوت بین غنی و فقیر از بین می رود و نه غنی وجود خواهد داشت نه فقیر، زیرا کسی نمی تواند به این بهانه که بر دیگری روشان دارد او را کارگر یا غلام خود کند و هیچ کس به دیگری نخواهد گفت برو ای سوریانی کثیف یا برو ای سیاه پوست متعفن، برای اینکه هر کس دیگران را برادر خود می داند و چون غنی و فقیر نیست و کینه وجود ندارد جنگ به وجود نخواهد آمد. فرعون هنگام ادای این کلمات طوری هیجان داشت که تولید وحشت می کرد و من فهمیدم که باز دوچار سر شده و او را روی حصیر در عرشه کشتی خوابانیدم و یک داروی مسکن به وی خورانیدم که آرام بگیرد. ولی بعد از اینکه فرعون دراز کشید و آرام گرفت، متوجه شدم گرچه آخناتون گاهی دیوانه می شد، ولی دیوانگی او مصری است و من تحت تأثیر اظهارات او قرار گرفتم، زیرا من ملل بسیار را مشاهده کرده بودم که بالاخره تمام ملل به هم شبیه هستند و من شهرهای بسیار را از نظر گذرانیده و فهمیده بودم که بالاخره تمام شهرها به هم شبیه هست و اختلاف بلندی و کوتاهی دیوارها و رنگ امارات سبب اختلاف شهرها نمی شود. من طبیبم و در نظر یک طبیب بیمار مصری و بیمار سوریانی و ناخوش سیاه پوست یکیست و هیچ شک بر دیگری مزیت ندارد و وظیفه پزشک این است که هر سه را معالجه کند. چون اینها را می دانستم، تحت تأثیر گفته های فرعون قرار گرفتم و به خود می گفتم گرچه این مرد دیوانه است و دیوانگی به دیگران سرایت می کند، ولی این جنون مصری وقتی به انسان سرایت کرد تولید لذت می کند. در اعماق خود حس می کردم که فرعون یک حقیقت بزرگ را بر زبان می آورد و گرچه حقیقت او در دنیای زمینی قابل اجرا نیست و فقط در دنیای مغرب، یعنی دنیای زندگی جاوید، می توان آن را اجرا کرد، ولی باید تصدیق کرد که اگر نوع بشر بتواند آن طور زندگی کند و تفاوت غنی و فقیر از بین برود، به سعادت سرمدی خواهد رسید.
می دانستم قبل از فرعون آخناتون هیچ کس حقیقتی آنچنان بزرگ و درخشنده نگفته و بعد از او هم کسی نخواهد آمد که بتواند حقیقتی آنطور برجسته بیان کند. من می فهمیدم چون خودخواهی اغنیا و جهل فقرا حاضر به قبول حقیقت فرعون نیست، خونهای زیادی جاری خواهد شد، همانطور که در تبس جاری شد، و شاید دولت با عظمت مصر از بین برود. ولی آنچه فرعون می گوید چیزی است که کسی قبل از او نگفته و بعد از وی هم نخواهد گفت، و اگر بگوید تقلید از آخناتون است. بعد در حالی که ستارگان آسمان را می نگریستم به خود گفتم: سینوهه، تو مردی هستی که نمی دانی از کجا آمده ای و پدر و مادرت چه کسانی بودند. بعد از اینکه بزرگ شدی شنیدی که مرد و زنی که آن مرد طبیب فقرای تبس بود، تو را که زن او روی آب نیل در سبدی یافته بود، به فرزندی پذیرفتند و بزرگ کردند. تا کنون هم تو پزشک فقرای تبس بودی و بدون توقع زر و سیم آنها را معالجه می کردی. پس اگر حقیقت خدای جدید فرعون توسعه به هم برساند و تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود، تو زیان نخواهی دید. در این صورت چرا از حقیقت خدای جدید فرعون طرفداری نمی کنی و آخناتون را تشویق نمی نمایی که این حقیقت را در کشور مصر به موقع اجرا بگذارد؟ تو سینوه می دانی کاری که فرعون می خواهد بکند در هیچ کشور قابل اجرا نیست و در هیچ جا نمی توان تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام و کارفرما و کارگر را از بین برد. لیکن شاید چون مصر کشوری ثروتمند و دارای زمین‌های بسیار حاصلخیز، بتواند محل اجرای این حقیقت شود و هرگاه این حقیقت در مصر اجرا شود، بیشک از اینجا به تمام دنیا سرایت خواهد کرد و در همه جا تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می‌رود و آن وقت یک سال جهانی جدید در دنیا آغاز خواهد شد. فهمیدم که در هیچ موقع فرصتی اینچنین در دسترس انسان قرار نگرفته که بتواند خود را برای همیشه سعادتمند کند، چون هرگز یک فرعون طرفدار این حقیقت که باید تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام و کارگر و کارفرما از بین برود نشده است. و شاید در آینده غلامان و مزدوران در صدد برایند تفاوت بین فقیر و غنی را از بین ببرند، ولی کسی توجهی به حرف آنها نخواهد کرد و اگر هم توجهی کند، حرف آنها به عمل در نخواهد آمد، زیرا اغنیا قوای غلامان و مزدوران را نابود خواهند کرد. ولی وقتی فرعون مصر آخناتون بگوید که باید تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود، چون نفوذ کلام و قدرت جنگی و زر و سیم دارد، ممکن است حرف خود را به کرسی بنشاند و تفاوت بین افراد را از بین ببرد و نباید این یگان فرصت را برای تأمین سعادت نوع بشر از دست داد، زیرا محال است که بعد از این در مصر یا در سوریه و بابل پادشاهی به وجود بیاید که خود بخواهد تفاوت غنی و فقیر را از بین ببرد. من کنار کشتی ایستاده، چشم به ستارگان آسمان دوخته در این فکر بودم و از سواحل نیل بوی مزارع گندم که رسیده بودند به مشام می رسید. یک مرتبه به یاد کاپتا، غلام سابق خود که اینک در تبس صاحب میکده دم تمساح و سرمایه دار است، افتادم و فکر کردم که اگر در اینجا بود و گفته فرعون را می شنید چه می گفت. با اینکه کاپتا حضور نداشت، می دانستم وی بعد از شنیدن اظهارات فرعون چه بر زبان می آورد. او می گفت: سینوه، فرض می کنیم فرعون توانست تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد و همه مردم باسواد شدند و دیگر نه ارباب بود، نه غلام و نه کارفرما، نه کارگر، و همه برادروار شروع به کشت و ورز و صنعت و تجارت کردند.
آیا بعد از آن تمام بدبختی های بشر از بین خواهد رفت و دیگر کسی از دسترنج دیگری ثروتمند نخواهد شد؟ در آن روز باز عده‌ای از افراد بشر باهوش خواهند بود و دسته ای احمق، جمعی حیله‌گر خواهند شد و برخی ساده، و آنهایی که باهوش و حیله‌گر هستند کیسه احمق ها و افراد ساده را خالی خواهند کرد، یا به لطائف الحیل آنها را وادار خواهند کرد برایشان کار کنند، و همواره این طور بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود، زیرا انسان اگر بتواند دیگری را فریب دهد محال است که از فریب دادن او خودداری کند، و شخصی که میتواند به سایرین ضرر بزند ضرر خواهد زد، و در بین ابنای بشر کسانی قادر به ضرر زدن و اذیت کردن و فریب دادن نیستند که مرده باشند. همین فرعون تو که میخواهد تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد، ببین با مردم چه کرده است. از این حقیقت که فرعون و خدای او طرفدارش هستند تا امروز فقط چند نوع از جانوران استفاده کردند، مثل کلاغ‌ها، قوش‌ها و مرغان لاشخور و تمساح‌های رود نیل، و دیگران غیر از ضرر ندیدند. ولی با این که می دانستم اگر کاپتا حضور می داشت ایراد می گرفت، از روز بعد وقتی فرعون راجع به خدای خود و حقیقت او با من صحبت می کرد، من با نظریه‌اش موافقت می کردم و او خوشبخت می شد.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم، تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.

در روز 15 بعد از خروج از تبس، کشتی فرعون به سرزمینی رسید که به هیچ خدا تعلق نداشت. زمین مزبور در سواحل نیل مسطح بود و قدری دورتر تپه هایی وجود داشت که درخت نداشتند. چند شبان در آنجا کنار رودخانه مشغول چریدن گوسفندان خود بودند. در آنجا فرعون از کشتی خارج شد و آن زمین را به تصرف خدای آتون درآورد و گفت: در اینجا شهری خواهم ساخت و نام آن شهر را شهر افقاتون می گذارم. بعد از کشتی فرعون، کشتی های دیگر که در عقب او بودند به ساحل رسیدند و سرنشینان آنها پیاده شدند. فرعون معماران خود را فراخواند و گفت: در اینجا باید یک شهر به وجود بیاید و به هر یک از کسانی که با او بودند قطع زمینی را جهت ساختن خانه واگذار کرد. در آن شهر طبق نقشه آخناتون باید 5 خیابان از شمال به جنوب و 5 خیابان از شرق به غرب به وجود بیاید. در هر نقطه از زمین خانه‌ای ساخته می‌شد که شبیه به منازل مجاور بود و طبق دستور فرعون ارتفاع هیچ خانه نباید از منازل دیگر تجاوز نماید و در هر خانه تعداد اتاقها و محل اتاقها جهت طبخ غذا متشابه می شد. فرعون می خواست در آن شهر همه خود را متساوی با دیگران بدانند و از شهر آتون متشکر باشند که این مساوات را برای آنها به وجود آورده است. ولی وقتی شهر ساخته می شد، می شنیدم که هیچ یک از آنها که مشغول ساختن خانه هستند از آتون تشکر نمی کند و برعکس او و فرعون را مورد لعن قرار می دهد که چرا فرعون او را از تبس به سرزمینی آورده که در آنجا نه آبادی وجود داشت و نه میخانه. هیچ زن از خانه‌ای که برای زندگی او و شوهر و فرزندانش می ساختند راضی نبود، زیرا هر زن می خواست بتواند مقابل خانه خود آتش بیافروزد و غذا طبخ کند، در صورتی که در خانه های شهر جدید اجاق‌ها را داخل خانه قرار داده بودند. آنهایی که در تبس در کف اتاق‌هایی که از دای بود، یعنی گل کوبیده و سفت، و در آنجا می‌خوابیدند، وقتی دیدند که در منازل شهر جدید کف اتاق‌ها با آجر مفروش می‌شود، اظهار نارضایتی کردند و گفتند: آجر بر اثر ساییده شدن مبدل به غبار می شود و تولید زحمت می کند. و نیز از خاک رس سرزمین مزبور اظهار نارضایتی می کردند و اظهار می کردند که این خاک بعد از اینکه سفال شد درز بر می دارد و می شکند. و سکنه خانه های آن شهر می خواستند مقابل خانه خود سبزی بکارند، ولی فرعون سبزیکاری در شهر را قدغن کرده و به هر خانواده یک قطعه زمین در خارج شهر داده بود که در آنجا سبزی بکارد. ولی سکنه که شهر شکایت می کردند که اراضی آنها با رود نیل فاصله دارد و آوردن آب از نیل به کشتزار مشکل است و زنها در وسط خیابانهای شهر جدید تنابهایی از یک طرف به طرف دیگر بستند و رختهای شسته را روی تنابها می انداختند که خشک شود و فرعون این عمل را ممنوع کرده بود. فرعون گفته بود سکنه منازل نباید بز و گوسفند را در خانه های آن شهر نگاه دارند، ولی زنها به این گفته اعتنا نمی کردند و بز و گوسفند را در منازل تازه ساز نگاه می داشتند. ولی رفته رفته به شهر جدید اونس گرفتند و گرچه تبس را فراموش نکردند، ولی من متوجه بودم که اگر به آنها گفته می شد به تبس بروند، حاضر به مراجعت نمی شدند. بعد فصل پاییز و موقع طغیان رود نیل فرا رسید و ما تصور می کردیم به علت طغیان نیل فرعون به تبس مراجعت خواهد کرد، ولی او در کشتی خود باقی ماند و از آنجا به امور ساختمان شهر افقاتون نظارت می کرد. هر سنگی که روی سنگ دیگر نصب می شد سبب خوشحالی فرعون می شد و من می دیدم که وقتی می بیند خانه‌ای در شرف اتمام است می خندد. فرعون قسمتی از زر و سیم را که از معبد آمون به غنیمت برده بود
فرعون قسمتی از زر و سیم را که از معبد آمون به غنیمت برده بود صرف ساختمان شهر افقاتون کرد و تمام اراضی خدای سابق را بین فقرایی که مایل بودند کشاورزی کنند تقسیم کرد. آخناتون برای اینکه بازرگانان تپس را در فشار قرار بدهد، کالای تمام کشتی‌هایی را که به طرف قسمت اولیای رود نیل و شهر تپس می‌رفتند خریداری کرد و طوری برای اتمام شهر جدید شتاب می‌کرد که بهای سنگ و چوب گران شد و اگر مردی در صدد برمی‌آمد که از اولین آبشار رود نیل واقع در جوار جنگل‌های بزرگ فقط یک مرتبه الوار را به شهر افقاتون بیاورد، توانگر می شد. عده‌ای کثیر از کارگران به شهر افقاتون آمده کنار نیل در کلبه هایی که با نی ساخته می شد منزل می کردند و صبح تا شام خشت می زدند و آجر می پختند و معابر را تسطیح می کردند و جدول برای آبیاری می ساختند. بعد از خاتمه طغیان نیل هزارها درخت سایه گستر و درخت‌های میوه‌دار را از اطراف آوردند و در شهر جدید کاشتند و بعضی از آن درخت‌ها سال بعد میوه دادند و خود فرعون از آن درخت‌ها میوه چید. در حالی که معمارها و بناها و کارگران مشغول کار بودند و کشتی‌ها سنگ و الوار می‌آوردند، من هم خیلی کار داشتم، زیرا هنوز زهکشی اراضی شهر جدید خاتمه نیافته بود و کارگران بر اثر وجود آبهای راکد بیمار می شدند و یکی از کارهای مفید که انجام گرفت ساختمان اسکله کنار شهر بود و وقتی اسکله تمام شد باربران شط از خطر تمساح‌ها مسئول شدند. قبل از اینکه اسکله ساخته شود، باربران مجبور بودند وارد آب شوند تا بتوانند محموله کشتی‌ها را به ساحل برسانند و یک مرتبه فریاد یکی از آنها برمی‌خواست و دیگران می‌فهمیدند که یک تمساح به آن باربر بدبخت حمله ور شده است. مشاهده منظره باربری که نیمی از بدن او در دهان تمساح قرار گرفته خیلی وحشت آور است و قبل از اینکه بتوانند به کمک باربر مزبور بروند، تمساح او را زیر آب می کشید تا در سوراخی جا بدهد و پس از اینکه لاشه باربر متعفن شد او را بخورد. این بود که ناچار شدند عده‌ای از شکارچیان تمساح را از مصب رود نیل بیاورند و به آنها زر بدهند تا خطر تمساح‌ها را از بین ببرند و آنها در مدتی کم تمساح‌ها را معدوم کردند. محاذا تا وقتی اسکله به اتمام نرسید خطر حمله تمساح‌ها به کلی از بین نرفت. من شنیدم تمساح‌هایی که در شهر افقاتون دیده شدند همانها هستند که از تپس کشتی فرعون را تعقیب کردند، زیرا پیش بینی می کردند که باز طعمه های لذیذ نصیبشان خواهد شد. نمی توانم بفهمم تمساح چگونه می تواند بین حرکت کشتی فرعون از تپس و وصول به شهر افقاتون و تحصیل طعمه رشته ارتباط پیدا کند، ولی از بسیاری شنیدم که تمساح جانوری است باهوش و عاقل. به همین جهت بعد از اینکه شکارچیان آمدند و شروع به صید تمساح‌ها کردند، آن جانوران وحشت‌آور ترجیح دادند از شهر افقاتون بروند و اگر عاقل نبودند آن منطقه را تخلیه نمی‌کردند و کوچ کردن آنها از آنجا دلیل بر عقل جانور مزبور است، چون فهمیدند اگر توقف کنند همه به قتل خواهند رسید. لیکن پس از تخلیه شهر افقاتون راه شهر تپس را پیش گرفتند، چون شاید می دانستند هنوز مرکز فرماندهی هرمهوب در تپس است و یحتمل باز لاشه های مقتولین از آن شهر خارج و متورم شود و روی آب نیل به حرکت ادامه دهد. پس از اینکه آبهای نیل بعد از طغیان عقب رفت، هرمهوب فرمانده ارتش مصر که از طرف فرعون مأمور شده بود که ارتش را منحل کند و سربازان سیاه‌پوست و شردن را مرخص کند، وارد شهر افق شد.
هورمهاب از این جهت ارتش را منحل نمی کرد که می دانست سوریه خواهد شورید و مصر برای خاموش کردن آتش شورش در سوریه احتیاج به قشون دارد. ولی فرعون عقیده به شورش سوریه نداشت و می گفت سوریه نخواهد شورید و بهتر این است که سربازان سیاه‌پوست و شردن که خیلی در مصر مورد نفرت هستند مرخص شوند و به ولایات خود بروند و مردم دیگر آنها را نبینند.

0: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما هستیم.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی. مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چطه مکس
8: بابا این نداشت خواه نریستی خودت پدر بدن در موردی
9: میگه چیکار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
14: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی ترس، استراب و وحشت افسردگی، خشم و عصبانیت استرس یا فشار روانی اجتماعی چرا ازدواج، چرا طلاق 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم
15: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
16: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
17: لیست شماره هاشو بگین.
18: بفرمایید.
17: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
16: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
17: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
19: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
20: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
21: KTWV HD3 Los Angeles.

دل من هوای ایرونو داره، زادگاهم شهر تهرونو داره، من هنوزم کوچه باغاش یادمه، مهربونی آدماش یادمه، سنگلج و پامنار و پاچنار با خود دروازه دولت و بهار، سبز میدون، گلوبندک، توپخونه، ناصریه، گود زنبورک خونه، سلسبیل بود و یه باغ دلگشا، بوی گلهاش نفس باد صبا، میدون فوزیه و سراسیاب تا بهارستان و کوچه سراب، میدون شاپور و ناف مولوی از سر چارسو کوچیک تا پهلوی، میدون راهن و ماشین دودی، شابدالعظیم، حوض باغ چلتوتی، مخبر دوله و شاه و نادری، پیچ شمرون، بستنی های دوزاری، سراح سیروس و سرچشمه و شوش، میدون ارگ و گذر مهدی موش، سر چال و بازار آهنگرا، مسجد شاه و سراح مسکرا، بازار طلافروشا، زرگرا، حجره پارچه فروشا، عطارا، همه میخونه های لاله‌زار، کوچه پر از درخت آبشار، قلحک و شمس‌آباد و یوسف آباد، سراح زرافخونه، عباس آباد، جامی و امیریه، منیریه، نارمک و فرکه و مجیریه، روزای سیزده بدر، باغ ونک، بازی الله کلنگ، الک دولک، آقایون فکل کراواتی تا همه مردای اهل الواتی، خانوم های شیک با دامن های تنگ، دخترای مینی روپی قشنگ، خونمون کوچه روزبه تو صفا، زادگاه مردمان با وفا، همه بچه های اهل محل، خلیل و احمد و تورج و ممل، هری و پروین و اعظم و مهین، همه دخترای خوب و متین. حالا ای یارای دیرین کجایین؟ عاشقای فیلم فردین کجایین؟ من هنوز قیافهاتون یادمه، بازیا شیطونی هاتون یادمه، برای بچه های تهرونی سلام، رفقای خوب جون جونی سلام.

مقطع اسلام که توقفی شد چندین و چند ساله در موسیقی و سازهای ایرانی، و بعد دوباره خوشبختانه موسیقی در کشورمون رواج پیدا کرد تا رسیدیم به دوره قاجار، و بعد رسیدیم به سازهای اروپایی که به ایران آورده شد. هفته گذشته از ساز پیانو و پیانیست های ارزنده اواخر قاجار گفتم، حال میرسیم به ساز ویولون. چنانچه در برنامه های قبلی گفتم، ویولون در زمان ناصرالدین شاه پس از تأسیس شعبه موزیک دارالفنون و آمدن مستشاران خارجی جهت معلمی شعبه موزیک و آوردن سازهای جدید مانند فلوت و قرنه در ایران مأمور شد. موسیو دووال فرانسوی که در اواخر عصر ناصری به ایران آمد و دو سال بیشتر در ایران نماند، معلمی قسمتی از موزیک دارالفنون را بر عهده داشت و استاد و نوازنده ویولون بود و این ساز را با قواعد مخصوص آن تعلیم می‌داد و ظاهراً او قدیمی‌ترین معلم و مربی ویولون بود.

بعضی از شاگردان شعبه موزیک نیز نوازندگی ویولون رو نزد او آموختند. حسین هنگافرین چنان که گفتند یکی از قدیمی ترین نوازندگان ویولون در ایران بود که قبلا شرح حالش رو گفتم. غیر از اون از قدیمی ترین ها تقی دانشور علم السلطان است که با ویولون آشنا شد. به هر حال این دو قدیمی ترین اساتید نوازنده ویولون بودند.

تقی دانشور اعلم السلطان در سال 1258 شمسی در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مدرسه دارالفنون به پایان رساند و برای فرا گرفتن دوره جدید وارد شعبه موزیک دارالفنون و ضمن آشنایی با سازهای بادی نوازندگی ویولون را نیز فرا گرفت. پس از آشنایی با موسیقی اروپایی و نوت، برای فرا گرفتن موسیقی ایرانی نزد حسین خان اسماعیل زاده رفت و مدتی نزد او به نوازندگی مشغول شد و برای اطلاع کامل از ردیف دستگاه ها چندی هم در کنار کلاس میرزا عبدالله به تکمیل فن خود مشغول بود.

و بعدها به عنوان استاد نوازنده ویولون شناخته شد. از آنجا که در جوانی از دوستان ملیجک و همبازی او بود، خدمات خود را در دربار شروع کرد و با دایی خود وثوق حضور همکار شد و جزو عمله خلوت شاه درآمد. این سمت از مشاغل مهم درباری بود و تنها به اشخاص محترم و مورد اعتماد واگذار می‌شد. دانشور سپس به وزارت فرهنگ آن زمان درآمد و بالاخره در سال 1312 بازنشسته شد. البته اینو بگم که دوستان عزیز، وزارت آموزش و پرورش فعلی که قبلش بود وزارت فرهنگ

ولی در سال 1312 از اسم وزارت معارف تبدیل شد به وزارت فرهنگ. به حال او مردی متدین و فاضل بود و با ادبیات فارسی و فرانسه به خوبی آشنایی داشت. شعر می سرود و بسیار خوشخط بود. او خاطراتش از دربار قاجاریه را با بیان شیوا در مجله روشنفکر زمان پهلوی منتشر کرد. موسیقی از کارهای تفننی او بود و اواخر عمر کمتر بدان می پرداخت. سرانجام در 80 سالگی یعنی سال 1339 در تهران به درود زندگی بود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا می کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
3: California license number 0N11743 and 0H46772.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: چاپ چاپ.
6: چی؟
5: چاپ چاپ.
6: چرا یواش میگی؟
5: میترسم تموم شه.
6: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
7: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: با آنالیک تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالیک تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analiktravel.com. آنالیک تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

میرسیم به حبیب الله شهردار، ملقب به مشیر همایون شهر. از استادان بزرگ موسیقی و بزرگترین نوازنده پیانو، او نخستین کسی بود که پیانو را در ایران، یعنی در موسیقی ایرانی، به کار گرفت و با این کار پایه چند صدایی را در موسیقی ایران گذاشت. مشیر همایون در سال 1264 هجری خورشیدی به دنیا آمد. پدرش نصرالله خان رئیس خزانه و پیشگار حاجی میرزا حسین خان سپهسالار. و چون به موسیقی علاقه داشت، با اساتید بزرگ زمان مانند سرورالملک و علی خان نایب السلطنه و میرزا عبدالله آمد و رفت داشت. چپا نیز شوهر خواهرش و معتمن الملک فرزند یحیی خان مشیرالدوله و مفخم الممالک منصوب به انیس الدوله و دیگران در منزل آنها ساز می‌زد. او از همان کودکی گوشش با موسیقی اصیل آشنا و شیفته آن شد و از 10 سالگی به اصرار پدر شروع به تحصیل موسیقی کرد.

پدر او در مراجعت از سفر اروپا برایش پیانویی به ارمغان آورد و فرزند خود را برای نوازندگی این ساز به آقا بزرگ خان افسر موزیک قزاقخانه سپرد و برای تعلیم موسیقی از میرزا حسین قلی خان و حسین خان اسماعیل‌زاده دعوت میکرد تا فرزندش را رهبری کنند و رموز نوازندگی را به او بیاموزند و او با شوقی فراوان نواهای ایرانی را تقلید و تکرار میکرد. سرانجام پدرش او را برای تکمیل این فن به یکی از اساتید زمان یعنی محمد صادق خان سرورالملک سپرد. حبیب الله خان شهردار با استفاده از اساتید معروف به خصوص تحت تعلیم سرورالملک استادی مطلع و نوازندهی ماهر شد و آهنگ‌های ایرانی را در پیانو با مهارت و لطف بسیار اجرا می‌کرد.

اوشی همایون هنرمندی بازوق و موسیقیدانی خوشقریه. در طول زندگی آثار بسیاری به وجود آورد که شعر و آهنگ بیشتر آنها از خود اوست. قریب 200 قطعه از آهنگ‌های ضربی مختلف بدون آواز که در اختیار فرزندش سیروس شهردار قرار گرفت. آهنگ‌های توأم با شعر اساتیدی چون فردوسی، حافظ، سعدی، روسا. 3. اپرای درام کاملیا که آهنگهای آن ایرانی است با نام خسرو پروانه با اشعار سعدی.

4. اپرای رستم و سهراب که تا کنون به وسیله افراد ناشناس، یا بهتره بگویم که ناآشنا، به موسیقی در صحنه تئاتر به نمایش درآمد. گاهی نیز در رادیو خوانده شد. این اپرای تراژیک با اشعار فردوسی در نغمه های مهیج پرورده شده است و بیننده را مسحور حسن تلفیق و تنظیم شعر و آهنگ می سازد. مرحوم زکاء الملک فروغی شرح مفصلی در تحسین آن نگاشته است. 5. اپرت شتر گاو پلنگ که در زمان اشغال ایران در سال 1324 خورشیدی تعریف شد، اما وزارت کشور چاپ و نشر آن را دور از مصلحت شد. 6. اپرت قمارخانه و تأثیر آن در خانواده که درامی مؤثر و عبرت انگیز بود. 7. اپرتی به نام مشاعره سیاسی که خلاصه تاریخ سیاسی و اجتماعی 200 سال اخیر است و به طور کلی شخصیت هنری و خلاقیت استاد را می‌نماید.

وشیر همایون شهردار در سال 1288 خورشیدی مصادف با 1909 میلادی به دفتر کمپانی هیز مستر وایز همراه چند تن از هنرمندان نامی کشور به لندن سفر کرد و صفحاتی از او به وسیله کمپانی مزبور پر شد. همچنین کمپانی کولومبیا در سال 1312 خورشیدی صفحاتی را از او ضبط کرد و در ایران انتشار داد. از دیگر آثار او صفحه‌ای است که آواز آن را رضا قلی خان زلی خوانده و صفحه‌های دشتی و راست پنجگانه او که سولو نواخته.

نمونه عالی و جاودان از هنر و مهارت نوازندگی اوست. از او صفحات دیگری نیز در دستگاه افشاری و دشتی به جامان. امیر جاهد در کتاب خود می نویسد نظر استاد را نسبت به موسیقی بازاری امروز استعلام نمودم. منتخبی از ابیات منظومه مربوط به این موضوع که بر اثر مشاهدات و موضوعات تأثیر انگیز سرودن را در دسترس نگارنده قرار دادند که اکنون با تأیید نظر فنی و انتقادی استاد عیناً درج می شود تا خوانندگان با ذوق و علاقه به موسیقی و ادبیات فرق فاحش بین گذشته و حال را در صفحه خیال خود مجسم سازند.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: تاریخ حرکت 4 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
2: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ.com.

او در سال 1279 خورشیدی در تهران و در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. پدرش نظارتخانه شجاع السلطنه داماد ناصرالدین شاه را داشت. به همین دلیل به عباس علی ناظر معروف. ناظر به نواختن نی آشنایی داشت و مادرش فخرالسادات نیز با نواختن تار و پیانو آشنا بود. عباس علی ناظر مرتضی را برای تحصیل به مدرسه سندویی فرستاد و برای آموختن موسیقی به حسین خان هنگافرین سپردش. مرتضی محجوبی که مقدمات نواختن پیانو را از مادر آموخته بود، نزد حسین خان هنگافرین به نواختن این ساز پرداخت. بعد از آنکه کلاس پیانوی محمود مفخن تشکیل شد، به شاگردان او پیوست و به زودی از شاگردان ممتاز مفخن شد و در نواختن این ساز که نوازندگانی محدود داشت شهرت داشت. پس از برهم خوردن دستگاه شجاع السلطنه، پدرش در خیابان لاله‌زار کافه باز و ارکستری ترتیب داد که فرزندانش در آن پیانو و ویولن می‌نواختند.

مرتضی محجوبی خردسال بود که در کنسرتی با محمود خان مفخم استادش و حسین خان اسماعیل زاده استاد کمانچه و حاجی خان استاد ضرب در سالن سینما فاروس واقع در خیابان لاله‌زار پیانو نواخت و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. مرتضی محجوبی هنرمندی فروتن اما بسیار عصبی مزاج و زود رنج بود. او در موسیقی بسیار بازوق و با استعداد و در نوازندگی پیانو بسیار ماهر بود و به اصطلاح پنجه شیرینی داشت. او بعد از مشیر همایون شهردار استاد مسلم پیانو شد. در آن زمان محجوبی در کنسرت های بسیاری شرکت کرد. در رادیو ایران هم نوازندگی می کرد و آهنگسازی صاحب ذوق بود و آهنگ های بسیار ساخت که شعر آن را یعنی شعر اکثر آهنگ های او را دوست شاعر مورد علاقش رهی معیری سرود. محجوبی اوقات خیش را به تمرین پیانو و تعلیم شاگردانش صرف می‌کرد و شاگردان بسیاری نیز تربیت کرد، چه دختر و چه پسر، از جمله اسماعیل دیبا فخری ملکپور از شاگردان محجوبی بودند. او در نهایت در سال 1340 خورشیدی درگذشت و در آرامگاه ظهیرالدوله واقع در شمیران به خاک سپرده شد. به قطعه ای از کارهای مرتضی محجوبی دوستان عزیز توجه کنید.

موسی معروفی که پدرش بود استاد نوازنده تار و با نواختن پیانو نیز آشنایی داشت. جواد معروفی در سال 1912 در تهران زاده شد و در سال 1993 در تهران چشم بر هستی بست. در آن زمان 81 ساله بود. مادر جواد معروفی نیز اهل موسیقی بود، عذرا خانم، که او نیز مانند شوهرش موسی خان از شاگردان درویش خان بودند. متاسفانه جواد خیلی کوچولو بود که مادرش رو از دست داد و با خانواده پدریش بزرگ شد، ولی درد بیمادری از همان خردسالی قلب و روح او را آزرد. این همه بعدها در آثار او هویدا شد. در 14 سالگی به آکادمی موزیک استاد علی دقی وزیری رفت و به فراگیری پیانو پرداخت و با آثار بزرگانی چون شوپن، موزارت، بتهوون و باخ آشنا شد و توانایی آن را پیدا کرد که بتواند آنها را بنوازد. او غیر از نواختن پیانو چند آهنگ نیز نوشت، من جمله خوابهای طلایی که از شاهکارهای هنر پیانو نواز، همچنین سیمفونی ژیلا. جواد معروفی در 7 دسامبر یعنی مصادف با 16 آذر ماه در تهران درگذشت. به سال 1993 به چند دقیقه هنرنمایی او با پیانو گوش می‌دهد.

و ما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حال می رویم برای شنیدن صدای نازنین یکی از خوانندگان قدیمی، بانو پوران، که زمانی میلیون ها طرفدار داشت. هم زیبا بود، هم خوشندام بود و هم خوش صدا. یادش بخیر. صدایش را می شنویم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
3: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما. تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی 15.99 دلار، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج 9.99 دلار، سینه مرغ بدون پوست و استخوان 2.49 دلار، ماهیچه گوسفندی 4.99 دلار، بونین ریبای استیک 7.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب به پیشگاه شما سروران و دوستان بسیار خوبم، ممنون که برنامه گلگشت رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما امروز بیژن مفید.
2: آره یادم اون یه شعر میگفت موشه هیچ کاری نچاپ میکرد، فقط عاشق شده.

قسمتی از نمایش شهر قصه رو شنیدید. بیژن مفید این هنرمند عزیز، کارگردان، نویسنده نمایش‌های رادیویی و صحنه، موسیقیدان و مترجم، در تاریخ 1314 با تباری گرگانی در تهران زاده شد. پدرش غلام حسین مفید هم نویسنده بود، هم بازیگر و کارگردان نمایشنامه‌های شاهنامه. وقتی او در هزاره فردوسی، پدر را عرض می‌کنم، در سال 1313 خورشیدی در نمایشی که روبروی غلام حسین نوشین نقش بیژن را بازی می‌کرد، از این اسم خوشش اومد و نام بیژن رو برای فرزندش انتخاب کرد. بیژن مفید از همان کودکی با شعر و موسیقی و نمایشش سنتی آشنا شد و ساز خود را ویالون انتخاب کرد. بیژن مفید همزمان با تحصیل شبها برای آموختن بازیگری به هنرستان هنرپیشگی نزد استادانی چون عطاءالله زاهد و علی اصغر گرمسیری می رفت و به یادگیری تئاتر می پرداخت. همون زمان هم دوره های او فهیمه راستکار که دوبلر بود، هوشنگ لطیف پور هم دوبلر، علی نصیریان، جعفر والی و جمشید لایق بودند که به جز علی نصیریان همه از دنیا رفتند. روحشون شاد. اولین نمایش او نمایش عروسکی بود. بعد از دوران دبیرستان به دانشکده حقوق رفت و بعد هم به دانشکده ادبیات برای کسب مدرک ادبیات انگلیسی رفت و همین یادگیری زبان انگلیسی به اون برای ترجمه نمایش ها و ترجمه کتاب های انگلیسی خیلی کمک کرد. در سال 1333 دیویدسن برای تدریس ادبیات نمایشی از آمریکا به ایران میره که بیژن مفید به کمک اون نمایش های بسیار زیادی از نویسندگان بزرگ دنیا را روی صحنه میبره که با موفقیت بسیار زیاد هم روبرو میشه. بعد از اون با گروه های مختلف نمایش های خوبی رو روی صحنه میبره. بیژن مفید از سال 1350 تا سال 1359 همکاری خودش رو با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نمایش نام نویس کودکان آغاز میکنه که نمایش های جالبی مثل تروب، کوتی و موتی، شاپرک خانم، بزک نمیر بهار میاد و بسیاری دیگر رو نوشت و جوانان هنرمند اونها رو اجرا کردن. در سال 1351 با همکاری بازیگران مطرحی مثل پرویز پورحسینی و محمد باقر قفاری و رضا رویگری نمایش جان نثار رو تمرین کردند، اما حکومت اجازه اجرای اون رو به اونها نداد. سال 59 سرپرست مؤسسه چهل توتی شد که فعالیت این مؤسسه در زمینه اجرای نمایش به صورت رادیویی و ضبط در کاست و عرضه به بازار بود. مثل داستان شازده کوچولو، خاموشی دریا و آخرین پرواز. بیژن مفید در اوایل دهه 60 اول به قصد فرانسه از ایران خارج شد، اما به خاطر برادرانش بهمن و اردلان سر از لس آنجلس در آورد و در اینجا اول ماندگارترین اثر خود به نام شهر قصه رو دوباره روی صحنه برد و بعدم چند نمایش دیگه. گفتم شهر قصه، این نمایش جاودانه موند با بازی هنرمندانی چون عباس جاویدان، اردلان مفید، محمود استاد محمد، سهیل سوزنی، تهمینه مدنی، هومن مفید.

0: رو سرش کلاه مخملی میداشت، کتشو یکبری مینداخت رو شونش، سیبیلش رو تاب میداد، گشاد گشاد راه میرفت، سر چارسوق مینشست غزل میخوند، چارسوقو قراغ میکرد، شطوره نمد مالی میکرد.
1: خیلی ها دیدید این نمایش شهر قصه را. و اما صحبت از برادر ایشون شد، بهمن مفید. خوبه که یادی هم از این هنرمند ارزشمند داشته باشیم. بهمن در 25 مرداد سال 1321 در تهران به دنیا اومد. بازیگر، نوازنده، خواننده و صدا پیشه. برادر بیژن و اردلان و هنگامه مفیده. هنگامه مفید شاعر و خواهر این عزیزان و ترانه‌سرا. و بهمن و اردلان هم هنرمند و بازیگر و گوینده و صدا پیشه هستند. او فارغ التحصیل رشته تاد از دانشکده هنرهای دراماتیک. بهمن مفید بعد از نقش آفرینی در تئاتر شهر قصه وارد سینما شد و در فیلم قیصر که مسعود کیمیایی کارگردانی کرد، هرچند نقش اون کوتاه بود اما بی نظیر و ماندگار شد. این قسمت رو که الان ماکان براتون پخش میکنه، خود بهمن مفید میگه من این رو خارج از دیالوگ های فیلم گفتم. وقتی کیمیایی شنید خیلی خوشش اومد، گفت همینطور همینا ادامه بده، برو. اینجوری شد.
2: دستش درازه.
3: کجا؟
2: یه چی با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
3: کریم؟ کدوم کریم؟
2: کریم آق منگور میشناسیش؟ آره، از ما نظناره که بریم دواخوری. تو نمیری به متقاسه، از ما تو نخش نبودیم. آره، نه گاز دنده، دم هتل کوپای دروند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا، آش خلی نامت ساقی شد گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا گفت به سلامتی میتی، تو نمیری به متقاسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه تو جیب، ساعتی زمندار اومد بیرون رفتم اومدم دم که چیز دمه در پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرقه فروشیه اومدم با این یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جو، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوش زد اولیش قایم تر زد دد کنم جیبم که برم و بیام چشم وای کنم.
1: حیف حیف وقت ندارم که تمامش رو براتون پخش بکنم، خیلی جالب بود، روح شاد باشه. بعد از انقلاب کار برای بهمن مفید خیلی سخت شد. مدتی در تئاتر سنگلج بازی کرد تا اینکه به او گفتن شما حق هیچ گونه بازی ندارید. این بود که سال 60 به آمریکا مهاجرت کرد و در اینجا با مرتضی عقیلی نمایش ماه و پلنگ و شاپرک خانم و چند نمایش کودکانه دیگر رو صحنه برد. سال 78 برای دیدار از مادر به ایران میره، اما رفتن همان و ضبط گذرنامه همان. گفت خوشحالم که لااقل مادرم رو دیدم اگر اجازه خروج بمنویدید. او در یک مصاحبه گفته بود گفتن ممنوع تصویرم، رفتم تئاتر. یه نفر اومد گفت اینجا هم تعطیله. این شد که بیکار شدم. از اونجایی که هنرمند عاشق کارشه و اگر از اون دور بشه دق میکنه، دوبلر کارهای عروسکی تلویزیون شدم، اما راضیم نکرد، خانه نشین شد. بالاخره بهمن مفید، این هنرمند عزیز، در تاریخ 26 مرداد 1399 در سن 78 سالگی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان در کنار کامبیز صمیمی مفخم، هنرمند تئاتر عروسکی و داماد آنها به خاک سپرده شد. روح همشون شاد، یاد همشون هم گرامی. خب بریم ترانه درد و عشق و انتظار ایرج بسطامی رو. تو رفتی و دلم غمین شد. پیدا کردیم آقا جان؟ بله بله، بشنویم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20. بابک مقدم.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
12: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
13: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

وقتتون بخیر دوستان بسیار خوب، به بخش دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. در این قسمت زندگی دکتر محمود حسابی رو براتون میگم.

محمود میرزا حسابی، مشهور به پروفسور محمود حسابی، فیزیکدان، سناتور و از وزرای دوره نخست وزیری محمد مصدق و پایه‌گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران، سوم اسفند 1281 در محله سنگلج تهران از پدر و مادر تفرشی به دنیا آمد. پدرش سید عباس در زمان قاجاریه در وزارت امور خارجه کار می کرده. پدر بزرگ اونیز در زمان احمد شاه وزیر مالیه بوده. 4 ساله بود که به بیروت مهاجرت می کنن و تحصیلات خودش رو در مدرسه فرانسوی های اونجا آغاز می کنه و همزمان مادرش گوهرشاد حسابی ادبیات فارسی رو به او یاد میده و در همان دوران بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی رو خوب میخونده و دیوان حافظ رو از حفظ داشته. او با شعر و موسیقی هم آشنا بود. بنابراین دکتر محمود حسابی در نواختن ویولن و پیانو هم مهارت داشته. در رشته شنا مدرک غریق نجات داشته. به خاطر جنگ جهانی اول 2 سال ایشون خانه نشین میشه، اما از تحصیل وا نمیمونه. بعد از گرفتن مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی ها در بیروت به فرانسه میره و دکترای فیزیک خودش رو از دانشگاه سوربن میگیره. پس بنابراین میتونیم بگیم دکتر محمود حسابی دارای لیسانس مهندسی راه و ساختمان، دکترای فیزیک، لیسانس مهندسی معدن و لیسانس ادبیات داشته. ایشون پس از اتمام تحصیل به ایران برمیگرده و به عنوان سناتور در 3 دوره اول، دوم و سوم مجلس سنای ایران انتخاب میشه. مدتی نیز وزیر فرهنگ شد. در این دوران بدون هیچ گونه غلو میتونم بگم که بیش از 100 کار مهم انجام داد. 100 کار مهم مثل نقشه برداری راه بندر لنگه به بوشهر، پایه‌گذاری اولین مدرسه عشایری، تأسیس دانشسرای عالی، ساخت اولین ساختمان رادیو در کشور، راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، محاسبه تعیین ساعت رسمی ایران، ساخت اولین بیمارستان خصوصی در ایران که به نام بیمارستان گوهرشاد نامگذاری شد، تأسیس دانشکده علوم، سازمان تأسیس انرژی، تأسیس سازمان انرژی اتمی و عرض کردم صدها کار بزرگ فرهنگی دیگر. دکتر حسابی به طور کلی انسانی بی نظیر که واقعا هرچه خوبی داشت او به تنهایی داشت. او به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی تسلط کامل کامل داشت و حتی خیلی جالبه در نامه نگاری های خودش از زبانهای سانسکریت، لاتین، پهلوی، یونانی، ایتالیایی، روسی و ترکی استفاده می کرده. سال 1349 عنوان استاد برجسته دانشگاه تهران رو از آن خودش میکنه. در کنگره از او به عنوان پدر فیزیک ایران قدردانی شد. غیر از میدانها و خیابانها که به این پروفسور اختصاص دادن، نام یکی از کشتیهای ناوگان ایران رو به نام دکتر محمود حسابی نامگذاری کردند.

بله واقعا چی بوده این استاد؟ محمود حسابی کتاب‌های بسیار زیادی نیز شامل 21 کتاب در زمینه‌های مختلف نوشته. کتاب فیزیک دبیرستان را هم ایشون نوشته. از پروفسور محمود حسابی و همسرشون صدیقه حائری دو فرزند به یادگار مانده، به نام‌های ایرج حسابی و انوشه حسابی. و بالاخره پروفسور محمود حسابی، این اسطوره تاریخ که مایه فخر ایران و ایرانیه، در تاریخ 12 شهریور 71 در سن 89 سالگی در ژنو از دنیا رفت، اما در شهر تفرش، در زادگاه خودش، در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. بله، دکتر محمود حسابی میگه من از این دنیا فقط این را دریافتم که آن کسی که بیشتر میگفت نمیدانم، قطعا بیشتر میدانست. کسی که قوی تر بود کمتر زور میگفت. کسی که راحت تر می گفت اشتباه کردم، اعتماد به نفسش بالاتر بود. کسی که صدای او آرام تر بود، حرفهایش نفوذ بیشتری داشت. کسی که خودش را واقعا دوست داشت، بقیه را واقعی تر دوست داشته. و بالاخره کسی که بیشتر طنز می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می کرد. این هم از پروفسور حسابی. و اما من اینجا یه مطلبی رو بگم، آقای ماکان هم دارن میخندن. من وقتی که یک ترانه ای رو اعلام میکنم، مثلا الان دارم میگم دلا نزده کسی بنشین که او از دل خبر دارد، مال شهرام ناظری، اینا برای این میگم که ماکان عزیز فرصت پیدا کردن این ترانه رو پیدا بکنن و برامون پخش بکنن. بعضی وقتا من یه چیز دیگه ای رو میگم، ماکان فرصت پیدا نمیکنه و یه ترانه دیگری رو برای ما پخش میکنن. حالا اگه پیدا نکردید تا عوض کنه، همونه پیدا کردیم، بریم بشنویم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: خب دوستان عزیز، خدمتون سلام میکنم در هر جایی که هستید. من فرق جاوید هستم، ولی برنامه به دنبال خورشید هنوز شروع نشده، یه ربع دیگه طلوع میکنه خورشید. آقای دوست عزیزم آقای میجن رافی از من دعوت کردن که بیام تو برنامهشون چند دقیقه مزاحمشون بشم. یعنی که در اینجا هستم فعلا. سلام عرض میکنم.
1: قربونتون برم.
0: چطوری
1: شما؟ نعمتید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشایند. این افتخار بسیار بزرگیه برای من و برای برنامه گلگشت من.
0: اختیاری
1: که استاد جاوید رو در برنامه هم داشته باشه.
0: باعث افتخار منه.
1: از اینکه مزاحمتون شدم جناب جاوید عزیز، اگر یادتون باشد اون هفته که در تب و تاب فوتبال و جام جهانی بودیم، فرمودید که تو هم اهل فوتبال و اینها هستی. گفتم بله، دنبال هم می کنم. بعد حرفمون به اینجا رسید که چه استادیوم های زیبایی در سراسر دنیا ساختن، و به من گفتید که اولین استادیومی که در ایران ساخته شد کدوم بود و کی بود؟
0: بله یادمه.
1: گفتم که هفته آینده تشریف بیارین استادیو تا در حضور شما برای شنوندگان عزیز هم بگم که واقعا چقدر جالب بوده. در سال 1304 اولین دیدار رسمی فوتبال با حضور رضا شاه در تهران بین دو تیم فوتبال ایران و انگلستان در یه زمین خاکی در پایین دست منطقه عباس آباد برگزار شد.
0: یک دقیقه اجازه پرانتز باز بکنم.
1: بله.
0: این سالی که میفرمایید من یادم در جای خوندم یا شنیدم که در سال 1304 بر اولین بار یک مسابقه فوتبال برگزار شد در مسجد سلیمان، شهری که من در اونجا تحصیل میکردم.
1: بله.
0: با یک تیم انگلیسی. آره، شاید همون اومدن.
1: شاید هم به احتمال زیاد
0: آخرین سال بوده. بله.
1: ما که نبودیم اونجا. حتما ممنون از توضیح زیبایتون.
0: خواهش می‌کنم. بفهم بقیه.
1: دور زمین خاکی رو برای تماشاگران البته خصوصیشون صندلی چیدن. دلیل رویارویی با یه تیم غربی، اونم انگلیس به عنوان کشور خالق فوتبال از یه سو و دارنده عنوان استعمار پیر از سوی دیگه، احساس ملی‌گرایی رو برانگیخت. این هم به علت حضور رضا شاه به عنوان کسی که به وطن پرستی و ایرانی بودنش افتخار میکرد مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفت. تیم تهران در همون آغاز بازی یه گل خورد.
0: عجب.
1: رضا شاه خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، بلند شد، میخواست مسابقه رو ترک بکنه. تیم سار امیر موثق از ایشون خواهش میکنن که تشریف داشته باشید، این ورزشکارا جوونن، ناراحت میشن. و ادامه میده: انگلیسی ها فوتبال رو به وجود آوردن روی چمن بسیار خوب در یک استادیوم های بزرگ با مربی های کاربلد. چه کار به ما داره؟ چه کار به بچه های ما داره که تو این زمین خاکی داریم بازی میکنیم؟
0: بله واقعا.
1: یه فکر کردن و نشستن رو صندلی. در وقت استراحت بین دو نیمه ایشون میره پیش فوتبالیست ها و به اونا میگه که درسته که اونا روی چمن و در استادیوم های عالی فوتبال بازی میکنن، ولی اونا مثل شما دو تا پا دارن. اگر اراده بکنید تو مردانه و ایرانی وار به جنگید پیروز میشید. خیلی حرف قشنگی زده.
0: بسیار زیبا.
1: آقای جاوید، در پایان تهران 2-1 انگلیس شکست داد.
0: راستی دو تا گل زد بعد از صحبت
1: های رضا. خیلی عجیب بود. در همون موقع بازی که تموم میشه، رضا شاه بلند میشه، دستش رو سایبان چشماش میکنه و اطراف نگاه میکنه. چون در اطراف زمین های بکر زیادی وجود داشت. میپرسه صاحب این زمین ها کیه؟ میگن مالک این زمین ها سرمایه داری به نام امجده. خب بعد رو به تیمسار موثق میکنه و میگه از همین فردا با مهندسین و مسئولان ورزش جلسه برای ایجاد یک استادیوم آبرومند ورزشی جلسه رو برگزار بکنیم.
0: بله بله.
1: و زمین مورد نیاز رو از آقای امجد بخرید و حتما او را راضی کنید. این خیلی مهمه.
0: بله بله. هر چقدر خواست بشه.
1: بعدم به طرف ماشینش میره و
2: دور میشه.
1: بعد از چند روز از طرف دولت علی اصغر حکمت مدیریت این برنامه رو ایشون به عهده میگیره و ورزشگاه 1000 نفری رو میسازن. 1000 نفر. بعد با افزایش ظرفیت های استادیوم فوتبال از هزار نفر به 30,000 نفر
0: افزایش پیدا میکنه
1: و به دنبال اون تنیس و استخر شنا و سالن والیبال و اینها بهش اضافه میکنن و میشه مجموعه ورزشی امجدی.
0: بله.
1: من شنیدم که خود این آقای امجد که چون استادیوش هم کردن امجدیه، زمین را مجانی واگذار کرده. اینا شنیدی چون؟
0: بله، از شما شنیده بودم قبلا. بله خصوصی. خب. بله قبلا. به هر حال من یادم آقای رافعی عزیز که در زمان قبل از انقلاب در بازی های مقدماتی بود، مثل این برای جام آسیا یا جام جهانی بودی هرچی، تیم اسرائیل اومده بود ایران. خب با تیم ملی ایران یه مسابقه داشتن که هر کدوم برنده بشه راه پیدا میکنه به مرحله بالاتر.
1: بله.
0: و این مسابقه در استادیوم امجدی برگزار شد.
1: آه.
0: و من اونجا بودم.
1: آفرین.
0: طبق معمول نمیشه اینطور اتفاق میفته. گل اول ما خوردیم، اما بعد ما دوتا گل زدیم و ما پیروز شدیم. و یکی از گل‌ها یادمه پرویز قلیچخانی یادت باشه؟
1: یادشون گرم.
0: بله. بله. خیلی من مغرور شدم. بابا ما برنده شدیم و داریم میریم مرحله بالاتر.
1: باریکلا.
0: یعنی بسیاری خاطره بود که من داشتم از استادیوم امجدیه.
1: خیلی جالب بود.
0: شما بودین اونجا هیچ وقت؟
1: نه من تهران نبودم.
0: اصفهان بودین؟
1: ما از اصفهان خارج نشده بودیم آقای جابی.
0: نصف جهان
1: هست. بله آقای ماکان. بله بفرمایید.
3: اولین استادیوم
1: اصفهان
3: چجوری ساخته شد؟
1: استادیوم اصفهان رو یادم نیست. یعنی نمیتونم یه چیزی که نمیدونم برای شرمنده بگم. اینم تحقیق میکنم براتون میگم. آقای جاوید، من میدونم که شما بعد از من به هر حال برنامه دارید و باید برید برنامه‌تون رو چه بکنی. تمنا میکنم برای حسن ختام این صحبتمون میخوام یک غزلی از حافظ تقدیمتون بکنم. لطفاً اون دیوان که کنار دستتون هست رو باز کنید، یه تفعلی بزنید و ماکان عزیز هم یک نی برای من پخش میکنن تا براتون بخونم این رو و شما به کارتون برسید.
0: چقدر حسنه. بله. ختم قشنگی میشه.
1: بله. بح آقای جاوید چشما رو بستن، دستشون رفته لابلای کتاب و این قدیمی ها. جالب بود.
0: عجب خوب نقش بازی.
1: زنده باشید. زنده باشید. متشکرم.
0: غزل رو بخونی خواهش
1: میکنم. خواهش میکنم. بریم ماکان جان. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مسانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش؟

ممنون از استاد جاوید نازنین. یه شعری به نام یادی از وطن یکی از دوستان داد، خیلی جالبه. یعنی تمام استانهای و شهرهای ایران رو، این وطن عزیز رو در این شعر با همدیگه ارتباط داده و ممنون چه ساز زیبایی هم ماکان داره برامون پخش میکنه. پرستار کشیک شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی را که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب، مهندس ناظر امروز، توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچک. عروسی دوتا تاجیک به کردی پای کوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغی ها با حرف مرد راننده دلش یک ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. هنوزم خسرو آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزئی از اونیم. درسته اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه ای که تو ورزشگاه آزادی حریف از تیم میبازه، مثل وقتی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه اندازه. سنندج اسم میدونی تو بلوار بلوچستان، تو کوی رشت اهوازه. کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم آباد شیرازه. برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستانه. توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل قل قل، مثل قلب، مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

خیلی ممنون، متشکر که به برنامه امروز گوش کردید و حوصله کردید. امیدوارم که از مطالب امروز و مطالب این برنامه لذت برده باشید. خب وقتم تموم شده، میدونم ماکان جان، میدونم اشاره کردید، متوجه شدم. امیدوارم که روزها و ماها و سالهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید به امید آزادی ایران عزیزمون. همه شما را تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر به خدای بزرگ می سپارم. با تشکر از همه شما و ماکان عزیز، بشنوید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان.
4: باشه بابا، باشه.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب پوست در آفاق باورم. ای خاک یادگار، ای دود جاودانی ایام، ای پاک، ای زلال تر از آب و آینه، من نقش خویش را همه جا در تو دیدم. تا چشم بر تو دارم در خویش ننگرم. ای کاخ زرنگار، ای بام لاجوردی تاریخ، فانوس یاد توست که در خوابهای من زیر رواق غربت هموار روشن است. برق خیال توست که گاه گریستن در بامداد ابری من پرتو افکن است. اینجا همیشه روشنی توست رهبرم. ای زادگاه مهر، ای جلوه‌گاه آتش زردوش، شب گرچه در مقابل من ایستاده است، چشمانم از بلندی طالع به سوی توست و از پشت قله‌های نهالوده زمین در آسمان صبح تو پیداست اخترم. ای ملک بی غرور، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی.
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قیزل جان، چی جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس موجود.
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
8: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد درود و هزاران سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. بله باز هم شنونده برنامه ما هستید. برنامه ما که چرس کنم، برنامه خودمون، برنامه خودتون قابل شما نداره. سلام، امروزی دیگر در خدمت شما. سلام و درود به تو هموطن، به وطن، به امید آزادی، به امید آرامش و آسایش برای وطن و هموطن. این جانب محمد رضا مؤذنی، صادر از تهران، با افتخار در خدمتون به همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه. و این لبخند کار نمی کنه.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: این لبخند
1: خوب خوشه. چرا؟
0: شما باید عقوبت گناهی که کردید رو به زودی ببینید.
1: چه گناهی من
0: نه ماکان جان، هول شدن نشونید تو میکروفون. الان دیگه الان نمیدونن کجاست.
1: من حقایق رو داشتم میگفتم.
0: باریکلا باریکلا. حالا من حقایقی رو دوستان ببخشید شنوندگان، اصلا غرض از این نیست که بخوایم حالا اصلا اختلافی باشه. نه، من خیلی راحت اومدم اینجا و ایشون کلامی رو منعقد کردن و صحبتی رو عنوان کردن که به هر حال آدم خربوزه نوش جان میکند باید پای شیورینگش هم بشیند.
1: شیورینگ اون قسمتیه که آدم حقایق رو نگه، ولی من حقایق رو گفتم. درستم گفتم.
0: وای حالا بله. گفتی اینجوری اگه بشنوین جوابشو.
1: دوستان عزیز، یه مدتیه ایشون دیر میان سر کار. حالا اینم نمونش دیر من.
0: دقیقا بله. کاملا درست میگی.
1: یادتونه همین کار با من میکردین؟
0: و شما چقدر به موقع
1: میگفتین؟ بعد میگفتین دیر میای.
0: شما رو ایر نبودین، شما رو هوا بودین، الان نرسیده بودین.
1: ولی شما جریانتون چیه که الان یه مدتی؟
0: راست میگین، شما الان مدتی است که فکر کنم الان نزدیک 2 هفته شده که
1: بیشتر، یک ماه
0: حدودا، مثلا 5 دقیقه به 7، 10 دقیقه به 7 میای.
1: بله.
0: و کار بسیار قشنگی بالاخره
1: میشه.
0: 12 سال طول کشید دوستان تا بالاخره ایشون متوجه آن تایم آمدن رو شد. البته با توجه به اینکه خوشبختانه
1: آن تایم چیه؟ من نمیفهمم. من رأس ساعت 7 همیشه این پشت میکروفون بودم.
0: قانون و روال برنامه های برادکستینگ شما باید نزدیک نیم ساعت حداقل قبل از برنامه اینجا باشید.
1: شما پس 5 دقیقه پیش کجا بودین؟
0: حالا من علت شو خدمتون عرض میکنم. از اونجایی که شما حالا که دیگه یاد گرفتین آن تایم باشین، من البته این درخواست رو از مدیریت محترم رسما کردم که به خاطر اینکه اکثریت افرادی که در خود استودیو هستن از سمت منطقه ولی میان به زودی یه اساس کشی داشته باشیم، ما بریم به سمت ولی تا شما این خب، سر موقع اومدنتون واقعا ثابت کنید به همه ما.
1: آقای ماکان هم از همونجا تشریف میارن. پس جریان چیه؟ خانم غزاله هم از اونجا تشریف میارن.
0: غزاله،
1: سر
0: ماکان،
1: سر موقع هدیه. میان سر موقع میان، ولی شما الان چرا سر موقع نیومدین؟
0: تمام آدمایی که اینجا کار میکنن تو خود ساختمون از اون ور میان. به هر حال متاسفم که این رو مطرح کردم الان. میدونم که حالتون خوب نمیشه. ولی
1: خب روز جمعتون،
0: دوستان ما
1: روز جمعتون، روز جمعتون خیلی به خیر و خوشی باشه. البته اگر که امروز پنج شنبه عجب حکایتی. امروز چهارشنبه است. ای بابا اینجا کجاست؟
0: چه زندگیه؟ چرا یه کاری میکنین که
1: امروز چهارشنبه است؟
0: آخه چرا این کارو با خودتون میکنین؟
1: خب ببینید، من امروز آمادگی اومدن به سرکار نداشتم.
0: یه گوشه بشینین نون و ماستتونو بخورین. نکنید این کارو.
1: امروز چهارشنبه است.
0: بریم تو کار به جای باریکتر نکشیده. زدی ضربتی نوش کن.
1: من فکر کردم جمعه.
0: آقا فای بگذاریم اصلا بگذاریم. حالا میگه نه ایوا جمعه، پنجشنبه است. من فکر کردم جمعه است. یعنی یه بارم راجبش فکر میکنید. بگذاریم آقا جون، بگذاریم دوستان. خود ما که حالا شما روز رو گم کردید، ما که سالش هم گم کردیم. اینم ماسمالی.
1: من امروز میخوام کالسیک کنم.
0: کار خراب شد. خبر ندارید. پاییز پاییز.

0: دوستان هوشیار یک مرتبه 34 مسیج برام فرستادن، گفتن جمعه است. جمعه
1: 34 تا همین الان
0: شد 37 تا.
1: کلام من منعقد نشد.
0: عجب بابا. نه باهوش سر شنوندگان ما باهوشن و حواسشون هم جمع. ببخشید دوستان، همکار منه دیگه، میدونید.

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. زندگی را دریاب. عاشقی جرم قشنگی است، گرفتارم کرد. خواب بودم که شبی عشق تو بیدارم کرد. آمدی خواب مرا از چه پریشان کردی؟ گفتی عاشق شدم، عشق تو بیمارم کرد. آمدی خانه ویرانه گلستان کردی، بوسه ای از لب تو شهره بازارم کرد. تا تو را دیدم و دل را به تو دادم، آن شب مست بودم که به شب مهر تو دلدارم کرد.

0: Houston, بریم به سراغ ادامه برنامه. چه دیر آمدید و چه زود آمدید، فرق نمی کنه، با هم هستیم.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 86 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 66. در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست 89 و روی 63 خواهد بود.
0: Get used to it.

0: از 3-4 تا اگزیت قبل از وانتن با مشکل روبرو کرده است.
1: خب دلار آمریکا 194,000 تومان، یورو 221,000 تومان، پوند انگلیس 255,000 تومان، دلار کانادا 137,500 تومان، دلار استرالیا 135,000 تومان.
0: نه دیگه 134,600 تومانه.
1: خب نه دیگه، قرارش رو روندش کنیم دیگه.
0: خواخه روندش کنیم که بعضی دقیق میخوام بدونم.
1: من الان
2: یک سکه طلا.
1: خیلی خوب، خیلی خوب. پس جنگ.
2: یک سکه.
1: اوکی.
2: بابا جنگ، بابا جنگ. یاد همتی بخیر. یک سکه طلا 188 میلیون تومان است.
1: قیمت بیت کوین 64,432 دلار.
0: کاهش در نفت. وست تگزاس اینترمدییت بشکه 82 دلار. نفت برند بشکه 87 دلار و نفت اوپک با 3 دلار کاهش به 86 دلار در هر بشکه رسیده است. بریم سری بزنیم به بازار بورس.
1: S&P 39 واحد منفی، داو جونز 704 واحد منفی و نزدک 161 واحد منفی.
0: خانم هولیا افشار رو میشناسین شما؟
1: بله بله، عایشه خانم.
0: عایشه خانم افتخار دادن میخوان یکی از آهنگای قشنگشون رو برای شنوندگان ما و ما اجرا کنند.

آمریکا امروز پس از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده است، وعده داد که ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: حسابی نابودشان خواهیم کرد. خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. این گفتگوی تلفنی به صورت کامل پخش نشد، اما یکی از خبرنگاران فاکس نیوز خلاصه ای از اظهارات ترامپ را منتشر کرد. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین ماه را 87.9% اعلام کرد. مقتدی صدر در واکنش به حملات عربستان و آمریکا با خودسرخواندن شبه نظامیان هشت شعبی از این گروه‌های مورد حمایت ایران خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن عراق ندهند. شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری داخل ایران با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به اعدام‌های سیاسی اخیر در کشور واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده سرشناس، ضمن انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، این اعدام‌ها را تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراضات دیماه توصیف کرد.

و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد امروز به وقت ایران از حمله موشکی سپاه پاسداران به برخی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه‌اش اعلام کرد که نیروهای سپاه پاسداران در تلاش برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چندین موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کرد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا اجی من افتاده واسه منه.
6: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ذره رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
14: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
18: خب حال روزتون چطوره؟ حال روز ما که بسیار بسیار عالیه.
19: جمعه است دیگه.
18: خلاصه حالا جالب پروسه فکری رو ببینین. من فکر کردم که من امروز گفتم نرم سر کار. خب
19: چرا؟
18: برای این که میخواستم استراحت کنم.
19: مگه اینجوری هم میشه؟
18: آره اینجوری وقتی یه کسی هیچ وقت مرخصی نمیگیره. آره میتونه کنه.
19: خب مرخصی که سر جایشون حق شماست، ولی اینجوری که شما نمیتونی بگی من خوشم نمیاد به سر کار.
18: ما این مدلیه. شما هم هفته پیش هم کار کردیم. بعد گفتم وای نمیشه، امروز جمعه است، 3 ساعت گناه داره بدون من.
19: دلتون بر من سوخت.
18: آره
19: به نظر من از این به بعد دلتون بر خودتون بسوخت.
18: نه تنها جمعه نبود،
19: پنجشنبه نبود،
18: نه تنها چهارشنبه نبود،
19: پنجشنبه نبود،
18: جمعه هم نبود.
19: شماست که هنوزم یه مقدار تردید دارید.
18: آقا خدمتون عرض کنم که
19: خدا بگم باعث و بانیش و طول و عمر عنایت بفرمایید.
18: بله بله عرض کنم که ایران حمله کرده و جالب است بدانید و آگاه باشید که ترامپ هم گفته که من ضربه خیلی سختی به آنها خواهیم زد.
19: من ضربه بله. سختی به آنها خواهیم زد.
18: همینجوری گفته. عرض کنم خدمتتون که اتفاقی که افتاده این هستش که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا بامداد امروز به وقت ایران اعلام کرده که نیروهای سپاه پاسداران اومدن تلاش کردن برای انجام یک حمله غافلگیرانه. بگیم به کی؟
19: به اردن،
18: به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه. بعد اومدن چندین موشک بالستیک شلیک کردن که البته همه این موشک‌ها هم رهگیری شده.
19: بله،
18: جالبش اینه. و به همین جهت حالا رئیس جمهوری آمریکا گفته که ضربه سختی بهشون خواهیم زد.
19: در یک خبر مرتبط خدمتتون بگم که امروز روز ملی بال مرغ.
18: خیلی ربط داشت.
19: چیکن وینگز، یه ده اونجا دارن بال میزنن، حالا ما اینجا روز بال مرغ، به هر حال یه جوری میشه ربطش رو پیدا کرد. امروز 29 جولای چهارشنبه، خانم جاله، چیکن لاورز، کسانی که عاشق چیکن هستن میتونن این روز رو جشن بگیرن، نشنال چیکن وینگ دی. حالا به همین مناسبت خانم ها و آقایان، بسیاری از رستوران هایی که به خصوص معروفن برای چیکن وینگزشون، به شما تخفیف های بسیار بسیار مناسب و یا میشه گفت حتی آیتم های فری و رایگان هم تقدیم خواهند کرد.
18: آیا این درسته که، من نمیدونم و دارم میپرسم، که میگن بال مرغ هورمون، چون هورمون ها رو داخل بال مرغ میزنن، هورمون داره و نباید خورد؟
19: من قبلا شنیده بودم، ولی الان که الان سال هاست که اصلا هورمون نمیتونن استفاده کنن.
18: بله، الان آیم گفته که نه، این حرف که همچین چیزی درست نیست.
19: درسته.
18: چرا بگین؟ چون هورمون در قسمت خاصی مثل بال جمع نمیشه و اصولا هم که اصلا هورمون استفاده نمی کنن در آمریکا.
19: بله،
18: ولی کالریش خیلی زیاده، چربیش زیاده، سدیمش بالا هستش، برای اینکه خب بالاخره پوست و چربی بیشتری داره دیگه.
19: ولی چه کبابش چه کبابی میشه.
18: ولی آخه گوشتی به تنش نیست. آخه شما از چه چیزی شاخه دارین استفاده؟
19: اتفاقا همه چی به تنشه، به اندازه. اون گوشتی که شما میخواین دنبالش میگردین، من نمیدونم چیه، ولی بال اتفاقا من فکر میکنم چون بیشترین حرکت رو در سیستم بدنی یک مرغ داره، گوشتش خیلی تندرتر و خوشمزه تره.
18: چه ربطی داره؟ چون بال میزنه،
19: چون
18: دوانده
19: دمبل میزنه دیگه. ولی دیگه بعد مثلا شما گوشت سینه خیلی خشکه،
18: بله درسته،
19: یا گوشت رون ممکنه که نپزه وقتی که شما دارید باربیکیو میکنید، ولی بال سیفه. شما یه مقدار ماست، یه مقدار زردچوبه، یه مقدار پیاز، یه مقدار فلفل، نمک و آب لیمو، شما اینا رو با هم دیگه قاطی کنین و یه حب سیرم بندازین توش.
18: من شنیدم آب لیمو مرغ رو سیاه میکنه، درسته؟
19: نه، اونی که سیاه میکنه دروغ و درویه که آدم رو سیاه
18: نه بابا.
19: البته بعضی از آشپزا توش سرکه سفید میریزن.
18: اوکی، اینطور.
19: بعضی ها ماست نمیزنن.
18: شما خیلی آشپزی خوب بلدین.
19: نه، من اتفاقا توتیواری بلدم. آشپزی بلد بودن آشپزی علمه، ولی واقعا شما باید اون رو،
18: آره دیگه، شما باید بدونید که حالا نه تنها بدونین، بلکه یه ذائقه‌ای هم داشته باشین که بدونین چه چیزی با چه چیزی خوب میشه.
19: اون رو من فهم کنم تا حدی دارم، یعنی میتونم تجسم کنم الان اینو اضافه کنم، چون مزه چیزای مختلف رو توی حافظم خوب دارم، میتونم اون رو میکس کنم بگم چه جوری میشه.
18: مثلا پنیر بز با گوچیز با لبو عالی میشه، لبوی پخته. چون
19: من حاضرم یه کاسه خاک گلدون بخورم، ولی این چیز که شما میگید نخواهد.
18: چرا؟ بسیار بسیار خوشمزه است.
19: حالا
18: فقط خانم هدیه یک بار یادمه این گوچیز رو با لبو رو با همدیگه مخلوط کرده بودن، یه چیز جالبی در رو برده بودن، اینا به صورت گرد بود.
19: تزینی بود؟
18: نه نه، برای خوردن بود، خیلی حالی.
19: چون بعضی از این بردوها و اینا بیشتر جنبه تزینی
18: داره. تزینی نه، نمیذارن بالای دکور. خیلی هم خوشمزه بود. این دوتا به هم میخوره.
19: حالا گوت چیز به هر حال بعضی دوست دارن، بعضی هم شاید دوست نداشته باشن. سیف نیست زیاد.
18: چرا وقتی سیف شما
19: برای اینکه همه دوست ندارن گوت چیز.
18: درسته
19: رو. ولی خاطر اینکه یه عطر قشنگ و زیبایی داره که برای
18: شما بعد کلون و گوت چیز رو همون چیزی ببینید که هست، چون شما در تصورتون یه چیز دیگه است.
19: نه اتفاقا من در تصورم دقیقاً همون چیزی که باید باشه.
18: نه باید مدلی که خودش هستش
19: دقیقا بخارنش. همون مدلی که خودش هست.
18: به نظر من اتفاقا خیلی خوشمزه است.
19: خب نه شما من
18: شما
19: نظر
18: فقط
19: شما
18: باید دیدها رو باید شست، جور دیگر باید دید.
19: حالا دیدم و شستم با بوش چی کار بکنم؟
18: بوی خودش، اون بوی خودشه.
19: دلانگیزش من چیکار کنم؟
18: اون بوی خودشه، اون نباید یادآور چیزی باشه. بوی خودشه. ولی خیلی خوشمزه است.
19: او من چرا اینجوری به این مسئله نگاه نکردم؟
18: قشنگ بهش نگاه کنین، قشنگ.
19: بوی خودشه.
18: در یک خبر مرتبط
19: یه دقیقه میشه من برم پایین میخوام صد لاشخال رو بغل کنم. جوری دیگه ای بهش میخوام نگاه کنم. آقا رستوران هوترز که نمیدونم هوترز چه رستورانه؟
18: چرا همیشه خبرای هوترز برای شما میاد؟
19: چه مگه چه اشکال داره؟ مگه رستوران نیست؟
18: چرا رستوران؟
19: شما رفتی؟
18: من نرفتم.
19: هوترز.
18: من اونجا چیکار دارم؟
19: مگه چیه اونجا؟ هوترز بده؟
18: بالا نمیدونم. شما بفهمید.
19: به هر حال برای روز ملی بال مرغ 10 تا بال مرغ بون این یا بونلس رو به شما میدن بدون استخون یا با استخون، با $7.50 با یه دونم درینک باش میاد. خیلی دیره خوبیه اگه امروز برید هوترز. و یه خبری هم راجبه هوترز اومد، خیلی بد بود راجبه یکی از کارمندان اونجا، اتفاقا راجبه همین چیکن وینگز.
18: خب
19: که ایشون قبل از که چیکن وینگز رو سرو بکنه اینا رو آلوده میکرده
18: دیگه. به هر حال کسی که به خاطر چه چیزی میره هوترز بعد همه پیه همه این چیزها رو به خودش بمالد دیگه.
19: یعنی چی؟ من چون هم طبقه اون شرط هوترز شما بگین شرطشون چه شرطشون چه؟
18: من چرا باید توی همچین بیناموسی شرکت کنم؟ شما خودتون بفرمایید.
19: کسانی که میرن اونجا سروراشون خانوم هایی هستن که طبق قانون باید سایز سینه شون بزرگ باشه.
18: مثلا الان شما که طبق قانون گذاشتین قانونی شد؟
19: بله دیگه، خب چون قانون خود رستورانه، منتها ما هر دفعه رفتیم جوش بود خودش خوب میشد. یعنی من واقعا نمیدونستم که ببینید به نظر من
18: چند بار شما تشریف بردین؟
19: من 2 بار کلا.
18: قصدتون خیلی... چی بود؟
19: قصدم رسیدن به خدا، رضایت خداوند. و من اینو به عنوان فالس ادورتایزینگ میشناسم. یعنی من فکر می‌کنم من محق بودم برم سو کنم، شکایت کنم، برای اینکه شما هوترز به شما میگه ببین من در این رستوران سرورایی دارم که این مشخصه رو دارن. خب یه مشت آدمای گمراه مثل مرد من موقع خیلی جوان بودم میرن اونجا و ببینن هم چیزی نیست، آیا این قش در معامله نیست؟
18: آخه شما مشکل اون طرف از اون طرفو نمیبینید.
19: کدوم طرف؟
18: مثلا فرض کنید که اونایی که شما دیدین، اونایی که جوش بودن، اگر که استخدامشون نمی کردن می رفتن طبق قانون می گفتن اینا ما رو استخدام نکردن.
19: اتفاقا این نیست. من الان از میتونم از آقای مصریانی بپرسم؟
18: من نمیدونم کدومی که از این وکلا می خوان توی همچین بحث گفتگوی شد.
19: من از آقای مصریانی میپرسم جدا. آقا مسئله اینقدر ذهنتون رو بشورین. خود شما الان از شستشوی دید و اینا گفتین. چجور راجبه یه پنیر بز میگی بشور خودتو، بعد شما راجبه هم چیزی نمیگین بشور.
18: پنیر بزه.
19: خب این که پنیر بز نیست.
18: خب بفهمین.
19: من نمیدونم شما از با چه
18: بپرسین.
19: خلاصه قضیه اینه که وقتی که به شما میگن، اون کسی که میخواد استخدام کنه میگه آقا ما باید طبق اون چیزی که داریم تبلیغ میکنیم خانم هایی که اینجا کار میکنن این مشخصه رو داشته باشن. اگر کسی بره بگه آقا مثل تیم بسکتبال، اگه من با این قدم برم بگم آقا من میخوام تو تیم NBA بازی بکنم، بگن آقا تو قدت کوالیفای نیست، من باید برم شکایت کنم؟
18: نه دیگه، مثلا همین قانون رو حالا لازم نیست شما زنگ بزنید. من اینو میدونم بونافیدا بهش میگن، بونافید یعنی یه همچین چیزیه که مثلا فرض کنید که ما داریم که شما نمیتونین از نظر نژادی و نمیدونم این چیزها یا رنگ پوست و جنسیت و اینها نمیتونین تبعیض بذارین، این قانونه درسته، ولی در کنارش یه سری از بیزنس ها هست که لازمه یه کار اینه که یه مشخصه خاصی داشته باشن. مثلا فرض کنین شما اگر که در کلیسا مثلا یه مقام اسقف میخواین،
19: درسته،
18: یک آدم غیر مسیحی نمیتونه بره اونجا بگه منو استخدام کنین و اونا استخدام نکنن، بعد بره بگه اینا شما تعویض مذهبی گذاشتین. اون نمیتونه این ادعا بکنه، چون اونا کسی رو که میخوان باید حتما مسیحی باشه. یا مثلا شما اگر که،
19: البته من هنوز نتونستم ارتباط این مثالی که شما مثال الهی که زدید با هوترز رو پیدا بکنم، ولی خب
18: اون یه ظرافتی میخواد
19: نشونده شما چقدر
18: اینا رو شما بتونین در کنار همدیگه قرار بدین.
19: بله، من اون کارمند هوترز رو در کنار اسقف اعظم قرار بدم، چشم. البته اونایی که من دیدم بعد در کنار پاپ من اینا رو در نظر بگیرم. خلاصه آقا جان، کاری به اینش نداریم. اون خانومه اونجا چیز میکرده، اونم هات یعنی چیکن وینگز، چیکن وینگزای سپایسی رو آلوده میکرده. عرضم به حضورتون که من نپرسین چجوری، برین خودتون حدس بزنید. بی کریتیو. پیتزا هات هم امروز بهتون buy one get one free wings میده. پیتزا هات هم اگر خواستید،
18: یعنی اگر شما یه دونه پیتزای کامل بگیرین ازشون، یه دونه هم اضافه بهتون میدن.
19: نه پیتزا، نه بال مرغ، چیکن وینگز. صحبت از چیکن وینگز، متوجه؟ پیتزا هات هم داره و بهش اصطلاحا من میگم، اونا که سس داره رو من دوست ندارم، بهشون همیشه میگم نیکد، اصطلاحا نیکده. بعد اتفاقا چند روز پیش من داشتم توی رستورانی اوردر میدادم، گفتم نیکد، گفتن که نیکد، همه برگشتن سر میز گفتن که منظور چیه، یعنی سرورت نیکد برات سرو؟ گفتم نه بابا جان، وقتی میخوان مرغ، بال مرغ و اینا، یه اصطلاح هست میگن نیکد، یعنی هیچ سوسی روش نزده باشه.
18: راستش منم اولین بار اینو شنیدم. خب مثلا نو ساس هم میتونین بگین دیگه، ولی خب
19: نه، نیکد معنی فقط نو ساس نیست، یعنی هیچ فلیور اضافه بهش نخورده.
18: آها،
19: بله، بگذاریم آقا از این مبحث. شما اصلا آدمو به کجاها میکشونید؟ با چه قهقرا میبینید؟
18: من چه ربطی به من داشت؟ نه، همه چیزای خود کارای خودتون بود.
19: سریم به سلامت.
0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها، ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
20: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
21: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال اف اچ ای نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
22: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
22: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
22: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
22: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
22: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
22: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
22: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
22: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
23: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
24: یدیدی.
25: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
26: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
27: خوش آمدید عزیزان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند. یه مروری بکنیم به خبرها و چشم نگاه میکنم. چشم. آقا شما مثل من این مشکل رو دارید که وقتی یه کسی براتون یه لینکی میفرسته روی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هی باهاتون چک میکنه دیدیش نظرت چی بود، دیدیش. خانم جالب، همکار خوبمونم همین مشکل رو دارن. شدم من این مشکل رو دارم. الان یک لینکی فرستادن راجب یکی از سریال‌های قدیمی، پدر مجرد شویچی، یادش بخیر. بعد از من میپرسن دیدیش، میگم که نه هنوز فرصت نکردم. بعد اول اصلا یادم نبود و گفتن ها تیترشو دیدم، اگه نمیبینی من دیگه برات از این لینکا نفرستم. خدا بیامرز مادر بزرگمونو، شلوار میورد از آمریکا، میگه مادر اگه نه این پوش از روز اول، اگه نه این پوشی بدم دیگه.
18: برای اینکه علت داره. من اینا رو که میفرستم برای اینکه اینا میتونه موضوعات برنامه باشه. شما باید اینا رو نگاه بکنین که بتونیم در نقطه مشترک در مورد اینا
27: که اینطور.
18: بله، وگرنه من برای شما چیز میز بفرستم.
27: پروردگارا ما را ببخش. سالاد کیتس چیه؟ این کیتا و یا این جعبه های تلقی شکل خیلی شیک و وسوسه انگیز پشت رفریجریتر ها و یا یخچال های فروشگاه هاست،
18: اونم که مشکل پیدا کرد.
27: بله، که مثلا سالاد کیت برای سیزرز پالت، میگم سیزرز سالاد،
18: وقت لاس وگاستونه.
27: آره قمار بازیم دیگه. که کاهو رو ریخته توش، از این کروتون هم ریخته توش، از این نونای مکعب شکل و سس سیزر که توی یک کیسه است، میگه شسته شده است، آماده است، فقط نوش جان کنید. الان بعد از این قضیه متاسفانه پخش شدن سایکلوس پرایسس، این عامل انگل بیماریزا که متاسفانه هنوز نمیدونن سورسش واقعا دقیقا از کجاست، چون اون مزرعه قبلی که تولید میکرده اینا اونو درشو بستن اون قسمتش رو و ریکال کردن، ولی بازم این ورمه داره سر میزنه. تعداد بسیار زیادی رو متاسفانه گرفتار کرده که بیماری بیرون روی بسیار شدید میده برای افرادی که واقعا ضعیف هستن، سن بالا دارن، خطر مرگ رو میتونه داشته باشه. حالا اومدن گفتن در مورد این کیت ها هم که دیگه میگن شسته و مرتب و منظم آماده است برای نوش جان کردن، هم الان تو اینم مثل اینکه مواردی رو دیدن و مطمئن نیستن CDC اداره نظارت بر مواد خوراکی که بتونه اینا راحت مردم استفاده کنن. خب کاهو رو میتونیم بشوریم با این مواد چیزی، ولی این سالادای آماده رو که نمیتونیم دیگه کارش بکنیم. که
18: هر نوع سالاد آماده ای؟
27: ببینید نه، هر نوع سالاد آماده رو نمیدونم، ولی سالادی که احتمالاً توش از این کاهوها داره دیگه.
18: اوکی.
27: و اتفاقی که الان افتاده، من داشتم اینو ادامه میدادم که نکنه اینجوری که اینو دارن میگن فقط توی کاهو نیست، مثلا شاید توی کلم هم باشه.
18: بله بله، گفته بودن بیاتون باشه.
27: و برای همین الان این قضیه یکی از بزرگترین مشکلات فعلی شده.
18: آیا درمان داره اگر که مثلا گرفتار میشن یا نه؟
27: بله دیگه، بیرون روی یه درمانش مشخصه دیگه، شما باید یه سری، اگر ویروس باشه که باید صبر کنی ویروسش هم بین بره.
18: ولی این که میگه خطرناکه، میخوام بدونم در چه حدی هستش، از این جهت میپرسم.
27: ببینید شما اگر، من نمیدونم در چه، ولی اگر رسیدگی نکنید معمولا، خب شما به خاطر دیهایدریشن و به هم ریختن سیستم مواد معدنی لازم در بدنتون، شما شوک‌های بدنی بهتون وارد میشه، هوشیاریتون از دست میدین و
18: ده.
27: همه چی ریتم بدنتون به خاطر بالا پایین شدن مواد معدنی و کم شدن آب بدن عوض میشه دیگه اصلا، شما چون بدن جذب نمیکنه آب رو، شما باید برید حتما آیوی سرم بگیرید.
18: و اما طرح جنجالی فیفا رو هم از نظر بگذرانیم. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از برنامه خبر داده. برای چی؟ برای جذب 4 میلیارد دلار سرمایه. بگین از کجا؟
27: از راه خدا.
18: میخواد واگذار کنه بخشی از فعالیت‌های تجاری جام جهانی و مسابقاتش رو
27: دیگه. این هم کاسبیش کردن دیگه، متاسفم.
18: آره. این طرح با مخالفت شدید منتقدان از جمله یوفا و سپلاتر رئیس پیشین فیفا روبرو شده.
27: بله.
18: میدونین چی گفتن؟
27: چی فرمودن؟
18: گفتن فوتبال را نمیتوان فروخت.
27: دقیقا همین اتفاقی که افتاد. امسال هم واقعا یکی از بیکیفیت ترین مسابقات رو شاهد بود.
18: و فیفا میگوید که کنترل این شرکت را حفظ میکند، اما بخشی از سهام اون رو به سرمایه گذاران بلند مدت واگذار خواهد کرد تا بتونه که 4 میلیارد دلار سرمایه جذب بکنه. خب اگر این کار بکنن، فکر میکنید که روی خود ورزش فوتبال یا چه چیزی تاثیر میذاره؟
27: ببینید اگر شما یک، اولین چیزی که تأثیر میذاره، مثلا کاری به اون زد و بند و اینا ندارم اصلا، اصلا میگیم اونا وجود نداره. وقتی یک سرمایه دار میخواد راجع به بازی ها تصمیم بگیره که مثلا کدوم شهر باشه کجا باشه، شما در مورد یک بازی فوتبال صحبت میکنید، ورزشکار از کجا باید بیاد، کجا مستقر بشه، کجا بازی کنه، با کی بازی کنه، به چه صورت بازی کنه، در حدش باشه نباشه، استراحتش چجوری میشه، از این شهر پرواز کنه بره اونجا، از اون شهر بیاد. یعنی چون اونجوری فکر نمیکنن و فکر میکنن که داره بیزنسی فکر میکنه، به احتمال خیلی زیاد از نظر یک ورزشکار نگاه نمیکنن که خود اون ورزش و ورزشکار رو در حقیقت شما بهش ضربه خواهی زد.
18: واو، خب خیلی بده.
27: شما بعد از هر بازی، مشکلی که مثلا برای تیم ایران بود این که شما بعد از بازی که بعد استراحت کنی، بعد تازه سوارش بری مولنش بری مکزیک، خب
19: و یه چیزای قانون علم ورزشه، یعنی اصلا فیزیولوژی بدنه، شما نمیتونی با اون بجنگی. ولی وقتی یه کسی داره مانی وایز، یعنی فقط دالر ساینی فکر میکنه، دیگه آقای لیونل مسی براش میشه چی؟
18: میشه یه کالایی که باید ازش ماشین. پول در بیاره. بله.
19: تموم شده رفت.
18: خب حالا جالبه که براتون بگم، میدونید که تایمز نوشته که این سرمایه گذاران بلقوه یکیشون کی هست؟
19: من که نمیخواستم شرکت، ولی خب
18: نه شما نیستین، نه خیلی شما نیستین، شرکت خب سرمایه گذاری ترایف کپیتال متعلق به جاشوا کوشنره. جاشوا کوشنر کیه؟
19: بفرم.
18: برادر جرد کوشنر.
19: خب
18: جرد کوشنر کیه؟ داماد دونالد ترامپ.
19: یعنی دیسگاستینگ، دیسگاستینگ.
18: بله.
19: این مردک واقعا کی و خودش و هشپایی که اون بازوهای لزج و کثیفش کی میخوان دست از سر این مملکت بردارن واقعا.
18: و نه تنها این بوده، یکی از واحدهای بانک جی پی مورگن چیس هم،
19: جی پی مورگن من که خودتون بنشینم بانک هستین اصلا. آره. کاری بمونه دیگه.
18: بله اونم هست، اونم بین جزوه سرمایه خب. گذاران بوده است. بله اگه دوستانی یه مقدار فوشم به چیس بدین،
19: نه شما به کپیتالیزم رو دارید میبینید دیگه. من. دیگه وقتی همه چی پول میشه و اینا، من فقط در تایید فرمایشاتون میگم الفاتحه هم از صلوات دیگه، فاتحه فوتبال بخونین. من که میرم همون باشگاه های اروپا رو میبینم عشق میکنم، میگه دیوانم بیام بشینم بازی انگلیس و فرانسه رو ببینم با اون موسیقی، یا بازی آرژانتین رو ببینم در فینال با اون موسیقی. یعنی
18: اصلا اون موقع که هنوز سرمایه گذاری نشده بود،
19: معلومه که شده. شما فکر، شما پای هر کسی به آمریکا برسه تمومه. شما آمریکا یک دکترا داره در پول در آوردن، واقعا هم دمشون گرم، من اصلا کاری بونش ندارم، اصلا کاری بون ندارم، هنر آرت، باریکلا باریکلا. یعنی لازمه موفقیت بیزنس پول در آوردنه، ولی فوتبال رو باید بدونی حدش کجاست، ورزش رو در حالت کلی باید بدونی حدش کجاست.
18: درست، خیلی
19: اصلا منو خود میکنی.
18: نه حال شما خوش،
19: حالا از اون ور این همه بدبختی، شما هم که روز به روز خوشگلتر میشین، از اون ورم مگا میلیون رو فلوریدا بردن. بله شما جکپات مگا میلیون 800 میلیون دلاری تیکتش در فلوریدا فروخته شده.
18: چه کسی آن رو خریده است؟
19: هنوز مشخص نیست، وینینگ نامبرش هم بوده. حالا ما وینینگ نامبر رو بگیم چه فایده داره؟ 34 48 49 59 70 و مگا بالش هم 12 بوده. و از این 800 میلیون دلار میگه حالا چه جوری پرداخت میشه؟ آخه همشو که بهش نمیدن که. این اولین جمله ایه که ما برای کم کردن درد و سوزش درونمون.
18: هر لاتاری که آدم میبره که اسمش برندگی نیست. آفره. مثلا ما بین میلیون ها میلیون سلول مثلا ما به دنیا اومدیم، چه فایده داره؟
19: اگه میخواید بگید اسپرم، چرا میگین سلول؟ یا قصه رو نگین
18: سلول.
19: یا اگه
18: من کامل
19: چطوری بگم آقا اصلا الکترونه، کوارکه، موجه.
18: هر جوری که شما به کرم خودتون میبینید.
19: آقا دیگه تحریف نکنید. این اصطلاح در مورد میلیون ها اسپرم،
18: کانسپتمون یه چیز دیگه است.
19: یکیش برنده میشه.
18: حرفمون یه چیز دیگه است. مثلا اون الان برندگی بود به نظر شما.
19: چی؟ اونی که برنده شده؟
18: آره.
19: بیا. خوب شد.
18: خوب شد الان.
19: من الان روی صحبتم با اون یه دونه اسپرم برنده است. خوب شد. همینه می‌خواستی. ما رو بدونزی به جون مردم. این مبلغ 800 میلیون دلار اگر بخوان کش بگیرن 345 میلیون دلار حدودن بهش میرسه. خیلیش کم میشه ها. 345 میلیون دلار
18: از چقدر؟
19: از 800 میلیون دلار.
18: ای بابا،
19: یعنی بیشتر از نصفش برداشته میشه. البته
18: 300 میلیون هم همچنین کم چیزی نیست دا. ولی خب اینی که مثلا اسمش 800 میلیون بعد یه دفعه میشه 300 میلیون، منو یاد اون جو که معروف میندازه که بچه رفت پیش پدرش گفت بابا 10 تومن داری به من بدی؟ گفت واو 8 تومن 6 تومن زیادته، با 4 تومن کار را میفته، این 2 تومن رو بگی 1 تومنش هم برکرد.
19: بیا

0: خب من بعد یه زنگ تلفن ببخشید بزنم، شما یه خبر بگید، من این تلفن مهمه که
1: حتما. خبرمون این هستش که حداد عادل افاضات فرمونده، گفته که
0: بله بفهم.
1: نه دیگه بذاریم بریم روی تلفن.
0: نه هنوز که بر نداشتن که.
1: الان بر میدن.
0: نه هنوز بر نداشتن. الو
2: جانم،
0: صبحتون بخیر آقای یدیدی، خوبین شما؟
2: صبح شما بخیر جانم، معزنی چطوری؟
0: قربان شما، شما رو ایر هستید و البته شما که همیشه حرفای خوب میزنید. عزیزم بزرگتون که آقای یدیدی ببخش موزم چون من کنجکاویم گل کرد، این داربسته جلوی آفیستون برای چیه؟
2: داریم ریمودل میکنیم، داریم ستاکوی تمام بیلدینگ رو عوض میکنیم. بیلدینگ رو همین 10-12 سال ساختیمش، باید ریمادل بشه و قرار ساین جدیدی بزنیم و دیگه هر چند وقت یه بار باید رینیو بشه. چطور مگه؟
0: هیچی، برای اینکه من داشتم پریشب از اونجا رد میشدم، بعد دیدم که داربست زدین.
2: آره.
0: گفتم قضیه چیه و نمیخواستم خب دیر وقت مزنم
2: کسی رو دار نزدیم اما
0: شما همون بیمه رو دار میزنین، بسه دیگه، داربست دیگه لازم.
2: آره نه واقعا من خودم از داربست متنفرم، به خاطر اینکه از این کرینا و داربستا وقتی میبینم یاد بچه های ایران میفتم که این بیچاره چجوری این بچه ها رو دارن اعدام میکنن در ایران. واقعا چقدر سرد و ناراحت کننده است. باورتون میشه من هر موقع میبینم داربست یا کرین بدنم میلرزه به خاطر این ویدیوهایی که میبینم در ایران. به هر حال بله، این داربست اون داربست نیست، این داربست مال اینه که داریم ریمودل میکنیم. تشبیه یه ناهاری با هم بخوریم قربان، در خدمتتون باشیم.
0: نه خواهش میکنم، نه اومدن که خدمت میرسم، ولی بخوام من بیام با همون داربست میام از تو بالکنی آفیستون میام تو. خواهش میکنم، پس خیالم راحت شد، پس همه چی اوکیه،
2: همه چی
0: سیف. خیلی ممنون، مرسی ببخش مزاحمتون شدم.
2: سلام برسون،
0: خواهش میکنم، روز خوش. نه نمیشد نپرسم، میدونی چطور وکلا همه چی ما رو میخوام بدونن. نه نمیشد، اصلا هیچ جور نمیشد و تو کتم نمیرفت. خیالم راحت شد. بریم
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
6: به برنامه سلام امروز خوش اومدید.
7: خوش اومدید دوباره به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گل و ارجمند. این برنامه برنامه سلام امروز است و ماکان کارگردان فنی برنامه ماست. جالب بنشیان، دکتر جیبن کارکار خوبم در استودیو هستن و ما در خدمت شما مرور چند دقیقه‌ای داشته باشیم به تیتر خبرهای مهم دنیا.

0: وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با ایران رو اعمال کرد و 8 نفتکش و 10 نهاد رو هدف تحریم قرار داد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه 6 مورد از نهادهای تحریم شده در چین مستقر هستند.
1: وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حملات آمریکا و عربستان به داخل عراق را با شدیدترین وجه محکوم کرده و گفته که این اقدام برای گسترش جنگ در خاورمیانه است. ایران در این بیانیه حملات دو کشور به عراق را تجاوزکارانه و نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد خوانده است. در حملات شب گذشته آمریکا و عربستان به عراق مواضع گروه‌های نظامی مورد حمایت ایران از جمله 8 شعبی هدف قرار گرفته است.
0: مقتدی صدر در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا با خود سرخواندن شبه نظامیان 8 شعبی از این گروه‌های که مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست تا به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهانه‌ای برای هدف قرار دادن عراق ندهند. مقتدی صدر چهره پرنفوذ شیعه و از مهمترین بازیگران سیاسی عراق است که پس از حمله سال 2003 آمریکا به این کشور با تشکیل جیش المهدی به شهرت رسید و حامیانش زمانی اکثریت را در پارلمان در اختیار داشتند.
1: شبکه فاکس نیوز گزارش داده است که دونالد ترامپ گفته ایالات متحده پس از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در اردن ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از ترامپ گفت ضربه سختی به آنها خواهیم زد. حسابی تنبیه خواهند شد. فاکس نیوز همچنین به نقل از ترامپ گزارش داده که حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در داخل عراق با مقام‌های عراقی هماهنگ شده بود است.
0: و اما شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری داخل ایران با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به اعدام‌های سیاسی اخیر در کشور واکنش نشان دادند. حسین سناپور نویسنده سرشناس نوشته است که این اعدام ها بی‌اعتنا به اضطراب و حال خراب مردم از شرایط جنگی و نیز بی‌اعتنا به توصیه ها و درخواست های افراد و جریان های مختلف انجام می شود و به نظر می رسد تصمیم گیرندگان اعدام را بهترین وسیله شوکه کردن و منفعل کردن حاملان این خشم و نارضایتی و اضطراب می دانند.
1: و سرانجام آن که دو گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شمار شاغلان در بهار 1405 نسبت به بهار سال قبل 450,000 نفر کاهش یافته. شمار بیکاران نزدیک به 500,000 نفر بیشتر شده و برای پنجمین ماه نرخ رسمی تورم رکورد شکست است. خانم جالب
0: بفرمی، خواهش میکنم.
1: شما قسمت خبراتون طولانی تر بود به نسبت به خبره.
0: بله بله درسته.
1: زیاد طولانیش نکنید،
0: تلاش بیشتری میکنم
1: کوتاهش کنید برای اینکه خوب بلنس درسته؟ بشه که این ساعت و من دقایق خودم رو میخوام
0: عرض کنم که خدمتتون به همه میکروفون مال شما. شما رو قربانیان زلزله
1: ببخشید الان که این دعوای خودم رو دیدم هیچ چیزی
0: اندازه
1: نه این بحثمونو که حالا هیچ چیزی به اندازه وقتی میخوان دوتا خواننده با هم دیگه دوئت اجرا کنن.
0: بله
1: اکثرا شما اینو میتونید دقیقاً ببینید که چه جوری سعی میکنن عربده های بلندتر بکشن و نمیدونم تحریرای چیزی اضافه بدن و یه جوری هم به طرف مقابل نگاه میکنن میگن حالا اینو داشته باش.
0: درسته. خلاصه بعد الان یه سری هم بزنیم به زلزله 7.1 ریشتری ژاپن.
1: بله
0: شماره قربانیان زلزله رسیده به دست کم 13 تن و در یک مرکز خرید هم انفجار بزرگی رخ داده و نخست وزیر ژاپن هم اعلام کرده که نیروهای امدادی همچنان در جستجوی مفقودان هستند. شماره دیگری هم زخمی شدند. تمام شب هم عملیات امداد و نجات طول کشیده و خسارت ها خیلی زیاد بوده به ساختمان مرکز خرید و به حال اعلام کردن که 260 بیشتر از 260,000 نفر مجبور شدن خونه‌های خودشون رو ترک کنن.
1: بله
0: و بیشتر این افراد در استان کوماموتو و شمار دیگری در استان همجوار اون ناگازاکی زندگی
1: ناکازاکی
0: اینجا گفته ناگازاکی زندگی میکنن که در جنوب غربی ترکیه قرار داره.
1: شما چرا هی داری میریم پایین؟ من با تو میام پایین.
0: 900 کیلومتری جنوب غربی ترکیه.
1: فیتیله رو به قول علامه محمد تقی جعفری فیتیله رو یه خود بکشین بالا.
0: یعنی که زلزله است.
1: خب زلزله است. اتفاقا چون زلزله است بعد زلزله بپا کنید.
0: میدونین سالانه چند تا زلزله در ژاپن اتفاق میفته در سال؟
1: 4 تا.
0: دیگه چند تا؟
1: بیشتر از 4 تا؟
0: بله.
1: 6 تا؟
0: 1500 تا زلزله.
1: 1500 زلزله.
0: یعنی شما اینو تقسیم بر 365 روز بکنین یعنی روزی چند تا به صورت میانگین
1: میشه رقمه 4 تا خورده ای.
0: روزی 4 تا زلزله اونجا اتفاق میفته؟
1: بله. البته تو خود همین کالیفرنیا هم چند صد زلزله هر سال به وجود میاد، منتها ما خیلیش رو احساس نمی کنیم.
0: بله. ژاپن یکی از زلزله خیسترین کشورهای جهان هست و روی کمربند موسوم به حلقه آتش اقیانوس آرام قرار داره. جزیره‌ای با 125 میلیون نفر جمعیته و هر سال حدود 1500 زمین لرزه رو تجربه میکنه.
1: خب و اما یک برنده اسکار جان به جان آفرینش تسلیم کرد، هنرمند میوزیشنی که در سال 2008 برای آهنگ Falling Slowly از بین تمامی موزیسین ها تونسته بود که جایزه اسکار رو به خودش اختصاص بده. یک آهنگساز آیریش یا ایرلندی است به نام گلن هانسرد که متاسفانه در یک تصادف موتورسیکلت در دوبلین از بین رفت در سن 56 سالگی. خب این خبرم فکر کنم دیروز یا پیروز اومد که شما اگر میخواید اینفلوئنسر بشید، اینفلوئنسر یعنی چی؟ یعنی شاخ، درسته؟ یعنی در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام وقتی که میخواید اینفلوئنسر بشید یعنی چی؟ شما روی بقیه اینفلوئنس میذارید،
0: تأثیر
1: میذارید. حالا چجوری تأثیر میذارید؟ بعضیا میتونن با هنرشون، بعضیا میتونن با بی هنریشون، که معمولا بی هنری خیلی بیشتر تأثیر میذاره تا هنر. شما الان مثلا یکی از اساتید مثلا جناب استاد بیژن مرتضوی

0: بشیم.
1: چه جالب. یعنی شد رشته دانشگاهی؟
0: بله.
1: در کجا؟ در آمریکا؟
0: در اریزونا استیت یونیورسیتی.
1: ببینین داره چقدر دنیا تغییر میکنه.
0: بله. شما الان مثلا من میخوام ببینم کیم کارداشیان یا خانم جنیفر لوپز،
1: اونا میرن اونجا تدریس میکنن دیگه.
0: این میخواد تدریس میکنن؟
1: بله.
0: خب امکاناتش رو دارم دانش آموز از کجا بیاره؟
1: خب
0: این رفته جایی درس خونده؟ نه واقعا میخوام به شما بگم مثلا کیم کارداشیان جایی درس خونده؟
1: اتفاقا میدونین که داره میخواد امتحان بار بده انشالله به امید خدا، ولی نتونسته
0: وکیل بشه؟
1: بله.
0: خب کاش الان از
1: هنوز نتونسته.
0: خب الان من الان
1: میخواد بره از حقوق زندانیان دفاع کنه.
0: حقوق زندانیان دفاع کنه. خب اینو بعد از وکلا پرسید. مثل همین آقای یادمون اگه زودتر گفته بوده از آقای یدیدی پرسیده بودن که اگر شما بشنوید خب ایشون هم رفته وکیل شده.
1: اکسون
0: عمل شما چیست؟ شما میزان موفقیت ایشون رو نسبت به خودتون که واقعا وکیل اول هستی چقدر میدونید؟
1: یا من برمیگرده به
0: چقدر
1: امکانات
0: منصفه دیگه. چقدر هیئت منصفه میتونه به تجربه و تخصص سالیان شما، بیش از 30 سال تجربه شما رای بده یا به
1: تخصص در امکاناته؟
0: بله امکاناتش. ببین این خنده شما از گریه و غم انگیزتر است. این واقعیت دنیاست.
1: بله شماها باعث میشین، وگرنه همه در آرامش داشتن زندگی.
0: منظورتون آقایونه که باعث میشین؟ ما بعده از بعده از نعمات الهی تشکر میکنیم و سپاس میکنیم. ما شاکریم. خب خانم جالی خبرم از معنویات بدید.
1: والا از معنویات اینه که حداد عادل افاضات فرموده.
0: بله.
1: گفته مجتبی خامنه‌ای با جایی و کسی ارتباط ندارد، اما انشالله که سلامت است. من نمیدونم اینا خودشون متوجه هستن که چی میگن یا مثلا انعکاس حرفاشون چیه.
0: ببخشید من زوروه الان سریال جدید زوروه.
1: آخه زورو بالاخره یه دونه شمشیر میزد یه زدی اون وسط میذاشت رو دیوار.
0: این که بعد ام بزنه، ولی خب چیه؟ ولی قضیه
1: آخه هیچ علامتی هم نمیذاره. تنها علامتی که میذاره روی پیشونی قالیبافه که اونم معلوم نیست، چون قالیباف میره با یه دونه بیانیه اونجا روی تخت. روی تخت ظاهرا میگن روی تخت خیره شده به سقف و اینو براش میخونه، میگه اینو تو گفتی، اونم نگاه میکنه، بعد میاد میگه که آقای مجتبی خامنه‌ای این بیانیه رو گفتن که بزنیم بکوبین یا نکوبین مثلا.
0: نه براش میخونن. خوب که خوندن هر چی که دلشون خواست و بعد آخر سرش میگن پا درد میکنه، میگه آره بفرمایش موافقت کرد. اتفاقی که اینجا میفته اینه که برای من مسخره ترش اینه که اصلا چه دلیلی داره که برن بالا سرش اینو بگن اینو تایید میفرمایند.
1: نه دیگه شما دیگه این حرفو نزنید. معلومه که مهمه، برای اینکه ببینید اینا الان چون جنگ قدرت افتاده بین
0: خب
1: این گورگ ها، این لولوی سر خرمن باید باشه.
0: میگم ها باشه
1: به عنوان ولایت فقیه، وگرنه اینا همدیگر رو میخورن.
0: نه باشه اصلا بگن خودش هم تایید کرده، ولی خوب. در عمل که لازم نیبرن بالا سر طرف.
1: خب نه دیگه بالاخره حالتشو باید به خودشون بگیرن.
0: ها حرف و دروغو میتونه بگه من اینو نشونش
1: نه.
0: دادم گفته بله.
1: باید همه چیز
0: میخوان دروغگو نباشن.
1: آره میخوان دروغگو نباشن. باید همه چیز طبق اصول
0: میبرنش بالا سرش. بعد پریزو از اون سیم اون دستگاه رو از برق میکشن.
1: آره
0: میگن تایید کن دوباره میزنن.
1: یک آقایی دیدن که نه در یک بیمارستانی
0: ماله.
1: دیدن که هر مریضی که روی یک تخت خاصی میخوابه روزهای یک شنبه رأس ساعت 11 فوت میکنه. در هر حالت هم که باشه هر مریضی رو که در اونجا میخوابوندن میدن که اون مریض فوت میکنه.
0: عجب.
1: بعد خیلی براشون عجیب بود که این اتفاق افتاد و اینها.
0: فقط یک شنبه ها
1: ساعت 11 این هر کسی روی اون تخت خوابیده بود فوت میکرد. بعد از مدت ها که 7-8 نفر مردن گفتن که آقا ما بریم ببینیم که مثلا این جریانش چیه، ما این ساعت بمونیم اونجا وایسیم.

0: ببینیم چرا یه همچین اتفاقی میفته. همونطور که نشسته بودن دیدن که اون خانم خدمتکاری که اونجا کار میکرده در اون بیمارستان راست ساعت 11 میاد اونجا، پریز برقی که به اکسیژن وصله رو در میاره، شاخه جارو برقی رو و اکسیژن رو که وصل بوده به برق رو قطع میکنه، جارو میکنه.
1: جارو به نظر من خیلی مهمه، خواهر منه فکر کنم، یعنی اگر اون وسواسش بخواد توی خونه بخواد تمیز بکنه، اگر هر کدوم از من اعضای خانواده حتی زیر اکسیژن هم باشیم میاد ما رو اپریز میشه، باید جاروشو میزنه به برق، جاروش که تموم شد میزنه دوباره، حتما خواهر منه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
8: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
7: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
8: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230. 323-332-1230.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بریم.

0: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گل و عزیز و ارجمند. خب در این لحظه جناب آقای شان صادقی با ما هستند، مدیریت MGM Lenders که فعالیت‌های خودشون رو به صورت گسترده هم در سراسر آمریکا و هم به ویژه داخل پرانتز در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا در زمینه وام در اختیار شما و عزیزان دیگه قرار دادن. با بیش از 20 سال تجربه که شما عزیزان میتونید برای دریافت وام به خصوص در شرایط ویژه و سخت با آقای شان صادقی تماس بگیرید، تا اگر راه نشد خیابان، اگر خیابان نشد اتوبان، اگر اتوبان نشد کوچه، اگر کوچه نشد پس کوچه، به هر حال یک راهی براتون پیدا میکنم برای گرفتن وام. آقای صادقی خیلی خوش اومدید.
1: بنده هم از ادب دارم خدمت شما، جناب مؤذنین، جناب ماکان که مدیریت فنی برنامه دارن، و همینطور سرکار خانم دکتر بنشیان، دوستان و شنوندگانی که صدای من رو امواج رادیو همراه دارین. امیدوارم که همه خوب رو به راه و هفته خوبی داشته باشین.
0: آقای شان صادقی، یه جایی هست برامون پولای ما رو رزرو میکنه و من هر کی ازم میپرسه که پولات کجاست میگم فدرال رزرو. آیا خبری از فدرال رزرو شما دارین؟
1: بله بله، اتفاقا یکی از چیزایی که امروز میخواستم راجع بهش صحبت کنم همین بود و شما سوال کردین، right on the point، خیلی ممنونم. ببینین، فدرال رزرو احتمالاً امروز اطلاعات میاد بیرون و همونطور که در جلسات پیشم من همیشه میگم خدمتتون، اینجوری نیست که حالا چون ایشون دوست آقای ترامپ هستن بهره‌ها رو یه دفعه 1% میارن پایین. نه، چنین چیزی نیست. اینها بانک‌های بین‌المللی پشتش هستن و حساب کتاب خیلی دقیقی داره و امروز هم به احتمال 100% با ستون بگم 99.9% بهره پایین نخواهد آمد و همون میمونه، برای اینکه اینفلیشن و هزینه مردم بالا رفته، وضع اکانومی خوب نیست، به خاطر همین بهره رو امروز پایین نمیارد. البته اعدادی که فدرال ریزرو میگه این بر اساس و تأثیر مستقیمش به وام های هیلاک هست که اگر دوستان هیلاک دارن رایده به اینو خواهند دید، ولی کن لون های دیگه، کانونشنال جامبو، حتی لون هایی که بدون مدارک مالیاتی انجام میشه که بهش میگن نان کیو ام، اینا غیر مستقیم بس میشه. یعنی اگر قرار باشه که در ماه آینده بهره‌ها رو فدرال رزرو بگه بیارن پایین، بانک های دیگه اطلاعات داخلی دارن، زودتر این سیستم رو خواهید دید. و همونجور که دیگه دوستان ایرانی ما که بسیار اطلاعات بالایی دارن و خیلی هم خوب هست و منم افتخار میکنم در خدمتشون هستم، میدونن این به جنگ ایران تقریبا میتونیم بگیم مستقیم وصله تقریبا، و اگر اونور آرام بشه بهره‌ها پایین خواهد آمد، اگر جنگ ادامه پیدا کنه بهره همینطوری خواهد موند یا بالاتر از این هم خواهد رفت. متاسفانه تو این زمان هستیم و امیدواریم که بهره و سیستم مارکت و اکانومی بهتر بشه که همه از این مشکلات که هست خارج بشه.
0: دوستان، آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیریت MGM Lenders. تخصص ایشون بیش از 20 سال فعالیت در زمینه وام هست. شما ایزا میتونید برای خرید املاک و مستقلات تجاری و رزیدنشال و مسکونی با ایشون تماس بگیرید. باش تلفن 310-999-2915 310-999-2915. به خصوص اگر در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا هستید، آقای شان صادقی برنامه‌ای بسیار متنوع‌تری برای این 3 ایالت هم دارن. می‌فرمایید
1: وام هایی که به عنوان وام دوم حساب میشه، این وام ها به خاطر اینکه سوالات بسیار زیادی هست و خیلی هم کانفیوژن هستش این وسط، ببینین وام های دوم معنیش این هست که شما روی پراپرتیتون یک وام دارین، وام اول دارین، یک لین دارین، و به خاطر دلایلی که بیشترش هم به خاطر اینه که بهره‌های پایینی داشتین از قدیم، الان که احتیاج به پول دارین یا میخواین خرید بکنین یا میخواین کردیت کارت رو پرداخت کنین، میخواین وام دوم بگیرین. یعنی اون اولیه دست بهش نمیخوره. اگر شما بهرهای 2%, 2.5%, 3% این بهره رو داری میخواین دست نزنین, یک وام دیگه بگیرین که به خونتون وصل باشه, بهرهای پایین تر. این وام ها در کل دو نوع بیشتر نیست, یکیش به عنوان فیکسه, یکیش به عنوان هیلاک. هیلاک دوستان میشه هوم اکویتی لاین آف کردیت, هیلاک سی داره آخرش. این معنیش مثل این میمونه که شما یک کردیت کارت دارین که لاین بالایی داره, به خونتون وصله, بهرهاش پایینه, پایین تر از اون چیزی که رو کردیت کارت ها هست. بهره ها از 6.75 شروع میشه تا مثلا 7.5 برای کسایی که مدارک کامل مالیاتی دارن, بستگی به فایکوشون, بستگی به مقدار جایی که رو منزلشون وجود داره که میتونن این وام رو بگیرن. این وام ها شما پرداختتون بر اساس اون چیزی که مجبوریم پرداخت کنیم فقط بهره هست و بهرهش بر اساس اون مقداریه که بدهکاره. مثل یک کردیت کارت که شما لاین دارین مثلا $10,000, اگر $9,000 از اینجا بکشیم بیرون, بهرهتون که پرداخت میکنیم بر اساس $9,000, اگر پولا رو برگردونیم و بدهی به کردیت کارت نداشته باشین هیچ پیمنتی نخواهیم داشت, و اگرم که اینو استفاده نکنید هیچ مشکلی نیست, هر وقت خواستین دوباره میتونین از این بکشین بیرون. اون هم همین هست. هیلا شما اگر بدهی نداشته باشین پیمنتی نخواهید داشت, اگر بکشین بیرون بر اساس اون مقداری که بده کار هستین بهره رو پرداخت میکنه. اینو میگن هیلاک. پروگرام های خیلی خوبی هست, بیشتر بانک ها تا مبلغ $500,000 بهتون میدن. اگر بدون مدارک مالیاتی بخواین همینو بگیرین, دوباره امجم لندرز خیلی خوشحالیم که اینو اعلام میکنم و دوستان میدونن این لون انجام دادیم, میتونن با مدارک غیر تاکسی مثلا بدون تاکسی تن میتونن اینو با بانک استیتمنت, برای دوستانی که بانک استیتمنت های خوبی دارن میتونن اینو بگیرن. این مبالغ در ام جی ام لندرز ما تا مبلغ $1,000,000 به دوستانی که لون دوم میخوان و مدارک مالیاتشون خوب نیست میتونیم به اینها بدیم. بر اساس بانک استیتمنت میرن و به این پروگرام ها میگن نان کیو ام یا بدون مدارک مالیاتی.
0: شنوندگان گرامی, برای تماس با آقای شان صادقی متخصص در امور وام با شماره تلفن 310-999-2915 تماس بگیرید. 310-999-2915 آقای شان صادقی, NMLS number 0278004. 2 دقیقه فرصت داریم آقای صادقی, مطالب بیشتر رو میخواییم حتما بشنویم.
1: خواهش میکنم. ببینین اون روش دوم وام هایی که از قدم به عنوان وام سکن اعلام میشه لون های فیکس هستن که شما حتی بیشتر موقع تا $1,000,000 هم میتونین بگیرین روی وام های دوم و میتونین پرینسیپال آن اینترست داشته باشین که یه لون فیکس 30 ساله بگیرین. میتونین حتی فقط بهره بدین. بعضی جا به اون میگن هیلون, بعضی ها به اون میگن هیلا, ولی سی آخرش رو نمیخونن. ولی این بر اساس یه عدد فیکس هست, یعنی پیمنت شما هیچ موقع تغییر نخواهد کرد, پیمنتتون همونه و نمیتونین پولو برگردونین دوباره بکشین بیرون. این فرق بین این دوتا وام ها هست که دوستان خیلی از این مسئله سوال میکنن. مجددا در ام جی ام لندر جون چیزی که همیشه عرض میکنم خدمتون, کار بسیار مهمی که ما اینجا انجام میدیم و بهش هم افتخار میکنیم اینه که استراکچر میکنیم فایل رو و تمام مدارک رو میگیریم بر اساس اون, دقیقاً آپشناتون رو بهتون میگیم خیلی استریت. و دوستانی که برای خرید خونه یا ایجنت های محترم که میفرستن دوستان رو اینجا برای گرفتن وام, ما مدارک رو باید حتما داشته باشیم و پری اپرووال بدیم. بدون مدارک و بدون کاغذهایی که لازم هست برای گرفتن پری اپرووال در ام جی ام لندرز ما به کسی پری اپرووال نمیدیم. همیشه به نفعتون هست که کاراتون دقیق انجام بشه, آپشناتون رو بتونین بدونین چی کار میخواییم بکنین و طبق معمول از اعتمادی که به من دارین و اطمینانی که به ام جی ام لندرز دارین ممنونم. امیدوارم که همه روز بسیار خوبی داشته باشن و هر سوالی که داشتین همیشه در خدمتتون هستم با کمال احترام.
0: یک بار دیگه شما تلفن تماس با آقای شان صادقی رو خدمتتون اعلام می‌کنم دوستان. 310-999-2915. آقای شان صادقی خیلی ممنون از وقتتون.
1: تشکر می‌کنم وقتی که به من داده این روز بسیار خوبی داشته باشین دوستان.

0: بازگشتیم در ادامه برنامه در خدمتون هستیم و میبینم که خمیازه میکشید. دوستان حق دارید، حق دارید، حق دارید و به حال کار تکراری کردن خودش یکی از عوامل خمیازه کشیدنه. چجوری میشه خانم جاله شما که روانشناسین، ما هر پنج روزمون تقریبا 90% مثل روزهای دیگه است، یعنی مثل هم دیگه است، خیلی زبل باشیم 10% فرق بکنه. چی کار کنیم که اینجوری از تکرار و تکرار و تکرار و خود تکراری رها بشیم؟ خسته هم از تکرار، مرا تکرار مکن.
1: البته اینو بگم، مغز که کلن با چیزایی که روتین و به صورت تکرار اتفاق میفته راحت تره. بله، تکرار یک آرامشی میده، یه روتینی که هست که معناش اینه که نظم برقراره، بعد قابل پیشبینی بودن آرامش میده، همه اینا هست. ولی خب به هر حال یه مقدار تنوع هم اگر لازم باشه میتونه تحت کنترل همون آدم میتونه یه تنوعاتی هم به وجود بیارین دیگه. مثلا بعضیا دعوا میکنه.
0: خب
1: مثل شما.
0: من دعوا نمیکنم.
1: چه کار میکنی؟
0: من
1: شما بسترش رو فراهم میکنید برای
0: نه نه نه نه نه من دعوا نمیکنم. من زمینه ی هدایت و بهتر شدن اطرافیانم رو آماده میکنم.
1: نه بابا.
0: فراهم میکنم. من دوست دارم شما هر روز بهتر بشی.
1: بهتر بشی.
0: 18-20 باشی.
1: بله. بسیار خیلی هم خوبه.
0: ولی پس برای همینه که ما فیلم های تکراری و سریال های تکراری رو زیاد میبینیم.
1: بله.
0: برای اینکه میخوایم مغزمون آرامش پیدا بکنه.
1: آره دیگه.
0: حس کنیم چیز جدیدی قرار نیست اتفاق بیفته.
1: بله، چون مغز با تکرار بسیار آرامش میگیره.
0: آرامش داره. بله. ولی کار که اینجوری نیست، به خصوص اگر کسی کارش رو دوست نداره که آرامش نمیگیری. شما هر روز انگار دارید به یک زخمی نمک میپاشین.
1: منظورتون نفهمیدم، یعنی چی کار منظورتون؟
0: کار تکراری که دوست نداری.
1: آها، اگر که دوست نداشته باشید، بله، یکی از واقعا من فکر کنم یکی از نعمت‌های دنیا این هستش که شما به کاری مشغول باشید که بهش علاقه داشته باشید.
0: بله.
1: اگر غیر از این باشه بسیار بسیار دردآور، رنج‌آور. ولی نگران اینا نباشید، میدونین که تا 5 سال دیگه آقای ایلان ماسک میدونین که چی گفته.
0: چی فرمودن ایشون؟
1: 5 سال که البته میتونم بگم 10 سال. گفته تا 10 سال آینده کار و پول اهمیت خودش از دست میده، برای اینکه هیچ کاری نخواهد ماند که هوش مصنوعی بهتر از ایران بهتر از آدم نتونه انجام بده، بهتر از انسان. یعنی همه چیز رو به غیر از انسان بودن، همه چیز رو هوش مصنوعی میتونه بهتر از انسان انجام بده. و بعد اتفاقی که میفته این هستش که در تمام زمینه‌ها، اقتصادی، کشاورزی، این طرف اون طرف، همه چیز، صنعت جای خودشو باز میکنه، بعد فراوانی به وجود میاد از نظر منابع. خمیازه نکشین، من دارم صحبت میکنم. بعد اتفاقی که میفته،
0: مطلبتون جدید بود برای مغز من، آرامششو به هم.
1: اتفاقی که میفته این هستش که فراوانی منابع ما پیدا میکنیم، چون پول میرزه برای اینکه همه چیز به بهترین نحوی انجام میشه و این باعث میشه که دیگه کمبود نیست. و دیگه شما وقتی که خونه داشته باشی، سقف بالای سرت باشه، غذات هم آماده باشه، دیگه پولو برای چی میخوای؟
0: پوز.
1: خب نه دیگه، اون موقع هیچ کس نمیتونه پوز به کسی بده، برای اینکه همه چیز دست زیر دستشونه، فراوانی به وجود میاد.
0: اومدیم و من مربی فوتبال شدم، رولکس هم چجوری پوز بدم؟
1: آه نه هان دیگه، اون در مورد کاتگوری محل نگهداری اکبر و ایرانیا، اون باید هوش مصنوعی یه فکر دیگه ای بکنه.
0: برخی از ایرانی.
1: خلاصه، ولی کلن اینه که سیستم عوض میشه دیگه، ربات ها میان همه چیز رو میگیرن، خطرات خودش رو هم داره، البته چون گفته که نمیتونه همینطوری رگولیشنی روش نباشه، چون اون وقت مثلا فرض کنید که یه نفر بیاد بگه که من میخوام بمب اتم بسازم، چجوری میسازم؟ بعد اگه رگولیشن روش نباشه، AI بهش جواب بده، بعد دیگه بیاین و درستش بکنید، نمیشه دیگه. بعد یه سری رگولیشن هایی روش باشه.
0: بله.
1: ولی دیگه این سیستمی که ما الان باهاش داریم زندگی میکنیم متفاوت خواهد شد و بعد خودتون آماده کنید.
0: من که آمادم.
1: چجوری؟
0: شما بعد خودتون آماده کنید.
1: شما چجوری آماده این؟ الان چجوری آماده این؟
0: من آمادم.
2: قیای بیاد هر چی بیاد من کار خودم میکنم.
0: برمیگردیم دوستان، میخواییم سری بزنیم به 5 فرودگاه برتر زمین، روی زمین و دنیا.
3: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواییم؟
4: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با از همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
11: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
1: خب، در بخش آخر برنامه که سلام امروز در خدمتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنم.
0: خب با اجازه نسرین خانم. باشه، با اجازه نسرین خانم.
1: خب
0: نسرین خانم کیه؟
1: نسرین خانم کیه؟
0: با اجازه نسرین خانم میخوایم بریم
2: ایرپورت ها و یا فرودگاه ها رو
1: معرفی کنه. آه درسته درسته، خب بفهمید.
2: خب درسته درسته، نسرین خانم کی هست؟
1: نسرین خانم
2: چرا وقتی هنوز نمیدونین میگین آه درسته درسته؟ با اجازه یه خانم نسرین امیری، امیری تراول، میریم ببینیم که The 5 best airports in the world for a long layover. long layover یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگه که یه استاپ دارید، از اینجا میخواید برید لندن، نه لندن که نه، مثلا از اینجا میخواید برید دبی، بعد وسط راه میخواد توقف داشته باشه. بعضی از فرودگاه ها اصلا به شما اون آرامش و آسایش رو نمیده بخواید توش بمونید، ولی بعضی از فرودگاه ها خیلی کامفتبله، حتی از این کیوسکا داره میتونید شما برید رزرو کنید برید بخوابید توش، انقدر باحاله.
1: ولی باید برای افراد مشخصی اینکه پول
2: یه سریاش هست که من یادم اون موقع فرودگاه هنگ کنگ بود فکر میکنم، که اصلا یه منطقه هست میرید دوش میگیرید، تخت خوابای خیلی قشنگ و خوب داره، اصلا میرید آرامش تاریک با یه موزیک آروم،
1: ولی باید یه پولی شما اضافه
2: بله دیگه یه پولی می اضافه پرداخت میکنین. نه پس
1: خب
2: نه رایگان نیست،
1: خب
2: به درد شما نمیخوره. و حالا اونجا میارزه که آدم بره و استفاده بکنه. مقام پنجم در فرودگاه‌هایی که انتخاب شدن به عنوان این که هم برای سرگرم شدن، هم برای آرامش، هم برای فروشگاه ها که دیوتی فری و خلاصه میرید و خرید میکنید و خیلی در طراحی داخلیش زحمت کشیده شده، مقام پنجم میرسه به فرودگاه حماد یا حماد اینترنشنال ایرپورت دوحه قطر. مقام پنجم
1: اشتباهه، بهترین اشمال فرودگاه لس آنجلس.
2: فرودگاه لس آنجلس داره خیلی بهتر میشه،
1: بهتر میشه، ولی بازم خیلی مونده حالا تا.
2: بله من همین چند روز پیش که سفری داشتیم به مینسوتا رفتیم برای ترمینال یک، رفتیم ترمینال یک دیگه شما هواپیما نمیاد اونجا، سوارتون میکنن با اتوبوس میبرنتون همون تام برادلی، دارن یه سری بنایی میکنن از این حرفا، ولی خیلی بهتر شده. یعنی واقعا الان تازه شما میتونید بگید که آره فرودگاهمون دارن میسازنش. این اینجوری. خب مقام چهارم میرسه، جالبه هنگ کنگ، جالبه هنگ کنگ اینترنشنال ایرپورت.
1: تازه اون مقام چهارمه با این همه تسلیحات.
2: تازه چقدر من دیدم قشنگه. ببین من خودم گفتم این هنگ کنگ
1: تسهیلات، البته گفتم تسلیحات.
2: شما گفتین تسلیحات.
1: بله بله تسهیلات.
2: کسی که همش ذهنش تو جنگیدن باشه به
1: تسهیلات.
2: هیلات میگه تسهیلات. بله هنگ کنگ مقام چهارم داره. نیو دلهی، ایندرا گاندی ایرپورت، ایندرا گاندیتون هست؟
1: بله.
2: در هندوستان مقام سوم رو کسب کرده و این صحنه‌ای که من می‌بینم خیلی قشنگه، فرودگاه بسیار زیبایی است و آرامش و آسایش. اما مقام دوم کجاست؟
1: مقام دوم کجاست؟
2: حدس بزنید. یکی از معروف‌ترین شهرهای دنیا که ترین‌ها همه اونجاست.
1: نیویورک؟
2: حتماً جی اف کی. یعنی یه بار ما رفتیم همجور فقط بعد چت میگرفتیم که از این بالا رو سرمون آب از لای این تایلای سقف نریزه، افتضاح بود. دبی
1: چند سال پیش رفتین شما؟
2: خیلی سال پیش بود.
1: معلومه. خب
2: بعد نه الانش هم بری فکر کنم چی فکر نکنید. بله آمریکایی‌ها اسم میفروشن تا آسایش.
1: دبی دومیه.
2: دبی اینترنشنال ایرپورت، United Arab Emirates. و ما سرانجام بعد از سالها انتظار مقام اول در بهترین ایرپورت یا فرودگاه های دنیا برای کسانی که میخواهند پروازهای با توقف زیاد رزرو کنند، سنگاپور. سنگاپور ایرپورت هست در سنگاپور.
1: خب مخش شاخصه هاشون چیا هستش برای
2: عرض کردم که اگر گوش کرده بودی در
1: اگر
2: اتدار.
1: محل مثلا استراحت داشته باشن،
2: محل استراحت، محل خوب. سرگرمی برای بچه ها، برای خودتون، دیزاین داخلیش، مراکز خریدش و اکسسبل بودن از نظر آسایش و راحتی مسافرین که بتونن همه جا راحت پیدا بکنن، و برای همین تمام اینا رو محاسبه میکنن و خدمات و خلاصه همینجور چیزها رو با هم دیگه اضافه میکنن و میشه یک فرودگاه خوب.
1: بسیار عالی.
2: آره تمام اینها، ولی هدفش از تمام این پنج تا پرسیدن، گفتن آرزوی شما کی چیست؟ گفتن آرزوی ما اینه که بتونیم یه روز مثل فرودگاه بین المللی امام خمینی بشیم.

0: چین یا ماچین، گزارش های مربوط به ارسال 300 تا 400 سامانه موشکی دوش پرتاب ساخت این کشور به ایران در آینده نزدیک را رد کرده است. پکن خود را حامی صلح و راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران ایران معرفی می کند، اما بر اساس گزارش هایی که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، این کشور در حال آماده سازی یک محموله بزرگ تسلیحاتی برای ارسال به ایران است، از جمله این موشک های چی؟ دوش پرتاب. خب این موشک هایی ما بچگی خودمون داشتیم،
1: موشک های دوش پرتاب با شما داشتیم،
0: میرفتیم از تو استخیر میرفتیم تو همون همجور دوش رو با همدی همدی پرتاب میتونیم.
1: آه که این تو آقا دونالد ترامپ قراره که مقررات جدیدی بگذاره و روند اخراج مهاجران از آمریکا رو سریع‌تر کنه. بر اساس این مقررات در آینده پرونده ها مستقیما به وزارت دادگستری ارجاع خواهند شد و دیگه پیش از آن جلسه استماع مربوطه برگزار نمی‌شود. یعنی می‌خواد سریع‌تر چیکار کنه؟ مهاجران رو از آمریکا اخراج کنه و طبق مقررات جدیدی که همین روز گذشته منتشر شد، فرایند بررسی درخواست‌های پناهندگی کوتاه‌تر خواهد شد و ممکن است نزدیک به چند نفر رو تحت تاثیر قرار بده؟
0: 1000 نفر؟
1: 445,000 نفر.
0: بله.
1: و با اینکه دولت دلیل این اقدام رو بستن روزنه‌های قانونی نامیده، اما وکلای حوزه مهاجرت واکنش نشون دادن و هشدار میدن که این اقدام میتونه به تضعیف نظام حقوقی پناهندگان در آمریکا منجر بشه و بسیاری از درخواست‌های پناهندگی الان دیگه مستقیما به قضات مهاجرت وابسته به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع داده خواهند شد. قضاتی که اختیار چی رو دارن؟
0: اختیار
1: صدور حکم اخراج رو دارن.
0: حکم اخراج رو دارن،
1: یعنی یه سری رو گذاشته اونجا گفته شما مختار هستید که حکم اخراج رو بوم بزنید و بدون این که اصلا بخواد اون وسط اتفاقی بیفته سریع به اونا ارجاع میدن.
0: بار الها خداوندا سایه دونالد ترامپ و خانواده عزیز ترامپ رو از سر آزادی، اقتصاد و آرامش این کشور کم کم نکن.

خب میدونید که یک کشتی در دریای خزر توسط اوکراین مورد اصابت موشک قرار گرفته. حالا میگن مال روسیه بوده داشته میرفته تجهیزات نظامی به ایران بفرسته، یا نه مال ایران بوده داشته میرفته بعد به روسیه تجهیزات نظامی بده برای حمله به اوکراین. و خلاصه خیلی دیگه روسیه صداش در اومده و این دیگه واقعا نامردیست و این حرفا. آقای عراقچی با توجه به این که الان خودش وسط 4 تا جبهه داره می جنگه، اعلام کردن که آقای زلنسکی به من اطلاع دادن که این اشتباه شده. سلام کرد.

0: دیروز هم یک عده‌ای جمع شدن گفتن مرگ بر فریدون و شنیدین شما؟
1: فریدون برای چی؟
0: فریدون دیگه، فریدون که میدونین کیه؟
1: فریدون روحانی رو میگین؟
0: بله، حسن فریدون.
1: اون چرا؟ اون چرا هر دفعه میارنش وسط اون پیژامه راه راهش رو میکشن میارنش تو؟
0: آخه کتک خورش ملسه.
1: آقا این کشه، این بلاخره در میره، این پیژامه رو اینقدر نکشین.
0: بله، مرگ بر فریدون و از اون طرف هم مرگ بر محمد جواد مرگ بر ظریف آمریکایی.
1: ظریف آمریکایی.
0: آره، خب اینطوری است.
1: باشه.

0: خیلی جالبه، میگه چیزایی که توی درینکایی که توی پرواز نباید بخوریم. میگه الکل و کافئین رو اوید کنید در پرواز.
1: چرا؟
0: میگه they can dehydrate you and increase fatigue، خستگی تو
1: مفرط.
0: آها، دومیش میگه سودا و کریمی درینکس.
1: خب پس چی بخوریم؟
0: میگه سودا و کریمی درینکس دایجستیف دیسکامفورت بهتون میده، معدتون رو به هم میزه. خب من چی بخورم پس؟ الکل که نخورم، چای و چیزای کافئین دار که نخورم، سودا که نخورم،
1: من یه چیزی که خیلی
0: میلک شیک نخورم،
1: یه چیزی که خیلی حرص من رو در میاره میدونین چیه؟
0: چیه؟
1: به شما دوتا انتخاب میدن، مثلا فرض کنین که از این چیزا پرتسل میخوای یا نمیدونم فلان چیز، بعد شما باید بین دوتا انتخاب کنین، بعد وقت سایز همه اینا چقدره؟ مثلا 4 تا تو هر کدومه. چه انتخابی عزیز من؟ آخه این چه حقارتیه که به انسانها وارد میکنن اینا توی پرواز؟ من نمیفهمم. یعنی از لحظه که شما وارد میشین احساس حقارت میکنید تا اون وقتی که از اونجا میایید بیرون.
0: بله، حالا دو روز دیگه این پینات هایی که بهتون میدن، میگن پوستشو میخوای یا خودشو؟
1: واقعا آخه یعنی چی؟ این چه طرز برخورد با انسانه؟
0: این من که عرض کردم شرکت های هواپیمایی داخل آمریکا بسیار بسیار بد تا میکنن با
1: خیلی ناجوره.
0: یعنی اون
1: بعد وقت دو قدم اون طرف تر مثلا یه دی نشستن اونجا اونور
0: اون یه چه
1: آدم
0: شمایی شما یه جوری میگین، شمای دیگه اونجا تو قسمت فرست کلاس و بیزنس کلاس نشستی دیگه، خواهش میکنم عوام فریبی نکنی. بچه بالا شهر به خواهی برنامه امروز رسید. دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی، ارجمند محصولات خوب و خوشمزه و خوشتم و تر و تازه چاپ چاپ فراموشتون نشه. اصلا چرا فراموشتون بشه؟ یه بار چاپ چاپ بخرین دیگه هیچ موقع فراموشتون نمیشه. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و ممنون از کارکار خوبم خانم جمعه یان، پنجشنبه یان، چهارشنبه یان، ژالی بنشان، دکتر جی بن. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
1: بابای

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
9: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
10: ماست ماست، آخ یهو دلم خواست.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: سلام آقای وکیل.
14: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
13: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
15: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
16: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می دهیم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور می شم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایی.
1: خسته نباشید. من واقعا خیلی خوشحالم که باهاتون تماس میگیرم و ازتون یه راهنمایی بگیرم. دکتر جان، من حقیقتش از ایران تماس میگیرم خدمتتون. یه خلاصه مختصری هم بکنم از خودم خدمتتون عرض کنم. من پرستار هستم، 29 سالمه و اینجا توی بیمارستان شاغلم. اگر که شما عرضی دارید بفرمایید، من خدمتتون.
0: فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند اول یه خانواده دو نفره هستم. یعنی دو تا فرزندی.
0: اون برادر یا خواهر هست؟
1: بله، برادر کوچیکترم، از خودم 5 سال کوچیکترم.
0: اوکی. شما همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: نه خیلی آقای دکتر، تقریبا 6-7 ساله که دیگه از بعد از اینکه از دانشگاه رفتم دانشگاه و بعدش هم سربازی و الان 4-5 سالم هست که شاغلم، خودم جدا زندگی.
0: برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: حقیقتش دکتر جان، من 1 سال پیش تقریبا 9-10 ماه قبل از این با توی بیمارستان با یکی از همکارای خانومم که ایشون البته پرستار نیستن، مهندسی پزشکی هستن و ایشون، من خودم 29 سالمه، ایشون 37 سالشون، اون موقع 36 و الان 37 سالشون بود که 4-5 سالم هست که از همسر اولشون جدا شده بودن. من از ایشون همیشه که ارتباطای دورادور یا از نزدیک سلام احوالپرسی داشتیم ازشون خوشم میومد و رفتم باهاشون صحبت کردم، با هم حرف زدیم و چند شب با هم رفتیم بیرون و ولی که من شاید به خاطر اینکه آدمی بودم که صحبت خیلی برام مهمه و تا الانم خیلی آنچنان کسی به دلم با کسی آنچنان رابطه ای نداشتم و من گفتم که نه، من دنبال ازدواج هم میخوام، به این قصد با هم آشنا شیم و ایشون هم یه بعد بین ما مسئول بخشی که من توش کار میکنم که ایشون هم یه خانم 40-50 سال هستن، ایشون هم در جریان بود که هم در واقع به قولی مسئول بخش من بود و هم دوست اون خانم ایشون بود که خدمت رو عرض میکنم. ایشون میگفتن که نه، من برای دوستی اوکی ام ولی برای ازدواج نه، با سنمون اینجوریه و شرایط خانوادگیمون اینجوریه. و همینجوری گذشت تا اینکه یه بار ناخواسته که من رفتم توی منزل ایشون یه رابطه بینمون پیش اومد، یعنی بعد از 1 ماه. بعد از اون ایشون دیگه منو بلاک کردن، نه تو اتفاقا نامرتنی آدمی بودی که من میشناختم، در صورتی که تا قبل از این وجهه و اون جوری که حالا شاید هم شما بهش میگین مهرطلبی، ولی توی اون بیمارستان وجهه خیلی خوبی من داشتم. یعنی
0: نه، بذار یه سوالی بکنم. آخه شما برگشت یه جمله گفتید، بذار من ببینم همینطوری یه لغت بود که اومد ناخودآگاه رفتم خونشون، یعنی چی؟
1: نه نگفتم ناخودآگاه.
0: خب گفتید، ولی حالا
1: گفتم نا، یعنی من رفتم که گفتم که میخوام بیام با هم حرف بزنیم، رفتم اونجا و یه بالاخره حالا خیلی هم
0: بینتون
1: نکرد، ولی به قولی میشه گفت
0: بینتون رابطه جنسی اتفاق افتاد. صبر کنین، رابطه بله که مهم نیست. خیلی خب، به من بگید بعدش چه اتفاقی افتاد؟
1: بعدش دیگه ایشون در... که خیلی من و آدم از تا قبلش خیلی آدم موجه و قابل اعتماد، تو قابل اعتمادی، تو تنها مردی هستی که میتونی بهش اعتماد کنی. بعدش گفت نه اتفاقا تو دیگه نامردترین آدمی هستی که دیدم، منو به من از اون موقع
0: چرا نه نه سب کنید عزیزم، چرا نامردی؟ یا آدمی مردی رو دعوت کرده سب کنید؟
1: خب من که
0: سب کنید عزیز، یه خانمی شما رو به خونش دعوت کرده، در اونجا با موافقت و رضایت هر دو رابطه فیزیکی و جنسی پیدا کردید، نامردی از کجا اومد؟
1: آقای دکتر ایشون خواست ایشون نبود، یعنی موافقت ایشون، گفته به همکارم گفته بودن که من نمیخواستم، اگه خودش اجازه میداد یکی یه مدت بعد به صورت طبیعی این اتفاق بین ما پیش میومد، به خاطر این بود که حالتی بوده که من احساس میکنم بهم تجاوز شده.
0: خب آیا شما خودتون فکر میکنید ایشون رضایت و موافقتی به رابطه فیزیکی و جنسی نداشتن و شما اون رو به ایشون تحمیل کردید؟
1: به نظر من آره، به نظر خودم هم میتونم بگم آره، میتونم بگم که اون کار من کار درستی نبود.
0: خیلی خب حالا بس،
1: واقعا من تا حالا اصلا آقای دکتر نه اصلا اهل این کارا بودم نه این کارا رو،
0: من کاری به این که شما اهل این، من تا حالا قاتلی ندیدم که مثلا
1: یعنی میخوام بگم آدمی خیلی عجیبه، یه کارایی میکنه که خودشم
0: مثلا چه اینی چه بحث بی معنی است عزیز، آدمی آدمی کاری عجیب غریب میکنه.
1: بله شما بفرمایید.
0: حالا پرسش من این است که شما با توجه به اطلاعاتی که میدید ایشون بعدن یه همچین نتیجه گیری کرده، شما هم فکر میکنید خیلی نظرش غیر عادی نیست؟ به نظر میرسه که شما یه مقداری اون شرایط رو به او تحمیل کردید، ایشون هم شما رو بلاک کرده و رابطه تموم. خیلی خوب تموم شد دیگه، شما حالا برای چی ناراحتید؟
1: خب آقای دکتر من از اون موقع تا الان از من اصرار و دوباره یه ماه دوباره بعد از 3-4 ماه با هم خوب شدیم و دو سه بار برای تولدش و اینا با هم رفتیم بیرون تا قبل از عید، دوباره به یه بهانه نه دیگه تو به درد من، دوباره گفت نه با نه دیگه تو به درد

0: خب
1: مثلا فرض رو بریم میگیریم که کل موضوع و ماجرا همینه که شما میگی. خب او یه روزی خواسته، یه اتفاقی افتاده، یه اشتباهی شده، یه نتیجه گیری کرده، رابطه رو تموم کرد.
0: آقای دکتر، خب بعد این که من حالا شما میگین که دوست داشتنم اشتباهه، ولی خب آخه من الان من خودم به این نتیجه نرسیدم که خب من واقعا دوستشون دارم، چطوری به خودم میگم دوست داشتنم اشتباهه؟
1: اینکه نه، اصلا دوست داشتن تو نشبه نیست، رابطه اشتباه. اینکه یه میلیون زن از یه میلیون مرد ممکنه خوششون بیاد، زنها و مردها رو کنار هم بذارید خیلیشون اصلا اینکه ملهایی که نشد. شما در این درباره ازدواج صحبت میکنید، اطلاعاتی که شما به من راجع به خودتون و ایشون میدید یه رابطه بوده که احتمالاً به مقدار زیادی اشتباه و غلط و دیر یا زود با یه همچین مسائل روبرو میشدید.
0: بعد های دکتر، آدم به نظر خود من الان به این نتیجه رسیدم که آره من چون دوستش دارم و به حرف خودم هم صادقم و به خودم هم اعتماد دارم، من پای خودم و اون نیتی که دارم بمونم و تلاشمو بکنم.
1: بالاخره یه روزی چه تلاش چه چیز زوری رو میخواید تأمین کنید؟ اولا دوستی شما خیلی دوستی نیست، یعنی شما وارد بحثی میخوام بشم الان احساس شما رو به چالش بکشم. یه پسری هستید که یک کسی رو خواستی تو بعدم تا اونجا پیش رفتید، حالا بهتون برخوره که کسی شما رو نخواد. به من میگید این رابطه درست بوده از آغاز؟ نه. اتفاقی که بینتون افتاده کار درستی بوده؟ نه. نه اینکه یه رابطه خوبی بوده خراب شده، از نظر من این دیر یا زود یه اتفاقاتی میفتد. علاوه شما در دنیای زندگی میکنید که دو نفر باید در این باره با هم موافق باشن، توافق کنن، همدیگر رو بخوان، هیچ کس دیگر رو نخوان، دلایل کافی داشته باشن که ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، به همه چیز. هیچ کدوم از اینا نیست.
0: بله درسته، ایشون هم
1: همینا رو میگن. شما اومدید بند کردید به اینکه من چون تو رو دوست دارم پس بنابراین بقیه شما هم نیست. گفتم شما صد تا پسر
0: و صد بقیهش
1: مهم نیست. خب بقیهش مهمه، 8 سال سن ایشون چیه به نظر شما؟ هیچی، ایشون 37 سالشه، یکی دو سال دیگه اصلا میتونه بچه دار بشه.
0: بله درست،
1: بنابراین از این داستانی که من
0: یه بار آقای دکتر، من یه بار یه صحبت شما رو این یکی دو ماه خیلی گوش دادم. تو یه برنامه گفتین که آخه آدم، من بر فرض مثال من یکی رو دوست دارم، میرم میگم میخوام، میگه نه، 50 بار دیگه بگه نه، دوباره میرم.
1: چه پرت و پلا از جانب من چه در می؟ یه کسی برگرده و یه کسی بگه من تو رو دوست دارم، میگه نمیخوام، من میگم 50 دفعه دیگه برو باز بگو من دوستت دارم. من یه طرف از ماجرا عزیز، من این ماجرای اصرار به یه چیزیست که برای اون آدم مهم نیست، ماجرای توافق، ماجرای این است که شما با هم به نوعی شباهت و نزدیکی و همانندی داشته باشید. هیچ کدوم از اینا رو شما ندارید. خانواده شما با یه همچین ازدواج مخالفن. شما برو پدر و مادرت بگو من میخوام با یه خانواده.
0: حقیقتش اینه، در مورد
1: خانواده‌مون
0: هم بخوام بگم، خانواده من یه خانواده روستایی هستن که اتفاقا و خیلی هم تسلطی به من ندارن. من بهشون هم گفتم اگه شما با هم اوکی خوشبخت باشیم و همدیگر دوست داشته باشیم ما مشکلی نداریم. خانواده ایشون
1: صبر کنین همینجا بایستید. خانواده روستایی شما خیلی راحت هستن که پسرشون بره بگه من میخوام با یه خانومی که 8 سال از من بزرگتر ازدواج کرده ازدواج کنم، بگم من حرفی ندارم. خب من اون بیچاره حرفی نمیتونم بزنم، این که ندارم.
0: آره اینجوریه.
1: خب پس چی میگی؟ بنابراین بسیاری از پدر و مادرها مثلا در خصوص بچه ها تو این زمین ها چون فکر بکنن که مخالفتشون فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، فقط اوضاع رو خرابتر میکنه، میگه هر کار دوست داری بکن. ولی خب سوال اینه که آیا پدر و مادر شما با یه همچین رابطه موافقن؟ نه. آیا به در همسایه برگردن بگن که پسر من رفته با یه کسی که 8 سال ازش بزرگتره و قبلا ازدواج کرده میخواد ازدواج کنه کار درستیه؟ همه میگن نه. پس چرا اونا موافق باشن؟ خانواده اون دختر خانم هم بهش هشدار میدن این مرد احتمالا به دردت نمیخوره، دیر یا زود ولد میکنه میره. به معنی شما تنها حرفی که میزنید این است که من یک خانم رو خیلی دوست دارم. خب داری که دارید،

0: من تو خیابون رد میشم یه خونه خیلی خوبی میبینم دلم میخواد مال من باشه، ولی من پولشو ندارم. خوب نیست دومش. تو اومدی گیر دادی و نشون میده که یک کمی حالت وسواس و گیر دادن رو داری و بعدم نمیخوای جواب نه رو قبول کنی، بعدم فکر میکنی من که
1: شایدم همه اینا با همه درسته، شایدم همه اینا با همه،
0: ای با ایرادی هم ندارم، دلم هم میخواد او رو خوشحال و خوشبخت کنم، از عهده‌اش هم برمیام، چرا اون میگه نه؟ ولی وقتی که تو اطلاعاتی که میدی را آدم کنار هم میذاره، متوجه میشه رابطه اشتباهی یا با گذشت زمان اشتباهش مشخص میشه، بعد شما یه دستگوری آب دادید که اون با توجه به گونه‌ای که تو داری میگی، که خودت داری میگی، برام تازه معلوم نیست که به نوعی تعریف اون دختر خانم همین باشه، کاری که کتاب کردی یه چیزی رو به او تحمیل کردی و به همجاست که اون حرفا رو درباره تو زدی. یعنی من به تو یه فرصت نزدیکی و دوستی یا بیای خونم دادم که البته ایشون هم حتما اشتباه کرده و تو اونو تبدیل کردی به یه رابطه فیزیکی و جنسی.
1: بله
0: تقریبا
1: هم فرمانی
0: فرمانی
1: کلامشون همینه.
0: خب برو کارت پسرم، اصلا یعنی چی بی خودی بنگری گیر دادی به این که من دوستش دارم؟ بی خود دوستش باری چی شو دوست داری؟ هیچی نه، قرار نیست چیزی بگی. مثل یه بچه کوچولوی 3-4 ساله بازی در نیار که من شکلات میخوام به استدلال این باشه چون من شکلات خیلی
1: دوست دارم. دقیقا اینم به هم گفته، دقیقا همینم به هم گفته.
0: مرمون برای که کاملا پیداست نوع حرفات مست. عزیزم مثل این خونه تو بری یه خونه بگن 10 میلیون، تو بگی من فقط 1 میلیون دارم، بعد بگن خب خونه قیمتش 10 میلیون تو 1 میلیون، حالا خواهش میکنم بدی، چی فرق میکنه؟ من شما خود با این پول چی کار کنید؟ مثلا بالاخره
1: نه من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، مثلا خودم دارم میگم حتی به لحاظ خانواده، حتی خانواده هامون هم، یعنی مال من خانواده روستایی، ولی خانواده ایشون باباشون سطح مالی و جایگاه طبقه اجتماعیشون بالاتر از ماست، ولی که من بحثم اینه میگم آدم خب بالاخره شما قبل بدین آدم وقتی کسی رو دوست داره نه باید خب من تلاشمو بکنم بالاخره
0: تلاش چی چیو بکنی؟ تلاش
1: دیگه رو دوست ندارم آقای دکتر، آخه من کسی دیگه رو دوست ندارم الان، ایشون
0: خب نداشته باشه
1: پای حرفم بمونم؟
0: نه پای چه کوچه حرفی بمونی؟
1: خودم که نیستم نداشته،
0: این پرت و پلاها یعنی چی؟ دست خودم نیست یعنی چی؟ دست خودخواهی خودت هست، دست این که تو رو رد کردن هست، دست اینه که تو فکر میکنی یه توفهی هستی که نیستی هست، یه چیزی، یه رابطه غلط عزیز. مثل اینکه تو میخوای لاستیک ماشین تو عوض کنی بری لاستیک کامیون رو بیاری بندازی، بعد بگی لاستیک خب لاستیک دیگه.
1: الان به نظر شما این که میگین رابطه اشتباه بوده، کدوم چیزاشو شما بهش یعنی میگین که این به خاطر به این دلایل، این اصلا
0: دلایل اول این است که 8 سال از شما بزرگتره و تازه نزدیک به سن نیست که میتونه دیگه باردار نشه. دلیل دوم این است که ازدواج کرده و در جامعه مانند ایران به هر حال خانواده تو باش موافق نخوان. دلیل سوم اینه که شما از یه فرصت کوتاهی که با هم آشنا شدی تو رفتید خونش و بعدن در اونجا بدون رضایت و کوشش او برای داشتن رابطه با تو اون رو بهش تحمیل کردی. چقدر دیگه تو دلیل میخوای؟ به هر حال اصلا مهم نیست، مهم اینه که اون آدم الان فکر میکنه شما به درد هم نمیخورید. شما خب به یه آدمی تحمیل کنی که نه من به درد تو میخورم، مثلا باور نمی کنم این همه خودخواهی رو که من به درد تو میخورم. تو باید بپذیری که من به درد تو میخورم. نه اون دختر خانم میگه نه، بنابراین برو دوبار کار داستان دوستش دارم رو هم نذار، از زبون منم حرفی نزن که اگر کسی رو دوست داریم باید 50 بار بریم دنبالشه بگیم دوستت دارم. دنبال درست میتونیم بری، کارت میتونیم بری، ولی تحمیل این که تو هم باید منو دوست داشته باشی و رابطه ما رابطه خوب سالمیه که اینا که نظری نیست، عقیده که نیست اینا.
1: وقتی من ایشونو دوست دارم با کسی دیگه اصلا نمیتونم ارتباط بگیرم چی؟
0: نداشته باشید.
1: چطوریه؟
0: ببین خودخواهی و نادانی اینجاست. یه آدمی بگه من یه کسی رو دوست دارم و اون آدم میگه نه، از این بعد یه من هیچ کس رو نمیتونم دوست باشم، اما همچی چیزی نیست.
1: نه حالا من در مورد آینده بسیار دور که نمیتونم نظر بدم. میگم
0: آینده چطور درباره آینده بسیار دور نمیتونم نظر بدم؟ عزیزم چطور من نمیتونم درباره آینده دور نظر بدم؟ میدونم آینده دور
1: حال الان من این الان حالی که
0: خب به درک چه هست تو چرا اینقدر خودخواهی؟ مثلا از اون دختر تعجب میکنم که تو رو پذیرفته. حال من اینجوری خب باش، مثلا نمیفهمم تو رو. تو چرا فکر میکنی اگر حال تو یه چیزی، اگر تو یه احساسی داری، دیگران باید مطابق میل تو عمل کنن؟ چرا الان نمیری بگی لطفا من رو سرهنگ یا سلشگر بدونید، لباس نظامی تنم کنی، چون من دوست دارم. تو چرا ملاک فکر میکنی توی عزیز؟ سرت انداختی پایین یه ملاک ولی خود دوست گری. من اگر چیزی رو دوست دارم اون باید مال من باشه. من اگر یه خونه رو دوست دارم با وجود که پولش ندارم باید بدنش به من؟
1: نه
0: من اگر مهندس نیستم
1: تلاش، یعنی شما میگین حتی اون تلاشم نکنم؟
0: تلاش نداری تو؟ عجیبه. چه تلاشی؟ تلاش برای یه رابطه غلط؟ تلاش به رابطه یه کسی که میگه تو رو نمیخوام؟
1: آره این درسته، بله. وقتی الان وقتی میگه نمیخوام که دیگه من اصلا کاری نمیکنم، جلو نمیرم. این که این حرفتون رو قبول دارم، به خاطر همینم به شما زنگ زدم. نه اینکه من میخوام تحمیل کنم.
0: میخوای تحمیل کنی برای که به هر خورده، برای که برای خورده داستانی داری که من عزیزم وقتی که تو میخوای با یه آدمی صحبت کنی شرطش اینه که شما تلفنشو داشته باشی و او بخواد با تو صحبت کنه. این که من خیلی دلم میخواد با شما صحبت کنم ولی نمیدونم شما کی هستی، شما تلفن پولم ندارم، این که سبب میشه پاره من تلاشمو میکنم. تلاش برای چی میکنی؟ اصلا برای چی؟ برای خودت یه بایدی درست کردی که من باید با این آدم ازدواج کنم که الان میخوای تلاش براش بکنی. فراموشش کن، این که ناراحتی باش. اصلا تعجب میکنم که تو این همه تو دنیای امروز باورت اینه که من یه چیزی رو خواستم باید مال من باشه و الا من ناراحت میشم. خب بشو فراموش کنم.
1: بله،
0: پشت سر بنابراین پشت سر بذار، خودتم خلاص کن. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
3: این 100 دلاری ها مال کیه؟
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: صبح شما بخیر آقای دکتر عزیز.
0: صبح بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر عزیز، من هر دفعه که با مشکلی با بچه هم دارم با شما تماس میگیرم.
0: خواهیش بفرمایید.
1: و این دفعه هم همینطوره. من الان در موقعیتی قرار گرفتم، یه مقطع زندگی رسیدم که باید یه مسئله ای رو با بچه هم در میون بذارم.
0: شما من بفرمایید صبر کنید. اول چند سالتون عزیز؟
1: من 60 سالم آقای دکتر.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 55.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما ازدواج 2004 ازدواج کردیم.
0: یعنی 22 سال ازدواج کردید. فرزند چی دارید؟
1: دو تا فرزند دارم، یه پسر و یه دختر.
0: چند ساله هستن؟
1: پسر بزرگم 20 سالشه و دخترم 18 سال.
0: شغل و کارتون چیه؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: آقای دکتر، من در بانک کار میکنم، خانومم هم وکالت.
0: بسیار عالی. از کجا تلفن میکنید؟
1: تکساس.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
1: 43-44 سال آقای دکتر، از 1979.
0: و که همسرتون ایرانی هستن؟
1: همسرم ایرانی هستم ولی اینجا به دنیا آمدم.
0: خب حالا موضوع چی در ارتباط با فرزندانتون؟
1: خب آقای دکتر، من خانومم متوجه شدم که ایشون نارسیسیست بیهیویر دارم و خودشیفته. با یعنی؟ شما من در سال 2017 تماس گرفتم و شما کمک خواستم و شما دکتر آقای دکتر عباسی عزیز و مهربون رو به من معرفی کردیم و ما چند بار رفتیم پیششون و متاسفانه نتیجه نتونستیم بگیریم به خاطر اتفاقی که افتاد.
0: نه نفهمدم اتفاقی که افتاد یعنی چی. و بعدم
1: دکتر آقای دکتر عباسی، فوت دکتر عباسی باعث شد که ما دیگه نتونیم پیششون بگیریم.
0: خب حالا اون که به هر حال پزشک، متاسفم، ولی به من بگید تشخیص چه مدتی با آقای دکتر عباسی کار میکردی؟
1: ما در حدود 6 ماه من شروع کردم این ویزیتمو و بهشون گفتم که چه اتفاقی افتاده. و اون موقع من خیلی خانم پریمریتال اکتیویتی بیرون داشت و من متوجه شدم و این باعث شد که من به شما زنگ بزنم و شما دکتر عباسی رو معرفی کردیم و رفتم پیششون. ایشون گفتن که خانمم باید بیان پیش منو و من باهاشون صحبت کنم. موقعی که من باهاشون صحبت کردن بهشون چند تا تمرین دادم به قول معروف که در خونه پرکتیسی که در خونه باید انجام بده و به خاطر فاصله ای که ما داشتیم با دفتر آقای دکتر ما زیاد پشت سر هم نمیتونستیم بریم و این فاصله مثلا 1 ماه 2 ماه یک بار اتفاق میافتاد و نتونستم من از آقای دکتر جوابی بگیرم در مورد خانومم دایگنوز.
0: نه بنابراین صبر کنین. پس شما تشخیص کاملی از جانب آقای دکتر در مورد همسرتون نگرفتید؟
1: نه درسته. نه من چیزای کارهایی که میکنه، چیزایی که اتفاقایی که افتاده واسه شون توضیح دادم و ایشون گفتن که این احتمال خیلی زیاده، این نشون میده که نارسیسیستیک بیهیویر.
0: خب آخه اختلال شخصیت درست بسید یه آدمی قدش بلنده یا کوتاست. پس ولی ایشون کارهایی که میکردن چی بود؟ چون ما بر اساس ببینید شما تو هیچ دادگاهی نمیبرن بگن این آقا نارسیسیستیک است یا نیست. حرف این است که چی کار کرده. همسر شما خود بدون که وارد جزئیات بشید یه کلیات بگید چه میکردن.
1: والا بیهیویرش توی خونه کاملا فرق میکنه با بیهیویرش توی بیرون توی اجتماع. توی خونه کاملا با من و بچه ها یه آدم خیلی بد اخلاق، خیلی پرخاشگر، خیلی هیچ وقت هیچ تقصیر هیچ چیز رو نمیخواد به گردن بگیره، هیچ وقت تقصیر اون نیستش، همیشه اتفاقی میفته بیرون از اون اتفاق میفته، مسئولیت هیچ چیز رو به عهده نمیخواد بگیره و زندگی رو واقعا واسه من من موقعی که این اتفاقایی که بیرون از مریج افتاد فهمیدم تصمیم گرفتم.
0: عزیزم مشکل خیلی خوب، اتفاقات بیرون از مریج چی بود؟
1: پریمریتال سکس.
0: یعنی ایشون در حالی که همسر شما بودن با دیگران رابطه جنسی داشتن؟
1: بله، والا رابطه جنسی شد اونجوری با 100%ش نمیدونم، ولی بله، ولی من ایمیل هایی ازشون گرفتم که رابطه داشتن با یه آقایی و ایمیل ها رو پرینت کردم آوردم جلوش گذاشتم و ایشون دیدن. اول که خیلی ناراحت شد که چرا اصلا اینا تو پرینت کردی، خلاصه بعد دیگه گفت آره ببخشین و اشتباه کردم و فلان و بیسار و دیگه اتفاق نمیفته و اینا. بعد از 2 سال باز دوباره من به خاطر اینکه یه به چیزی باور دارم که میگن، البته انگلیسیش میگن once a cheat always a cheat، دوباره دنبالش رفتم و دوباره فهمیدم که هنوز این رابطه هستش، حالا با ایمیل تلفن این داستان هست و این داستان ادامه داشت و من از اون موقع میدونستم که
0: و بار نصب کنید بار دوم همیشون قبول کردن که چنین روابطی
1: بله،
0: یا رابطه
1: بله بله با معذرت خواهی و دیگه
0: خب شما چه کردید؟ شما چرا جدا نشدید؟
1: برای اینکه اون موقع که من فهمیدم یه پسرم 3 سالش بود، 4 سالش بود و دخترم هم تازه به دنیا اومده بود و نمیتونستم اصلا هیچ جوری قبول بکنم که این مسئولیت رو رها کنم و به هیچ عنوان نمیتونستم خودم ببینم جایی که این به خاطر این اتفاقی که افتاده این مشکل رو بنام گردن بچه هم و بچه
0: مشکل گردن بچه
1: اونا نبود، تقصیر اونا به هیچ وجه نبود که اینا به اینجا آمدن و من مسئولیت شد. اون موقع گفتم 100% تا هر جا که بشه باش هستم و
0: وایستادم پاش. اصلا یعنی چه؟ این چه استدلالیه؟ زن و شوهر بر اساس یه اصلی با هم ازدواج میکنن، اگر خیانت شد میرن جدا میکنن، بچه هم خب با پدر و مادر زندگی میکنن، پدر مادرشون که از دست نمیدن. حالا شما اون تصمیمو گرفتید قبول، خب بس. الان موضوع و مسئله ای که به خاطرش خب. تلفن کرد چه مدتی از اون زمان گذشته؟ الان خیلی گذشته نه؟
1: بله دفعه اولی بود که واسهتون توضیح دادم. یک بار دیگه 4-5 سال بعد از اون دوباره با یک نفر دیگه یه اتفاق دیگه افتاد که اون باعث شد که من یه دکتر برم و یه دکتر قلب رفتم و با شما تماس گرفتم و این داستان ها.
0: حالا اونا که گذشته الان چه خبره که الان کجا هستم؟
1: الان آقای دکتر من به جایی رسیدم که با از خانم هم میخوام جدا شم و تا حالا به بچه هم هیچی نگفتم در مورد این مسئله، تو خودم همیشه اینا رو تو خودم نگه داشتم و الان دخترم داره. سوالایی که از شما دارم این در مورد بچه ها روست که اصلا به شما از شما کمک لازم دارم.
0: آیا پسر شما دانشگاه کالج میره یا؟
1: بله دانشگاه میره و داره میره به طرف ارتش.
0: آیا پسر شما و دخترتون همچنان با شما زندگی میکنن، یعنی با شما و مادرشون؟
1: بله
0: خیلی خوب. خب اگر قرار باشه بخواید جدا بشید، خب حرفتون به بچه ها این است که متاسفانه ما مسائل و مشکلاتی داریم و میخواییم جدا بشیم بدون که وارد یه جزئیاتی بشید.
1: هیچی شما در مورد نارسیسیستش بودنش و اینا هیچی
0: نگم. چه معنی داره برای بچه ها؟ چه معنی داره؟ یعنی اونا که اصلا شما برگردید بگید مادر شما خود شیفته است. خب اولا کی گفته که دلیل کارهایشون خود شیفتگیه؟ یعنی ببینید شما یه چیزی رو به یه چیزی مرتبط میکنید، مثل اینکه من برگردم به شما بگم شما از 4 تا دیوار خونه رفتید بالا دزدی کردید، تو هم میگم دزدی. ولی اینکه شما خونه ها بالا نرفتید ولی شما دزدید که نمیتونم بهتون نسبت بدم. خودشیفتگی یکی از اختلالات شخصیتیه. شما اگر نمیشناسید، من حداقل 100 نفر دور برم میشناسم که خودشیفتن. خب حسن که هستن، ولی اینکه توجیه کننده این نیست که ما میخواییم بر مبنای اون چیکار کنیم. عزیز شما اگر به یک کسی به من بفرمایید که من یک کارمندی میخوام که ژاپنی بلد باشه، این آدم بلد نیست، میفهمم. ولی من برگردم به پسرم دخترم بگم که مادرتون پدرتون خودشیفته است؟ خودشیفته است که خودشیفته است. شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید با هم زندگی کنید؟ زندگی کنید؟ نمیخواید نکنید؟ بذارید بریم ما پیامو رو بشنویم و برگردیم، بعد شما به من بفرمایید باید این گفتگو رو چگونه ادامه بدید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، ناهار رو از کیترینگ مسرو سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
7: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
9: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626. 818 758 2626. amiritravel.com.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. نمیدونم، من عرضم با شما این بود که شما اگر به این نتیجه رسیدید که میخواید جدا بشید، همین حد که اگر مطمئن هستید به بچه ها اعلام میکنید، حتی دو نفری کنار بچه ها میشینید و میگید که ما به این نتیجه رسیدیم که بهتره از هم جدا بشیم، بدون این که بگید چرا، چون به بچه ها مربوط نیست. برام گفتن این که مادرتون نارسیسیستیکه که اصلا معنی نمیده.
1: من خیلی چیزا رو چون در رادیو هستیم نمیتونم بیان بکنم. خیلی چیزهای بیشتری سمتمایی
0: من نخواه کاری عزیزم سب کنی مبانی اولیه مسئله است، مهمه. شما دیگه نمیخواید با هم زندگی کنی، این یک. دو، بچه ها باید بدونن چرا. نه، در یک کشوری هم زندگی میکنید که هر کدام از طرف این، چه زن و مرد، بدونی که هیچ دلیلی به خانه رای کنن میتونن جدا بشن.
1: درست.
0: خب میشه جدا میشه، تموش. این که چه توافق در خصوص بچه ها، با توجه به این که بچه ها هم دیگه برحال چایل یا ماینر نیستند، میتونن انتخاب کنن، یکی دخترتون هست، میتونن انتخاب کنن که با کی باشن. و شما هم نه، هیچ کدوم. در حیات بچه ها انتخاب میکنم میخوان با کی باشن و شما میپذیر.
1: این دو تا سوالای من شما جواب دادین، یکی دیگه مونده. دختر من داره تا آگست میره میخواد بره دانشگاه و دانشگاهش هم توی استیت دیگه است. این مسئله رو شما فکر میکنین قبل از این که بره من و خانمم باش با بچه ها در میون بذاریم، یا بذارم این بره دانشگاه و بعد که طلاق فایل کردیم اینا بعدش؟
0: بنابراین فقط پرسش که مطرح میمونه این که چقدر دخترتون این موضوع رو چگونه میدید، چون ببینید برخی از اوقات بچه ها حتی بیش از شما و زودتر از شما خبر دارن که شما با هم مسئله و مشکل دارید.
1: بله،
0: بنابراین در
1: زنش متوجه شده، مخصوصا 6-7 ماه گذشته خیلی بیشتر متوجه شدم و یک بار من مجبور شدم، یعنی خیلی حالم بد بود، پسرم اومد و سوال کرد ازم چیه و من واقعا دیگه نتونستم نگه دارم، خود ترکیدم و واسه یه چیزایی رو گفتم، همه چی رو نگفتم، فقط بهش گفتم من و مادرت با هم اختلاف داریم و این چیزایی که داریم میبینیم اجوازیه من و مادرته و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو هر جوری شده حلش کنیم با وسیله دکتر یا هر چیز. و اونجا پسرم یه چیزایی فهمید و ولی دیگه به دخترم هیچی نگفتم و به اون گفتم که با دخترم در میون نذارن، ولی نمیدونم، اینا خواهر برادر خیلی نزدیکن با هم دیگه، نمیدونم اگه با هم دیگه چیزی گفتن، شیر کردن، نکردن، نمیدونم. ولی دخترم نشون نمیده، چیزی نمیگه که اصلا میدونه یا خبری داره. خیلی خوب خودشو داره نگه داشته، نمیدونم حالا واقعا خوب خودشو نگه داشته.
0: اصلا چه اهمیتی دارین عزیزم؟ شما در امریکا زندگی میکنید، همسر شما به نوعی در اینجا بزرگ شده و اگر اشتباه نکنم وکیل هستن، بچه های شما دو تا بچه هستن که در یه خانواده‌ای که دو تا پدر و مادر تحصیل کرده دارن ولی به اینجا هستن که دارن میخوان جدا بشن. بنابراین بدونی که وارد این بشید که چرا، چون اون مسئله ایست که به اونا مربوط نیست، میگه ما به این نتیجه رسیدیم و این تصمیم رسیدیم. بچه ها اعتبارن درباره این که با کی زندگی میکنن، هزینه هاشون چی میشه، برنامه هاشون چی میشه، اونا یه پرسش هایی دارن. اینه که شما قرار در این زمینه ها با هم از قبل توافق کنید، حالا یا با کمک یک وکیل یا با کمک یک روانشناس، که این تقسیم ها رو این از نظر مالی، از نظر محل زندگی چه کار کنید. این که شما من میفرمایید دخترم اگر بره بعدن بهش بگیم، میتونه برگرده به این که واقعا چقدر فکر با این حساسه، چون یه زمانی هست که شما فکر میکنید دخترتون با شناختی که ازش دارید و رابطه‌ای که با شما و مادرش داره خیلی به هم می‌ریزه، یه زمانی هست که خیلی کمتر و یه زمانی هست که ای بسا اونا. گفتم من بارها با کسانی روبرو شدم که پدر و مادر وقتی به این نتیجه رسیدن که به درد هم نمیخورن، که 5 سال از زمانی که بچه هاشون به این نتیجه رسیدن که اینا دیر یا زود طلاق میگیرن آمدن. بنابراین اصلا مسئله مهمی نیست. به علاوه فرض کنید هر نوع واکنشی، حالا نمیگم پاسخی که نشون بده، میشه ازش خواست اگر احتیاج به کمک داری با یک روانشناسی، نه روانشناس شما، با یک روانشناسی یکی دو ساعت صحبت.
1: من قسمی هستش که به محصی که وارد دانشگاه بشه اونجا از گروهی که در دانشگاه هستن، یونیورسیتی اوکلاهاما هستش، از اونا خواهش کنم که این بره اونجا و اگه کمک داشته باشه. من خودم بشه در
0: آخر شما خودتون تو امریکا هستید، احتیاج نداره شما تماس بگیرید، شما اصلا میدونم. تماس بگیرید.
1: منظورم بود که راهنماییش کنم که بره و دنبالش
0: اگر خواست. بنابراین منم عرضم این است که اگر فکر کردید احتیاج هست بهشون توصیه رو میتونید بکنید، ولی انتخابش با او هست. دخترتون آیا 18 سالش تموم شده یا اینکه هنوز نه؟
1: نه 18 سالش تموم شده.
0: اوکی، بنابراین هر دوشون به عنوان ادالت هستن و در نتیجه قرار نیست که کاری خاص به شما، مسئله کاستدی و حضانت بچه ها مسئله تون نیست، مسئله مالی است که بین خودتونه، همین بین شما و همسرتون که میخواید چی کار کنید. بنابراین هر زمان که فکر این که قبل از سفرش باشه، سفرش چه مدت دیگه ای خواهد بود اگر بخواد بره دانشگاه؟
1: مدرسه فکر میکنم 25 یا 26 آگست شروع بشه دیگه، یعنی بعد
0: شما یه ماه هنوز تقریبا 4 هفته وقت دارید. نه بهتره باشون در میون بذارید که او با این وضعیت بره تا اینکه بره اونجا علاوه بر تغییرات و مسائل و مشکلاتی که در یه محیط تازه داره، حالا ماجرای جدایی پدر مادرش هم به نوعی ازش مطلع بشونه. سرایتونی که همه
1: شما اگر... شما سلام میدونین که قبل از اینکه بره بشه
0: حتما، اگر حتمی و قطعی شده و مطمئنید راهی برای بودن با هم ندارید، حتما از حالا صحبت شو بکنید.
1: آقای دکتر، من به این نتیجه رسیدم، خانومم سعی میکنه که همه چی رو باز دوباره به فراموشی بسپاره و دوباره همه چی بشه روز از نو، ولی من دیگه با اینجا رسیدم که دیگه تحملش رو دیگه ندارم.
0: حالا مهم همین تو رابطه همین عزیز، بر اساس توافق و رضایت آدم ها با هم ازدواج میکنن و بعد بدون توافق و رضایت هر کدام در یه جایی مانند امریکا، در بیشتر ایالات امریکا که نو فال دیورس هست، جدا میشن. تازه اگرم جایی باشه که این چنین نباشه، حرف این هست که ما با هم توافق نداریم. دادگاه در این زمینه به جنگ زن و شوهر که نمیرن که بگن ما حکم طلاق شما رو صادر نمیکنیم.
1: بله، نه، این مخصوصا در استیت تکساس اصلا همچین قانونی نیست. همونجوری که شما اولش گفتین، هر چه زن چه مرد میتونه تقاضا طلاق بکنه و اون یکی نمیتونه چیز بکنه، نمیتونه بگه نه.
0: بنابراین متاسفم، ولی به هر حال هم به بچه‌ها بگید دوتاشون هم با هم باشن، چون بزرگسالن، میشونشون دوتاتون هم با هم باشید. به هر حال بدونی که گفتم، حرف این است که ما با هم بودیم، ولی به هر حال تلاش و کوشش اونم کردیم، کمک حرفه‌ای هم گرفتیم، اما متاسفانه به اینجا رسیدیم که خیر و صلاح هر چهار ما در این است که جدا بشیم. ولی پدرتون پدرتونه، همیشه مادرتون مادرتونه، ما هر گردی که زندگی کنیم شما بچه های ما هستید و خواهید بود، ارتباطی هم به رابطه و محبت و دوستی ما با شما نداره. خود ما یه نوعی از زندگی رو که داشتیم فعلا دیگه نمیخوایم ادامه بدیم تا ببینیم بعدا چی میشه.
1: آقای دکتر، آخرین سوالم، شما گفتی که در مورد این مشکلات روانی و این چیزا به بچه های چی نگن؟
0: عزیزم اصلا شما حرفی برای گفتن ندارید. ببین عزیزم، نه نه صبر کن، اصلا شما به من یکی برگرده بگه زن من شوهر من نارسیستیک، خوب یعنی اصلا تو هیچ دادگاهی مطرح نخواهد بود. خب از که هست مثل که برگرده بگه خوشگل نیست یا خیلی خوشگله.
1: سوال من اینه که حتی در آیندم بهشون مثلا یک سال دو سال دیگه هم نگم بهشون این چیزا رو.
0: نه برای چه کار کنین؟ میخواید از خودتون دفاع کنین؟ همسرتون رو خراب کنین که مادرشه؟ چون ببینید بچه ها نصفشون مادرشون و نصفشون پدرشون. روزی که شما یکشون رو خراب میکنین نصف بچهتون رو خراب کردید. چه چیز؟ شما برگه به پسر و دخترتون بگید مثلا مادرتون خیانت کرده، مثلا این چه فایده برای اونا داره؟ شما میخواید خودتون تبرئه کنید به بگید مادرم خوبی هم اون نیست. بچه ها بیش از اینا میدونن و بعدم چه اهمیت داره اونا چه قضاوت و نظری راجع به شما داره.
1: من تا حالا همین کارو کردم که به بچه ها هیچ صدمه ای نخوره، مخصوصا صدمه روانی، و چشم نمیدن هیچ وقت بهشون.
0: به هر حال امیدوارم این ماجرا با کمترین نزیت و آزار به هر چهار شما بگذاره و به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی ما در دنیایی هستیم که آدم‌ها یه روزی به دلایلی با هم زندگی میکنن و هم علاقمند میشن، یه روزی به اینجا میرسن که به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن یا مسائل و مشکلات دارن و جدا میشن. در دنیای امروز ما یه چیزی در این زمینه رو ابدی و همیشگی که نمیبینیم. اینا که مسائل قضا و قدر و سرنوشت نیست، اینا چیزایی نیست که اراده خدا باشه یا خواست خدا باشه، حالا دیگه نباشه. اینا که شما که در یک کشوری زندگی میکنید که زیر فشار اجتماعی نیستید، بچه های شما در مدرسه که اصلا ای بسا 20-30% بچه هایی که بایشون بودن پدر و مادرها از هم جدا شدن و بارها به خانه یکی از دوستانشون رفتن که خونه مادره بوده یا خونه پدره بوده یا به هر حال ماجرای جدایی و طلاقشون مطرح بوده. از این نظر خوشبختانه در امریکا بچه ها با یه چیز عجیب و غریب تابویی رو برو نمیشن. یه واقعیتی است که وجود داره، مثلا با توجه به اینکه در گذشته مدت عمری که زن و شوهر با هم باشن خیلی کوتاه بود، حالا 40-50 سال به همجاست که خطر جدایی و طلاق درش هست. به همین جهت است که لطفا خیلی آروم عمل کنید، در این زمینه نه بخواید از خودتون دفاع کنید، نه بخواید به همسرتون حمله کنید، همچنین ایشون و زمینان بچه ها هم درگیر مشکلاتتون مسائلتون نکنید. همطور که عرض کردم بچه ها برن مایل هستن که بدونن شما در مسیر توافق بوده که از هم جدا شدید، و دوم تنها چیزی که براشون مطرحه این است که شرایط و وضعیت زندگی ما به ویژه از در مالی و اقتصادی چه میشه، که اونا رو هم با توافق و رعایت به مقدار زیادی در این گونه موارد برابری باشون برخورد میکنید. اینکه خودتون چه موضوع و مسئله دارید یه قصه دیگه است، ولی بچه‌ها فقط قرار است که اون نظر و نتیجه نهایی رو بگیرند و بر مبنای اون عمل کنند.
1: این
0: ججمنت
1: رو بذارم به عهده خود بچه‌ها که در مورد من و مادرشون چی فکر
0: میکنن. اصلا حتما باید این کار رو بکنید، چون اصلا قرار نیست بچه‌ها رو به همچین قضاوتی بکشونید. هیچ پدر مادری حق نداره بخواد از خودش دفاع کنه یا به همسرش حمله کنه یا برگرده بگه شما منو خوب بدونید اونو بد بدونید. مثلا چه اهمیتی داره؟ عرض کردم اشکال کار این است که پدر و مادر پدر و مادرن، اما در وجود بچه ها یه درصدی از پدر و مادر هست. روزی که شما یک شو خراب میکنید، اون قسمتی که در وجود فرزندتون هست رو خراب کردید. و برای چی؟ چرا من به بچه ها آسیب بزنم؟ معلومه این ازدواج غلط و طلاقی که اتفاق افتاده نتیجه انتخاب شما، تقصیر شما، اشتباه هر دوی شماست. بنابراین بچه‌ها که قرار نیست در حقیقت این هزینه رو بپردازن، اصلا اهمیتی هم نداره. یعنی ببینید هرگز نباید از بچه‌ها به عنوان کارد و چاقوی برای حمله به طرف مقابل استفاده کرد، برای اینکه در حقیقت چاقویی که به همسرتون میزنید در حقیقت یک مرتبه از بدن پسر و دخترتون بیرون میاد. بنابراین
1: آقای دکتر واقعا ممنونم ازتون.
0: خواهش میکنم، امیدوارم به آسیب کم در مورد هر چهارتون بگذره، ولی به هر حال مواظب همه باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید.
3: فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
9: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: 44 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
4: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
5: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
4: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
5: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
6: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com. آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
7: چاپ چاپ.
8: چی؟
7: چاپ چاپ.
8: چرا یواش میگی؟
7: میترسم تموم شه.
8: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: صحبتون بخیر باشه. من بخیر. در رابطه با دختر 9 ماه هم باهاتون تماس گرفتم. خودم 38 سالمه، همسرم 35 سالشه، 5 سالم هست که انگلستان زندگی میکنم. اگه سوالی دارید من در خدمتتونم.
9: هر دو چی خوندید، چی میکنید؟
10: من هنوز دکترامو تموم نکردم اینجا، الان به خاطر بچه‌ام تو مترنیتی لیو هم رژنراتیو مدیسین میخونم. همسرم هم که مهندسی نفت خوندم.
9: و اونجا مشغول کار هستم.
10: بله بله.
9: در رشته خودشون.
10: بله بله.
9: و شما از فامیل درجه یکتون کسی که دوربرتون نیست؟ مادری، پدری؟
10: نه، تنها.
9: اوکی. خب ماجرای دختر 9 ماهه و خواستگارش چی میخواد؟
10: نه حالا به خواستگارش.
9: آخه بچه 9 ماهه چه سوالی داره؟
10: مشکل با خوابشون داریم. تا 4 ماه و نیمی که بودن چیزایی که شما فرموده بودیم تو سیدیا ما گوش کرده بودیم، تمام تلاشمون میکردیم که توی کاتی که کنار تختمون بود بخوابن، ولی خب تا 4 ماه و نیمی ایشون، من فکر کنم من 2 ساعت دیگه تو شب فقط میخوابیدم.
9: یعنی چی؟
10: گریه میکرد، بلند میشدم، بهش شیر میدادم، نگهش میداشتم، 30 ساعت، 1 ساعت مطمئن باشم خوابش سنگین شده، دوباره میبردم میذاشتم سر جاش، 10 دقیقه نکشیده دوباره بلند میشه شروع که گریه کردن.
9: خب به من بفرمایید. نه سر کنید. به من بگید حاملگیتون با مسائل مشکلاتی همراه بود یا نبود؟
10: هیچی، حاملگی بسیار خوبی داشتم، زایمانم هم که سی سکشن بود.
9: از قبل قرار گذاشته بودی که سی سکشن باشه؟
10: بله، چون اینجا دیگه بالا دیگه اختیاریه، یا سی سکشن یا تلیف.
9: به من بفرمایید وزنش چقدر بود؟
10: وزنش موقعی که به دنیا اومد 3200 بود، به کیلو 200
9: خب اونم که خوب بود. خب به من بفرمایید. خب ببینید، برخی از بچه‌ها، ببینید اصطلاح درستی نیست، برخی از بچه‌ها سیمپیچه مغزشون انقدر خرابه که از آغاز تولد مسئله و مشکل خواب دارن، یعنی این سیستم به راحتی خاموش نمیشه و برای مدتی نمیمونه، یعنی امواج مغزی وارد مرحله آلفا حتی بعدن تتا و دلتا نمیشه. خب شما فرزندتون به نظر میرسه که مسئله و مشکل خواب داشته، ولی احتمال داره چیزای دیگه هم بوده، مثلا شیرتون یا شیر خوش باش نمی ساخته، بنابراین دچار دل درد و چیزا بوده. به من بگید در روز چگونه بود از نظر خواب و بیداری؟ آقای
10: دکتر، دختر من که برسیده، بعد این که طول روز الان هم میخوابه، سه تا نف داره طول روز، اون سه تا رو سر تایمش میگیره میخوابه، خواب شبش هم سر تایمه، یعنی
9: نه سه تا نصب کنی، سه تا خواب روزش هر کدام مدتش چقدر؟
10: 45 دقیقه، یک ساعت، دو ساعت.
9: خب آخه شما مقدار زیادی در روز میخوابونیدش، یعنی مقدار خواب روزش زیاده.
10: یعنی واقعا من نمیخوام بخوابونمش، قشنگ شروع میکنه گریه کردن و به من نشون میده که من میخوام بخوابم، که من میخوابونمش. خب یه موقعی هم که نمیخواد، من شاید دو بار تو روز بخوابونمش.
9: خب به همین جهت است که اولا خوابش رو باید دوتا کردین، یکی صبحی که بعد از ظهر، چون سه تا و اینا مقدار زیاده. حالا به من بفرمایید شب شما چه ساعتی آخرین شیرش رو میخوره یا تا چه ساعتی شما و همسرتون بیدارید؟
10: آی دکتر، همونجور که شما فرموده بودین، ما دیگه از ساعت 6، حالا الان که تابستون شده و کلن طول روز بلنده و تا ساعت 10:30 روشن هوا، ولی اینطوری بوده که ما دیگه یه جوری سیستم رو میبردیم جلو که خب الان دیگه موقع خوابه. و تا یک ماه پیش هم ما، یعنی ایشون یه حمام داشت، حمامش میکردیم، غذاشو میخورد، میخوابید. و سیستم اینطوریه که برای خوابیدن، چه خواب روز چه خواب شب، باید شیر بخوره و بخوابه.
9: خب ببینید عزیز، شما دو سه دفعه یه جوری اشاره کردید مثل اینکه مثلا یه نامه از طرف سکرترش آمده و گفته این ساعتای من اینجوریه. خب این چیزاییست که شما در ارتباط با او انجام میدید و اون تبدیل میشه به چیزی که چون بچه موجود مرتب و منظمیه تبدیل میشه به عادتش. یعنی اگر بهش دو دفعه شیر داری، دو دفعه شیر میخوره، چهار دفعه میخوره. این که میتونم برخی از اوقات اون یه کاری میکنه که ما رو وادار به یه رفتاری میکنه، ولی غالب اوقات اون انجام نمیده. حالا از اون بگذری.
10: خب آقای دکتر، میون سلامتون، من یه روش دیگر هم امتحان کردم، این بوده که بذاریمش تو کریر به خودمون ببندیم بخوابه، تو در این حالت هم میخوابه، یعنی بدونی که شیر بخوره اینطوری میگیره میخوابه. ولی خب دیگه ماشاءالله الان سنگین شده، 9 کیلو خورده، دیگه نمیشه.
9: مسعودتون از این که ببندیمش به کریر، مسعودتون چه؟
10: تو کریر میذاریمش، بیبی کریر هایی که بچه رو به خودتون میبندی که بچه میخوابه، حالا میره بیرون یا میخوابه، حالا هر جوری.
9: خب شما چرا اصلا چرا بغل خودتون نمیگیرید؟
10: نمیخوابه آقای دکتر، ما خیلی روش ها رو امتحان کردیم، تو بغل بگیریم، تکونش بدیم بخوابه، بعد خیلی هم تلاش میکنه که بخوابه ها. نه، حتی من یه شب امتحان کردم که بهش شیر ندم، بدون که شیر بهش بدم بخوابه، بالاخره خوابی، ولی یک ساعت و نیم طول کشید.
9: نباید این کار ببینید عزیز، شما که نمیتونید با یه بچه که عامل زمان براش خیلی خیلی هم طولانی تره، وقتی یه کاری که میخواید بکنید 5 دقیقه 7 دقیقه میخواید نمیشه، باید ول کنید، نمیتونید ادامه بدید.
10: بله دیگه، همون شب بود و من دیگه انجامش ندادم چون دیدم بچه خیلی اذیت میشه.
9: به هر حال عزیز، چیزی که من میفهمم در حد اطلاعاتی که شما من میدید، کاری ندارم به اینکه خود شما یه نگاه و نظری دارید، فرزند شما مشکل خواب داره و این همونطور است که بارها از نظر علمی هم گفتن برخی از اشخاص they are very difficult child، و همونطور که عرض کردم این مغز اصلا آروم نمیگیره، مدتی که مثلا بین نیم دقیقه تا هفت دقیقه است که آدم آباد بخوابن، اینا حتی وقتی هم که بزرگ میشن این بسا چل دقیقه نمیتونن بخوابن. یعنی فرزند شما یه مسئله خواب داره، اگرم تو خانواده پدری و مادریش دقت کنین، خانواده خودتون و همسرتون این مسئله به مشکل، یا خودتون یا فامیل درجه یکتون، خانواده درجه یکتون داشتن و معمولا این گونه است. بنابراین شما فقط باید باش کنار بیایید. اینکه شما به من میفرمایید ما به اینجا رسیدیم اگر توی این کیسه ها بکنیم و به خودمون ببندیم، میخواب خب کیسه بکنید و ببندید، ماجرای سنگینی و سبکیش چه اهمیت داره؟ برای کنم
10: نه، حالا این تو روزه، تو شبش، حالا قضیه که الان دو ماهه که بدتر شده، قبلا که تو تخت ما میخوابید، حالا مثلا سه بار تو روز شیر، تو طول شب شیر میخورد میخوابید، الان دو ماهه که دیگه این قضیه خیلی شدیدتر شده، شده تقریبا یه موقع های یک ساعت و نیم یه بار، دو ساعتی یه بار، بعد نزدیک صبح که میشه این قضیه خیلی شدیدتر میشه، یعنی چهار صبح به بعد خیلی زیاد میشه. و بعد ما فکر میکردیم خب فقط برای اینکه آرامش بگیره است، به خاطر همین
9: نه ببینید هی فکر نکنید نه فکر نکنید شما
10: باز دکترش میزدیم خب
9: نه ببینید شما اولا یک با دکترش صحبت کنید ببینید آیا موضوع و مسئله اصلا بسا اصلا مسئله شما شیر شماست، یعنی شیر شما بعد از نیم ساعت در معده و روده و یه دردهایی رو به وجود میاره که بیدارش، شاید اصلا با شیرتون رابطه است. یعنی اولا یک مشورتی کنید، دلیلی هم نداره، الان 9 ماه شیر خودتون دادید میتونه کافی باشه. بنابراین اولا مورد شیر، دوم میدونم احتمالاً بیشتر پزشکان با این کار مخالفت میکنن، ولی من موارد شدیدی مانند شما رو داشتم و بالاخره پزشک بودم قبول کرده برای مدت یه ماه این کار بکنه، یه آرام بخش بهش بدن که بخواب، برای اینکه هم خواب او درست میشه، هم ماجرای توانایی جهاز هاضمه و دستگاه گوارشش درست میشه که بتونه چند ساعت بدون شیر باشه، هم شما میتونید راحت بخوابید. با دکتر پزشکتون مشورت کنید ببینید او یه راهی به نظرش میرسه، یا حتی ممکنه برخی از اوقات اون چی که به عنوان داروهای طبیعی میشناسیم چه در ایران چه در جای دیگه برخی از اوقات میتونه مفید واقع بشه و بچه رو آروم کنه بدون اینکه دارو باشه، ولی به یک اعتبار همون نقش دارو رو ایفا میکنه. علت چم این است که بیخوابی او شما رو از هم همسرتون رو بعد به او کمک نمیکنه که بتونه این آرامش رو حفظ کنه. ولی من متاسفم بگم با صدها آدم روبرو شدم که 80 ساله مسئله و مشکل خواب.
10: خب جالب اینه که نه من نه همسرم نه تو خانواده‌مون کسی رو نداریم که بدخواب باشه. همه
9: همسایه‌ها هم در حقیقت به حساب بیا.

0: اما مسئله اصلی مسئله مغز فرزند شماست و همونطور که عرض کردم آدم ها از این بابت یه درصدی که حالا به مناطق جغرافیایی 10-20% بچه ها این مشکل خواب رو به صورت جدی دارن و همونطور که عرض کردم برای تمام عمر دارن، حتی غالب اوقات منشأ یه مقدار مشکلات از جمله افسردگی یا منیک دیپرشن که خودشو در کودکی اینگونه نشون میده. نمیخوام وارد اون بحث هستم با شما بشم، به همجاست که عرض میکنم یه مقدار یادتون باشه که فشاری بهش نیارید که بخواید چیز رو بهش تحمیل کنید، چون از اختش بر نمیاد، برنده همیشه اونا هستن. دوم از دکترتون بخواید که یه آرام بخش طبیعی رو اگر پیشنهاد میکنه بهش بدید. سوم اگر واقعا بخواید، چون فقط یه 4 هفته یا 6 هفته حد اکثر احتیاجه، یا آرام بخش بهش بدن. درسته که شاید جنبه های منفی هم داشته باشه، ولی ماجرای خواب و تغذیهش و ایناش اگر مرتب کنید این هزینه میارزه.
1: یه سوال، چون شما فرموده بودید که از 5 ماهگی شیرش قطع بشه، خب ما نتونسته بودیم شیر شبشو. بعد
0: خب ببینید باز نمیخوام اذیتتون کنم، شما این برای بار 4 و 5 که بنام شما نمیدونم چرا من دیگه متوجهم دخترتون رو با عنوان یه مرد مثلا 50 ساله معرفی کنید، فرمودن بعد رفتن بعد یعنی با فعل جمع به کار میبرید. یعنی اصلا من جوری ما تو مبهوت موندم، مثلا دختر 9 ماهه ما در بیاناتی که ایراد میفرمودند به این نکته اشاره کردند. دوم الان دارید به من میفرمایید که در 5 ماهگی با وجودی که حرفای تو رو شنیده بودیم نتونستیم، که من اصلا قبول ندارم، بنابراین نخواستید، بنابراین نشدید. آیا اون کار ای به موقع میکردید انجام میشد؟ شاید هم نه، نمیخوام بگم حتما جواب میده، ولی در بیش از 95% موارد اگر نه بیشتر جواب میده. حالا اونا گذشته، بنابراین ما که نمیخواییم
1: نه چیز کنم خواستم خدمتتون عرض کنم. این بود که آقای دکتر، خب من شیر رو دوشیدم که این شب که بلند میشه شیر میخوره دیگه شیری نباشه. آقای دکتر گریه میکرد، یعنی ما حواسی میکنم خب چیه چی شده. بعد دیگه همسرم گفت احتمالا این از گرسنگی داره گریه میکنه.
0: نه خب ببینید من باز حالا یه دفعه نظر یه متخصص عزیزم، نظر یه متخصص دیگر رو پیدا کردم که این از گرسنگیست. ما قرار این نبودن شیر رو برای یه مدتی به تدریج به بچه تحمیل کنیم، نیم ساعت. علتش هم این هست که به هر حال او باید برای چند ساعتی بدون شیر زندگی کنه. این صلاحشه که اون قدرت و توانایی که قراره دستگاه گوارشش بگیره رو پیدا کنه. آخه خیلی چیزا اینجا این واقعه، ولی معلومه وقتی یه بچه عادت داره شیر میخوره و بعد به شیر نمیدید گریه میکنه، وقتی شیر بدید میخوره آروم هم میگیره. آخه اینا
1: مشکلی نداره به خاطر شیر ندادن گریه کنه؟
0: چرا مشکل هست؟ برای که الان تو این سن این توی 4-5 ماهگیش نه، ولی الان چرا؟ اینی که الان میگم شما با او کنار بیاید. معلومه اصلا شما قرار است که دیگه شیرتون رو تموم کنید عزیز. من همچنان هم نگران شیر شما هستم، برای که صدها بار با دوستان روبرو شدم که مسئله شون شیر مادر بوده. ای بسا شما هم بعد از 9 ماه دیگه کافی است. بنابراین من فکر کنم که شیرهای خوب خوشمزهی که وجود دارن رو انتخاب کنید، هر کدومش رو پذیرف اون رو بهش بدید.
1: یعنی آقای دکتر شما این فرمایید شیر خوش جایگزین کنیم؟ ما چون به شیر گاو هم میدیم، شیر پاستوریزه.
0: خب من با اونش مسئله ندارم، ولی اینکه ترکیبی هم شیر مادر رو میدیدم شیر گاو رو میدید، میترسم ایشون
1: شیر گاو رو یعنی تو مثل صبحانهش اینطوری بهش میدید.
0: ببینید یک بار دیگه عرض میکنم، شما یک کارهایی میکنید که نباید میکردید. اینا چیزای تفننی نیست. نه ببینید، این موجود یه موجود بسیار مرتب منظم دقیقی است و مثل ساعت کار میکنه. حتی خود شما میدونید که ترشح غدد و هورمون ها برخی از اوقات اصلا در یه لحظه مشخصی است با یه مقدار معینی.

0: یعنی این طبیعت ظرف 300-400 میلیون سال این سیستم رو درست کرده. ما یه ذره به همش میزنیم، به همجرس که من اون توصیه ها رو داشتم، اما اصلا همه به کنار. شما الان در 9 ماهگی بهتره با او کنار بیایید. در نظر که یه چیزی که کمک میکنه که بخوابه و شیر نخواد رو به تدریج بهش بیشتر و بیشتر تحمیل کن.
1: از این که
0: بره شکایتتون بکنه. چی عزیز؟
1: این شیر گاوی که بهش میدی ما قطع کنیم؟
0: آره من اصلا این تنوع رو نمیفهمم عزیز.
1: پس شیر خودم رو قطع میکنم، این شیر گاوم قطع میشه، شیر خوش بهش میدی،
0: خودتونم خلاص میکنین. برای بسیار از این شیر خوشگاه رو نوزادان ترجیح میدن، برای که اینا خیلی حساب شده انجامش میدن، یکی دو سه دوبرده شو. برای اگر یکیشو هم کار کدومشو که راحت و خوب خورد و باش راحت بوده بهش بدیم،
1: بهش بدیم و تا
0: 14 ماهگی
1: دیگه قطعش
0: کنیم. نه دیگه، حالا شما شرایطتون متفاوته، ولی حتما آره بعد از 14 که دیگه درست نیست. یعنی 14 دیگه شیشه شیر درست نیست. شیر خوردن تا 40 سالگی و 400 سالگی هم میتونه باشه. اون تیپ شیر بدون تردید یه غذای بسیار مهمه، ضروریه، لازم برای همه آدم هست. قصد من شیشه شیره و اون مک زدنی که باید یه در چهار پده اون باید در 14 ماهی قطع بشه. به هر حال اگرم ازتون شکایت کرد در دادگاه، چون به نظر میرسه وکیلم داره، امیدوارم من رو هم به هر حال جزو کسانی که ازشون شکایت داره نیاد.
1: خیلی ممنون، محبت کردید.
0: خواهش میکنم.
1: میدونید غذا خوردن که ایشون داره، من ایشون هم میگن شما غذا خوردن
0: که
1: دخترم داره.
0: نه اصلا نمیدونم چی میشه گفت، والا حضرت میشه گفت، یه چیزایی بگید دیگه. برحال کی بگید؟ پرنسس بگید.
1: بله خیلی خوب غذا میخوری، یعنی
0: یه جوری خوب غذا میخوری. کم کم دیگه شما همینی که داره شیر رو کم کم کم کنید عزیز و تمومش کنید. شیشه شیر و سینه شیر رو تموم کنید.
1: سنش نمیخوره مثلا، اینجوری که یه حلوق میگیره کامل دستشو تا تش میخوره، یا غذای دیگر رو گوشت حسابی میگیره میخوره.
0: حالا بیدونید چند سر هزار نفر که برنامه رو میشنن همجوری مرتب معطل موندن که این پرنسس دیگه چه حلو میخوره یا سیب میخوره. ویل کنید دیگه.
1: نه آقای دکتر، اینو به خاطر خدمت مرز کردم که بگم صبحمو به شیک.
0: آخه من خیلی عزیزم جهاز هاضمه بچه ها غالب اوقات اینقدر با میوه در حد یه حلوی کامل آمادگی نداره. چرا هی میگم شما برای خودتون یه مندر و ورداری دارید که کمی به بچه ها میشه داد عزیز؟ برای که اینا وقتی وارد معده و رودش میشه ترشح غدد و اینا یه تغییراتی رو به وجود میاره، بنابراین اگر باش راحت تغییری به وجود نمیاره هر کاری که هست بکنید. بنابراین ملاک اوست که اگر میخواد براش خوبه، اگر نمیخواد براش بده.
1: علی شیره
0: حتما حتما.
1: خیلی ممنون دوستو، محبت کردم، ممنون از
0: وقتتون. خواهش کنم، به هر حال اگر خواسته آرگاری هم پیدا شد لطفا بدیتش بریم، ما رو خودتون خلاص کنین، چون این کار دستتون میده بزرگم بشه. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشیم.
0: شما من میدونم خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بر شما آقای دکتر هلاکویی.
0: سلام بفرمایید.
1: من از آلمان تماس میگیرم. راستش هول شدم.
0: راجع به چی میخواستید با هم صحبت کنیم عزیز؟
1: آقای دکتر یک سوال کلی من میخواستم شما. یک سوالی که یه چیزایی که آدم میشنده، مثلا شعور ذاتی سلول ها، میگن سلول های بدن انسان میتونه انتخاب کنه بین خوب و بد. میگن که بدن انسان یه حاله انرژی دوره هست. مثلا این آزمایش آب که میگن مولکول های آب تاثیر میگیرن از اون کلمه‌ای که روی آب نوشته شده یا روی این کاغذ که توی آبه، هیپنوتیزم، یا جدیدان من میشنوم هیپنوتیزم کوانتوم. من میخوام که لطف کنید من نظر شما رو بدونم که آیا اصلا اینا ریشه و اساس علمی داره.
0: آخه مجموعی نه ببینید از شما مجموعی چیزایی رو میگید که هر کدامش ممکنه یه درصدی درست باشه، ولی دو تا موضوع، یکی نتیجه گیری که میکنن، یه چیزایی که بهش اضافه میکنن مثلا است. یعنی علتش هم این است که روزی که شما این بحث ها رو از جانب متخصصین این رشته میبینید یه مسئله است. یه زمانی است که آدمایی ازش میخوان استفاده روحانی کنن، معنوی کنن، نمیدونم بهش ماجرای خدا رو بچسبونن، روح رو درگیر کنن، همش حق بازی و دروغ، برای که اصلا از این مجلسی که علم و دانشه به اون اونجاها راهی نیست. بنابراین شما میتونید درباره خیلی چیزا حرف بزنید که در یه زمینه و در یه حدی درسته، یعنی چیزایی که الان اشاره کردید رو من میتونم بفهمم، ولی نتیجه گیری ها بعدم ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیز 99.99999 درصد چیزا در چارچوب علمی حرکت میکنه. حالا یک در 10,000 و 100,000 هم به یه چیزایی مرتبط باشه، چه اهمیت داره که ما وقت و انرژی اون اونجا بذاریم؟ چون ببینید برخی از ما به دلیل شرایط خاصی که به ویژه بین 6 تا 8 9 سالگی داشتیم، یه ماجیکال تینکینگ داریم، یعنی یه تصوری داریم که در جهان در حالی که قواعد حاکم هست یه چیزای غیرعادی و یا استثنایی هست. این همون چیزیست که باور انسان رو در درازای تاریخ هم به موضوع معجزه‌ای که هرگز اتفاق نیفتاده مرتبط میکنه. اینی که هر کدوم از اینا رو شما در حد کمی که من میدونم اگر بهش اشاره‌ای بکنید میتونم یه جوابی داشته باشم، ولی برخی از حرفا نه. فرض بفرمایید درباره انرژی صحبت میکنید یا اینکه یه مسئله ذات سلولی، چون اولا یک تعریف سلول مطرحه، دو مسئله ذات هستن یعنی چی؟ ذات یه بحث منطقی است که از زمان ارسطو برای ما اومده و خیلی از اوقات وقتی آدم ها میگن ذات مقصودشون ای بسا طبیعیه، خیلی از اوقات مقصودشون غریزیه. یعنی اینا من هر وقت که مطالبی از این قبیل رو میشنوم توش حرفای کمی درست ولی بیشتر غلط رو میبینم. بعدم مهم اینه که از ناحیه چه کسی به چه دلیلی با چه هدفی برای چه موضوعی مطرح میشه. هر کدومشو که فکر کنید اطلاعات بیشتری دارید یا به هر حال با حرفایی که شنیدید اون رو بیشتر درست میدونید رو مطرح کنید، منم نظرم و خدمتتون عرض کنم.
1: بله آقای دکتر، من هدفم این بود که آیا انسان یا من میتونم از این راه، از این روش استفاده کنم برای تلقین به خودم؟ آیا این واقعیه که من تلقین کنم به خودم و بعد سلول‌های بدن من اینو متوجه شن یا یک تغییری در من به وجود بیاد؟ مثلا
0: نه، شما به خودتون تلقین کنید که چی عزیزم؟ یه آدمی تمام عمرش تلقین کنه که من قدم بلند میشه، شما فکر کنید یه میلیمترم بلند میشه؟ نه. یعنی چی سلولا؟ بله شما یه حرفی میزنید، میگر زبان شما و زبان سلولا یکی، میگر اونا این زبان رو میفهمن. بله مثلا سلولی که نشون میده هیچ حسی احساسی درکی نداره، او یه پدیده پسیست که واکنش نشون میده. من دوستانی هست که مقدار پرت و پلاهایی تو این زمینه شروع میکنن بگن، در حالی که ببینید عزیز این جهان برای ما از نظر علمی شناخته شده است. یعنی ما تعریف یه چیز طبیعی رو داریم، تعریف یه پدیده غریزی رو داریم، یه چیزی که در فرض بفرمایید نوعی که زنبور عسل زندگی میکنه یا عنکبوت زندگی میکنه و کارهای یا اتفاقات عجیب و غریبی هم میفته که باعث تعجب و حیرته، ولی یه دفعه میبینیم در حدی که میدونیم چند هزار سال چند صد سال اینا یه جور عمل کردن، یه جور واکنش نشون میدن هر جای دنیا باشن و اگر یه تغییراتی هم هست میشه توضیحش داد، ولی اینکه بخوایم ازش قاعده و قانون بسازیم نه. چون باز جمله رو تکرار میکنم، برخی از آدما دو تا کار میخوان بکنن، یا میخوان جهان رو اینقدر معنیدار کنند که راحت بگیرن بشن، درست پس که مثلا هیچ اتفاق نمیفته یا هیچ برگی به روی زمین نمیفته مگر به اراده خدا، پس همه چیز میدن دست خدا، برای خدا این خواست، خدا تصمیم گیره من سردرد بگیرم و خدا تصمیم گیره سردرد من رفع بشه و همین مسئله به یه اعتبار میتونه درست باشه. کدوم اعتبار؟ اگر بپذیریم خدایی هست و خالق جهان هست و جهان رو خلق کرده و قانونش رو بهش داده، معلومه همه چیز همیشه به اراده اوست، برای که به وجودش آورده، قانونم گوشه توش، مثل قانون جاذبه. بنابراین اون میتونه بگه هیچ شیء بهش سمت شیء دیگه کشیده نمیشه مگر من بخوام، ولی معناش این نیست که اشیاء میتونن کشیده بشن یا نشن، یا خدا میاد میگه این کشیده بشه اون کشیده نشه. عزیز، به همین جد است که تو این گونه موارد من سالها یه ساله که با مسائلی از این قبیل مثلا به یه نتیجه گیری هایی که میرسه باش جنگیدم، مخصوصا وقتی این موضوع وارد یه حوزه و حریمی میشه که هیچ کس راجبش هیچی نمیدونه. من بارها این مثال زدم، هیچ کس راجب خدا تا به امروز هیچی نگفته، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو رد نکرده. آدم ها حرف مفت زدن. یا درباره روح، هیچ کس درباره روح هیچی نگفته، هیچ دانشگاهی در این باره تحقیق نمی کنه. تازه شما وقتی میرید سراغ کتب معتبری که ما ایرانیان بهش اعتقاد داریم، مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن، میبینیم هیچی درباره روح نیست. یا در قرآن فقط یه آیه است، یسالون کن روح و روح من امر ربی و ما اوتی من العلم لا قلیلا. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امری است از جانب پروردگار، منم آگاهی و دانش کمی دارم. تمام. حالا شما یه دفعه فکر کنید در یک کشوری مانند ایران انواع ارواح وجود دارن، انواع عرفان ها وجود دارن، اصلا یه پرت و پلاهایی که بسیارشون اصلا دزدی های سطحی از مسائل روانشناسی یا روانیه و به هم مرتبطش کردن. برای باز عرض کردم، شما وقتی اتومبیل دارید، شما وقتی که روی اجاق گازتون غذا هست، شما روزی که میخواید یه لباس درست کنید، 99.99999ش قانون مشخص معینی داره که حتی نوشته شده همه جای دنیا هم یه جوره. شما اینو ولش کنید، بعد بچسبید به یک در میلیون میلیون میلیونی که یه عده‌ای گفتن، مثلا برای چی وقتون تلفن کارو میکنن؟ یا مثلا فرض کنید صحبتی کردید درباره هیپنوتیزم. من یه چیز نزدیک 17 یا 18 هزار نفر رو هیپنوتیزم کردم تو کنفرانس ها، مثلا در کنفرانس های کودک در. خب یه پدیده بسیار عادی مربوط به ذهن انسانی است و کاملا تعریفش مشخصه در چارچوب فانکشنال امارایی که مغز رو تو اون وضعیت قرار دادن، دقیقا میدونیم از اول تا آخرش که هیچ چیز عجیب و غریبی توش نیست، هیچ چیزی هم به مسائل روحانی و نمیدونم اینا هم مرتبط نیست، هیچ. یعنی کاملا یه پدیده شناخته شده است، مثل بنزینی که شما تو اتومبیلتون می‌ریزید، بعدم این اتومبیل بر هر مثلا 20 مایل یک گالون مصرف میکنه، 10 گالون ریختید بعد از 200 مایل بنزینتون تموم شد. به همین جد است که وقتی که پاسکال این جمله رو میگه که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، خب واقعیت داره. باز به همین جد است یک کسی مثل اینشتین بر اساس بست فرمول های ریاضی به اینجا رسید که دنیا باید در این زمین ها این گونه باشه و تقریبا همش درست در اومد. برای که جهان یه جهان قانونمندیست عزیز، هیچ کدام از ما یک آن یه تجربه‌ای که قاعده و قانون جهان رو به هم ریخته نداشتیم و نداریم. توی مقدار کتاب که حالا آسمانی غیر آسمانیش هم کاری ندارم، در برخی از اینا یه چیزایی اومده، ولی تمامش از نظر تاریخی و با یه نگاه دقیق به همون متون میشه نشون داد که اینا هم پدیده‌های عادی واقعی محدود ملموس انسانی بودن. و من هر کسی هم که مدعی بوده، هیچ کس درباره خودش که چیزی خاصی رو تجربه کرده نگفته، میشه درباره اینکه دیگران گفتن و میگن هست. اونم در دنیایی که هم دروغ وجود داره، هم فریب وجود داره، هم باورهای عجق و عجق در همه زمین ها. اونم برخی از اوقات اینقدر در جوامع جا افتاده که اصلا باعث حیرته. حتی فرض کنید یه موضوعی مانند سرنوشت یا قضا و قدر و تقدیر رو که من تو هم یه جلسه اینو مطرحش کردم، دو سه جلسه بعدم درباره مسئله آزادی مرتبط به اون بود، یه مسئله ایست که من در برخی از کشورات جمله فرض کنید چون برخی از سریالای ترکیه رو میبینم، مثلا اینو معتقدن به سرنوشت، یعنی هر اتفاقی تو سرنوشتش این بود. ولی اگر یه ذره دقت کنید سرنوشت این بود یعنی چی؟ یعنی کسی قبلا در این تصمیم گرفته. بعدم استدلالایی که میکنن عجیب و غریبه. من بارها عرض کردم اینها رو به راحتی میشه توضیح و توجیه علمی کرد و در نتیجه به اون جوابی رسید که فیزیک و شیمی و بیولوژی و طبیعتی که من و شما میشناسیم و ریاضی به من و شما میگه دنیا اینگونه هست. و باز به همین جهت است که میتونه یه هواپیمایی از لس آنجلس بلند بشه با دستگاه اتوماتیک بره در لندن بشینه. به همین دلیل است که میتونه از اینجا یه موشکی بفرستن که بره به کره ماه یا بره مریخ. چرا؟ برای که جهان قانونمنده، در حالی که اگر یکی از این قوانین اونگونه که مردمی که دلشون میخواد باشه، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیافتاد. بنابراین خودتون درگیر این عجق و عجقا نکنید. ولی اگر هر کدومشو گفتم، البته من دو سه دقیقه بیشتر فرصت ندارم، توجه شما رو جلب کردم، من بفرمایید.
1: آقای دکتر، من کاملا متوجه شدم چیزی که شما فرمودین، ولی اجازه دارم من از شما بپرسم برای چی من دنبال این بودم؟
0: من دو سه دقیقه وقت دارم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه افسردگی خیلی طولانی از 14 سالگی دارم و دارو هم استفاده میکنم. به طور خلاصه بخوام بگم دارو استفاده میکنم، نه خوشحالم نه ناراحت، یه جوری بسد و همیشه اینطور بوده. همیشه وابسته، یعنی چیزی که منو خوشحال میکرد بعد دختر من بود، یعنی از وقتی که متولد شد من دیگه هرگز به این فکر نکردم که میخوام خودمو بکشم یا هرچی، هرگز تموم شد برای من اون تمام. الان اون رفته داره میره توی زندگی خودش، به سن بلوغ رسیده، من دوباره خالی شدم و یه موقعی قرار میشه توی کارم.
0: خب اینو کاملا قابل توضیح و توجیه عزیز، من اصلا کاملا شما از این مورد مورد خودتون و 500 تا دیگه میگن کاملا از نظر علمی میشه گفت که موضوع چیه، هیچ ارتباطی به چیز خارجی نداره.
1: یعنی میخواستم که به وسیله اینا خودم رو خوشحال کنم، یه حس خودم بدم، چون حس
0: بیخود. خب معلوم حتما به همین جهت است که بسیاری این فریب رو میخورن که به خاطر رو ماجیکال تینکینگ بعدم میرن معتاد میشن. شما الان به من بفرمایید که من یه همچین افکاری دارم، من بهتون میتونم 100 تا ماده مخدر بهتون معرفی کنم که شاد و شنگول و بزن و بکوب و برقص و اینا باشیم. خب میدونیم ماده مخدر اینو کشفیست که مردم با سیگار کردن، با مشروب کردن، با مواد مخدر کردن. ماجرا این است که از چه راهی میخواید بدید. این مثل اینی که من بگم من وزنم زیادیه، یه کسی بگه بیا رژیم بگیر یا ورزش کن درست بشه، بگم نه میبریم میندازیم دور. خب این کار دارن لایف و سکشن میکنن، ولی در خصوص چربی متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با دو سوال دلتون خواست یه وقت دیگه بیادیم پرت و پلا رو هم صحبت کنیم.
1: بله من این
0: کارو
1: میکنم، خیلی
0: ممنونم از شما. خواهش میکنم. شنگ عجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست، یورولوژیست و متخصص کلیه دارن و نه تنها درباره کلیه، درباره آنچه که مربوط به دستگاه‌های مربوط به تولید مثل، مسائل جنسی هست، مشکلات و مسائلی که صورت متفاوت و متنوع انسان در این زمینه داره در اختیار دارن. توجه شما رو به مطالب جالب، آموزنده و آگاهی دهنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret. Mantarie Manuel. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه.
1: با درود خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، یکی دیگر از برنامه‌های آموزش پزشکی رو در خدمتون هستم و همونطوری که در برنامه‌های گذشته راجع به کلیه و بیماری‌های کلیه صحبت کردیم، این برنامه رو ادامه میدیم، ولی به خاطر مقاله جدیدی که من از سازمان بهداشت جهانی گرفتم و مسئله بود که من می‌خواستم در چند برنامه آینده راجع بهش صحبت بکنم، این برنامه رو گذاشتم که جلوتر و امروز در خدمتون صحبت کنم، برای اینکه مسئله بسیار بسیار مهمیه و در عرض این دهه ها سالی رو که من تبابت میکردم من هم این موضوع رو متوجه شده بودم و امروزه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که از سال 1970 تا 2010، یعنی تقریبا در عرض 40 سال گذشته، مسئله ناباروری در جهان خیلی خیلی بیشتر شده و تقریبا 50% به حجم و تعداد اسپرم در مردان کمتر شده و این موضوع بسیار بسیار جالبیه، برای اینکه در پرکتیس هم ما این موضوع رو میدیدیم و متوجه بودیم و اینا اطلاعاتی رو که دریافت کردن از امریکا، اروپا، استرالیا و نیوزیلند بوده و کسانی رو که اسپرمشون رو مطالعه کردن و شمارش کردن دیدن که این شمارش کم شده. به طور کلی برای باروری و عقیمی یک اسپرم سالم و یک تخمک سالم لازمه، ولی تخمک هر ماه یک دونه خارج میشه، ولی اسپرم شمارشش در حد 20، 30، 50 یا 100 میلیون در هر سی سی هست، با اینکه یک دونه استفاده میشه ولی حجم تعداد زیادی رو در آن واحد احتیاج داره، برای اینکه در موقع حرکت تعداد زیادی از اینا از بین میرن و فقط یه دون، و گاهی در مواقع که دو قلو وجود داره دو تا از اینا میتونن که وارد تخمک بشن. این شمارشی رو که در سالهای گذشته بود چیزی در حدود 30 تا 40 میلیون رو ما در یک سیسی میدیدیم و سازمان بهداشت جهانی الان اعلام کرده که چیزی در حدود 18 میلیون رو دارن میبینن و این موضوع بسیار بسیار جالبه، برای اینکه امروز من میخوام راجع به دلیل این صحبت بکنم که دلیلیه که متاسفانه در جوانها خیلی زیادتر کسایی که ازدواج میکنن الان در سن 30، 35، 40، 45، 50 سالگی ما داریم بیشتر و بیشتر ببینیم که امکان باروری و بچه دار شدن براشون مشکل تر شده، روش های دیگری رو در پیش میگیرن.

0: به طور کلی باربری یا فرتیلیتی یا حاملگی که ما اگر اسمشو بذاریم، اولا یه تعریف داره. تعریفش چیه؟ کسی که ازدواج کرده، زن و شوهری که با هم هستن و بعد از 2 سال با نزدیکی کامل هنوز نتونستن بچه دار بشن. اون موقع هست که ما شروع میکنم درمون کرده، چون خیلی هستن که بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال میان و میگن که خب ما ازدواج کردیم ولی هنوز بچه دار نشدیم. زیاد لازم نیست که راجع به اینها خیلی تحقیق بکنیم و بررسی انجام بدیم. البته بتونیم کارهای ساده تری رو انجام بدیم، ولی اگر بخوایم که بریم به اون روشی که به طور غیر طبیعی زن حامل بشه و اون امکان پیش بیاد که حاملگی رو توسط وسائل آرتیفیشل، لغت آرتیفیشل عقبش میگردم، مصنوعی ایجاد بکنیم، آرتیفیشل انسمینیشن، اون رو بعد به تأخیر بندازیم تا اینکه تمام مسائل رو رد بکنیم. حالا این چطوری، به چه صورت و به چه شکل ایجاد شده؟ سازمان بهداشت جهانی اومده 2 مسئله خیلی خیلی مهم و بعد یه سری مسائل دیگر رو پشتش گذاشته. مسئله بسیار مهم و اولیه رو برای سیگار کشیدن، همین مسئله ای بود که من همیشه صحبت میکردم، مقاله ای هم من نوشتم در سال 1982 در مجله یورولوژی چاپ شد راجع به اثر سیگار در ناتوانی جنسی. ولی این مسئله همیشه بوده که سیگار کشیدن به خاطر کمبود جریان خون تأثیر میکنه روی اسپرم و حتی میتونه که تأثیر بکنه روی DNA اسپرم، یعنی روی ژن اسپرم میتونه تأثیر بکنه، چه از مرد چه از زن حاملگی رو ایجاد نکنه و حتی اگر ایجاد بشه بعدن متاسفانه سخت جنین پیدا بشه. خودش یه مسئله بسیار مهمه و امروزه راجع به این مسئله خیلی خیلی بحث و صحبت میشه. ما هم زیاد راجع به این بعدن صحبت خواهیم کرد. مسئله دوم مسئله ماریجوانا هست. تو خیلی ممکنه میگن خب خیلی وقت سیگار میکشن، الان 100 سال مردم سیگار میکشن. مسئله ماریجوانا، وید یا گراس یا هر چیزی که اسمشو میخواین بذارین، این هم اضافه شده برای اینکه متاسفانه جوانا خیلی خیلی استفاده میکنن از این مسئله. ویپینگ هست که میتونم به خود نیکوتین باشه، اونم خودش اکسپوژر داره، اونم خودش مسئله مهمی رو ایجاد میکنه. از مسائل دیگری که بررسی کردن در سازمان بهداشت جهانی و متوجه شدن که چرا اصلا این نمره ها اومده پایین، چاقی، اضافه وزنه که اون هم خودش مسئله خیلی مهمی رو در جوونا متاسفانه ما میبینیم، در بچه ها زیاد میبینیم، به خاطر نحوه غذا خوردنشون، به خاطر قول معروف جانک خوردنشون هست و در نتیجه دایت خودش خیلی خیلی مسئله مهمیه.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: لایف استایل، نوع نحوهی که زندگی میکنن، خیلی ها اصلا متاسفانه اونطوری که باید شاید ورزش نمی کنن، حرکت ندارن، نشستن جلوی کامپیوتر، نشستن جلوی تلویزیون، نشستن دائم پای تلفن هستن، چت میکنن یا تکست میفرستن و این حرکت نکردن خودش مسئله بسیار بسیار مهمیه. خب مسائل شیمیایی، هوای کثیف، اینها هم خودش میتونه که تأثیر خیلی خیلی زیادی داشته باشه و متاسفانه در بعضی از ممالک ما میبینیم که به خاطر هوای کثیف یا به خاطر نزدیک بودن به یه سری کارخونه‌هایی که مواد شیمیایی دارن، متاسفانه هم این مسئله باربری کم شده، هم مسئله سرطان زیاد شده، اونو داریم میبینیمش. مسئله دیگه‌ای که خیلی خیلی زیادتر ما امروزه در این نسل و در این جنریشن و در چندین دهه گذشته بیشتر باش روبرو هستیم، مسئله استرس است و کرونیک استرس، یعنی استرس مزمن. یه استرس از حاده در یه روزی پیش میاد، یه مسئله حل میشه میره، ولی متاسفانه خیلی از افراد و جوانا رو ما میبینیم که اینا به طور دائم تحت استرس و انگزایتی هستن. شاید رقابت با دوستانشون باشه در بعضی از مسائل، لباس، ماشین، کفش، هر چیزی که هست. شاید مسئله کاری باشه، یه نفر موفق تر یه نفر موفق تر نیست، و این مسائل همیشه باعث انگزایتی و استرس شده و این مسئله هست که درآمد این بیشتره، درآمد اون کمتره. درآمد زیاد از کار نمیاد، درآمد یه چیزی هست که یه نفر با آرامش و با اون موقعیت شرایط خودش برای خودش ایجاد میکنه. کاری نداری که اون چقدر در میاره، من چقدر در میارم. اصلا شما نباید به اون طرف نگاه بکنید، به زندگی خودتون نگاه بکنید، از زندگی خودتون و داده های خودتون باید خوشحال باشین. یه مسئله دیگه هم که پیش اومده که آخرین مسئله است که سازمان بهداشت جهانی راجع بهش صحبت میکنه، افزایش سنیه که زن و شوهر میخوان بچه دار بشن. معمولا ازدواج ها در سن خیلی پایین تر بود، 25-30-35، الان رفته بالای 40-45 حتی به 50 هم رسیده، و خود اینها به طور کلی میتونه که روی اسپرم، روی تخمک در خانم ها تأثیر بود. این خاطرتون باشه وقتی داریم یه موردی رو میگیم راجع به سیگار یا ماریجوانا یا دایت یا نحوه غذا یا استرس، این فقط روی اسپرم در مرد نیست، این میتونه که در خانم ها روی تخمک هم تأثیر بکنه. اسپرم رو البته الان متوجه شدن که دی ان ای اسپرم، یعنی ژن اسپرم، میتونه فرکت بشه، شکسته بشه، و این یا جلوگیری بکنه از حاملگی، و حتی اگر حاملگی هم ایجاد بشه متاسفانه باعث سخت جنین بشه.
1: منطقه ممنوعه.
0: یکی یکی من چند تا اینا رو باتون صحبت میکنم. البته در آینده من حتما راجع به مسئله سیگار خیلی خیلی بیشتر صحبت خواهم کرد، برای اینکه سیگار رو من گذاشته بودم در زمانی که راجع به ناتوانی جنسی صحبت میکنم، راجع به مقاله‌ای که نوشتم راجع به سیگار صحبت بکنم. من میتونم که الانم یه مقداری اطلاعات خدمتتون بدم و بعداً بیشتر صحبت بکنم راجع بهش. سیگار حرکت اسپرم رو به طور کلی کم میکنه و نمیذاره اسپرم روش بکنه، مچور بشه، بالغ بشه، و در این حال روی دی ان ای همطور گفتم ژن اسپرم هم تأثیر میکنه. سیگار در این حال چون روی هورمون های بدن تأثیر میکنه، هورمون تستوسترون و میل جنسی رو کم میکنه، تولید اسپرم رو کم میکنه. این یه تأثیر سیگار در مورد اسپرمه. ولی چه عوارض دیگه ای سیگار داره؟ خیلی خیلی زیاد. روی قلب همه میدونن که سیگار تأثیر میکنه، فشار خون ایجاد میکنه، هارت اتک ایجاد میکنه، روی ریه که میدونه سرطان مثانه، سرطان ریه ایجاد میکنه، یا سرفه‌های مزمن، و میتونه که اون حالتی رو ایجاد بکنه که حالت آمفیزم به شخص بده، و در این حال میتونه باعث سرطان نه تنها ریه، مثانه. امروز چند جلسه قبلا خدمتتون گفتم سرطان مثانه در خانم ها خیلی بیشتر شده، فقط به خاطر اینکه خانم ها امروز شروع کردن به سیگار کشیدن در کلیه، پانکراس، معده، و حتی در خانم ها میتونه که در دهانه رحم، و میتونه حتی باعث لوکمیا یعنی سرطان خون بشه. در قسمت های دیگه بدن هم البته تأثیر داره. این سیگار روی استخوان ها تأثیر میکنه، روی سیستم دفاعی بدن تأثیر میکنه، شخص بیشتر این مفونت میگیره و زخمایی که داره خوب نمیشه. ما همیشه مریضایی که میخوایم عمل بکنیم اول سوالی که ازشون میکنم که سیگار اگر میکشین ما نمیتونیم تا یه مدتی شما رو عملتون بکنیم، به خاطر اینکه سیگار نمیذاره زخم خوب بشه. و من مریضی داشتم که بعد از عمل شروع کرده بود دوباره سیگار کشیدن، بلافاصله اون زخمی که در عرض یک هفته دو هفته خورد میشد، این زخم جوش نخورد تا 6 هفته 8 هفته. آخرش هم ما به مسئله عفونت برخورد کردیم، به خاطر اینکه زخم جوش نخورد و شخص عفونت گرفت و مسئله رو خیلی خیلی پیچیده تر کرد. اینه که بسیار بسیار مهمه حتما افرادی که میخوان عمل جراحی بکنن سیگار رو حداقل 4 هفته قبلش قطع. مسئله دوم مسئله ماریجوانا بود. این دو مسئله خیلی مهم بودن. ماریجوانا متاسفانه وید خیلی امروز مصرف زیاد شده، روی مغز میتونه که تاثیر بکنه، روی حافظه ما میتونه تاثیر بکنه، نمیذاره ما یاد بگیریم یه چیزی رو، میذاره واکنش ما رو نسبت به مسائل خیلی خیلی سلوتر و کمتر میکنه، استرس و انگزایتی رو در افراد زیاد میکنه و حالت بعدی دیپریشن و افسردگی رو میبره بالا. این هم خودش یه مسئله خیلی خیلی مهمه روی قلب و ریه و بقیه قسمت ها هم متاسفانه اثر داره. هورمونا رو که دیگه گفتیم، همونطوری که سیگار گفتم روی هورمون تستوسترون تاثیر میکنه، اونو میاره پایین و میل جنسی رو میاره پایین و اینفرتیلیتی رو میاره پایین. اینجا هم همین کارو میکنه، تستوسترون رو میاره پایین و باعث میشه میل جنسی کم بشه، درنچه چی میشه؟ درنچه قدرت جنسی کم میشه، ارکتال دیسفانکشن، ناتوانی جنسی در شخص ایجاد میشه. متاسفانه امروزه مصرف اینها بسیار بسیار زیاده. جوانانی که برنامه رو گوش میدن، خانواده‌ای که برنامه رو گوش میدن، خواهش میکنم که حتما با جوانای خودتون صحبت بکنین، بهشون خواهش بکنین که تا جایی که امکان داره هر چه زودتر هر دو سیگار ماریجوانا رو قطع بکنن. من بعداً راجع به درمان‌های دیگه و راجع به عوارض دو ماده در برنامه دیگه با شما صحبت خواهم کرد. خیلی ممنون و متشکر.
1: سیکرت منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه. تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم
14: دمت گرم داداش،
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
15: آخریشه بردار داداش.
16: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: با درودی گرم در این فصل گرم تابستون به شمایی که به این برنامه گوش میکنید خوش آمد میگیم و سلام عرض میکنیم. فرخ جاوید هستم، مجری و نویسنده برنامه به دنبال خورشید، و در کنارم آقای ماکان جلالی نشسته که کارگردان فنی برنامه رو ایشون بر عهده دارن. آنچه که میخوایم در برنامه امروز خدمتون تقدیم بکنیم از این قرار هستن: یک داستان داریم، فیفا و تصمیم جدیدش، فیلها، سپس تئوری جدیدی داریم در ارتباط با دایناسورها. مصاحبه امروز با آقای کوروش یزدانی خواهد بود، موسیقی شناس که قرار هست بیان به استودیو با هم صحبت میکنیم، و بعد میان پردار خواهیم داشت و در بخش سوم البته پیک خورشید رو، زاروزها رو و یکی دو مطلب دیگه فرصت اجازه بدهد. و ما بریم به سراغ داستان اول برنامه امروز ما. این داستان رو دکتر تقی کیمیایی اسدی نگاشته است.

میتونستیم فرش رو انتخاب کنیم، اما انرژی هسته‌ای رو ترجیح دادیم. میشد با تمام دلارهای نفتی که صرف سانتریفیوژ ها کردیم و اینها در زیر خاک فردو و نتنز نابود شدند، تار و پودهای رنگی بخریم و قسمتش کنیم بین تمام کارگاه های قالی بافی خاک خورده کاشان و تبریز و بیرجند و قم و نائین و چهارمحال تا نقش ایرانی ببافند و هنر و اقتصاد ایران رو سوار بر قالیچه های سلیمانی به دورترین نقاط جهان پرواز بدهند. انتخاب بیشیل پیلی بود. میتونستیم زعفران رو انتخاب کنیم و در تمام خاک خراسان زعفران بکاریم و این زر سرخ رو در جهان نامورتر از آنچه که هست کنیم. اما ترجیحمان این شد که جهان ما را با سرخی دنبالی موشک‌های من بشناسد. انتخاب راحتی بود. میتونستیم آفتاب رو انتخاب کنیم و تمام دشت لوت و کویرمون رو با سفره‌های خورشیدی بیاراییم و به اندازه یک جهان برق تولید کنیم. میشد بادهای 120 روزه سیستان رو به خدمت بگیریم و پیشروترین تولید کننده انرژی پاک در جهان باشیم. اما انتخاب ما سخت‌ترینش بود، شکافتن هسته اتم، اونم به صورت کاملا مخفیانه و شک برانگیز برای همه دنیا. میتونستیم در چهار گوشه چهار فصل ایرانمون ستونهای صنعت توریسم رو برافرازیم و جهان و جهانیان رو به تحسین مهمان نوازی خود واداریم و ترکیه و دبی رو حسرت کش دلارهای جهانگردان مهمانان میهنمان کنیم. اما گویا برای عده‌ای از ما خوشایندتر از همه اینها آن بود که جهان ما را با گروگانگیری توریست های چشمرنگی و مورطلاییش بشناسد. انتخابی درد سرساز بود. میشد با یک صدم آن دلارهایی که خرج آتش کردیم وام بدهیم به صیادان کنارک و بندر دیلم و بندر آفتاب تا کشتی های پر بازده بخرن و در آبهای گرم خلیج همیشه فارس و دریای عمان ما پا جای پای کشتی های ماهیگیری ترال چینی بگذارند. اما فلاکت و فقر را برای بلوچستان من زیبنده تر تشخیص دادیم. لابد انتخاب بدیهی بود. آنجا که با قطر و امارات و عراق و عربستان و کویت ظرف‌های نفت و گاز مشترکی داشتیم، اولویت قاعدتاً می‌بایست برداشت از آن کاسی اشتراکی بی بود تا پیش از آن که رقیب تمامش کند ما محتوایش را سرکشیده باشیم. اما برای ما واجب‌تر آن بود گویا که روی موشک‌های من به زبان عبری از نابودی اسرائیل سخن بگیم تا جهان با کاغذ پاره‌هایش تحریم من کند و هزار سال عقب بمانیم از تکنولوژی روز برای اکتشاف نفت و گاز را برداشت اون که همه همسایگان بهش مجهز هستند و نتیجهش بشود همین خاموشی هر روزه. ما همه چیز داشتیم اما به کار من نیامد و این تراژدی تلخ روزگار ماست. میشد زندگی رو انتخاب کنیم اما در میان ما جماعتی به مرگ تشنه تر بودند. ممنونم از آقای داوود قلوان به خاطر فرستادن این مطلب به این برنامه. خب دوستان عزیز، عرض شود که آهنگ نخست امروز ما برخلاف چند وقت اخیر از هوش مصنوعی نیست، بلکه آهنگیست با اجرای دو تن از خوانندگان معروف اصل ما، مارتیک و گوگوش. سازنده آهنگ خود مارتیک است و سراینده شعر رها اعتمادی. نام آهنگ هست عرض شود که رفاقت. با هم دیگه گوش بکنیم و لذتش ببریم.

بسیار زیبا با صدای مشترک مارتیک و گوگوش. و اما فیفا که از امپراتوری های بسیار ثروتمند جهان است، کمتر از 10 روز بعد از پایان پردرآمدترین دور از مسابقات فوتبال جام جهانی، طرح دیگر رو میخواد پیاده کنه تا ثروتش رو افزون کنه. طرح فیفا که روز گذشته از اون پرده برداشت، فروش سهام به مبلغ میلیاردها دلار به سرمایه گذاران خصوصی است. فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، که پیشاپیش به خاطر بالا بردن زیاد از حد بلیت‌های مسابقات اخیر سخت مورد انتقاد قرار گرفته، تنها در سیکل 4 ساله اخیر مسابقات دست کم 13 میلیارد دلار درآمد داشته که قسمت اعظم اون از مسابقات فوتبال مردان بوده است. با روز شنبه دیروز فیفا اعلام کرد که قصد داره در کنار خودش یک شرکت جداگانه تأسیس بکنه تا وظایف مرتبط با حقوق بازرگانی و تبلیغاتی جام جهانی مردان و زنان و نیز کارهای مربوط به مسابقات جدیدی رو که میخواد آغاز بکنه به انجام برسونه. مسابقات جدید کلاب ورلد کاپ اسمشه، یا باشگاه جام جهانی، و فیفا در واقع میخواد که بار اصلی کارها رو بر دوش شرکت جدید بگذاره، اما خودش همچنان به عنوان هیئت اصلی ناظر مسئول باشه برای همه تصمیم‌گیری های ورزشی. و حدس بزنه که این برنامه 20 میلیارد دلاری از جانب چه کسی داره حمایت میشه؟ جارد کوشنر، داماد آقای پرزیدنت ترامپ. این فدراسیون پیش بینی میکند که با تأسیس شرکت جدید و فروش سهام اون، به نهادهای بازرگانی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر به دست خواهد آورد، اگر اون رو به نهادهای بازرگانی بفروشه. اشاره کنیم که فیفا پیشاپیش وعده داده که مبالغی از پولهای هنگفتی را که از بابت تورنمنت اخیر به دست آورده میان 211 انجمن عضو خود تقسیم میکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، دیروز در بیانیه گفت فوتبال محبوب ترین ورزش جهان و قوه فوق‌العاده‌ای برای پیشبرد و رشد و تکامل انسان و جامعه است. و افزود بخشی از این محبوبیت به صورت یک ارزش بازرگانی چشمگیر هم در آمده و ما ضمن گرامی داشت این موفقیت میخوایم که در همین مسیر به جلو گام برداریم و باعث اعتلای هرچی بیشتر بازی ها بشویم.

فوتبال رو زیر پا نهاده. روح و شیوه حکومت مداری ورزش فوتبال اموال شخصی نیستن که مورد معامله قرار بگیرن، به ویژه که هیچ شفافیتی هم در این مورد وجود نداره. هیچ کدوم از ما مالک فوتبال نیستیم و فوتبال از آن فیفا نیست که بخواد روی اون معامله کنه و اون رو بفروشه. و ما بعد از فیفا به فیل ها میرسیم. باید با هملیگه به زیست بوم بریم تا ببینیم که در یکی از کشورهای آفریقایی که زیستگاه فیل ها هست، بر سر این بزرگترین جانور موجود در خشکی های زمین چه بلایی آمده است. خبر این است که در کشور کنیا طی 3-4 هفته اخیر 15 فیل جان خودشون از دست دادند و دقیقا معلوم است که چرا. 10 تا از فیل ها دو روز قبل از مرگشون نیمه فلج شده بودن و 5 فیل دیگه در حالی پیدا شدن که لاشخورها قسمت از کاربودشون رو خورده بودن. از این 15 فیل فقط یکی از اونا نر بوده و بقیه ماده و بچه فیل بودن. در کنیا قبلن فیل های متعددی توسط شکارچیان غیر قانونی که به اونها سم خورنده بودند تلف شدن، اما این اولین باری هستش که این همه فیل در مدت زمان کوتاهی از بین رفتند. زیستگاه این فیل ها یکی از پارک های وحش هست در دامن کوه کلیمانجارو در نزدیکی مرز کشور تانزانیا. در سال 2025 بیش از 2000 فیل در این پارک وحش زندگی میکردن. بچانسی بزرگ فیل ها همون آج هاشون هستش که شکارچیان به خاطر به دست آوردن اونها فیل ها رو میکشن. در بازارهای آسیایی با این آجها جواهرات و زینت‌آلات می‌سازند و ضمناً به طور سنتی از اونها به عنوان یک نوع دارو استفاده می‌کنند. در بعضی از کشورها گوشت فیل را می‌خورند و یا از چرمشون استفاده می‌کنند. ضمناً آهنگی که در متن صدای بند شنیدید از ساختای شاعر هنری مانسینی بود به اسم Elephant Walk. من پام بیایید از کنیا به مکزیک بریم و خبر جدیدی رو در ارتباط با ساکنان اولیه کره زمین تقدیم حضورتون میکنیم. در مورد دایناسور هاست. بر پایه نظریه جدیدی که ارائه شده، دایناسورهای غول‌پیکری که چند صد میلیون سال در زمین زندگی میکردند ممکن است که در 66 میلیون سال پیش نه ظرف چند هفته و ماه، بلکه حتی ظرف چند ساعت از بین رفته باشند. چند ساعت بعد از سقوط یک استروید بزرگ بر زمین این اتفاق افتاده است. آن استروید که چیکسولوپ خوانده شده و 10 کیلومتر پهنای اون بوده در شبه جزیره یوکاتان مکزیک امروزی بر زمین خورده است. در اینجا پرسش مهمی مطرح می شود و اون که آیا بیشتر جانوران روی زمین به دنبال برخوردان استروید در نتیجه برخاستن توده های سنگین غبار به هوا و در نتیجه نرسیدن آفتاب به ترج از گرسنگی مردند، یا اینکه تلف شدن اونها به دلیل وقوع آتش‌سوزی های گسترده ناشی از سقوط استروید صورت گرفته است. بر پایه گزارشی که در تازه‌ترین شماره از نشریه جورنال آف جیوفیزیکال ریسرچ منتشر شده، یکی از دانشمندان دانشگاه پردو در آمریکا میگوید استروید بزرگ چیک سلوپ با سرعتی معادل 20 کیلومتر در ثانیه با نیروی برابر با 1 میلیارد برابر قدرت بمب اتمی انداخته شده بر هیروشیما بر زمین سقوط کرد. انفجار ناشی از برخورد این بلای آسمانی باعث شد که گودالی به پهنای نزدیک به 100 کیلومتر و به ژرفای 30 کیلومتر پدید بیاد و نیز تسونامی هایی به بلندی 3.5 کیلومتر و بادهایی به سرعت 1000 کیلومتر در ساعت شکل بگیره. در رویداد 25 تریلیون تن خاک، سنگ و از این قبیل به اتمسفر پراکنده شد و به هنگام پایین اومدن اونها که گداخته شده بودن جنگل ها آتش گرفتن. خلاصه چه بگیم که جهنمی پدید اومد که دایناسورها بسیار و بسیار از گونه های جانوری رو ظرف چند ساعت از بین برد. خب دوستان ارجمند، این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیام توجه فرمایید، بعد خواهش میکنیم که آقای کوروش یزدانی تشریف بیارن توی استودیو با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626. amiritravel.com.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

0: جان ارجمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و همونطور که میدونید بخش دوم ما اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار ارجمند ما آقای کوروش یزدانی هستن در استودیو. خیلی خوشحالم تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با ایشون بشنوید. خیر مقدم آقای یزدانی عزیز، چقدر خوشحالم که شما رو میبینم.
1: آقای جاوید، من به شما و ماکان عزیز سلام میکنم. بسیار منم خوشحال هستم که اینجا پیش شما هستم و با هم صحبتی خواهیم داشت.
0: خیلی ممنونم. شما رو خیلی کم میبینیم، برای اینکه شما چه روزی شما برنامه‌تون هستش؟
1: من روزای دوشنبه برای اولین بار اول هفته پخش میشه، دو روز دیگه هم ریران میشه که جمعه است و روز یکشنبه.
0: چه ساعتی؟
1: جمعه ساعت 12 شب و یکشنبه ساعت 6 بعد از ظهر.
0: 6 بعد از ظهر. باشه، برای اطلاع جناب عالی عرض میکنم، من به دنبال اون آگاهی نامه که انتشار میدم معمولا برای هر مصاحبه یه روز قبلش.
1: بله دیدم در فیسبوک.
0: بله، دو سه نفر من زنگ زدن، یکی از خانوما بودن، از در پیامک فرستادن از سوئد، گفتن چقدر خوبه که آقای یزدانی میاد تو برنامه شما، چقدر ما دوست داریم برنامه ایشونو. بعد بهشون گفتم من خیلی دوست داشتم که ایشون رو بیشتر داشته باشم و اصلا در مورد موسیقی کلاسیک صحبت کنیم، ولی ایشون موافقت نکرد، گفتش که رفسات برام خیلی کمه. واقعا اینطور فکر میکنین رفسات نمیشه صحبت کرد؟
1: من حقیقتا همونطور که پای تلفن بهتون توضیح دادم، من هر چقدر فکر میکنم، یکی اینکه خودم کامفورتبل و راحت نیستم و در درجه اولم فکر کردم که روح بیتهوون و شوپن و موزارت و اینا از من بسیار ناراحت خواهند شد و شاید بقیه زندگی من اصلا موسیقی رو قطع کنن. و از این جهت من فکر نمی کنم الان بتونیم با این وقت کمی که داریم بتونیم راجع به موسیقی کلاسیک، چون همطور که شما میدونین موسیقی کلاسیک یک اوشن، یک اقیانوس است.
0: بله.
1: و هر جاش شما بخواید دست بزنین نمیدونم، حتی ساعتها باید راجع بهش صحبت کرد و اگر درست صحبت نشه و درست توضیح داده نشه، من فکر نمی کنم که تونستیم که بیان کنیم حداقل این موسیقی.
0: کاملا درست میگید، یعنی واقعا آدم اگه بتونه حق مطلب رو ادا بکنه واقعا به وقت بیشتر احتیاج داره. ولی منظور این فقط این بود که یک الفبای کوچیکی سوالات خیلی کوتاهی بگم و ببینید که من چقدر بابت همین برنامه کوتاه ربع ساعت، سه تا ربع ساعت، چقدر باید مطلب بنویسم و اینجور، یعنی خیلی خلاصه آدم باید بره جلو، ولی جناب عالی راه دستون نیست.
1: بله من میدونم شما برنامه‌تون رو تهیه می‌کنین به این صورت و خیلی هم چون لایو هم هست بسیار کار سخت مشکلیه. من این برنامه خودم از منزل انجام میدم و آمادگی بیشتری دارم و وقت بیشتری دارم، از این جهت میتونم راحت تر باشم. اما در مورد موسیقی کلاسیک حالا با هم صحبت خواهیم کرد بعدها.
0: بله.
1: اگر هنوز شما مایل هستید حتما میتونیم با هم صحبت بکنیم و به یک صورتی بتونیم این کار انجام بدیم.
0: حالا اگر نه امروز ولی دفعات دیگه هر شما فرصت داشته باشید، میتونیم مثلا من بیان اینجا با هم صحبت بکنیم، من بپرسم که تعریف موسیقی کلاسیک چی هستش، مهمترین آهنگسازان کلاسیک چه کسانی بودند و چه ویژگی‌هایی باعث شده است که موسیقی کلاسیک ماندگار بشه. مثلا چرا با موسیقی کلاسیک نمیشه آواز خون و نمیشه مثلا رقصید ولی یه حالت دیگه ای داره که انقدر زیبا هستش و برازنده. اینا در برنامه بعدی میتونم بپرسم ازتون.
1: بله حتما. من الان هم میتونم چند تا جواب بدم، جواب کوتاه به سوالاتون بدم. ببینید موسیقی کلاسیک یک مفهومیه که وقتی که شما با هر انسانی صحبت میکنین یک مفهومیه که انترپرتیشن مختلفی ازش دارن.
0: بله.
1: موسیقی کلاسیک اصولا هر چیز کلاسیک، لغت کلاسیک از لغت کلاسیکوس که یک لغت لاتین هست میاد و در زمان روم بوده. این در واقع منظور آدم هایی بودن که در اون جامعه بودن و اینا آدم های الیت جامعه بودن. هر چیزی که حالت الیت داشت و حالت خیلی سافستیکیشن داشت بهش میگفتن کلاسیک. شما میبینین که میگن مثلا معماری کلاسیک یا این موسیقی کلاسیک به این صورت مرسوم شده. اما مردم یک اشتباه دیگه ای که میکنن این مفهومو، که البته ما میتونیم بگیم که این مفهوم از سال 500 تا سال 1500 خیلی آروم میومده جلو، اما از سال 1500 تا الان خیلی سریع این موسیقی در دوره‌های مختلف رشد کرده. اما موسیقی کلاسیک که شما باهاش مردم راجع بهش صحبت میکنن میگن موسیقی کلاسیک، منظورشون یک دوره‌ای هست از این موسیقی که اون دوره بین سالهای 1720 است مثلا تا 1850، اون دوره رو اسمشو میذارن دوره کلاسیک. ما دوره های مختلف داریم در برای موسیقی. دوره رنسانس داریم، دوره رومانتیک داریم، دوره کلاسیک داریم، دوره باروک داریم. تمام اینا دوره های مختلف هستن. حالا وقتی که میگن موسیقی کلاسیک، منظورشون اون دوره ایه که در اون دوره سه موسیقیدان بسیار برجسته‌ای به وجود اومدن. یکیش هایدن بوده، یکیش موزارت بوده و بعدش بیتهوون بوده. بیتهوون تقریبا کسی بوده که یک کانکشنی بین موسیقی دوره کلاسیک ایجاد میکنه با دوره بعدی که دوره رومانتیک باشه. خب توضیح دادن در مورد هر کدوم از اینا
0: خیلی سخته،
1: واقعا ساعت‌ها وقت میگیره، یعنی باید واقعا شما وقت داشته باشین.
0: بله و بله عرشبت خدمتون اسم بتون رو وردید، من با پیشبینی که شما تشمیر امروز با شما هستم و در مورد بتون اسمش برحال مطرح خواهد شد، آهنگ پایانی برنامه رو سمفونی پنجم بتون گذاشته مونده، ورژنی که به صورت جاز هستش، خیلی سریع شد.
1: نشیدم جازش. بله حتما جالب خواهد بود. بله
0: خب این از این عرشبت که چطور شده که این موسیقی که نمیشه باش رقصید، نمیشه باش آواز خوند، هیچی، اینقدر ماندگار هست و اینقدر مورد توجه هستش؟
1: ببینید، من یک دفعه رفته بودم به یک کنفرانسی در همین دانشگاه USC که خودم کار میکردم، در مورد موسیقی صحبت میکردن و پروفسورهای مختلفی صحبت میکردن. یک پروفسوری یک حرف خیلی عجیبی زد در جواب یک سوالی که یک نفر ازش کرد که تو فکر میکنی که بزرگترین کانتریبیوشنی که در غرب انجام داده به جهان چه چیزی هست؟ او گفت موسیقی سمفونیک و موسیقی کلاسیک. گفت من تعصب ندارم به خاطر اینکه میدونم اینو، فقط بهتون بگم که این موسیقی جوری که تحول پیدا کرد و تحولشو که توش نگاه کنین، تحول جامعه و مردم رو میبینید درش و هیچ چیزی شگفت آورتر از این به نظر من تا به حال پیدا نکردم. این موسیقی کلاسیک بی خود نیست اسمشو گذاشتن کلاسیک به خاطر درجه بندیش، یعنی خیلی سافستیکیتد.
0: بله.
1: یک چیزیه که دنیای غرب بهش دست پیدا کرد. به طور خیلی ساده اتفاق نیفتاد، در طور سالیان سال دیولوب شد این و تا الان به اینجا رسیده و در فرم‌های مختلف. حالا فرمی که شما راجع بهش صحبت میکنین که چرا نمیشه باش رقصید، من تقریبا موافق نیستم با حرفتون، چون از همین موسیقی کلاسیک استفاده میکنن در باله‌های مختلف. شما اگر نگاه کنین هر رقص باله پشتش موسیقی سمفونیکه و حتی اوپرا که شما مردم میخونن، حتی میوزیکال، این موزیکال های مثل فانتوم آف آپرا، اینا هرچی که شما نگاه کنین پشتش موسیقی پشتش موسیقی ارکستراله. یعنی یه چیزی که تاریخ بشر هنوز براش اتفاق نیفتاده بود. الان در خیلی از کشورها هم این اتفاق نیفتاده، یعنی کشورهایی مثل ژاپن، چین و جاهای دیگه، اینا همه به صورت تکسازی یا دو تا ساز با هم دیگه، ارکستری به اون عظمت مثل یک کشتی وجود نداره که یک کاپیتانی اونجا وایسه 80-90 نفر آدم رو رهبری بکنه.
0: سوال بعدی من سوال خیلی ابتدایی هستش. شما به مفهوم کلاسیک اشاره کرده، سمفونی هم اسم برده. سمفونی،
1: بله، سمفونی یک فرمی از این موسیقی هست. ما فرم‌های مختلف داریم، مثلا فرم سونات داریم، ما فرم مثلا چمبر ارکستر داریم، یا مثلا ما فرم اپرا داریم.
0: بله.
1: اینا they all driven، حالا من کمی انگلیسی صحبت بکنم ببخشید، اینا همه منشعب شده از موسیقی کلاسیک در فرم‌های مختلف. سمفونی یک فرم بسیار با عظمت و سافستیکیتد این موسیقیه که معمولاً از یک ارکستر خیلی بزرگ تشکیل میشه با رهبری که مثل کاپیتان کشتی اون بالا وایساده و همه چیز رو رهبری میکنه و همه کس باید به اون نگاه کنه که اشتباهی انجام نشه.
0: فیلهارمونیک چی؟
1: بر فیل میدونین یعنی دوست داشتن، عشق، لغت فیل یعنی عشق، هارمونیک یعنی همین هارمونی، یعنی موسیقی. کسایی که میگن فیل هارمونیک یعنی اینها کسایی هستن که عاشق هارمونیک هستن، عاشق موسیقی هستن. اون یک سوسایتیه که درش میتونه موسیقی سمفونیک، موسیقی اپرا، اینا همه باشه. به خاطر همین در شما برید در داونتاون ال ای، در دی تی ال ای، شما میبینید که بهش میگن ال ای فیل، یعنی لس آنجلس فیل هارمونیک. به خاطر، اما در اون اگر برید بعد دی میوزیک سنتر، یک مکانی هست شما میبینید یه طرفش اپراست، یه طرفش میوزیکاله، یه طرفش باله اجرا میشه، یه طرفش ارکستر سمفونیک اون ور خیابون اجرا میشه.
0: چقدر خوشحالم که به این سوالات من جواب میدی. ببین در همین مایه ها میخوام ادامه بدیم در آینده
1: و امیدوارم که من تونسته باشم جوابایی به سوالات
0: شما. البته بر من که اهل موسیقی نیستم و لذتش ولی میبرم. حالا سه چهار دقیقه آخر میخوام اختصاصم به خود شما. شما نوازندگی میکنید نه؟
1: بله درست.
0: چی میزنید شما؟
1: من گیتار کلاسیک و فلامنکو میزنم.
0: فلامنکو میزنید؟ بله. اما آهنگارم آهنگ خودتون درست میکنین؟
1: بله. این آهنگا رو من بر روی اشعار شاعران مدرن ایران، من چون به شعر مدرن ایران بسیار علاقه دارم و از دوران نوجوانی با این شعر آشنا شدم، مثل شاملو و فروغ و سپهری و دیگران، اینی که همیشه آرزو داشتم بتونم موسیقی بسازم بر روی این اشعار. و این آلبوم ماهی یا The Fish که من حدود 15-16 سال پیش شروع کردم آغاز این کار بود. البته من فقط شاعران ایرانی مد نظرم نیست، من از شاعران غربی هم استفاده میکنم. به طور مثال من بر روی اشعار پابلو نرودا موسیقی ساختم به اسم به آرامی آغاز به مردن میکنی. البته من بر روی اشعار نرودا نساختم چون شعرش اسپانیاییه، من بر روی ترجمه اون شعر که به وسیله احمد شاملو انجام شده شعر گفتم و آهنگ ساختم، ببخشید. یا مثلا ژاک پرور مثلا شعر صبحانه داره که نادر نادرپور ترجمه کرده، من بر روی ترجمه فارسی اون اشعارم موسیقی ساختم.
0: وقتی کسی میخونه اون رو؟
1: بله، خودم تمام خوانندگیش. ببینید من وقتی که در ایران بودم در تالار رودکی استخدام شدم و به کور اپرای تالار رودکی رفتم، حدود 3.5 سال، یعنی از 19 سالگی من در اونجا کار میکردم. و اونجا بود که من در واقع با موسیقی کلاسیک یا موسیقی سمفونی یا اپرا آشنا شدم.
0: شما شنیدم که در دانشگاه یو اس سی هم کار میکردید، نیست چی کار میکردید؟
1: بله درسته، من در دانشگاه یو اس سی من در قسمت فایننس، در قسمت آی تی بودم. اما هر دانشگاهی که من کار کردم به عنوان ادجانکت فکولتی، اینا میگن یک کلاس یا دو کلاس درس میدادم که این کلاس های کامپیوتر و مث، چون من رشتم مث و کامپیوتر هست. بله، از فلوریدا اف آی تی من در اونجا مستر دیگری ما در اونجا گرفت.
0: امیدوارم بتونیم در آینده اسم شما رو بشنویم به عنوان برنده جایزه فیلز، مدال فیلز در ریاضیات بالاتر مدال دیگه.
1: من I like to keep it quiet فعلا همین زندگی quiet خیلی راحت ترم.
0: چقدر خوشحالم که شما رو میبینم بعد از مدت و بعد از چند.
1: بله منم همینطور آقای جاوید، همه تا ماکان من هیچ وقت ملاقات نکرده بودم، باش تلفنی صحبت کرده بودم.
0: آره.
1: چقدر
0: و بشن میگم ایشون اومدن صبح اول وقت که چه از کنم 11 خورده اومدن اینجا، میگن چقدر اینجا تمیزه رادیو.
1: واقعا اینجا تمیزه، اینجا پیپرلس هستن. من باور نمی کنم، فکر کردم اگر اجازه بدین من صبح بیام اینجا مدیتیت کنم.
0: بیاد اینجا انگاتو اینجا بنویسه.
1: خیلی کوایت و خیلی تمیز و خیلی فرش هست استودیو.
0: ما چون وعده دادیم که 2 دقیقه مونده که ما چون وعده دادیم که بشم میگن که در پایان برنامه موسیقی کلاسیک بتوون رو بگذاریم ورژن جازشو، و یعنی موسیقی شما رو دوست داشتم به نوازی، ولی دفعه دیگه که تشریف بیارید از اون استفاده میکنیم و اینا.
1: منم خوشحال میشم که گوش کنم چون نشیدم من چیز.
0: آره اینو گوش میکنم،
1: ورژنی نشیدم. بله
0: خیلی خوب، خیلی ممنون. اگه چیز دیگه در مورد کلاسیک میخوان بگید ما 2 دقیقه وقت.
1: بله 2 دقیقه فکر میکنم بشه دیگه صحبتی کرد. نه دیگه اجازه بدین دفعات دیگه راجع به صحبت.
0: بله هم قدم که صحبت کردیم من فکر میکنم روح بتوون و موزارت و این
1: هم امیدوارم این شب به خواب من نیا.
0: نه حتما.
1: خیلی خوشحالم،
0: خیلی خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه.
1: منم خیلی
0: قربانتون برم ان شاءالله که در اول فرصت قرار میذاریم ببینم که بین هوای خوب اینجا رو در صبحگاه ببینید.
1: من حقیقتا بهت میگم خونم به اینجا خیلی نزدیک که و خونه پسرم 2 بلاک اون طرف داره. الان دارم میرم به سگش غذا بدم. بعد از اینجا
0: شما هم
1: چون خیلی دوست دارم سگش.
0: همه فن حریف هستین شما.
1: نه سگ لونا، اسمش لونا است.
0: لونا.
1: بله خیلی دوستش دارم.
0: ما.
1: هی.
0: به بنی ما.
1: بله ما. بله.
0: خیلی ممنون، بیش از این وقت ما نمیگیم قربان تو برم، سپاسگزارم که اومدی.
1: منم
0: دوستان عجمن با آقای کوروش یزدانی بودیم، دوست بسیار عجمندمون، همکار بسیار گرامیمون، با موهای سفید قشنگشون و آهنگای بسیار زیبایی که در اول فرصت نورا خواهیم نواخت و خودشون آواز خوندن روش نورو خواهیم شنید. ممنونم از شما، دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
5: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
12: نجمند میرسیم به بخش دوم، بخش سوم، بخش از برنامه امروزمون. امیدوارم از مسابقه انجام دادیم به طور حضوری با آقای کوروش یزدانی لذت برده باشید. ازشون میخوام که حتما تشریف بیارن و ادامه بدهیم. و ما میان پرده امروزمون رو من با اجازتون خودم میخونم به جای اینکه یک مطلب کوتاه ضبط شده رو براتون پخشش بکنیم. ببینید، یک بیلبورد در خیابان‌های تهران، در یکی از خیابان‌های تهران حداقل نصب شده با عکسی از فردوسی که البته اون بیلبورد رو شهرداری نصب کرده. رون بیلبورد عکسی فردوسی هست همونطور که عرض کردم و کنارش نوشته به ایران سلام و به تهران درود. و بعد از مردم خواسته شده در طرف دیگر بیلبورد، در طرف دیگر عکسی فردوسی که اگر دلشون میخواد مثل دومش رو کامل بکنند. من در اینجا اونچه که مردم نوشتن چند تاش فقط براتون میخونم که جالب است. میگه به ایران سلام و به تهران درود، چه خوش بود گر آخوند و ملا نبود. به ایران سلام و به تهران، به تهران درود، به والله والله حق من این نبود. اینا آدم های مختلف گفتن ها. به ایران سلام و به تهران درود، مگر جای ملا تو مسجد نبود. به ایران سلام و به تهران درود، که مسئول آن اهل ایران نبود. به ایران سلام و به تهران درود، به جز پهلوی را نباید ستود. اینا چند از مثلها بود. من عکس بیلبورد رو امروز صبح در رسانه گذاشتم در فیسبوک از این قبیل. اگر خواستین اون رو میتونید ببینید و اگر دلتون خواست مثل دومش رو خودتونم به سرای در من بفرستید، ما در اینجا اون رو خواهیم خوندش. و ما بریم به سروقت قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه.

در ارتباط با موج اعدام‌های بی‌دریغ و روزافزون توسط رژیم اسلامی که انجام میشه و جوانان ما رو میکشند به این ترتیب، من عکسی رو انتشار دادم، تصویر نقاشی شده بود از یک جوان ایرانی که به دار آویخته شده و چوبه دار مناره یک مسجد هست که در زیر بار سنگین این همه اعدام داره تخریب میشه. در ارتباط خانم زهره حیدری نوشتن چقدر نفرت انگیزن ظالمانی که به خون جوانان سرزمین ما تشنند، اما بدانن که ظلم همیشگی نیست و خون بیگناهان شود که برای همیشه اینطور نمیمونه و ما انتقاممون خواهیم گرفت. آقای جمال زاغری نوشتن تصویر دردآوری است. در لحظه تصمیم یک صدا، یک نفر میگوید که زنده بمان و یک صدای دیگر میگوید در مغزمون که درست بمان. اینکه کدام صدا غالب شود به ترکیب پیچیده‌ای از مغز و تجربه و ارزش‌های فرد بستگی داره. خانم نوشین اسدی نوشتن نابود با حکومت دهشتناک خشم و خون و خیانت و جنایت. خانم لوبت قرقوزجو نوشتن لعنت به این رژیم جنایتکار و دوز و چند تا نقطه. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن، البته بعد از ذکر یک بیت از سعدی که میگوید بنی آدم اعضا یکدیگرن که در آفرینش زیه گوهر نیاز یا زیه پیکرند، ایشون نوشتن که بسیار ناراحت کننده است که مردم دنیا در مقابل این همه جنایت سکوت کردن. خانم مهتاب شهروینی اگه درست بخونم نوشتن نفرین ابدی بر جمهوری اسلامی باد. خانم توبا جلالت نوشتن آخر تا کی باید شاهد از دست دادن این جوانهای گل کشورون باشیم و نتونیم که کاری انجام بدهیم. و آقای غلامعلی رمضانزاده نوشتن آبیاری دلخت کهن جهل و جنایت در بانگ اذان صبح از خون جوانان وطن، اون هم به دست جلادان امام بسر، اون هم با ردای پیامبرشون که با خون رنگین کردن اون رو. وای بر ملتی که خودش رو نشناسه. تصویری داشتیم نقاشی شده از چند کودک که دارن یک محفظه بزرگ زباله رو که در اون پر از تفنگ و تیربار و نارنجک و از این قبیله هست، سلاح مختلف، دارن اینا رو از بالای یک پرتگاه به پایین هل میدن. تیتر روی تصویر این بود: باشه تا روزی همه جنگ افزارها و جنگ افروزان به زبالدان تاریخ ریخته شوند. در رابطه خانم کلاریس اول ترازیه نوشتن آیا این فقط یک رویا نیست؟ امیدوارم که چنین روزی فرا برسه. خانم گلی چیتساز، فرشته آسمانی، پیمان مظفریان، شود که اشی تلاکوب و آقای فراد صابر تهرانی نوشتن همگی در حقیقت ابراز امیدواری کردن که چنین روزی فرا برسه که نه همشون به زباله‌دان تاریخ انداخته بشن. آقای جیسون جیکوبز، ببخشید میسون جیکوبز، به انگلیسی نوشتن همیشه برای ساختن کلیساها و به راه انداختن جنگ ها پول وجود داره، اما نه برای آموزش و پرورش عمومی مردم. خانم فیروزه خطیبی، همکار خودمون در رادیو، نوشتن که جنگ فیل با فنجون که نتیجه اون نابودی ایران و ایرانی است و آمریکا هنوز همه قدرتش رو نشون نداده و خوند یک ملت رو فدای جاه طلبی های خودش کرده. چقدر ایرانی نگون بخته. خانم آزیتا شه سواری نوشتن آمین. اول از همه باید جمهوری اسلامی و تمام حکومت های مذهبی به زباله‌دان تاریخ ریخته بشوند. و خانم پریچهر احمدی نوشتن آرزو میکنم روزی برسد که نه تنها جنگ افزارها بلکه اندیشه جنگ افروزی برای همیشه به زباله‌دان تاریخ سپرده بشود. و اما آقای جمال زاغریان در ایران در نوشته بالا بلند نوشتن که جنگ ریشه های عمیق در رقابت بر سر قدرت، منابع، ترس، تعصب و منافع سیاسی و اقتصادی داره. تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشن احتمال جنگ هم وجود خواهد داشت. همچنین صنعت تسلیحات و گروه هایی که از جنگ سود میبرند مانعی بزرگ بر سر راه صلح پایدار هستند. با این همه نباید ناامید بود. در دو قرن گذشته همکاری های بین المللی، گسترش آموزش، افزایش ارتباط میان ملت ها و آگاهی عمومی باعث شده است که بسیار از اختلاف ها به جای میدان جنگ بر سر میز مذاکره حل بشود. شاید روزی برسد که جنگ همانقدر برای انسان ها غیر قابل قبول باشه که امروزی بردهداری یا شکنجه برای بسیار از جوامع غیر قابل پذیرشه.
آقای مسعود خیابانی نوشتن با دگرگونی در هدفمندی پویش سرمایه داری در چند سال میتوان به این آرزو رسید. لطفاً با کمک های از هوش مصنوعی این جنبش رو پایه‌گذاری کنید که به جای تولید جنگ افزار و رسیدن به سودهای کلان در زمان کوتاه، در بیوشیمی ما سرمایه گذاری کنیم و با ساخت داروهای مثل فلوراید و افزودن اون به اتمسفر، هرس و زیاد خواهی رو که سرچشمه شیمیایی داره به تعادل برسونیم و انسان رو از این بلای خانمانسوز رها کنیم. آقای مارک شهیدی نوشن جنگ طلبان و دیکتاتورها و پسمانده های هوادار دیکتاتورها به زباله‌دان تاریخ ملحق می شوند. و خانم سیمین اردشیرپور نوشن به امید روزی که رویای همه ما موفقیت بیانجامه. چند دیگه هست، با اجازهتون بریم سراغ زاروس های برنامه امروزمون که اینم حتما باید تو برنامه گنجونده بشه. در اینجا نگاهی میکنیم به زاروس های خاندان خورشید که ببینیم چه کسی در سال روز تولدش داره جشن میگیره، امروز یا فردا. فردا 8 مرداد از 30 ماه ژوئیه جولای و سال روز تولد آقای لورنس نیاج از دوستداران این برنامه در شمال کالیفرنیا. برای اطلاعشون میگم که این دو سه نفر هم افراد معروف هم در 30 ژوئیه به دنیا آمدن، البته در خیلی سالهای پیش از ایشون. خانم امیلی برونتی نویسنده انگلیسی در 1818، هنری فورد صنعتگر آمریکایی و بنیانگذار کارخانه اتومبیل سازی فورد در 1863 و آرنولد شوارزنگر هنرپیشه قدیمی و فرمانده پیشین کالیفرنیا. آقای لورنس نیاج زاد روز شما رو بهتون شاد باشه، عرض میکنیم.

من شبت هم ده که ارز کردم چند تا پیامک دیگه بود که میزونش برای بعدن روز دیگر دیده میشه. بریم به سراغ یک مطلب دیگه، یک مطلب فضایی هستش. ببینید در کانادا یک ستاره شناس غیر حرفه‌ای آماتور در حقیقت با استفاده از وبسایت گوگل مپس که نقشه ها رو نشون میده آثاری از برخورد یک سنگ سرگردان فضایی یا متئورایت رو که به زمین خورده مدت ها پیش کشف کرده است. خبر فضایی ما در همین زمین است. ژوئل لاپونیت یکی دو سال پیش در اینترنت پرسه میزد تا از طریق گوگل مپس جای جدیدی رو برای کمپینگ پیدا کنه که ناگهان وجود یک تورفتگی غیر عادی در نزدیکی دریاچه در استان کبک کانادا توجه رو به خودش جلب کرد. لاپونیت که از ستاره شناسی هم اطلاعاتی داشت به این فکر افتاد که گودال بزرگی دیده شده بر سطح زمین میتونه که بر اثر برخورد یک سنگ آسمانی پدید اومده باشه. بعدین دانشمندان تایید کردن که حق با او بوده است. اونا بعد از بارها بازدید از محل و مطالعات بسیار دیروز اعلام کردن که گودال بزرگ کشف شده در کوت نورد در کبک جای پای متئورایتی هستش که 390 میلیون سال پیش در اونجا به زمین برخورد کرد. گودالی که پدید آمده تقریبا شکل یک دایره را داره و 15 کیلومتر قطرشه. خب دوستان عزیز میرسیم به پایان مطالب امروزمون. در اینجا میخوام آهنگی رو براتون پخش بکنم تا که وعدش دادم جلوی آقای کوروش یزدانی. یک سمفونی شماره 5 بتوون هستش ولی با ریتم بسیار تند و جاز، خیلی هم جالبه. لودویگ فان بتوون در 1770 در آلمان زاده شد و در 1827 در اتریش درگذشت. با تو خداحافظی میکنم، ممنونیم ازتون و سپاسگزارم از ماکان عزیز. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: جوشه جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ببا گاز گاز، مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
12: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
15: چطوری اماد؟
16: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه، کریدیت کارتم رسته به سقفش، گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
15: وام بگیر رو خونه؟
16: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
15: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
16: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
15: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
17: NMLS number 278061.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
19: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. به به، در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. امیدوارم تا این لحظه روز قشنگی برای خودتون رقم زده باشید و فارغ از همه چیز، فارغ البال، پای برنامه شهد و شکر نشسته باشید که قراره تا ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس در خدمتتون باشه. بگو چگونه بگویم که دوستت دارم، نخواه از سر عشق تو دست بردارم. خودت بگو به چه لحنی بخوانمت این بار، که برملا نشود پیش جمع اسرارم. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنم و در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان.

وقتی به تو فکر میکنم تازه میفهمم چقدر بسیارم من به این همه اندک. هر کجا کلمه کم میآورم تو را بلند به نام کوچکت آواز میدم. بی برو برگرد، هفت شب و هفت روز تمام. میبینی دارد از آسمان واژه میبارد. تو محشری دختر، من خسته نمیشوم، من همچنان تا آخر دنیا با تو خواهم آمد. من همان پیاده پیشگویی هستم که از ادامه آرام عشق هرگز

اشتباه آمدن. گفت برمی گردم و رفت و همه ی پل‌های پشت سرش را ویران کرد. همه می دانستند دیگر باز نمی گردد، اما بازگشت بی هیچ پلی در راه.

های دور از تو نگویم که مانند است به شب، که مانند است به اوج چله زمستان ابدی جان. هر شب غمت در دل است و عشقت در سر، و هر صبح عشقت در دل و خاطرت در سر. طلوع کن صبحم را که عمریست بی خورشید، روزهایم شب می شود و بی مهتاب شبهایم روز.

می دانند من سال هاست چشم به راه کسی، سرم به کار کلمات خودم گرم است. تو را به اسم آب، تو را به روح روشن دریا، به دیدنم بیا، مقابلم بنشین، بگذار آفتاب از کنار چشم های کهنسال من بگذرد.

همگان به جستجوی خانه می‌گردند. من کوچه خلوتی را می‌خواهم. بی انتها برای رفتن، بی واژه برای سرودن و آسمانی برای پرواز کردن، اوج گرفتن عاشقانه، رها شدن.

عشق، سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم و میان شکوفه های نارنج در جستجویت بودم. در پاییز یافتمت، تنها شکوفه جهان که در پاییز.

اگر چه گفتند دهان تو را دوباره خواهیم بست، اما نگران سکوت من نباش. چشمهای دلواپس من باز با تو سخن خواهند گفت. اگر چه خواستند چشمهای مرا دوباره ببندند، اما نگران ندیدن دنیا نیستم. دست های خسته من باز با تو سخن خواهند گفت.

درست است که بعضی وقتها هنوز دستم به دامن ماه و سرشاخه های روشن ستاره می رسد. گاهی خیال می کنم اهل همین هوای بوسه و لبخند آینه، اما یادم نمی رود چطور از شکستن آن همه بغض بی سؤال به نم نم همین گریه های گلوگیر رسیدم.

خواب میبینم ابری میآید و مرا تا سرآغاز روییدن بدرقه میکند. تابستان که بیاید نمیدانم چند ساله میشوم، اما صدای غریبی مرتب میخواندم: تو کی خواهی مرد؟ به کوری چشم کلاغ عقاب ها هرگز نمیمیرند. مهم نیست، تو که آن بید لب حوض را به خاطر داری، همین امروز غروب برایش دو شعر از نیما خواندم. او هم خم شد بر آب و گفت: گیسوانم را مثل ری را ببار.

0: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است. رادنی مصریانی.

0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان،
2: باشه بابا، باشه.
4: قزل جان، چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
4: آه ولیک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
4: فلوس ما جور.
5: چه خیلوکچریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولیک کنجا.
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
8: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
7: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
8: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
9: آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنمایی و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

خبرهای عجیب و غریب روز. بله، دونالد ترامپ گفته است که ضربه خیلی سختی به ایران میزنیم. از سوی دیگر کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران در عراق رو داریم و اعدام‌های عجیب و غریب در داخل ایران. ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پس از آن که ارتش آمریکا اعلام کرد چندین موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را رهگیری کرده، وعده داد که ایران را به شدت مورد هدف قرار خواهد داد. او گفتگوی داشت با شبکه فاکس نیوز و گفته است که حسابی نابودشان خواهیم کرد، خیلی سخت به آنها ضربه خواهیم زد. و سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بامداد امروز چهارشنبه به وقت ایران اعلام کرده که نیروهای سپاه پاسداران در تلاشی برای انجام حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه چند تا موشک بالستیک از خاک ایران شلیک کردند که حالا همه این موشک‌ها هم رهگیری شده. یعنی غافلگیرانه بودن، ولی اونا ببین چقدر آماده بودن و ببین اینا چقدر ضعیفن که تمام موشک‌هاشون هم رهگیری شده. کمی پیشتر وبسایت آکسیوس گزارش داده بود که ایران روز سه‌شنبه چند موشک بالستیک به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن شلیک کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه امروز چهارشنبه خود چه گفت؟ گفت که حملات شب گذشته آمریکا به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. و اما کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران در حملات عربستان و آمریکا به هشت شعبی. خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از دو منبع وابسته به هشت شعبی ائتلاف گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق اعلام کرده که در حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع این ائتلاف 5 مستشار ایرانی کشته شدند. پیش از این برخی رسانه‌های داخلی نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن اعضای سپاه پاسداران در این حملات خبر داده بودند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با تاکید بر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است اعلام کرد که سپاه پاسداران هیچ اختیاری برای تعیین مسیر تردد کشتی‌های تجاری در این گذرگاه را ندارد. یک نوجوان نروژی را در بریتانیا مجرم شناختند به اتهام توطئه اقدام به قتل برای شبکه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی. یک نوجوان نروژی 18 ساله معصوم را گرفته جمهوری اسلامی در بریتانیا و او را چکار کرده؟ او رو گول زده و گفته برو برای ما قتل انجام بده. یک جوان نروژی روز چهارشنبه امروز در بریتانیا به اتهام توطئه برای ارتکاب قتل به نفع بدنامترین شبکه تبهکاری سوئد که بنیانگذارش به داشتن ارتباط با ایران متهم شده است مجرم شناخته شد. یوهانس گانگسنس 19 سالشه، در ماه مارس 2025 برای کشتن فردی که هویت او مشخص نشده بود در ازای دریافت 25000 یورو به بریتانیا سفر کرده بود، اما پلیس پیش از آن که بتواند این سوءقصد را اجرا کنه او را در هتلی در شمال انگلستان بازداشت کرد. شرکت امنیت دریایی بریتانیایی در امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس ارزیابی اولیه یک پهپاد به یک کشتی ذخیره‌سازی گاز متعلق به یک شرکت آمریکایی در بندری در مصر در ساحل مدیترانه اصابت کرده است. در مقابل وزارت نفت مصر در بیانیه‌ای وقوع آتش‌سوزی در این بندر را تایید کرده اما اشاره‌ای به حمله پهپادی نکرده است. و اما اعدام‌های
بی رویه وحشتناک، خشونت آمیز و به معنای واقعی کلمه ناعادلانه جمهوری اسلامی. سه زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین گفتند که جمهوری اسلامی از اعدام برای بازسازی اقتدار از دست رفته خود استفاده می کند. بیانیه ای دادند و گفتند که افزایش اعدام ها و بازداشت های گسترده در ایران محکوم می شه و جمهوری اسلامی را متهم کردند که از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می کند. ابوالفضل قدیانی، رضا ولیزاده و محمد نجفی امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که حکومت ایران پس از آنچه شکست در میدان نبرد خوانده اند می کوشد با افزایش اعدام ها اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند.

غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت و پدر همسر کشته شده مشتبه خامنه ای در پاسخ به سوال خبرگزاری ایلنا در خصوص وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی گفته است که او فعلا به دلیل مسائلی با جایی و کسی ارتباطی ندارد، اما انشالله که سلامت است. حداد عادل اضافه کرده که مشتبه خامنه ای یک طلبه بوده و همان شهریه‌ای که همه طلبه ها دریافت می کنند او هم دریافت می کرده است. اما از سوی دیگر براتون میخوام اینو بگم، روزنامه بریتانیایی تایمز در گزارشی فاش کرده که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد و همچنین CIA در حال پیشبرد یک عملیات مشترک هستند برای ردیابی مشتبه خامنه‌ای، رفتن تو کارش. با این حال به دلیل غیبت طولانی مدت او فرضیه‌های اطلاعاتی مختلفی پیرامون احتمال کشته شدن یا جراحات شدید او مطرح شده است، اما دارد در آخرین خبری که از شبکه i24 اسرائیل هست، نمیدونم i24 مال اسرائیل یا نه، ولی شبکه i24 گفته که اسرائیل با اطمینان میداند مشتبه خامنه ای همچنان زنده است، اما از زمان آغاز عملیات خیزش شیران تا کنون کسی او را مشاهده نکرده است. این منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی که پس از دیدار نتانیاهو و دونالد ترامپ با خبرنگاران گفتگو می کرده گفته که ایران محور اصلی مذاکرات بوده و افزوده است که ترامپ سه گزینه رو در قبال جمهوری اسلامی بررسی می کند. آماده است این که بدونید که این سه تا گزینه چیا هستن رو برتون می کنید. گزینه اول، توافق هسته‌ای. گزینه دوم، حفظ و تشدید محاصره و فشار اقتصادی. و سوم، اثرگیری حملات نظامی. او همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در صورت حملات نظامی بیشتر با مشکلات جدی برای پاسخگویی روبرو خواهد شد، زیرا به ارزیابی اسرائیل پس از نابودی بخش قابل توجهی از توان تولید موشک‌های ایران در حملات اسرائیل و آمریکا تنها حدود 1500 تا 1600 موشک در اختیار دارد. از این 1500 تا 1600 سه تاش هم که سه روز پیش حروم کرد، انداخت به زد به پایگاه آمریکا که اونم که رهگیری کرد. خب از عرض کنم خدمتون که دوستان عزیز، رسانه‌های حقوق بشری هم بگیم که برخی رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن که علیرضا سپاهی، یکی از متهمان پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان که قرار بوده بامداد سه‌شنبه اعدام شود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شده. بر اساس این گزارش ها قرار بوده که علیرضا سپاهی به همراه ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی اعدام بشه، اما به دلیل وخامت حال او اجرای حکمش متوقف شده. بامداد سه‌شنبه ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1405 در اصفهان با حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان اعدام شدند. نمیدونم چی باید بگم، نمیدونم. صحنه هایی که حتی در ملأ عام اتفاق افتاده، فیلمش وایرال شده از روز گذشته و بسیاری از افراد رو در بهت فرو برده. البته بهت که نمیدونم، جمهوری اسلامی دیگه ته نداره، یعنی به هر اندازه که شما فکر کنید که یک حکومتی میتونه سقوط بکنه، این بازم جا داره که سقوط کنه، یعنی باز هم سقوط میکنه. حرفی ندارم بزنم، فقط در یک دوراهی بسیار بسیار عظیمی قرار گرفتم. گاهی اوقات فکر میکنم صحبت کردن در مورد این اعدام ها مثل این میمونه که جمهوری اسلامی رو خرسند میکنیم
وقتی در رسانه‌های عمومی در مورد اینها صحبت میشه، چون اونا چی هدفش چیه از این اعدام‌ها؟ هدفش اینه که روبو وحشت ایجاد کنه دیگه. و وقتی ما اینها رو پوشش میدیم به معنای چیه؟ به این معناست که داره به گوش همه میرسه و همه جا میزنه، به هدفش میرسه دیگه. اینطوری در بسیاری از موارد وقتی که من سعی میکنم در سکوت خودم رنج ببرم ولی راجبش صحبت نکنم، نیت اصلی، هدف اصلی اینه که جمهوری اسلامی به هدفش نرسه، حداقل اون میزانی که سهم من از این میکروفون، حداقل از این نظر این حس بهم دست میده. ولی از طرف دیگر ایگنور کردن، چشم‌پوشی کردن از یک همچین جنایتی وحشتناکه. یعنی شما فکر کنید که دارید میبینید این رو و بعد دهان فرو ببندید و سکوت کنید در موردش، اونم به همون اندازه رنج‌آوره وقتی پشت میکروفون هستید، برای اینکه میخواید فریاد بزنید، میخواید یه کاری کنید که متوقف بشه، فکر میکنید که اگر وایرال بشه، اگر مسئله بود پیدا کنه، پر رنگ بشه، چه بسا یک مانع ایجاد بکنه بر سر جنایت های حکومت جمهوری اسلامی. ولی واقعا به معنای واقعی من نمیدونم کدومش درست، به معنای واقعی نمیدونم. شاید هم میتونه یه سوالی باشه که دوستان عزیز اگر فکر میکنن پاسخی دارن برای این، شاید بتونیم حتی به عنوان یک دو راهی این رو مطرح بکنیم که واقعا چگونه باید برخورد کرد. حالا بخش بعدی براتون صحبت های یکی از این افراد کارشناس رو که آوردن در صدا و سیما براتون میگذارم. حداقل یک نفر رو من دیدم در این 47 سال که در مورد این قضیه و کشتن این بچه های 20 ساله داره به حق حرف میزنه و جرأت کرده راجبش صحبت میکنه. در بخش بعدی براتون میذارم. فعلا بریم یه آهنگ بشنویم دوستان، یه کمی انرژی بگیریم برای ادامه راه و در بخش بعدی حتما بخش های دیگر رو کاور خواهیم کرد.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

گزارش رویترز گفته است که دوستان عزیز سه منبع آگاه به رویترز گفتن که ایران قراردادی برای خرید 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی دوش پرتاب ساخت چین امضا کرده که ارزش احتمالی این قرارداد بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد میشه و این تسلیحات میتونن برای دفاع از تاسیسات نظامی و انرژی در برابر پهپادها، هلیکوپترها و هواپیماهای کم ارتفاع استفاده شوند. چرا این مسئله اهمیت داره؟ اگر این خرید نهایی بشه، گام مهمی برای بازسازی پدافند هوایی آسیب دیده ایران و گسترش همکاری‌های نظامی تهران و پکن خواهد بود. پیدا کردن و نابود کردن موشک‌های قابل حمل دشوارتر از سامانه‌های ثابته و وجودش میتونه عملیات هوایی آینده رو خطرناکتر کنه. از آخرین خبرهای امروز هم باز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که تهران پیشنهاد مورد حمایت کشورهای خلیج فارس برای مدیریت مشترک منطقه تنگه هرمز را نپذیرفته است. ایران میگوید که باید کنترل تمام مسیر ورودی کشتی‌ها و بخشی از مسیر خروجی رو در اختیار داشته باشه.

0: ایران تایید کرده که به تأسیسات نظامی آمریکا در اردن موشک‌های بالستیک شلیک کرده و 3 نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده. اردن اعلام کرده که 5 موشک را رهگیری کرده و گزارشی از تلفات منتشر نشده است. بعد از آنکه جنگنده‌های آمریکا و عربستان پایگاه‌های گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را در عراق بمباران کردند، به گفته نیروهای هشت شبی 20 تن کشته شدند و 32 تن زخمی شدند. دولت عراق هم این حملات رو نقض حاکمیت خودش دانسته، اما واشنگتن و ریاض گفتن که این عملیات در پاسخ به حمله به نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان انجام شده. چرا اهمیت داره این موضوع؟ وقفه موقت در حملات مستقیم عملاً از بین رفته. ورود علنی عربستان به عملیات نظامی جبهه تازه‌ای باز میکنه و خطر تبدیل شدن عراق به میدان جنگ قدرت‌های منطقه‌ای رو افزایش میده. قیمت نفت هم که به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. از روزنامه بریتانیای تایمز براتون گفتم که در گزارشی فاش کرد که موساد و CIA به دنبال ردی از مجتبی خامنه‌ای هستند که می‌دانند زنده است. تایمز می‌نویسد که خامنه‌ای حدود 150 روزه که هیچ گونه تلفن همراه یا رایانه‌ای یا کامپیوتری نداشته و استفاده نکرده و می‌گویند که در یک پناهگاه عمیق زیرزمینی مستقره. چهرش هم که بسیار آسیب دیده و تغییر شکل داده است. حالا نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدند که برای یافتن محل اختفای او اتکا به فناوری نظارت الکترونیکی و شنود بی نتیجه بوده و کلید حل این معمای امنیتی اکنون در چیه؟ تنها در گروه جاسوسی میدانی و نفوذ، یعنی اطلاعات انسانی، که اونم با 10,000 دلار، 15,000 دلار، نهایتش 20,000 دلار حل میشه. چون اینا که برای آرمان که اونجا وای نستدن، که برای پول و قدرت وایستدن. هر کی این پول و قدرت رو بده، سپاه پاسدارانیا چیان قابل خرید و فروشن. افزون بر این، در درون جامعه اطلاعاتی این نظریه نیز مطرحه که او احتمالاً پیشتر جان خودش رو از دست داده و سپاه پاسداران با صحنه سازی و پنهان کردن واقعیت در تلاشه که زنده بودن او رو جعل کنه و به تداوم درگیری ها با واشنگتن مشروعیت ببخشه. آیا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ بریم از جوانهای داخل ایران این جواب رو بگیریم.
1: اساسا جمهوری اسلامی اصلاح پذیره، میگیم خیر. هم تجربه این رو ثابت کرده، هم در نظر میگیم که آقا جمهوری اسلامی اساسا اصلاح پذیر نیست. چرا؟ جمهوری اسلامی بر اساس یک تزی بنیان شده به اسم این که من زمین ساز ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام هستم. یعنی اگر تو جلوی من قرار بگیری، جلوی امام زمانت قرار گرفتی. اگر تو نظری من زمین سازی ظهور بکنم، به شیعیان لطمه وارد کردی، به جهان لطمه وارد کردی. یعنی داره میگه من منجی جهانم، تو اگه بیای جلوی من وایسی، جلوی منجی عالم وایسادی، پس من نه تنها تو رو سرتو میبرم، بلکه حتی جنازتم آتیش بزنم حق دارم. یعنی حق داره که غیر اخلاقی ترین، غیر انسانی ترین و جنایاتی که حتی به ذهن هیچ بشری میتونه تصور نشه رو روی شما پیاده کنه و کسی هم نمیتونه بهش.
2: تقدس مثلا وضع شده.
1: از حاله که علنا میگه من مقدسم، ولی فقیه نایب عام امام زمانه، یعنی نیابت داره از طرف امام زمان.
2: امام چی میدونی؟ نقد میدونی
1: یا نه؟ هر چیزی که این نایب بگه که این جدای من وایسادنه. حالا میتونه نقد این باشه که مثلا آی خامنه‌ای شما مثلا یک فرد نامشروعی، یا میتونه مثلا جنگ داخلی باشه، اسلحه گرفتن باشه، هر چیزی که خودش صلاح ببینه. یعنی بگه آقا این از نظر من وایسادن جلوی امام زمانه، من این رو سرکوب میکنم. پس اساسا ایده اصلاح کردن جمهوری اسلامی با تز ولایت فقیه، و همونطور که میدونید ولایت فقیه یکی از عناصر غیر قابل مذاکره در قانون اساسی ایرانه، اصلا امکان نداره. آیا اساسا جمهوری اسلامی اصلاح پذیره؟ میگیم خیر.
0: عمادالدین باقی. بله، گفتگویی بوده با او، نویسنده، تاریخدان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار منتقد. بیش از 37 جلد کتاب تألیف کرده و به دلیل فعالیت‌هاش برنده چندین جایزه بین‌المللی حقوق بشری شده. بریم صحبت‌هاش رو بشنویم در مورد اعدام‌هایی که در داخل ایران اتفاق می‌افته.
3: اون 20 ساله که تو اصفهان اعدام شد، جزئیات حوالش میدونم، رأی دادگرم خوندم. اصلا من میگم رأی دادگر انتشار دادن، چرا انتشار نمیدن؟ وقتی رأی خوندم اصلا باورم نمیشد که یه جوان 20 ساله ای که شاگرد نووا بوده، طبق اون چیزی که رو رأی اومده تو رأی دادگاه، میگم برام 20 سالش بود، یعنی کسی که دو سال از سن کودکی خارج شده، چون تو قوانین جمهوری اسلامی زیر 18 سال بهش گواهینامه نمیدید، سرباز نمیبرید، اصلا تو کانون اصلاح طبیعت میگرد میدارید، کودک محسوب میشه. دو سال از کودکی درمیده، 20 سالش، از طبقه فقیر هم هست، شاگرد نواز. اون قاضی که این رأی داده و اون کسی که تو دیوان تایید کرده، اینو باید جواب بدن چرا این رأی صادر شد و چرا تایید شد. قبلا نمونه های ما داشتیم که یه همچین آرای صادر میشد و وقتی منعکس میشد به مسئولین عالی قضایی جلوش گرفته میشه. منم امیدوار بودم که بشه با انتقاد سریعش جلوش گرفته بشه. و فردا صبح شروع کرده بودیم برای اینکه اطلاع رسانی بشه به بعضی افراد. آقای آزادوار تماس گرفت که یه زحمت نکشید، تموم شد. من زنگ زدم که چی تموم شد؟ گفت حکم اجرا شد. من باور کنم تا دو روز از اخبارم بد جور به هم ریخته بود. آخه مگه میشه جوان 20 ساله اونم به این دلیل؟ شما حتی فرصت اعاده دادرسی هم به این ندادید، انقدر سریع حکم اجرا کردید. و بالاخره جامعه درسته که مردم حقوق نخوندن، ولی در حال یه چیزای فهمیدنی خوندنی نیست. مردم میگن آقا مثلا به چه دلیل طرف از زمانی که بازداشت شد تا زمانی که کوکساده شد و اجرا شد چند هفته طول کشید، یا دو ماه شد یا سه ماه شد؟ این سوال ایجاد میکنه برای مردم. و چون این سوالا بی جوابم هست، اینا بازخوردش میشه همین فرسایش اعتبار، مشروعیت، نارضایتی، خشم، خشونت و همین اتفاقاتی که مشاهده میکنیم.

از اون آهنگای لطیف و خدایی. یه دو دقیقه وقت داریم، میخوام براتون از آخرین پژوهش که اتفاق افتاده بگم، خیلی کوتاهه، و میخواستم بدونن که چرا افراد میانه رو از سوی هر دو جناح طرد میشن. آخه ما یه جناحی داریم مثلا چپه، یکی راسته، یکی هم میگن چه، یکی هم این وسط مثلا بلا تکلیف نشسته. خب حالا هر دو تا جناح هم این بخش قشر خاکستری رو طردش میکنن. 5 تا آزمایش آنلاین انجام دادن، 3200 آمریکایی رو، بیشتر از این اومدن در اینجا حضور پیدا کردن. پژوهشگران دریافتند که هم لیبرال ها و هم محافظه‌کاران مواضع میانه رو اغلب نوعی حمایت پنهانی از جناح مقابل تعبیر میکنن. یعنی اگه با من نیستی پس داری اونو حمایت میکنی، در حالی که اون میگه من خاکستریم، ولی میگن نه تو مال اون طرفی. و این واکنش در میان کسانی شدیدتر بوده که دیدگاه های افراطی تری داشتن، یا اینکه از جناح مقابل احساس خطر میکردن، یا موضوع سیاسی مورد نظرشون رو یک مسئله کاملا اخلاقی و مطلق میدونستن. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ خیلی کوتاه. دو قطبی شدن جامعه میتونه خودش رو تقویت کنه. افرادی که برای مصالحه و گفتگو تلاش میکنند ممکنه از سوی هر دو جناح متهم بشن که بیوفا هستن یا خائنن، و سرانجام احساس کنن که مجبورن که خلاصه یا این ور برن یا این ور، یعنی یکی از دو سوی افراطی رو انتخاب کنن. و این الگو میتونه بخشی از شکافهای به اصطلاح در حال حاضر در جوامع مهاجر و ایرانیان خارج از کشور رو هم توضیح بده، جایی که گاهی وقتی که دعوت میشه به تعادل یا شنیدن دیدگاه مخالف یا پرهیز کردن از قضاوت مطلق، میان میگن تو خائنی و بهش مطلق اطلاق میشه که به اشتباه او رو خائن و این کار رو خیانت تلقی میکنه. در هر صورت این آخرین پژوهشی بوده که در مورد مسائل انسانی منتشر کردم. با ما باشید دوستان.

ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: 44 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

بازگشتیم به استودیو. خوب و خوش و سرحال هستین. جالی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان. عرض کنم خدمتون که یه مرد اندونزیایی همسایش رو که مدام ازش میپرسید که چرا توی 45 سالگی هنوز ازدواج نکرده کشت. بله، این پرونده مربوط بوده به مردی 45 ساله به نام پارلین دونگان در سوماترای شمالی کشور اندونزی جولای 2024 به اتهام قتل همسایه 60 ساله خودش دستگیر میشه و انگیزم خشم شدید و لبریز شدن صبر متهم از کنایه ها و سوالات مکرر همسایش بوده، برای این که مقتول مدام ازش میپرسیده که چرا تو این سن هنوز مجرده به ازدواج نکرد. خلاصه فشار اجتماعی، آزار کلامی مداوم باعث شده که دیگه کنترل خودش از دست بده و بهش حمله کنه با ضربات چاقو و منجر به مرگش بشه. مواظب باشید که بی خودی از دیگران سوال نکنید. و در ضمن الان خوب شد مقتول متوجه شد که چرا الان تو الان ازدواج نکرده بود، الان علتش معلوم شد. خلاصه اینطوری است دیگه، اعصاب نداشت. عرض کنم که از آقای دکتر آنتونی فاوچی هم حرف بزنیم، رئیس پیشین مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا. اگه یادتون باشه ایشون یکی از فاوچی، یکی از چهره های اصلی مدیریت کووید 19 بود. امروز در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا جواب سوالا رو نداده. وقتی که سناتورها ازش پرسش کردن، این آقای دکتر فاوچی 85 ساله گفته که اگرچه انجام این کار برام دردناکه چون برای قوه مقننه دولت احترام قائلم، اما بنا به توصیه وکلایم به حق خود بر اساس متمم پنجم قانون اساسی استناد میکنم و از پاسخ دادن به پرسش های شما خودداری خواهم کرد. متمم قانون اساسی آمریکا چیه؟ متمم پنجمش تصریح میکنه که هیچ فردی نباید در هیچ پرونده کیفری مجبور بشه علیه خودش شهادت بده. و فاوچی در سال 2025 عفو پیشگیرانه دریافت کرده بود. یه سناتور جمهوری خواه هست که از ایالت میزوری گفته که شما دیگه هیچ حقی بر اساس متمم پنجم ندارید چون که عفو شدید. و به هر حال هیچ پرسشی رو جواب نداده. اینکه چرا ایشون رو آوردن اونجا، من راستش من هم متوجه این موضوع نشدم که علت اصلی چه بوده است نمیدونم، ولی به هر حال فکر میکنم ربط میتونه داشته باشه به مسئله کووید اگر اشتباه نکنم. ولی در هر صورت فعلا این صدر خبرهای مختلف بود در داخل آمریکا. خب من چی میخواستم دیگه براتون بگم؟ خب آقای ماکان، من از شما یک آهنگ ایتالیایی زیبا میخوام، بگین چرا. یه مطلبی خوندم در مورد این که شما وقتی که بخواین تشریف ببرین به ایتالیا چه کارهایی رو نباید انجام بدید و خیلی عصبانی میشن و خشمگین و از سفارش گرفتنه، از سفارش دادن کاپوچینو بعد از صبحانه گرفته تا ریختن پنیر روی ماهی. اینها اشتباهات رایجی هستن که بهتره که توی سفر بعدیتون به ایتالیا مرتکبش نشید. شبی گرم و دلپذیر در روم، من سرگرم خوردن یک بشقاب پاستا، دوستام درباره انتخاب نوشیدنی بعدی صحبت میکنن که ناگهان جمله انگلیسی مثل صدای کشیده شدن سوزن روی صفحه گرامافون سکوت رستوران رو میشکنه. لطفاً یک کاپوچینو. چنگال‌های ما در هوا متوقف میشه. موجی از تعجب و قضاوت میانمان میپیچد. ساعت 10:30 شب است. جدی میگه؟ بله. کاپوچینو. بعد از صبحانه کاپوچینو نباید سفارش بدید. ایتالیایی ها بعد از ساعت مشخصی از روز کاپوچینو نمی نوشند. از دقیقا چه ساعتی؟
در رستوران اصلاً کاپوچینو سفارش ندید. ایتالیایی ها کاپوچینو رو معمولاً هنگام صبحانه و در کافه می نوشن. صبحانه شون هم سبک. یه دونه شیرینی کاپوچینوی خامه‌ای و کفدار و همین. دیگه بعد از ساعت 12:01 و 02 نو نو نو نو.

خب اگه هنگام ناهار یا شام کاپوچینو سفارش نمیدن، پس بعد از صبحانه چی سفارش میدن؟ معمولا اسپرسو یا ماکیاتو. قانون بعدی، ترتیب غذاها رو به هم نزنید. ترتیبش چجوریه؟ این موزیک زیبا رو شنیدین؟ یک وعده غذایی ایتالیایی هم مانند یک سمفونی مرحله به مرحله است، ریتمش هم مشخصه. اول آنتی پاستا، پیش غذا، بعد پریمو، غذای اول، معمولا پاستا هست یا ریزوتو، بعدش غذای اصلیه که شامل گوشته یا غذای دریایی همراه با سبزیجات فصل، بعد دسره، بعد قهوه و شیرینیه، ببخشید نوشیدنی مخصوص کمک به هضم غذا، یعنی طعم‌ها از سبکترین به غنی‌ترین پیش میره و وعده با قهوه یا نوشیدنی هضم کننده به پایان میرسه. میتونید مراحل رو حذف کنید اما ترتیبشون رو نمیتونید تغییر بدید.

سالاد هم نه، معمولا پیش از غذا سرو نمی کنن، بلکه در کنار غذای اصلی گوشتی خورده میشه. سالاد ساده ایتالیایی اغلب شامل سبزیجات برگدار همراه با روغن و نمک و آب لیموه. دریا و کوهستان رو با هم مخلوط نکنید. ممکنه بپرسید اگه دوست داشته باشم روی غذای دریاییم پنیر پارمیژان بریزم، چرا نباید این کار بکنم؟ برای اینکه در فرهنگ آشپزی ایتالیا، دریا یعنی غذاهای دریایی و کوهستان یعنی پنیر و گوشت دو تا سنت جداگانن و ایتالیایی ها ترجیح میدن که این مواد با هم دیگه مخلوط نکنن. اعتقادشون اینه که طعم تند و قوی پنیرهای کهنه مزه ظریف غذاهای دریایی رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین معمولا روی پاستای دریایی به ویژه اسپاگتی با صدف پنیر پارمیژان نمیریزن و شما ازشون نخواهین که این کار رو انجام بدن. خب وگرنه من که یه دفعه یه کاری کردم که کاسه و بشقاب اون شف به هم میکوبید برای اینکه اعتراضش رو به من نشون بده. آقا، در ایتالیا غذاهای رستوران معمولا قابل شخصی سازی نیستن. نه تغییرش بدین، نه درخواست کنید تغییر کنه، نه جایگزین کنید مواد رو. مواد مشخصی در کنار هم قرار می گیرن و بعضی مواد هم نباید با هم ترکیب بشن. مثلا پاستای کوتاه معمولا با سس‌های غلیظ و تکه‌دار سرو میشه، چون شیارهای پاستا سس رو بهتر نگه می دارن. در مقابل پاستای بلند یا شکمپر بیشتر با سس‌های نرم و لطیف همراه می شن. درخواست این که یک غذا با مواد دیگری تهیه بشه ممکنه بی احترامی بشه. به چی؟ به ماهیت غذا، به قضاوت و مهارت سرآشپز. اصلا موضوع جنایی می شه آقا. البته اگر آلرژی داشته باشید و محدودیت غذایی داشته باشید، فقط اگر که مجوز پزشک رو برید ارائه بدید، مثلا بگیم ببخشید من خیلی عذر میخوام ولی این باعث ناراحتی گوارشی من میشه، مثلا این پیاز اگه عذر میخوام لطف کنید اینو برده، حالا شاید بپذیرم. برای تمام کردن غذا هم اصلا عجله نکنید. برای اینکه رستوران های ایتالیا اینطوری هستن که اونجا شما نمیریم فقط سیر بشین، اونجا یک مراسم اجتماعیه. به دلیل تعداد مراحل غذا، ناهار یا شام ممکنه چند ساعت

آهنگ از جیمی فانتانا. بله خیلی ممنون از آقای سبوکی اینو برامون فرستادن، امروز چقدر به موقع. خب بریم به سراغ آگهی هامون و بعد از اون هم داستان دنبال دار سینوها رو دنبال خواهیم کرد که امروز قسمت چندومه؟ قسمت 47 رو، قسمت 47 اجازه بدید مطمئنین دیگه قسمت 47 بله قسمت 47 رو دوستان عزیز بله خواهید شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهراخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری، قسمت 47.

از روزی که هورمهوب وارد شهر افق شد، هر دفعه که لزوم حفظ ارتش را نزد فرعون مطرح می کرد، صحبتی به این مضمون بین آن دو نفر می شد. هورمهوب می گفت وضع سوریه خیلی وخیم است و مصری ها در آنجا ضعیف هستند و اگر شورش شروع شود، مصری های سوریه در روز اول نابود خواهند شد و تو باید قشون داشته باشی که بتوانی جلوی شورش سوریه را بگیری. آخناتون جواب می داد آیا تو اشکال کاخ مرا در این شهر دیده ای؟ و آیا می دانی که نقاشان اشکالی شبیه به تصاویر کرت روی دیوارهای من کشیدند؟ اگر تو اشکال کاخ مرا ببینی، مشاهده می کنی که طوری کشیده شده که تصور می کنی ماهی ها در آب مشغول شنا هستند و مرغابی ها در هوا پرواز می کنند. و اما در خصوص سوریه، من عقیده ندارم که در آنجا شورش برپا شود، زیرا برای تمام سلاطین سوریه صلیب حیات فرستادم و پادشاه کشور آمرو در سوریه به قدری با من دوست است که یک معبد برای آتون ساخته است. و آیا طاق بزرگ آتون را که من مقابل کاخ خود ساختم دیده ای؟ من به تو میگویم که برو و این طاق را ببین، زیرا قابل دیدن است و معماران و بنایان آن را بسیار زیبا ساختند. ولی من نخواستم برای ساختن طاق آتون غلامان از معدن سنگ استخراج کنند و رنج ببینند و امر کردم طاق آتون را با آجر بسازند. هورمهوب می گفت من هر وقت که وارد کاخ تو می شوم طاق آتون را می بینم، ولی از پادشاه آمورو برحذر باش. آخناتون جواب می داد من میل دارم الواحی را که وی برای من فرستاده است ببینی تا بدانی این پادشاه چگونه مرید آتون شده و در خصوص او از من سؤال می کند تا اینکه بیشتر به آتون معتقد شود. هورمهوب جواب می داد من برای الواح اهمیت قائل نیستم، زیرا روزی که پادشاهی بخواهد شورش کند، هر گونه لوح و پیمان را زیر پا می گذارد و هیچ چیز غیر از زور نمی تواند یک پادشاه را مجبور کند که مطیع تو باشد. به اینک که می خواهی من ارتش را منحل کنم، لااقل موافقت کن در مرزها یک عده سرباز نگاه دارم تا به داخل کاخ مصر تجاوز نکنند. همکنون قبایلی که در جنوب مصر زندگی می کنند، برای اینکه دام خود را در مراتع مصر بچرانند، از مصر تجاوز می کنند و وارد خاک کشور تو می شوند و خانه های سیاه پوستان را آتش می زنند، در صورتی که این سیاهان دوست و متحد تو هستند و چون خانه های آنها نئین است، زود آتش می گیرد. آخناتون جواب می داد این تجاوز قبایلی که در جنوب مصر زندگی می کنند ناشی از فقر آنهاست و اگر بتوانند در کشور خود دام را تألیف کنند، وارد مصر نمی شوند. لیکن چون مراتع ندارند، مجبورند برای تألیف دام وارد مصر شوند و اگر سیاه پوستانی که در جنوب مصر هستند با آنها مدارا کنند و موافقت کنند که دام آنها در مراتع سیاه پوستان بچرند، هرگز خانه های آنان آتش نخواهد گرفت. هورمهوب می گفت تو به من دستور می دهی که ارتش را منحل کنم و سربازان را مرخص کنم تا به ولایات خود بروند، ولی آیا می دانی که قبل از مرخص کردن سرباز باید یک گزمه قوی در داخل مصر به وجود آورد؟ زیرا سربازانی که مرخص می شوند تا به ولایت خود برسند، هزارها خانه را غارت می کنند و به هزارها زن بدون رضایت آنها تجاوز می کنند. فرعون جواب می داد این گناه توست که درباره آتون با سربازان قشون من صحبت نکردی، زیرا اگر آنها آتون را می شناختند و می دانستند که وی خدای صلح و محبت است، به فکر چپاول و تجاوز به زنها نمی افتادند. و امروز در این شهر چون مردم آتون را می شناسند، مریتاتون دختر من به تنهایی گردش می کند و غیر از یک آهو رفیق و مستحفظ دیگر ندارد و هرگز اتفاق نیفتاده که کسی نسبت به دختر من تعدی کند. و من عقیده دارم که علاوه بر این که سربازان باید مرخص شوند، عرابه های جنگی را هم باید از بین برد، زیرا وجود عرابه جنگی
به سلاطین دیگر نشان می‌دهد ما قصد جنگ داریم، ولی اگر عرابه جنگی نباشد می‌فهمند که ما به فکر جنگ نیستیم. هورمهوب با تمسخر جواب می‌داد: آیا بهتر این نیست که عرابه‌های جنگی را بفروشیم؟ زیرا من فکر می‌کنم پادشاه کشور آمورو در سوریه یا هاتی حاضرند عرابه‌های تو را خریداری کنند تا اینکه روزی از آنها علیه تو استفاده کنند. این مباحثه بین فرعون و فرمانده ارتش او چندین روز ادامه یافت، ولی بالاخره هورمهوب که استقامت داشت توانست فرعون را با دو چیز موافق کند: یکی اینکه در مرزهای مصر ساخلو نگاه دارد و دیگر اینکه داخل مصر یک گزمه به وجود بیاورد که حافظ امنیت داخلی کشور باشد. فرعون گفت: من با این شرط موافقت می کنم گزمه به وجود بیاید که نتوان روزی چون ارتش از گزمه استفاده کرد. و برای اینکه گزمه به صورت ارتش در نیاید، فرعون مقرر کرد که سلاح آنها فقط نیزه، آن هم بدون سرنیزه فلزی باشد. هورمهوب این دستور را پذیرفت، ولی در همان موقع که مشغول به وجود آوردن یک گزمه برای امنیت داخلی بود که بعد ارتش را منحل و سربازان را مرخص کند، دو قاصد یکی بعد از دیگری از سوریه آمد و اطلاع داد که پادشاه کشور آمورو بعد از اینکه شنید در تبس بین خدای قدیم و خدای جدید جنگ در گرفته و فرعون از تبس رفته و در شهری تازه سکونت کرده، شورید و در صدد برآمد دو شهر سوریه را که نزدیک کشور او قرار گرفته تصرف کند، و یکی از آن دو شهر مجیدو است و اکنون ساخلوی مصری در شهر مجیدو محاصره شده و از فرعون درخواست کمک دارد. فرعون بعد از اطلاع از این خبر به هورمهوب چنین گفت: من تصور نمی کنم پادشاه کشور آمورو در سوریه بدون علت مبادرت به شورش کرده باشد و عقیده دارم مامورین مصری در سوریه او را مورد اهانت قرار داده به خشم درآوردند، و تا روزی که ندانم شورش این مرد بدون تحریک از طرف مصریان بوده، اقدامی برای تنبیه وی نخواهم کرد. ولی این واقعه مرا متوجه کرد من راجع به سوریه آنطور که باید توجه نکرده ام، و یادم آمد که تو هورمهوب وقتی در اورشلیم بودی در آنجا معبدی برای آتون نساختی، و حالا موقعی است که من در اورشلیم یک شهر برای آتون بسازم تا پایتخت سوریه شود، و همین که مجیدو آرام شد در آنجا هم شهری برای آتون خواهم ساخت، زیرا مجیدو یک مرکز بزرگ بازرگانی و سر راه کاروان هاست، و اگر در آنجا شهری برای آتون بسازیم آن شهر خیلی آباد خواهد شد. وقتی هورمهوب این جواب را از فرعون شنید، طوری به خشم آمد که دسته شلاق خود را شکست و قطعات آن را مقابل پای فرعون بر زمین انداخت و از نزد او خارج شد و به من گفت: این مرد دیوانه است و به جای این کرتش بفرستد و پادشاه آمورا را سرکوب کند، میگوید قصد دارد در اورشلیم برای خدای آتون شهر بسازد و آنجا را پایتخت سوریه کند.

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف.
7: همین امروز امتحانش کنی.
10: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراول شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراول، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
11: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

در ایامی که هورمهوب در شهر افق بود، راجع به مسافرت‌های من خیلی صحبت می‌کرد و می‌خواست بداند آیا من توانستم طبق توصیه او در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم یا نه. وقتی من شروع به صحبت می کردم و اطلاعات نظامی جمع‌آوری شده را برای شکایت می کردم، با دقت زیاد گوش فرا می داد و یک روز کاردی را که در حاتی به من داده بودند به نظرش رسانیدم و از مشاهده کارد مزبور بسیار حیرت کرد و گفت: سینوه، کارت‌های مسین ما در قبال این کارت که می‌گویی از آهن است، مانند کارت چوبی است. هورمهوب سوالاتی درباره سربازها و وسایل جنگی ملل دیگر از من می‌کرد که به نظر من کودکانه جلوه می‌کرد. ولی بعد فهمیدم چون هورمهوب یک سرباز است، آن سوالات را از من می‌کند. مثلا می‌پرسید: وقتی سربازهای بابل به راه می‌افتند، آیا اول پای چپ را به حرکت در می آورند یا پای راست را؟ یا اینکه می پرسید آیا در حاتی اسب‌هایی که ذخیره ارابه‌های جنگی هستند با خود ارابه‌ها حرکت می کنند یا اینکه در قفای آنها به حرکت در می آیند؟ یا اینکه سؤال می کرد که چرخ ارابه‌های جنگی بابل چند شعاع دارد؟ و آیا اطراف چرخ را با فلز پوشانیدند یا چرخ روپوش فلزی ندارد؟ یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه هورمهوب بود این که می‌خواست بداند وضع جاده‌ها و پل‌ها در حاتی و میتانی و بابل و کشورهای دیگر چگونه است. هر روز یک کاتب می‌آمد و آنچه من در خصوص بنادر و جاده‌ها و رودها و تعداد سربازان کشورهای دیگر می‌گفتم می‌نوشت تا هر وقت که هورمهوب بخواهد بتواند به اطلاعات مزبور مراجعه کند. ولی توضیحاتی که درباره خدایان ملل دیگر و امارات و مجسمه‌ها و نقاشی‌ها و مجاری فاضلاب و همچنین توالت‌های جالب توجه کرت که پیوسته در آن آب جاری است دادم، مورد توجه هورمهوب قرار نگرفت و گفت یک سرباز احتیاجی به این گونه اطلاعات ندارد. تا روزی که هورمهوب از فرط خشم دسته شلاق خود را مقابل فرعون شکست و رفت و خواست از فرماندهی ارتش استعفا بدهد، ولی آخناتون که وی را دوست می داشت مرا نزد هورمهوب فرستاد و گفت به او بگو که بیاید تا با من آشتی کند، زیرا من میل ندارم که وی رنجیده از من جدا شود. لیکن با اینکه فرعون و هورمهوب آشتی کردند و فرعون یک شلاق دیگر به او داد، هورمهوب نتوانست فرعون را با اعزام قشون به سوریه برای سرکوبی پادشاه کشور آمورو موافق کند. هورمهوب که ادامه توقف در شهر افق را بدون فایده دید، به طرف شهر منفیس رفت تا اینکه در آنجا گزمه را جهت امنیت داخلی مصر به وجود آورد، زیرا منفیس در مصر مرکزیت دارد و در جایی قرار گرفته که فاصلهش با جنوب و شمال مصر یک اندازه است. بعد از اینکه هورمهوب رفت، فرعون به من گفت: سینوهه، اگر آتون مقدر کرده سوریه از دست مصر بیرون برود، همان بهتر که اراده آتون انجام بگیرد، برای اینکه تسلط مصر بر سوریه برای مصر غیر از زیان نداشته است. گفتم: آخناتون، تا آنجا که من به یاد دارم و از دیگران شنیده ام، تسلط مصر بر سوریه به نفع مصر بوده، زیرا مصر از ثروت فراوان سوریه برخوردار شده و می شود. فرعون گفت: ثروت یکی از چیزهایی است که ملت را فاسد می کند، زیرا ملت را تنپرور و تنبل و بیرحم می کند. ملت مصر ملتی بود زحمتکش و قانع و صبور و رحیم، ولی از وقتی که سوریه تحت اشغال مصر درآمد و ثروت سوریه وارد مصر شد، مصری ها تنبلی و تنپروری و عیاشی و بعضی از عادات زشت را از سوریانی ها فرا گرفتند. ولی وقتی مصر از دست سوریه رفت، دیگر مصری ها گرفتار عادات ناپسند و تنبلی و عیاشی سوریانی ها نخواهند شد. من با این که می دانستم فرعون جنون دارد، انتظار نداشتم این حرف را از دهان یک پادشاه بشنوم،
زیرا یک پادشاه برای حفظ قدرت خود نباید راضی شود که اراضی کشورش از دست برود. به او گفتم ای آخناتون، من مدتی در سوریه بودم و در شهرهای ازمیر و مجیدو زندگی کردم و در ازمیر فرمانده ساخلوی مصری یک پسر داشت که رامسس خوانده می شد و این پسر که در آن موقع 10 ساله بود زیباترین کودک سوریه به شمار می آمد و پیوسته با تیله و گردونه های سنگی بازی می کرد، ولی بیمار شد و او را نزد من آوردند و من فهمیدم که مبتلا به کرم معده است و او را معالجه کردم. در مجیدو یک زن مصری بود که هیچ مرد نمی توانست بیش از یک مرتبه صورت او را ببیند، زیرا اگر 2 مرتبه صورت او را می دید عاشق می شد. و آن زن را روزی نزد من آوردند و من دیدم که شکمش متورم شده و به وی گفتم که باید شکمت را بشکافم تا بیماری تو رفع شود. و روزی به خانه‌اش رفتم و شکم او را شکافتم و معالجه شد. فرعون پرسید چرا این حرف ها را به من میزنی؟ گفتم برای این میگویم که همان پسر اکنون با ضربات شمشیر و نیزه سربازان سوریانی قطعه قطعه شده و آن زن زیبا به چنگ سربازان مست سوریه افتاده و آنها بدون اعتنا به فریادهای زن مشغول تجاوز به وی هستند. و آیا این وقایع برای تو بدون اهمیت است و حاضری موافقت کنی که فرزندان مصر را در سوریه به قتل برسانند و به زنهای مصری تجاوز کنند؟ فرعون نظری به من انداخت و گفت سینوه، میگویی چه کنم؟ آیا بگویم چون در سوریه شورش شده و 10 نفر یا 100 نفر مصری به قتل رسیده اند سربازان من 100 بار 100 سوریانی را به قتل برسانند؟ آیا اگر این کار صورت بگیرد در نظر تو یک کار ثواب و عاقلانه است؟ مگر سوریانی هایی که برای قتل عده‌ای از مصریان مقتول کشته می شوند جان ندارند و آنها دارای زن و فرزند نیستند؟ اگر من بدی را با بدی سزا بدهم نتیجه غیر از بدی به وجود نخواهد آمد، ولی اگر سزای بدی را نیکی بدهم گرچه ممکن است از آن بدی به وجود بیاید، ولی قطعاً آن بدی کمتر از آن است که بخواهند بدی را با بدی جبران کنند. اگر تو طبیب منی و نمیخواهی من از گفته های تو بیمار شوم، درباره این که باید در سوریه از مردم به جرم قتل مصری ها انتقام کشید صحبت نکن، زیرا این صحبت مرا خیلی ناراحت میکند و در دوره خدایی آمون خون را با خون میشستند و برای قتل یک مصری مرتکب قتل 100 نفر از سکنه کشورهای دیگر می شدند. به همین جهت کینه شدیدتر می شد. برای اینکه آن 100 نفر زن و فرزند و خیشاوندان دیگر داشتند و آنها خونخواهی می کردند. ولی آتون می گوید نباید با خونریزی انتقام گرفت، زیرا اگر در قبال قتل مرتکب قتل شوند هرگز کینه و عناد از بین نمی رود. این است که به تو میگویم دیگر در این خصوص با من صحبت نکن و بگذار من با حقیقت خود به سر ببرم و به جای کینه از طرف آتون محبت را در مردم به وجود بیاورم. من دیگر چیزی نگفتم، ولی نمی توانستم که صدای ضربات قوچ سر را به دروازه های شهر مجیدو نشنیده بگیرم و می دانستم که در آن شهر هر زن مصری که به دست سربازان سوریانی افتاده بدون رضایت زن مورد تجاوز قرار گرفته است. معهازا از اینکه دیوانه ای را آنقدر نیک فطرت می دیدم خوشحال بودم. من هنوز درباره درباری‌های آخناتون که از تپس عزیمت کردند و به شهر افق آمدند چیزی نگفتم. آنها نتوانستند که به اتفاق فرعون به شهر افق بیایند، برای اینکه آخناتون طوری سریع از تپس فرار و حرکت کرد که درباری‌ها موفق نشدند با وی حرکت کنند و بعد آمدند.
زندگی درباری ها هدفی غیر از این نداشت که پیوسته نزدیک آخناتون باشند و وقتی او تبسم می کند آنها تبسم کنند و زمانی که مغموم می شود آنان خود را غمگین نشان دهند. پدران آنها هم در دوره فرعون‌های گذشته همین کار را می‌کردند و وجودشان منشأ اثر دیگری بود و وجودشان منشأ اثری دیگر نبود و فرزندان مشاغل و عناوین خود را از پدران به ارث می‌بردند. با اینکه بیشتر درباری‌ها هیچ کاری نمی‌کردند، دارای مشاغل رسمی بودند و شغل‌های خود را با یکدیگر مقایسه می‌کردند و هر کس می‌کوشید نشان بدهد شغل او بزرگتر و محترم‌تر از شغل دیگری است.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626. 818-758-2626. amiritravel.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227. 877-829-9227.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
13: 323-332-12-30
12: مهدی کاملی خیلی ساده.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
14: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
14: 833-26-26-845. New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران ارجمندم. امروز چهارشنبه است، هفتم مرداد 1405 خورشیدی است. جمهوری اسلامی به قتل درمانی روی آورده و در این حال این روزی نیست که چند جوان و حتی نوجوان ایرانی رو اعدام نکنه و بزرگترین نمایشش رو در اصفهان بر صحنه آورد، یه نمایش تراژیک و خونین. جالبه اما خود این حکومت در همه چهار راه‌های دنیا خودش رو با طناب دار اعدام کرد. نگاه کنید به میزان نفرت دنیا از این حکومت و بعد به وضعیت خود حکومت در درون ایران. دیگه خود حکومت هم اقرار میکنه که بیش از 90% مردم بایش دیگه میانه ای ندارند. حکومتی که با خودش در جنگه، با منطقه در جنگه، با جهان اسلام در جنگه، با جهان یهودیت در جنگه، با عیسویت در جنگ، در جنگ اوکراین هم به عنوان لژیونر شرکت کرد، خدمت کرد به ولادیمیر پوتین، پهپاد به روسیه فرستاد. امروز ولادیمیر پوتین که قرار بود این جنگ رو 3 روزه تمام بکنه، در منجلاب سال هاست در منجلاب این جنگ فرو رفته و در این باتلاق گیر کرده. امپراتوری حکومت جمهوری اسلامی همه جا رو به افوله، در لبنان، در عراق، در سوریه. ببینید چه بلایی نیروی هوایی سعودی و ایالات متحده آمریکا بر سر نیروهای نیابتی و همینطور مستشاران سپاه پاسداران و سپاه قدس در عراق بردن. امروز دونالد ترامپ با صدای بلند اعلام کرد که این عملیات رو ما با هماهنگی عراق انجام دادیم. این یعنی تغییر صورت مسئله، این یعنی یک چرخش به نظرم بسیار سرنوشت‌ساز در منطقه خاورمیانه. هیچ کس تصور نمی‌کرد که روزی عراقی‌ها به عربستان سعودی میدان بدن یا به ایالات متحده آمریکا در یک کار ائتلافی نیروهای جمهوری اسلامی در خاک عراق را هدف قرار بدن. فقط 22 تن رو به ایران منتقل کردن. از 8 شعبیه ها 5 تن از نیروهای سپاه قدس، همه مستشاران درجه یک سپاه قدس در عراق کشته شدن و تعداد زیادی هم که در 8 شعبیه بودن و عراقی بودن، اونا همه کشته شدن و این خود اتفاق مهمیه. جالبه که 8 شعبی که میدونه نمیتونه کاری انجام بده اعلام کرد که فعلا ما جواب نمیدیم، جواب رو موکول کرد به بعد از 40، میگه الان به احترام 40 کاری نمیکنه، بعد از 40. بهران امینان حالا جمهوری اسلامی میخواد همه ایران رو بده، تنگه هرمز رو بگیره. سپاه نشسته توی خونه شیشه‌ای، تمام قدرت دفاعیش از دست داده، نه فقط در ایران، اثبات شد که در عراق هم دیگه نیروی دفاعی نداره، پدافندی نداره، از توی خونه شیشه ای داره سنگ پرانی میکنه و داره به سنگ پرانی ادامه میده. خب اما خبرهای دیگری هم هست، اجازه بدید که از پل کوتاه موسیقی عبور کنیم، برگردیم.

بشیم ایران کاری کردی که یکی دیگه از دولت‌های چپگرای اروپا که سکوت میکرد، همیشه در برابر اقدامات افراطی رژیم اسلام سکوت میکرد، در این در جریان درگیری میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، طرف جمهوری اسلامی دیگه، ولی بالاخره ناچار شد به خاطر منافعش، حتما به خاطر منافعش، حمله حوثی ها یعنی نیابتی های جمهوری اسلامی که تیم مستشاری سپاه پاسداران و سپاه قدس اونا رو حمایت میکنه، حمله اونها به کشتی های عربستان سعودی رو محکوم کرد که نخست وزیر چپگرای اسپانیا. اینم باز یه تحول عمده است در سیاست گذاری های بخش از اروپای جنوبی نسبت به جمهوری اسلام. فرمانده مرکزی آمریکا در منطقه سنتکام هشدار داد که سپاه اختیار تعیین مسیر در تنگه هرمز رو نداره. ترامپ هم امروز تاکید کرد حالا نوبت ماست، حالا نوبت ماست که اونها رو در هم بکوبیم، و گفت ضربه سختی در انتظار ایران. ببینید وقتی میگه ایران، ایران یعنی دولت ایران، این متداوله در ادبیات سیاسی و خبری، متداوله حتی توی سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دولت‌ها رو به نام کشورهاشون نامگذاری میکنن. مثلا وقتی میگن واشنگتن گفت، منظور نیست که مردم واشنگتن دارن میگن، منظور کاخ سفید گفت، یعنی کاخ سفید گفت یا دولت ایالات متحده آمریکا گفت. وقتی میگن چین قصد تصرف تایوان رو داره، اشارهشون به مردم چین نیست، اشارهشون به حکومت چینه. حکومت چین قصد داره تایوان رو تصرف بکنه. به هر حال وقتی میگه ایران رو میزنیم، منظورش حکومت ایران، نه ایران ما. این حتما خواهش کنم در نظر، چون بعضی وقتا میگم که ایرانی ها جریه دار میشن، حقم دارن جریه دار میشن، یعنی فکر میکنه همه هدف از بین بردن ایران، نه. وقتی میگن ایران، اشاره به رژیم ایران. دونالد ترامپ میگه این حمله در راهه، مقام های ایران از ما میخوان که این کار رو انجام ندیم. در گفتگو با فاکس نیوز هم تاکید کرد که ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت. و سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه میگه کشتی های تجاری با پشتیبانی ارتش آمریکا همچنان از این تنگه عبور میکنن، و ما تا کنون به عبور 1000 فروند کشتی و 500 میلیون بشکه نفت خام از اوائل ماه مه کمک کرده ایم.

اقتصادجان مینارد کینس، اقتصاددان بزرگ بریتانیایی است و ازش به عنوان یکی از اقتصاددانهای معروف قرن بیستم یاد میکنه. حرفی میزنه، امروز یادم باشه هم با آقای مناسب در بیان میکنم از با آقای دکتر لاکوی، میگه اگر میخواهید ملتی رو نابود کنید، کم هزینه ترین، راحت ترین و پنهان ترین ابزار تورم است. یک تورم دراز مدت آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت را نابود میکند. تیتر روزنامه کیهان لندنه: مشکل اصلی جمهوری اسلامی است، چه با جنگ چه بی جنگ.

محمد مخبر دستیار مجتبی خامنه ایست امروز حرفی زده که به نظرم خودش خیلی گویاست. میگه حمله به هشت و شبی برهم زدن نظم منطقه است. درست میگه. حمله ای که عربستان و ایالات متحده آمریکا با رضایت عراق علیه هشت و شبی علیه سپاه پاسداران و سپاه قدس در خاک عراق انجام دادند، به معنای نوشته شدن یک صورت مسئله جدید در منطقه خاور، چیزی که تا به حال باش برخورد نداشتیم. این نشون دهنده یک وضعیت تازه است بعد از 47 سال

ترامپ تشکیل شده در تهران، علی صالحی نماینده دستگاه قضایی است، میگه پرونده ترامپ تا 2 هفته دیگه میره به دادگاه. ترامپ متهم به ضرب و جرح چاقو کشی، ضرب و جرح عمدی و همینطور منجر به قتل، اقدامات ضد امنیت در ایران و افساد فی الارض، تخریب و و اینا به اصطلاح اشاره به پاره از اتهامات ترامپ. و آها، این کسانی که در عراق کشته شدن هم جالبه، بیشتر از بالاترین افراد وابسته به گروه تروریستی هشت و شبی در عراق کشته شدن. تیم مستشاری سپاه پاسداران عراق، یعنی تیمی که هشت و شبی دستورات حکومتی رو دیکته میکرد، اینا همه در عملیات مشترک آمریکا و عربستان کشته شدن. علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری، امیر عباس درهم فروش. جالبه، در یک جا اعلام کردن که یکی از اون گنده تروریست های حکومت جمهوری اسلامی که دوست قاسم سلیمانی هم، اینم در عراق، علی اقبالی پور. علی اقبالی پور وقتی که جمهوری اسلامی به هشت و شبی احتیاج پیدا میکرد در درون خاک ایران برای سرکوب، این علی اقبال پور اینا جمع میکرد میبرد به ایران، یه 300-400 کیلو هم وزنشه، میگه از گنده تروریست های به اصطلاح جمهوری اسلامی که در عراق خیلی فعال، خیلی صاحب نفوذ بود. اعلام شد امروز صبح که او هم کشته شده.

0: امروز همینان با آقای سعید محاسب هستیم. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که خدمت شما هستم و درود بر تمام شنوندگان خوب و آفرینت.
0: بله خیلی عالیه. و اما با دکتر هولاکوی امروز خواهیم بود. یکی از پرسش‌های به درباره همین قتل درمانیه. جمهوری اسلامی میخواد از طریق اعدام و کشتن جوانهای ما خودشو سرپا نگه داره. روحانیت هم که فتواها رو این احکام شداد و قلاص رو صادر میکنه هیچ سابقه تحصیلی درش حقوق نداره، همه بدقیافه، کریه، بدمنظر، واقعا نمیشه بهشون نگاه کرد. مثلا این رئیس دستگاه قضایی اصفهان رو که احکام رو او صادر کرده، احکام چند قتل اخیر رو، اینا کسانی آخوندهایی هستن، خرد آخوندهایی که مناسب مهم قضایی رو در ایران به شنگ آوردن و در صدور فتوا و صدور حکم اعدام حتی برای جوانهای کم سن و سال کوچکترین احساس گناهی نمی کنن. کوچکترین احساس گناه، برعکس فکر میکنن تنها با ترسناک کردن فضای جامعه است که میشه عدالت مطلق اسلامی رو در ایران پیاده کرد. این ادعای اوناست، ولی واقعیت اینه که اونا به اثری قتل درمانی و گرفتن نفس معترضین و منتقدین میخوان با ایجاد ترس در واقع از هر گونه قیامی پیشگیری بکنن. این واقعیت قضیه است. یادم باشه امروز اینا رو با دکتر لاکویی در بیان بگذارم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ

0: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084677.

0: روز با شما خوش آمدید.
1: قربان شما، خوشحالم در خدمتتون هستم. باز آیه میبودی شما گفتین اینا دیگه حناشون رنگ نداره در هشت شهری
0: ها. میگن حناشون رنگ
1: چیزشی که دادن پولشون رنگ نداره. در اینا فهمیدن که این دیگه اون را پول اومدن دیگه نیست. خب بعد از یه جای یه پولی بگیرن. حالا تازه ممکنه که خود عربستان سعودی و امریکا و اینا میزن سر کیسه رو شور کردن، گفتن چرا از اونا میگیرین؟ حالا مال ما دلارمون کار میکنه، ریال اونا که اصلا ارزش نداره.
0: تا این سخنتون هم یه گزارش میخوندم در العربیه درباره همین کاهش قدرت مالی جمهوری اسلامی و اینکه دیگه به اندازه کافی نمیتونه به اینا پول برسونه، میگه روز به روز داره شک و تردید نسبت به توانایی های جمهوری اسلامی داره در عراق بیشتر میشه در بین شیعیان، و خیلی از گروه هایی که تا به حال نیابتی های جمهوری اسلامی بودن عملا دارن فاصله میگیرن.
1: من اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش که این مسئله هشت شعبی ها که تو ایران مردم رو اذیت میکنن ریختن با چه داستانی و اینا خدمتتون عرض کردم، این تا چه کی که اینا پولاشون تموم شه. و من فکر نمیکنم این هشت شعبی هم ریال قبول کنن دیگه. یواش یواش میگن آقا ریال شما که همینجوری دروز دروز داره، ما دلار میخوام.
0: نه، ریال عراق قبول میکنن.
1: مال عراق قبول میکنن.
0: ولی خب ریال ایران،
1: ریال ایران قبول نمیکنن. تو من قبول نمیکنن.
0: چه دردشون میکنه؟
1: به چه دردشون؟ خب باز باید دلار بگیرن. اینا مگه بخوان مال عراقو بیارن باز باید دلار بدن اونو بگیرن.
0: درسته.
1: من فکر میکنم که به زودی اینایی هم که توی ایران هستن، هشت شعبیایی که الان هم اونجا به اصطلاح سینه میزنن، اینها در اثر کمبود مواجب به مشکل برو.
0: چقدر اسم زشتی هشت تو شب از خشنه مثل هشت تو شب. خب با آقای ماسه، آقای ماسه، ایلان ماسه میگه تا چند سال دیگه اصلا پول از بین میره.
1: والا خب ایشون میتونه بده پولا رو به ما، دیگه ایش که پول احتیاج نداره. ببین این مسئله پول از بین میره، مسئله ببینید همین رمز ارزا بوده. الان ایشون
0: رمز ارزا میاد جاش میگیره.
1: بله، رمز ارزا. ببینید باید شما یه مینز ترانزکشن داشته باشید، یعنی یه چیزی داشته باشید که از قدیم گفتن بارتر میکردن. یعنی مثلا فرض کنید شما مرغ داشتین، من سبزیجات داشتم، شما مرغ تخم مرغ به من میدادین، من سبزیجات در ویلجا در
0: تهاتوری من چیزی میدادم از شما چیزی.
1: بعد یواش یواش مثلا یه چیزی به عنوان پول در اومد و غیر و ذالک. و خب الان میگن این نوعش چیز میکنه. این هم خیلی داستان زیادی داره، طولانی بحثش. در مورد اینکه فکر می‌کنم در اواخر 1700 خورده‌ای بوده، یه اقتصاددونی در اروپا، فکر می‌کنم ایرلند بوده، شاید اشتباه بکنم، ایشون میاد میگه که باید نظام پولی عوض بشه، یعنی قدرت پول از دست دولت‌ها برسه به دست مردم، یعنی باید پول دموکراتایزد بشه به قول اینا. و اینو این جهت رمز ارزی رو از اونجا این به اصطلاح لانسه کرد که بعد آمد و این بیت کوین اول آمد و الان هم هزاران نوع دیگه وجود داره. ولی الان من فکر میکنم دولت ها اینو فهمیدن و کلی از کنترل این رمز ارزام دست دولته. من الان خاطرم نمیاد ولی یه جا دیدم 250 میلیارد دلار یه موقع امریکا خودش رمز ارز بیت کوین داشت. خب وقتی شما یه همچی عددی دارین، عدد بزرگیه. یه چیز حدود 1000 نفر، یعنی 1000 انتیتی، حالا ممکنه یه دولت هم باشه ولی 1000 انتیتی تقریبا 90% این رمزارزها رو کنترل میکنن. یعنی همچین دموکراتایزد هم نیست که دست مثلا فرض کن شما ممکنه یک چهارم مثلا یه دونه بیت کوین داشته باشید، چیکار میتونید بکنید؟ یه مسئله دیگه، یه مسئله شما صحبتی که کردید اینه که یه سری هم صحبت از اینه که این چون هوش مصنوعی آمده و این بازده ها متفاوت میشه و مردم ممکنه بیکار بشن، یه چیزی به نام یونیورسال بیسیک اینکام، یعنی یک درآمدی که برای همه باشه و مرکزیه. یعنی مثلا فرض کنید یه آقایی هم بود دیوید، یه چیزی که اینم برای رئیس جمهور امریکا ران میکرد و یک سری آدم های دیگه هم هستن که این رو خیلی باور دارن،
0: یعنی
1: که
0: کمک از اینه هر ماه به مردم داده،
1: یعنی یارانه
0: چقدر مایی؟
1: این تفاوت داره، بعضی میگن $1,000 بعضی میگن 2,000 به همه بدن. بعضی از اقتصاددونا خیلی اینو باور دارن و یه عدد و رقم یا فرمول، یا من ندارم. من فکر میکنم که اگه شما به همه $1,000 بدین به همون اندازه هم تورم میره بالا. اگر ما اون گرید یا سوء استفاده جویی چه میدونم امپریالیسم کثیف به قول اینا ورداریم، بله ممکنه بگیم و میشه کمونیستی دیگه به همه یه چیزی بدیم و اینا. الان جز جایی که امتحان دارن میکنن، ایران بزرگترین مملکتیه که این کارو انجام داده به عنوان یارانه، که الان میبینیم که همچین اثر عجیب غریبی نداشته و بدتر هم بوده.
0: میشه حدود 4 تا 5 دلار در ماه.
1: نه جای دیگه یه سری کنیا این کار کرده، اونم همچین اثری نداشته. در آلاسکا یه چیزایی دارن تست میکنن. هیچ مملکتی به جز ایران کاملا اینو در چیز نگرفته. بعضی شهرها گرفتن، گفتم مثل آلاسکا، مثل بارسلون یه چیزایی، حتی لس آنجلس یه چیزی تست کرد با یک گروهی به خصوصی که خیلی مثل اینکه موفق
0: نبود.
1: من جزئیاتش دیگه خاطرم نمیاد، فقط میدونم که خیلی موفق نبود. برای اینکه سنبلش کردن.
0: کوپن
1: چیز دیگه است. کوپن اون اسنپ چیز و ایناست که به آدمایی که مثلا فرض کنید بعضی ناتوانن بزرد دارن، اونو میگه یه ای بی آی فکر میکنم ای بی چیزیه، اونو میدن یه کارت میدن که مثلا شما غذا میتونید بخرید. خب اونم توش اختلاس زیاد شده، یعنی یه سری میان اینا رو مثلا میگیرن بعد اینا رو میدن به کسای دیگه. مثلا فرض کنید یکی از دولت $150 $200 میگیره برای غذا، بعد اینو میبره میده اون یارویی که مواد مخدر چیز میکنه، به جای $150 مثلا $50 بهش شیشه میدن، یا $50 بهش کوکائین میدن، یا هرچ. خب این میره تو سیستم متوجه این خراب خرابکاری که این هم یه مقدار صحبتی بود که چجور فساد.
0: یه سوپرمارکت بود در تورنس که اینا رو میگه کوپن میگرفته مشروب میداد.
1: بله
0: و ممنوعی.
1: بله ممنوعه.
0: و بستنش تحتیلش.
1: بله بستن. ولی خب انقدر زیر میز این کارا رو میکنن که متاسفانه. ببینین این مسئله که من میگم در دوره اولی که ما آمدیم، من امسال 50 سال اینجا.
0: 50 سال
1: 2000
0: نیم قرن. کی رئیس جمهور بود موقع؟ کندی؟
1: نه رفیق شما آقای کارتر.
0: آقای کارتر بود؟
1: کندی که دیگه من 70 سال میشه آقای بودی، 80 سال میشه. نه بخواین آیزنهاور بوده،
0: 63 بوده 40 سال 60 سال میشه. نه
1: در صورت آقای کارتر بود.
0: رای داده بودی بهش؟
1: بله
0: رایم داده.
1: نه من اون موقع رای نمیتونستم
0: بهتر.
1: اون موقع آقای کارتر بود، یعنی من وقتی که شاه آمد به محمد رضا شاه آمد به امریکا و اون داستانی که من تو تلویزیون های امریکا میدیدم که گفتن گریه کرده بود فلان کرده بود بسان از بس.
0: آخه گاز اشکاور رها کرد.
1: ولی ببینید اصلا یه مملکت دیگه بود، اصلا کاملا
0: یه چیز
1: جدایی بود از این، از اینی که الان هست. و اون من یه کازنی دارم، پسر عمویی دارم که البته خودش میگه من یادم نمیاد، به اسم پیمان. ایشون این حرفو به من یه دفعه زد، گفت این ما خارجی ها، ما اینوسنس امریکایی ها، یعنی اون اینوسنس میشه چی؟ میشه
0: بیگناهیشون
1: معصومیتشون ازشون گرفتیم. یعنی ببین مثلا اون موقع شما گرین کارت که میگرفتین اینجا ماهی $500 بهتون میدادن، بعد اینا همه ایرونی ها و کره ها و اینا همه این پوله رو ورم داشتن میرفتن مثلا ایران، بعد ما به ما مثلا شروع روزن کره، ایران، هند، فلان اونجا زندگی میکردن. خب آقا شما گفتی من میخوام پرمننت رزیدنت بشم، یعنی به طور کامل اینجا زندگی بکنم به طور دائم. این نبوده که ما یه پولی به شما بدیم. بعضیا مثل ویزا ازش استفاده میکردن، این نیست که خب ویزا میگرفتیم میومدیم. نه ویزا سخته. خب حالا ما مثلا یه اینشورنس بیمه داشته باشیم اگه خواستیم یه جا بریم، میگم که $500 بعدم میومدن اینجا سال یه دفعه بیمه کامل مدیکال و فلان و مدیکر و اینا استفاده میکردن. خب این سبب شد که اونا رو بستن یه مقدار. حالا این چیزای دیگه هم
0: یه تا من اولی که اومده بودم از آقای آرستمیان در فرمانداری کالیفرنیا بودن، مشاوران فرماندار اینا، و و پرسیدم چقدر کمک هزینه کمک میکنن هزینه و کمک دارویی بیمه و اینها به جامعه ایرانی. اون موقع تعداد کم بود، مثل حالا نبود که اینقدر زیاد داشت. 250 میلیون دلار فقط مال ایرانی ها بود. آره که الان حتما.
1: آقای بهبودی، شما من در 1977 بیمه گرفتم، فکر میکنید بیمه کامل که همه چی رو کاور میکرد و از دندون و چشم نمیدونم فرض کنید کامل پیمنت هایی که مثلا تقریبا 100% بیمارستان 100% فکر میکنید ماهی چقدر میدادن
0: بیمه؟ احتمالا 20 دلار.
1: نه 60 دوگه 20 دلار شما یه سی گفتی نگنجه. 60 دلار.
0: 60 دلار خیلی خوب بود.
1: نه الان شما خودتون بخواییم بریم بیمه اون مدل بگیرین، خودتون بخواییم بریم، نه اینکه شرکت بشه.
0: 600 دلار.
1: چقدر؟ شما مثل که دستتون تو کار نیست. شما بله بالا مدیکل و مدیکل 3000 دلار. 2500 60 دلاری
0: شده.
1: 3000 شده دلار.
0: این کارو چون بچه ها تو خونه میکنن.
1: بله خوبه که شما دلنگرون نیستیم، میذاریم ما دلنگرون. خدا عمرتون بده انشالله همیشه. خانم فرده شما هم دلنگرونی از این مسائل ندارین مثل. شکر خود.
0: افرادی بیمارستان تورنت یکی از اقوام ما بستری بود، اونجا عمل کرده بود. اتاقی هم اتاقیش یعنی یه اتاقی مرد ها. یه آقای بود از ایران اومده بود، حزب اللهی بود، برادر یه آقای بود که ساکن لس آنجلس ولی اون حزب اللهی اومده بود اینجا، دچار درد قلب و این چیزا شده، بردنش بیمارستان، گفتن باید بخواب و عملش بکنه. و این چشم قلب داره، تصادفا یه قلب یه آمریکایی همون زمان آماده بوده، این قلب دادن به این، یعنی قلب آمریکایی رفت توی سینه یک حزب اللهی. و 500,000 دلار هزینه. 500,000.
1: با این قلب این آقای
0: برگشت ایران دوباره نامه رفته دوباره
1: نمیدونم چی کار کردی.
0: خیلی بابا اینا خیلی سخاوتمند در زمین ها خیلی کمک میکنن.
1: بله در صورت
0: چه بله بدجور گفتی
1: بله میگم نه دنیای دیگه بود. میگم من گفتم قبلا هم گفتم فکر میکنم
0: عوض شده نه
1: خیلی آه. یه چیز دیگه میگم من
0: اونو بیشتر دوست داشتید
1: یه جایی بود الفابیتا
0: اونو بیشتر دوست داشتید یا
1: حالا من بهتون بگم الفابیتا یه جایی بود مثل رالف بود.
0: خب
1: من یه دفعه اون موقع که پیاده می اومدیم می رفتیم مثلا خرید میکردیم، 1 کیلومتر انقدر راه بود، 2 کیلومتر راه بود.
0: از کجا می اومدیم؟
1: از تو دنویل بودم من، نزدیک سان فرانسیسکو زندگی میکردم.
0: خب 1 کیلومتر راه می رفتی خرید
1: کردیم. بله بعد پیاده می ماشین که نداشتیم یا هیچ هایک میکردیم که اونم مثلا مشکل نبود، هیچ میکردیم می اومدیم ماشین بود. من اومدم رفتم خرید کنم یه چیزایی برداشتم، موقع بهش گفتن نون عربی این پیتاها رو.
0: خب.
1: بعد با کریم چیز و اینا سیستم ایرانی که نبود. خب. این نزدیکترین چیزی بود که با
0: کریم چیز و عربی
1: اینا رو برداشتم یه سری چیز و اومدم دم اونجا که پول صندوق پول بدم، دست کردم جیبم دیدم پولمو نیوردم. گفتم خانم ببخشید من پول نیوردم.
0: خب ببر.
1: گفتش ببر آقا فردا بیا. گفتم کجا بنویسم؟ گفت جایی نمیخواد بنویسه، فقط برگشته به من بگو چقدر من بهت میدم. شما تصور بکنید الان میتونید شما برین جای اینجا گروسری استور بگید که مثلا هم چیز نمیشه
0: پیتا ممکنه بگن حالا بعدن بگن
1: حالا امتحان بکنیم.
0: بله بیست که بلک نیبرگرد
1: امتحان
0: قبول نمیگه
1: امتحان کنیم چند نفر میتونن برای شما برای خانم فروده برن بگن آقا من یه دوتا نون عربی بردارم برم بگم ببینم بهشون چند نفر میده. من یه کلاس نگوشیشن
0: چیز قیمت 7-8 دلار الان نیست.
1: من یه کلاس نگوشیشن موقع درس میدادم تو چپمن، یکی از تستایی که به دانشجوها میدادم این بود که همه میگن آقا این نمیشه عملی نیست. این بودیم گفتیم شما من میخوام شما برید امشب از مکدونالدز یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید. خب. نگوشیت کنید یه فرنچ فرایز مجانی بگیرید.
0: خب
1: از هر مثلا 50 نفر 45 نفر که تو کلاس بودن یه نفر میرفت میگرفت میوورد
0: میگرفت آقا
1: میگرفت یه نفر نگوشیت میکن میگرفت.
0: خب چی میگفت آقا؟
1: هر آدم بعضی ها داده بیداد میکردن، بعضی ها نمیدونن فلان میکردن، بعضی ها مثلا میگو آقا ببین من الان مثلا یکیشون که اینجوری بود میگو ببین من اینجا صدا کنم من باش کارم میگو من الان این تو این مدت انقدر اینجا اومدم نگاه کن ببین من چقدر خرج کردم، نگاه کن ببین من فلان کردم، من فکر میکنم من یک دونه فرنچ فرایز مجانی دیزرف میکنم. به این دلایل، برای اینکه من خب اینجا دارم خرج میکنم دیگه. خب شما این یه فرنچ فرایز شما کاستت اینقدر فلانه، من به عنوان یه مشتری 20 سنت نمیارزم واسه شما. چرا 20 سنت میارزی؟ خب خاله پس یه مجانی به من بدی. میگم از هر کدوم یه جوری میخواستم چیز بکنم، ولی این مسئله این بود تست که نگوشیشن چجوری چیز بکنی،
0: چجور برن و معامله کنم چونه بزنن
1: و چونه
0: استدلال کنم
1: و استدلال کنم حجتشون
0: قوی بشه. خب بس که باید از بازار رو گیه بور کنیم.
1: بازار آوازی امروز آقای میبودی، من قبل از اینکه بیام آقای کوین وارش مال فدرال رزرو بانک صحبت
0: بکرد،
1: اینو صحبت بکنیم. و تعرفه های قدیم هم یه 150 روزش تموم شد روز جمعه.
0: خب
1: اینم دو مرتبه یه چیزای جدید اتفاق افتاده، اینم صحبت بکنیم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چاپ چاپ.
4: چی؟
3: چاپ چاپ.
4: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
4: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: آقای سعید محسن عزیز هستی، برنامه رو پی میگیریم.
1: نه گفتیم صحبت کنیم راجع به این آقای کوین وارش، رئیس بانک مرکزی. ایشون امروز یک صحبت مفصل چیز، اولا که من خب الان شاید 30 ساله مثلا 5-30 ساله این صحبت های این رئیس بانک مرکزی رو همیشه گوش میکنم و به واقع باید بگم که 90% چه نمیفهمیدم چی میگه. یعنی نه اینی که من نمیفهمیدم، من بیشتر نمیفهمیدم، نه من بیشتر نمیفهمیدم، مارکت هم همچین خیلی نمیفهمید. بعد یه سری بودن اینا رو دیکود میکردن، یه بعدم میومدن میگفتن اینی که این جمله رو اینجوری کرده منظورش این بوده. همشون همینجوری توی
0: یعنی یه سیاست.
1: ایشون به نظر من برای اولین بار با یک زبانی صحبت میکنه و جواب سوالا رو میده
0: ساده
1: که قابل فهم،
0: روانه
1: روانه. و از اول هم من گفتم ما پالیسیمون اینه که این کار رو انجام بدیم و جواب بدیم و فلان اینا. مثلا امروز یکی کسی داریم گفت آقا چطور تورم نمیدیم، آقا 8 هفته و نیم من اینجا. بعدم شما تصور کردیم ما معجزه میتونیم بکنیم 8 هفته و نیمه. ما تو این 8 هفته نمیدونم 5 تا چیز درست کردیم، تاسک فورس درست کردیم، اینا رو آنالیز کردیم، سیستم فلان داریم نگاه میکنیم، میکنیم آره میخوایم ببریم 2% میبریم. آیا مردم خونه و چیز از اینی که این بالاست ناراضی هن؟ آره ما هم ناراضی هستیم، ولی خب این اینجوری نیست که به اصطلاح ما همینجوری یهو بگیم سرتی مثلا این کارو بکنیم.
0: سیاستش راست حسینیه،
1: یه مقداری بیشتر واضحه. ایشون اولا که ریتو تغییر ندادن، یعنی
0: بعدن تحریم میدیم این چی را گفت؟
1: نه اینی که میگه من بعدن تحریم میدیم، هی ازش پرسیدن گفتش که ما تصمیم گرفتیم که ما نیام هی پروجکت بکنیم. بعد همه اقتصاددونا میان بر اساس اون چیزی که ما گفتیم اینا تفسیر میکنن، یه جوری مارکت رو تغییر میدن. ما میخوایم سب بکنیم، مارکت بازار خودش تصمیم بگیره که چیکار میخواد بکنه، ما اونو به عنوان یک اینپوت، یک اطلاع در تصمیممون در موقعی که لازمه بگیریم میگیریم.
0: رو مبنای هر تصمیمی قرار
1: مثلا الان ریت ها رو اینا نبردن بالا، ولی ریت های مارکت یعنی بهره مارکت بالا رفته. یعنی شما بخوای بری ریل استیت بگیری، لون بگیری، اینا این بهره ها رو خود اونایی که میدن بانک ها و اینا بردن بالا.
0: الان چقدره؟
1: نمیدونم من واقعا که چقدره، ولی بستگی داره، نمیدونم 7% 6% نمیدونم 6.5% بلان. ولی اینا بهره پایه بانک مرکزی رو بالا نبردن. از 12 نفری که رأی میدادن در این دفعه 3 نفر گفتن ببریم بالا، 9 نفر گفتن نبریم بالا.
0: بهره رو ببریم بالا؟
1: بله بله. صحبت الان میگن چون تورمه بهره رو ببریم بالا. و ایشون ترامپ منز هیچی نگفت، ولی ایشون یک فلسفه که اومده گفت من کمیته های مختلف دارم، به اضافه که ما 12 نفرم با هم دیگه میتونیم فامیلی فایت داشته باشیم.
0: آره.
1: یعنی توی خانواده اون هرچی دعوا میشه به کسی ارتباط نداره، ما با هم دیگه دعوا میکنیم تا به نتیجه برسیم. و اومد گفت آره 3 نفر گفتن که ما مخالفیم و یه دلایلی هم دادن، ما اینا رو همه رو در نظر گرفتیم و صحبت کردیم. ما نظرمون هیچ چیزی نیست که تفاوتی نداره که کجا بره. آدم جالبیه، من آدم جالبیه.
0: چند سالشه؟
1: 57 فکر می‌کنم.
0: خیلی جوان.
1: جوانه نسبتا. گفتیم اون دفعه این اینم از اینوستمنت بانکینگ اومده و یه مقدار خودش اون نقش مهمی در اون ساربین آکسلی که خیلی رگولیشن قوی در امریکاست داشته و اینا، بعدم یه سری از این مثل اندرسن هارویتس و اینا رو آورده که کمیته های مختلف درست کرده، آدم های اصول قوی آورده تو این کمیته ها. ایشون میگفتش که گفت دلایلی که شما نبردین بالا چیه؟ گفت اولا که بازار خودش ریاکت نشون داده ما لازم نیست ببریم بالا. دوم اینه که به نظر ما بازار لیبر مارکت یعنی کار قویه.
0: گفت قویه؟
1: گفت قویه، بازار کار قویه. حالا مثلا 4-2-3% مثلا فرض کنید آن ایمپلویمنت خیلی بالا نیست. بازار بازده اقتصاد قویه، یعنی آوتپوت اکونومیک آوتپوت ضعیف نشد. ببینید الان در دسامبر 2025 اون کوارتر آخر سال 2025 5.5% جی دی پی بالا رفته بود. خوب. در کوارتر اول 2.1% بالا رفته. اول گفتن 1.6%، بعد اومدن ریوایز کردن به 2.1%. این کوارتر هم میگن همون 2.1-2.2 بالا خواهد رفت. یعنی میگه این هنوز مشکلی ما نداریم راجع به این مسئله. بعد خب بازار سهام هم که مثلا S&P 3% از اول سال تا حالا بالا رفته. پس ایشون میگه ما مشکل اقتصادی از لحاظ اینه که چیز بکنیم نداریم. یکی دیگه فکر میکنم یا مال بلومبرگ بود یا مال رویترز بود، یکی از اینا ازش سوال کرد که شما همه دیگه، ما در این سالهای سال دیدیم که این دوتا چیز با هم در اختلافن. وقتی که تورم بالا میره شما بهره رو پایین نگر بدارید، بازار کارم قوی باشه، اینا سبب میشه که مردم خرج، بازار کار قویه مردم خرج میکنن، تورم بیشتر میره بالا. درسته که اگه شما بازار کار یه جوری چیز بکنید، بهره رو بیارید پایین، شما مثل که آب یخ بریزید رو اقتصاد، یه ذره این کولدار میکنه، تورم میاد پایین. متوجه؟ ایشون یکی از چیزهایی که گفت به این بود که من باور ندارم که ما باید یا بازار کار باشه یا تورم باشه و یا بهره باشه یا بازار کار باشه که خوب باشه. این اینجوری نیست که یکیش و اون. و ما الان این کمیته هایی که تشکیل داریم اینا رو بررسی میکنیم که ببینیم چی کار بکنیم که نوع جدیدی ما چیزو، یعنی همون کار نکنیم، برای اینکه البته اینا رو اون نگم من دارم میگم، برای اینکه بالواقع نوع اصلا پروداکتیویتی یا بازده با وجود هوش مصنوعی یه چیز متفاوتی از قدیم. این اون نیست که در قدیم بوده. بازده قدیم که یه ذره اتومات میکردن 5% بهتر میشد، 10% بهتر میشد، با اینی که یهو اصلا یه کاری از بین بره به طور کلی، خیلی تفاوت.
0: حالا چند درصد کار از بین رفته؟
1: اینو نمیشه درست گفت، ولی ببینید یه استیمیت مکینزی بود که تا سال 2030 فکر میکنم
0: خب.
1: تا 2030
0: تا سال و نیمه دیگه خب.
1: 800 میلیون کار افکت میشه. در دنیا 5 میلیارد کار وجود داره. 800 خب. میلیون یعنی 15% تمام کل کار دنیا. البته خب شما در چه میدونم مزرعه های نمیدونم کنیا و نمیدونم آفریقا و اینا، اون انقدر تاثیر نداره. پس یه مقدار از 800 میلیون از اون 5 میلیارد نیست، از چیزای دیگه. تا الان امسال یعنی سال به سال که گرفتن بیشتر از 4.5 میلیارد تریلیون دلار اثر اقتصادی داشته. 4.5 تریلیون دلار هوش مصنوعی در اقتصاد دنیا اثر داشته. 4.5 میلیارد تریلیون دلار. من برای که اینو بهتون بگم، اقتصاد چین حدود 5 تریلیون دلاره.
0: حدود اقتصادش
1: یعنی 1.5 میلیارد آدم کار بکنن تا این بشه. استیمیت های
0: هند.
1: چین حدود 17-18 تریلیونه. الان فکر کردم بیشتر باشه، دقیقاً یادم نمیاد جی دی پیش. هند 5 تریلیونه. ولی خیلی سریع داره رشد میکنه. ببینید احتمال اینا تا همون 2030 اینه که یه چیزی حدود 13 تا 14 تریلیون سالیانه به اقتصاد اثر بذاره. 14 تریلیون در اون موقع که اینو انانس کردن به اندازه اقتصاد چین بوده، یعنی بزرگترین دومین بزرگترین اقتصاد دنیا.
0: بعد همش من موندم که خب اینه بالا یه سیزی مکانیزم توزیع میخواد واقعا عادلانه باشه.
1: خب یه مقدار
0: همه ازش
1: خب این جزء اون یونیورسال بیسیک اینکام، یه سریش هم همینو میگن. میگن وقتی این داره میاد و مردم کار نمیکنن، به جاش تکنولوژی داره کار میکنه، پس باید این بازدهش به مردم باشه. خب شما در سیستم کپیتالیسم میگه آقا اونی که درست کرده باید بازده ببره. خب شما میخوای استفاده بکنی، بیا برو سهم بکار اینجا رو بخر تا استفاده ببری. نه، اینی که یکی درست کرده، یکی کار میکنه روش، اینا همه کار میکنن، بعد شما غیر عادلانه بیا یه چیزی بگیری. این بحث به نظر من یه مقدارش غیر منطقیه. یعنی من مثلا فرض کنید به فقرا و اون سنپ و فلان اینا فکر میکنم که باید باشه، یعنی باید یک آقایی بود به نام پاتریک، سناتور بود پاتریک، بازم خاطرم اومالی اورالی، و ایشون یه دفعه اومد گفتش که این بهش میگن مثلا سوشال نت، یعنی اون چیزی که
0: نه
1: اون شبکه سوشال نت، اون چیزی که سبب میشه که مردم فقیر نیفتن، مثلا یه جوری نگرشون بداره، متوجه این که به بدبختی نگیم. ایشون میگفت این سوشال نت شده سوشال همک، همک اینا یکی میذارن بین دوتا درخت میبندن و هم میرن توش چیز میکنه. من فکر میکنم که سوشال همه که اگه بکنید یه چیزی بی خودی همون تورم ایجاد میکنه، چیزی میکنه، ولی یه چیزی این وسط منطقیه که خب وقتی شما کار اونجوری تغییر پیدا میکنید باید اولا یه سری ترینینگ و اینا درست بکنید که خب اونایی که الان بلد نیستن بتونن یه کارهای جدیدی داشته باشن، نوع کار تغییر پیدا بکنه، و خب اونهایی که در فقر هستن باید یه جوری بهشون کمک بشه. اونا مسئله سوشیالیسم نیست، مسئله سوسیالیستی نیست، مسئله وظیفه یه دولت اینه که بالاخره مردم اون دولت از فقر نمیرن تو خیابون.
0: درست،
1: متوجه؟
0: دولت رفاه.
1: ببینید الان مسئله دیگه جالبی که وجود داره برداشت مردم و اطمینانش. یه شرکتی هست، یه نان فور پروفیت به اصطلاح که غیر انتفاعیه، که به اسم کانفرنس بورد. این کانفرنس بورد تمام یکی از سری شاخصهای اقتصادی چیز رو مال بیزنس رو این تولید میکنه که میده، یکی از شاخصهایی که داره به اسم کانسومر کانفیدنس، یعنی اطمینان مردم نسبت به اقتصاد چقدره. اطمینان این یه چیزی
0: داره، اعتماد.
1: اندازه اعتماد، این اندازه اعتماد، ببینید 100 یعنی همه اعتماد دارن، بالای 100 که میره یعنی دیگه خیلی دیگه چیز داره، پایین 100 که میاد یعنی یواش یواش داره اطمینان کم میشه. این ایندکس ده،
0: این
1: ماه پیش بوده جون بوده 92.2%،
0: خیلیه،
1: الان شده 90%.
0: خیلیه خیلی.
1: حالا از این بهتر من بهتون بگم، بعد بعدشو بهتون بگم.
0: خب
1: اون اینه که میگن که الان بهش میگن اسسمنت لیبر مارکت، یعنی دیدگاه مردم به اینه که بازار کار چجوریه.
0: خب
1: 114
0: اینقدر اطمینان.
1: حالا وقتی ازش میگوستن که بازار کار اطمینانتون نسبت اسسمنتتون نسبت به بازار کار در آینده چیه؟
0: خب
1: 74
0: ترس از آینده،
1: یعنی میگن الان خوبه
0: ولی نمیدونیم بعد چی،
1: ولی بعد این ترس،
0: خب این ترس و این بازار های تک به وجود اومده،
1: این ترس نه های تک هست، جنگ هست،
0: میگن شما وقتی 30-35 سالت میشه دیگه بازنشسته ای.
1: ببین درسته، متوجه uncertainty‌ه. این اتفاقا یه صحبتی که ایشون خیلی خیلی خوب گفت، من یک صحبتی راجبه همیشه uncertainty، یعنی این که آدم نمیدونه، چیزی که 100% چیز در دنیا نیست، درسته؟ این آقای باش یه استیتمنتی به کار، یه جمله به کار برد که من اینو حتما استفاده خواهم کرد، میگم ما دنبال این نیستیم که certainty یا حتمی یه چیزی رو بدونیم، ما دنبال clarityیم، یعنی میخوایم بهتر بدونیم، باز کنیم مسئله رو. نمیتونه هیچ کسی در دنیا نمیتونه بگه من 100% یه چیزی حتمیه، ولی میخوایم این احتمالاتش رو بیشتر بدونیم.
0: تشکر میکنم، فوق‌العاده ممنونم آقای سید
1: مرتضی، فرصت نشد راجع به تعرفه ها صحبت بکنیم،
0: میمونه برای هفته آینده
1: ان شاء الله دیگه. حالا بعد تا هفته دیگه در تعرفه زندگی بکنیم.
0: شما که میاد
1: جناب دکتر، سلام، من سلام، من خدمتتون برسیم.
0: اهل کجا هستم؟
1: اهل وطن.
0: در کجا؟ کدام شهر؟
1: در شیراز، ولی ما همه هموطنیم. ما اعلام میکنیم هر کسی که اتیتود یا باور شیرازی رو داشته باشه، ما اعلام بکنیم گرین کارت شیراز رو بهشون میدیم.
0: شیراز گرین کارت داره؟
1: و یه کسی، من به خانمم گفته بودم گرین کارت شیراز رو گرفته، ایشون گفته بود، و یه خانمی اومد گفت آقا مگه گرین کارت شیراز؟
0: تشکر،
1: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بهبودی عزیز، با گرمترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، وقتی من راجع به جزئیات سرمایه گذاری در رادیو صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذرخواهی کنم که مبادا صحبتهای من جنبه بازاریابی پیدا نکنه، چون میدونم برنامه ایشون جای این گونه بازی ها نیست و برنامه آقای مهبودی اکثرا در مورد دادن اطلاعات بسیار بسیار دقیق و بسیار خوب، آگهی دادن، حفظ تاریخ ما، فرهنگ ما، موسیقی ما، در مورد مسائل سیاسی دیدشون و مهمانهایی که میارن اصلا یه برنامه بسیار متفاوتی است. ولی میخوام از این موقعیت استفاده کنم، از سیستم هایی که در مورد شنیدن اونها آسون نیست، از این موقعیت استفاده کنم و صرفا شنوندگان عزیز رو آموزش بتونیم بدیم که در سطح بالایی تصمیمات بهتری بگیرن و به اون سیستم هایی که فقط طبقه بالا دسترسی داره اونها هم دسترسی پیدا کنن. به خاطر اینکه وضع فعلی تورم، ریل استیت، بهره بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضاد فکری که غیر قابل باور در امریکا ما همچین تضاد فکری سیاسی به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بره. قبلا اینطور نبود. پس در برنامه بسیار پرطرفدار آقای مهبودی، عقیده من و صرفاً میخوام اطلاعات خوبی در اختیار شما بذارم در مورد حفظ سرمایه، وضع مالیاتیتون، ریل استیتتون، سرمایه‌گذاری مختلف، asset protection، انتقال ثروت و همه مهمتر ریل استیت وام. فکر کنین جمع کردن این سرویس ها خودتون میدونید ساده نیست، مخصوصا اگر به دنبال بالاترین و بهترین ها در هر رشته باشید. این روزا شنوندگان عزیز، خوب بودن کافی نیست، خارق العاده باید بود، باید از بهتر و بهترم بود، بهتر بود. ما تقریبا 12 تا سازمان قانونی پشتمون هست، دیپارتمان ریل استیت ما، وام، بعضی از این سازمان ها حتی میتونه بالای 40 سازمان باشه که شامل بانک، شرکت بیمه، شرکت اینوستمنت و تقریبا میتونم بگم بالای 30 تا سی پیه. ببینید، فکر کنید وقتی شما ملک میفروشید زیر یک صفحه، از روز اول برنامه‌ریزی مالیاتیتون شروع میشه، کپیتال گینزتون رو میتونید از می ببرید که سال قبل میتونستید برای هر یه دلاری که در زمینهای کشاورزی میذاشتین بین 4 تا 5 دلار از درآمدتون کم کنین. احتیاجی نبود 1031 اکسچنج کنین اگه نمیخواستین. پس ببینید، با قوانین تراست شما میتونین ملک بفروشین، پولش رو بگیرین از اسکرو، بدین لاس وگاس اگه دوست دارین قمار کنین، ولی مالیاتش رو 20، 30 یا 40 سال دیگه پرداخت کنین. فقط مالیات رو عقب میندازیم. شنوندگان عزیز، غیب نمیشه، عقب میفته. ولی خب وقتی که عقب میندازیم، الان پول IRS پیس شماست، اگه در سرمایه گذاری مثل شیلر بذارین، تاریخچش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه دو برابر شده. پس ببینید، پولش اون میتونه اینقدر روش بکنه که مالیات رو از جیبش پرداخت نکنه، از رشدش پرداخت بکنه. به همین دلیل هستش که باید یادتون نره، فرضاً در بیمای عمر، فکر کنید ایرانی، هر ایرانی اکاش یک بیمه عمر دائم داشت که پولش رو بانک پرداخت میکرد. هر خانواده ایرانی بین 10، 15، 20 میلیون، 30 میلیون بیمه عمر داشتن. فکر کنید مسئله اجباری بود، نسل بعد ما چه نسلی میشد؟ ولی خب ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است. ببینیم، متاسفانه در آتش سوزی ها، در زلزله ها، در نوسانات بازار ریل استیت، فوتای ناگهانی، همیشه گارانتی نیست که ورثا همیشه این ارثی که شما دوست دارین به دستشون برسه. ولی یک بیمه عمر دائم که پولش رو بانک بده به شما بده کار نشین، یه مقدار میکنه قابل ستایش باشه. وقتی من میگم روی 500,000 دلار شما در ماه بین 4, 5, 6 یا 7,000 دلار در بعضی از سالها بوده، باید درآمد داشته باشین، این موقعی که شما وارد اینستیتوشنال اینوستمنت ها بشین. حسابای بازنشستگی شما اگه داره پایین میره، دو رقمی روش نمی کنه و درآمد نداره، سیستمتون غلطه. همچنین که اشاره کردم، در زمینای کشاورزی و خرید زمینای کشاورزی با دولت شریک شدن یکی از مسائل بسیار خوبی بوده. تمام قرارداد ما، شنوندگان عزیز، با 30 روز دوران مرور قرارداد قبل از ازدواج داریم و 95% یا 90% از طلاق بعدی رو که سرمایه‌گذاران میخوان انجام بدن رو از بین میبره. در سرمایه گذاری هیچ ریسکی وجود نداره، چون اگه افراد بخوان ریسک بکنن و پول دست بدن، احتیاجی به کارشناس مالی به مانند یکانی و غیره ندارن. تمام برنامه‌ریزی ها روی آنلاین هر روز مرور خواهد شد. پس ببینید، یادتون نره همه این سرویس ها زیر یک سقف، ولی یادتون نره بالاترین سبرت شما سلامتیتونه و تحتی شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب میدونم داری منزل از برنامه آقای دکتر فرهنگی بلاکوی عزیز هستیم. دکتر بلاکوی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: دکتر بلاکوی، یک واقعه دلخراش در اصفهان رخ داد، ادامه قتل‌های زنجیره‌ای حکومتی که خیلی تکان دهنده بود برای هر ایرانی در هر گوشه‌ای از دنیا. این صحنه رو دید، خب خیلی خیلی قلبا جریه دار شد و نشون میده که جمهوری اسلامی دنبال یه نوع قتل درمانی تصور میکنه، از طریق قتل نفس و گرفتن جون دیگران و ایجاد ترس، خوف، وحشت در بین مردم میتونه موندگاری خودش رو به شکلی تمدید بکنه. خیلی از رهبران دنیا به همین ترتیب عمل کردن، جوزف استالین بوده، تصفیه های بزرگش بوده، تبعید میکرد به مناطق مرگبار تو دنیا، اردوگاه گولاگ بوده، ایجاد قحطی های عمدی بوده، جابجا کردن اقوام بوده از یه منطقه به یه منطقه دیگه، قیرادیسی میلیون ها نفر مردن. همینطور انقلاب فرنگی ماو ده ها میلیون کشته داشت، خمرهای سرخ در کامبوج، پلپوت یک چهارم کل جمعیت رو از همین طریق از بین برد. وقتی هم نگاه میکنیم میبینی تقریبا صفات و رفتارهای این حکومت ها خیلی شبیه هم، یعنی یه چیزهای خیلی مشترک دارن با هم. حالا این رو دیگه کار شماست به ما بگید اشتراکات اینا چیه که بالاخره در نهایت همه به این نتیجه میرسن که برای ماندگاری بهترین راهی که شما منتقد، معترض، مخالف، هر چی که هست، هر کی حتی به وضعیت زندگی خودش اعتراض داره، او رو آروم کنید، ساکت بکنید، یعنی بکشتش، حذف فیزیکیش بکنید. سراپا گوشی
1: جان میبودی، البته شما بهتر از من میدونید که پایه و اساس یه چنین نگاه و نظری اولا برمیگرده به زمینه باورها و اعتقادات، بعدن احساسات و هیجانات، و بعد ماجرای مصلحت و منفعتی که از نظر مالی و اقتصادی و یا قدرت هست. یعنی ترکیب ایناست که چنین شرایطی رو که شما بهش اشاره کردید رو به وجود میاره. همطور که میدونید در جهان یه نظام‌ها و باورها و اعتقاداتی است که اصولا مختلف و متفاوت رو بد و غلط و در مفهوم عمومیش دشمن میدونن. به همین جهت بود که در سخنان آقای خامنه‌ای لغت دشمن شاید بیش از هر لغت دیگری به کار گرفته میشد، و این دشمن که از یه نوع هاستیلیتی و برخورد نادرست هست، در برخی از جوامع با برچسب کافر و مشرک و ملحد و منافق و اینها تشدید پیدا میکنه، و بنابراین یه زمینه باوری رو شما به وجود میارید تا اونجایی که اگر کسی مختلف و متفاوته یا دشمن ماست باید نابود بشه، مخصوصا وقتی که این باور رو به خدا مرتبط میکنید و یا برای اون آیات و اسناد و مدارکی دارید و یا سنتی رو دارید یا حوادث و اتفاقات تاریخی رو دارید، خب خاطرتون آسوده میشه که راه درست اینه. البته ادیان به دلیل اینکه همیشه در معرض فشار سخت و سنگین بودن، مثلا اون گروهی که خودشون حق میدونستن، یه چیز دیگر هم رشد میدن و اون شهادت هست در چارچوب مقاومت در مقابل این دشمنی. یعنی یه دوگونه یا دوگانه‌ای رو بازی میکنن که در حالی که توش مرگ دیگران هست، نوعی خودکشی فردی یا شخصی هم درش هست. این رو از یه طرف شما داشته باشید. دوم، آنچه که همکنون در جهان حاکمه به نظر میرسه که وقتی که شرایط به گونه ایست که آدم ها احساس خطر می کنن، معلوم دست به هر نوع حملهی، دفاعی، حمایتی رو انجام می دن. و وقتی شما قدرت رو دارید و ناچار سیستم تبلیغاتی شما راه و روش هایی که انتخاب کردید راه به جایی نمیبره، اونم در دنیای امروز، خب به آخرین حربه‌ای که در اختیارتون هست یعنی سرکوب متوسل میشید و توش به دنبالش معلومه که مسئله مرگ و نابودیه. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. تازه خیلی از اوقات در تقسیم بندی های مذهبی حتی گفته شده که وارد اون بحث نمیخوام بشم که اصلا از نظر بسیاری از پیروان ادیان ما چند جور آدم داریم، حتی میشه گفت مثلا 7 یا 8 جور که اینا در درجات مختلف در چارچوب دوستی و دشمنی هستن. بنابراین من از این که به دلیل ترسی که هست، به دلیل حتی خشمی که هست، به دلیل باور به حقانیتی که دارن، به دلیل اینکه در مسیر باورها و اعتقادات و یا خواست خدا و اراده خدا حرکت میکنن و میتونن رو مستند کنن به آیاتی و یا حوادث و اتفاقاتی، آنچه که در ایران در اتفاق میفته رو میشه به راحتی پذیرفت. ولی من ازتون اجازه میخوام یک کمی این بحث رو که در چارچوب فلسفه اولا میشه اون رو پیدا کرد یا الهیات، در میان فلاسفه الهی که بودند دربارش سخن گفته شده و امروز از نظر علمی میشه دربارش حرف زد، این نکته رو عرض کنم که به نظر میرسه قاعده و قانونی که در جهان مادی و در میان انسان ها وجود داره قانون جاذبه هست. یعنی انسان ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن و یه تلاشی حتی از نوزاد شما میبینید، همینقدر که کمی با خودش آشنا میشه از 8-9 ماهگی و یا بعد از مثلا 18 ماهگی در جهت به وجود آوردن یه ارتباطی مبتنی بر دوستی و محبت و صمیمیت و حتی شریک و سهیم کردن دیگری در آنچه که داره. یعنی درستی بچه‌ای که به شما یه بیسکویت میده از شما میخواد که به دوستش هم یه بیسکویت بده، گرچه به هم قبلا دعوا کردن، حتی در عشق میریزه از آسیبی که او بهش زده. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که گفته شده زمین وجود انسان به دلیل آنچه که برش گذشته طی 300-400 میلیون سال و مخصوصا ماجرای رفع نیاز که وارد بحثش نمیخوام بشم، شرایطی رو به وجود داره که محبت، دوستی، صمیمیت یک میشه گفت تخمیست که همینقدر که پاشیده بشه سرسبز میشه، یعنی به گل و شکوفه منتهی خواهد شد، در حالی که در مقابل اون مقاومتی که در طبیعت انسان هست و در طبیعت جهان هست ماجرای بد آمدن و دشمنی است که آدم‌ها تا اونجا

و تنفر در مقابل محبته. عشق نه، عشق وقتی که هست بر اساس ماهیت و تعریفش، اون روزی که نیست بدما اون حس و احساس رو ندارن. به تنفر عشق تبدیل نمیشه، اما محبت میشه. و این همون چیزیست که حتی در ارتباط با فرزندان، با پدر و مادر و حتی از جانب پدر و مادر با بچه ها میتونیم ببینیم که میشه راجع به صحبت کرد. تلاش من در بیان مسئله اینه که شما محبت رو میتونید به راحتی همه جا بکارید، ولی برای کاشتن تنفر باید اون رو تکرار کنید، عمیق و سنگین کنید و یه جوری وجود اون آدم رو بگیرید که نه در آنچه که رفتارشه و یا گفتارشه و حتی افکارشه، در اون استرکچر، اون ساخت روانی و شخصیتیش اونجا بگیرید بشینید و حالا اون رو تبدیل به تنفر کنید. علت اینکه این بحث رو میکنم این هست که آنچه که اتفاق افتاد در اصفهان، حتی از جانب کسانی که موافق جمهوری اسلامی بودند یا باور به مجازات و تنبیه و یا حتی عدالت رو مساوی مجازات میدونند، یه درصد بسیار بالاییشون در باور و عقیده و احساس خودشون تجدید نظر میکنند و عده‌ای که کمی آگاه‌تر و داناتر هستند، برخلاف انتظاری که به نظر من حکومت داره که مردم بترسند، نمیترسند، مردم متنفر میشن. یعنی به جای ترس تنفر به وجود میاره و این تنفر وقتی که درونی و ساختاری شد تقریبا برای همیشه میمونه، درست مانند بدنیست که سلولای سرطانی اون رو گرفته و دیگه حالا ازش رهایی نداره. بنابراین اولین نکته‌ای که مایلم عرض کنم این هست که آنچه که در اصفهان اتفاق افتاد و واکنشی که بیشتر افرادی که اونجا رفته بودند، نه به دلیل تماشا، نه به دلیل نوعی حمایت، بلکه اولا شاید به امید این که بتونن مانع بشن و دوم وقتی که همراه شد با اذان که از نظر نه تنها مسلمانان برای بسیاری هم یک صدا و ندای به هر حال مطلوبی هست، هیاهویی که در اون جمع پیدا شد، جمعی که میدونستن ممکنه مورد حمله قرار بگیرن، نشان دهنده این بود که یک بار وجود آدم ها رو، حتی اونهایی که باوری و احساسی داشتن رو خالی کرد. و به نظر من آنچه که نتیجه حادثه دیروز بود، 10 برابر، 100 برابر بیش از اون که در یه درصد کمتری درس به وجود آورد، در یه اکثریت فراوانی تنفر به وجود آورد. یعنی یه احساس درونی که من باید درباره همه چیز یه تجدید نظری بکنم. و بنابراین اگر این ماجرای اعدام در ملأ عام ادامه پیدا کنه، نظر و باور من این است که هر دفعه تعداد جمعیتی که اونجا میرن بیشتر میشه، عده‌ای به فکر یه نوع مقاومت و مقابله‌ای میشن که حتی ممکنه فرض کنید داشتن مقدار سنگ با خودشون، که نه اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن، نه اینکه بتونن ای بسا کسی رو آسیب بزنن، ولی حداقل مانع بشن. و به همین جهت است که به نظر من اگر قصد جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود، در درصد بسیار بسیار کمی میتونه این ترس و تهدید و یا درس عبرت کار بکنه. در اکثریت مردم تنفر رو به وجود میاره و ادامه این کار اگر ادامه بدند، من فکر نمی کنم بعد از 1-2 بار ماجرای اعتراضات مردم، تظاهرات مردم و حتی به دلیل عمیق شدن در وجودشون اعتصابات شکننده‌ای رو که به دنبال خودش خواهد داشت رو بتونن تحمل کنن. بنابراین اولین امید من این است که کسی رو اعدام نکنن. این حق گرفتن زندگی انسان چیزی نیست که هیچ انسانی در هیچ جایگاهی و مقامی بتونه برای انسان دیگه تصمیم بگیره. یعنی این حوزه و حریم مقدس انسانی است بر اساس باورها و اعتقاداتی که انسان صورت و مثال خداست. این باور

0: بر سبب میشه که ما این رو اصلا در حد انسان ندونیم و حتما در یه دنیای عادی، نمیگم دنیای سالم، نمیگم دنیای خوب، چیزی به اسم شکنجه و یا مجازات اعدام وجود نخواهد داشت و در وجود هیچ انسان عادی و معمولی این نیست. به همین جهت که اگر از همون آدم بخواید که تو برو گردن این آدمو بگیر انقدر فشار بده تا بمیره، یا این چاقو رو تو قلبش کن تا بمیره، از هر 1000 نفر 999 نفر در حالت عادی حتما مقاومت میکنن و حاضرن تنبیه بشن و اون کار رو نکنن. یعنی این یه چیزی است که فقط وقتی که شما سازمان یافته انجامش میدید، شرایطی رو براش فراهم میکنید، صورت میگیره. و دیروز نمایشی که دادن نمایش بدی بود. شنیدم، من که خبر ندارم، که نزدیک 10 ساعت این آدم ها کنار چوبه دار اونجا بودند که بعدن به دار آویخته شدن. یعنی شما فکر کنید موضوع انسان اونقدر مرگ نیست، چگونگی مرگ یا انتظار مرگ. یعنی به همجاست که بسیاری آرزو میکنن که بخوابن صبح بیدار نشن و فکر کنن یه همچین مرگی یه سعادت و یه نعمتیه، ولی این که اون وضعیت رو قبول کنیم. من امیدوارم حالمو بتونم کنترل کنم، امیدوارم، فکر میکنم میتونم. من فکر کردم پرهام و فرید رو بخوان دار بزنن و تصور تناب رو به دور گردنشون کردم و به اینجا رسیدم که من از همه چیز خالی میشم و تنها چیزی که وجود من میتونه بگیره ترس نیست، تنفره. بنابراین از نظر اجتماعی و از نظر روانی به نظر من این مثل بقیه خودزنی ها و یا اشتباهات و دشمنی هایی که به نظر من جمهوری اسلامی داره در حق خودش میکنه تأثیر بسیار بد و منفی داره. اگر شرایطی بود که نگاه و نظر مردم رو در مورد حکومت ایران 3 روز قبل میپرسیدن و حالا بپرسند، خواهم دید که یه درصد باور نکردنی همه اعتقادشون رو، احترامشون رو، هرچی که خواهند وفاداریشون رو بهشون از دست میدن. و بنابراین امید من این است که اولا ماجرای مجازات اعدام رو وقتی که گفته میشه در عفو لذتی است که در انتقام نیست، وقتی که ما خداوند رو غفار میدونیم، بخشنده و مهربان میدونیم و او رو به این دلایل ستایش میکنیم، امیدوارم که این کم بشه و قطع بشه. ولی اعدام در ملأ عام تأثیرات بسیار سنگینی در باورمندان داره، من اصلا نمیگم مخالفین، و بعدم انعکاسش در سطح جهانی برای بسیاری از مردم دنیا، ای بسا 5 میلیارد 4 میلیارد مردم دنیا ابدا در تحت هیچ شرایطی اصلا قابل قبول و تصور نیست. بعدم اصلا نمیخوام اشاره کنم که مطالعات نشون میده مجازات اعدام کاهشی در میزان جرم و جنایت نداره. مجازات اعدام ای بسا خشم و قهری رو که در آدم ها به دلیل زمینه های مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خود آزاری و دیگر آزاری دارن، افزایش میده. یعنی به هیچ فایده و نتیجه نمیرسن. اما چرا این کار رو میکنن؟ برای که اولا کار بهتری بلد نیستن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه ترسی که خودشون دارن رو از طریق عصبانیت میخوان کنترل کنن و در این حال هم میخوان قدرتشون رو یا به قول خودشون اقتدار یا مشروعیت اون قدرت رو به نوعی پیاده کنن و بعدم ای بسا به آیاتی و یا به حوادث و اتفاقاتی که به نظر اونها حتمی و قطعی و مستند هست استناد کنن که اون رو تایید کنن. بنابراین حادثه بدی است و من همیشه عرض کردم کسانی که طرفدار مجازات اعدامند فقط تصمیم بگیرند که یک نفر رو خودشون به حکم دولتی بکشن، چون یه جنایت دولتی است، این یک وحشیگری است که در حد حیوان یا بیشتر حیوانات هم نیست. ولی چه میشه کرد که متاسفانه این کسانی که قدرت رو دارند همه و همه از اون سوء استفاده میکنند، همه و همه از این قدرت در مسیر ظلم و بیداد و تجاوز ازش بهره میگیرند. و به همین جهت است که قرار نیست هیچ کس تا این حد در هیچ زمینه‌ای صاحب قدرت و اقتداری باشه. این همون چیزی است که چرچیل میگه که من حکومت دموکراسی رو بهترین و برترین و بالاترین میدونم، چون ضعیف‌ترین نوع حکومته و توان تجاوز رو، توان ظلم و بیداد رو نسبت به مردمان خودش و یا حتی دیگران نداره.
1: ممنونم شلوکوی. شلوکوی عزیز، همچون که اشاره فرمودید، اعدام برای اینا دیگه واقعا مجازات نیست، نسخه مطلوبه برای حالا تصفیه یا برای حذف منتقد و معترض و مخالف و دشمن. اینو اثبات کرده، حالا که دیگه به وفور دارن اعدام میکنن، تعداد زیادی گویا 27-8 نفری دیگه الان در فهرستن، دارن آماده میکنن برای اعدام در نقاط مختلف. ولی سوالم از شما اینه که این آخه باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ بالاخره همشون شبیه هم نمیکشن. اسم یه نفر امروز اعلام شده، دوتا از کسانی که مثلا توی این ماجرا خیلی دخیل بودن در ماجرا اعدام اصفهان، یکیش معمرضا توکلیه که خوش این احکام رو صادر کرد و ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب داره، چندین پرونده در اختیارش بوده، برای همه حکم اعدام صادر کرده، اسامی هم اومده: مجید کاظمی، تورج سالم، میر هاشمی، سعید یعقوبی. و دیدم که کانون حقوق بشر درباره آدم بیانیه هم صادر کرده، میگه این قاضی صادر کننده احکام مرگ جوانها و نوجوانهاست، یک جنایتکار در لباس قضا، علاقم داره که در 10 دقیقه کار تموم بکنه. یعنی یکی از ویژگی‌هاش اینه که در طی 10 دقیقه حکم اعدام رو صادر میکنه، یعنی وقت زیادی نمیگذاره برای رسیدگی به پرونده ها. و قبلا هم در نجف آباد بود، در اونجا احکام متعدد اعدام برای معترضان در اونجا صادر کرد. حالا من از این توصیفی هم که باز داده این کانون حقوق بشر، فکر کنید در خود ایران به شدت کم سواده، تشنه قدرت، تلاش دائم داره برای ارتقاء مقام و خود متهمان هم که اغلب او رو دیدن یا سر و کارشون با بوده، میگن بسیار بیرحم و بسیار سنگدل. یک نکته میگه جالبه، میگه من برای صدور حکم تابع سیاست های کلان قوه قضاییه هستم و مصوبات امر به معروف و نهی از منکر. اولین قاضی هم بود که اعلام آمادگی کرد که با زنان دوچرخ سوار تو ایران برخورد بکنه. یکی دیگه هم یه آخودیست به نام اسدالله جعفری، اونم حکم اعدام بسیار صادر کرده. و حالا وقت عصف میگن این جنایتکار اسدالله جعفری از آخودهاییست که علاقه داره به صدور حکم درباره متهمان و محکومان و قطع عضو اندام اونها. خیلی وحشتناک، قطع عضو. میخوام از شما بپرسم آخه اینا چه ویژگی روانی باید داشته باشن؟ بالاخره الان صدها قاضی تو ایرانه، مثلا اینا بدترینن. معلوم میشه هنوز یه ملاحظات دارم به عاطفی هر چی، حالا نمیتونم، من که در قضات جمهوری اسلامی هیچ رگه های عاطفی انسانی نمیبینم، ولی اینا باید از چی ساخت، از چه ملاتی که به چنین درجه از حیوانیت برسن، به این درجه از عدم وجدان و و دوری از آدمیت و انسانیت. بفرم.
0: جامعه بودی مطالعاتی که روی برخی از جنایتکاران در چارچوب کشورهای مختلف شده و یا کارهای در این زمینه صورت گرفته، اولا نشون میده اینا کسانی هستن که عزیزترین عزیزانشون که معمولا پدر و مادر یا خواهر و برادر بزرگتر هستن، از نظر فیزیکی اونا رو بسیار آزار دادن. یعنی اون تنفری که خدمتتون عرض کردم وجود رو گرفته. یعنی پدری که تنبیه کننده بوده یا مادری که تنبیه کننده بوده یا خواهر برادر. دوم، اینا معمولا کسانی هستند که در ارتباط با کشتن حیوانات و یا شکار برخی از اوقات یک کشش های نه به جهت منفعتش نه به جهت جنبه تفریحیش داشتن. سوم، کسانی هستند که معمولا در دوران کودکی و نوجوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. و چهارم این که به دلیل هرچی از قدشونه، وزنشونه، شرایط مالیشونه در کودکی مورد تحقیر و نوعی دادن شرم و خجالتی یا خجالت زدشون کرده. یعنی امکان نداره هیچ کدوم از اینها در 12 سال اول زندگی از درون خالی و تهی نشده باشن، چون به نظر میرسه که انسان یه زمینه ای از ادا محبت که عرض کردم داره، عدالت داره، انصاف داره، برای که اینو توی مطالعات مربوط به بچه های کوچک میشه دید، و ضمناً یک دادگاه درونی و یا یه ترازویی داره که حتی بر اساس باورهاش هم درست و غلط و خوب و بد رو تفکیک میکنه، ولی مجازات سخت و سنگین نمیکنه. و بنابراین در تحلیل نهایی میتونم این عرض کنم که نادانی بسیار و خودخواهی فراوان برای این کار کافی نیست. شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. شما میدونید بر اساس مطالعات 2 در 1000 مردم کسانی هستن که از رنج دیگران، شکنجه دیگران، آسیب دیگران، حتی دیگرانی که نمیشناسن لذت میبرن. 2 در 1000. و معمولا حکومت هایی که این نوع کارها رو چه در زندان ها، چه در شکنجگاه ها، چه در حالا به کسیست که تونسته لباس قاضی رو برتن کنه دارن، اینا معمولا اون ویژگی و گرفتاری رو دارن و زندگی های خصوصیشون کاملا اون رو نشون میده. شما با یه آدم عادی و معمولی روبرو نیستید، چون همونطور که عرض کردم از یه حدی که شما میگذرید دیگه قرار نیست که ویژگی های انسانی که میتونه 200 تا صفت باشه در شما رشد کنه. یه چیزی همه وجود شما رو میگیره که تنفره. یعنی این تنفریست که فرض کنید با توجه به شرایط زندگی و البته عامل تبلیغات در کودکی، در کودکی تبلیغات، اون حرفی که برتران راسل میزنه که یه دلیل بدبختی ما این است به پای درخت مذهب خون ریخته شده نه آب. یعنی اون احساس و اون دوگانگی، حتی شما فرض کنید من چند روز قبل تلویزیون ایران رو میدیدم درباره این که بعد از شهادت حضرت امام حسین و سر ایشون رو آوردن کجا و بعد حتی توضیح میداد که کجا گذاشتن، همجوری گذاشتن توی مجلسی و بعد حالا کار ندارم به توضیحاتی که ایشون میداد. یعنی این که شما فکر کنید که مولای شما رو، عزیز شما رو، سرور آزادگان رو این چنین سرشون رو ببرن و بعدا از این ور به اون ور ببرند و یا سر نیزه کنند، شما در اینجا در وجود یه آدمی با این باورها این دوگانگی خودآزاری و دگرآزاری رو به وجود میارید، مخصوصا وقتی که همطور که عرض کردم تنبیه کودکی از جانب کسانی که نقشی داشتن، تجاوز کودکی و یا نوعی تحقیر و کوچک شمردن افراد اونها رو به این نقطه میرسونه. همون مطلبی که شما فرض کنید اشاره کردید که آدمیست که به دنبال قدرت یا به دنبال ترفیع مقام و یا یه جایگاهی رو میخواد، اینا از سر هیچ بودنه و ناچیز بودن، اینا ریاکشن و واکنشی است که ما به هیچ خود میدیم. و این همون چیزی است که حتی در زندگی عادی یک پدری یا مادری که این گونه کودکیشون بوده در زمینه تنبیه فرزندانشون عمل میکنن. و من رو همین خط رادیوی خودمون یا قبلا رادیویی که بودم و تلویزیون هزاران نفر رو دیدم، پدری که وقتی بچه 6 ماهش گریه میکنه و گریهش متوقف نمیشه به دیوار میکوبتش. یعنی اینها یه چیزی است که در وجود انسانی هست و متاسفانه حکومت ها وقتی که به دنبال افرادی هستن که بتونن این وظایف رو براشون انجام بدن، خب این آدم ها به سمت و سوش رو میرن یا در حوادث و اتفاقات شناخته میشن و اونها رو استخدام میکنن و حالا بدون اینکه هیچ احتیاج داشته باشه که اونها رو تحریک کنند، باورمندشون کنند یا منافعی رو برای اونها قائل باشن، حاضر هستند این کارا رو انجام بدن و همونطور که عرض کردم با ویژگی روانیشون هماهنگه. یعنی اون چیزی که به عنوان شاید بشه گفت فطرت دوم یا طبیعت دوم، سکن نیچرشون در اونها پیدا میشه. و به همین جاست که همیشه درصدی رو همطور که عرض کردم 2 در 1000 مردم رو میشه در این کشورها بر اساس مطالعات پیدا کرد که حاضر به انجام هر کاری هستن، فقط شما کافیست باور رو به اونها بدید، احساس رو به اونها بدید، توضیح بدید، توجیه کنید، اون رو مرتبط کنید به یک از ما بهترانی، به خدایی، به پیغمبر خدایی. بعدم شما نگاه کنید اگر برمیگشتن میگفتن این آدم ها آدم کشتند یا چنین و چنان کردند، میشد بهش نگاه کرد. مسئله اینه که زیر چارچوب محارب با خدا، یعنی این آدم با خدا در حال جنگه. آیا خدا چیزی است که میشه باهاش جنگی و چگونه میشه جنگی؟ ولی اگر قصد این است که نه ما ایم که اون خداییم، اون موقع است که بیشتر میشه فهمید حالا چگونه به خودشون اجازه میدن که در جایگاه خدا بنشینن و برای خلق خدا تصمیم بگیرن. و عجبا این که برخی از اوقات در حوادثی که در مسیر باورهاشون هست بتونن زار زار گریه کنند و یا بر سر و صورت خودشون بکوبند. انسان موجود عجیبی است، ولی شرایط وقتی که اینگونه فراهم میشه شما میتونید اون رو ببینید. من در این تظاهراتی که تو برنامه تلویزیونی نشون میدن و یا کسانی که حرف میزنن، شما خیلی راحت میتونید ببینید که تأثیر تلقین و باور و شعار و بعدن نمایشی که افراد مایلن در این زمینه بدن و اون رو خودشون رو به اون مفتخر کنن، ما رو تو کجا میتونه ببره. و این همون چیزیست که به هر حال انسان آمادگی این رو داره که بکشه و یا حتی حاضر باشه بمیره و کشته بشه. این است که حادثه غم انگیزی بود، ولی خب این 2 نفری بودن که مردم دیدن، در حالی که به نظر میرسه ده ها حتی صد ها نفر دیگر در این زمینه تا به حال کشته شدند و همطور که اشاره کردید ادهی همچنان در نوبتی قرار گرفتند که این کار صورت بگیره. اما تأثیر ترس نداره. یعنی اگر گوش شنوایی هست بخوام بگم از این طریق مردم رو نمیشه ترسون، تأثیر تنفر داره. من یه اشاره کوچکی هم میکنم ولی نمیخوام درگیر بحثش بشم. من بسیاری رو میبینم که از حکومت شاه به دلیل اینکه دانشجو بودن، من بودنم سنشون بین 60 تا 85، ده ها نفر رو دیدم، شاید هم بیشتر، یا رو خط تلویزیون یه دی رو شنیدم که شما وقتی که حرف میزنن میبینید اون مفهوم تنفری که خدمتتون عرض کردم در دوره نوجوانی و جوانی رو در حکومت شاه پیدا کردن و حالا بعد از 47 سال و حتی قبول این که اون انقلاب بر سر مردم ایران و کشور ایران چاورد و یا به هر حال میپذیرن که به هر حال اتفاقی افتاد که هرگز فکر نمی کردن، ولی همچنان اون تنفر رو نسبت به خاندان پهلوی دارن. و اصلا ویژگی روانی سیاسیشون یه چنین مخالفتی است. و این دقیقا همون چیزی است که عرض میکنم با کارهای از این قبیل و نشوندن تنفر در اون ساختار روانی فرد دیگه جنبه های بیرونی و خارجی و یا حوادث و اتفاقات اونقدرها نقشی نداره. درست مثل یه آدمی که زن یا مرده ولی همیشه زن یا مرده، یا سیاه یا سفیده که همیشه سیاه یا سفید.
1: ممنونم. تو سلوکوی توی دستگاه قضایی حدود 11,000 تا قاضی داری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 3,000 تاش آخوند هستن و تمام پست‌های کلیدی در دستگاه قضایی از رئیس قوه قضاییه بگیرید و زیر دستاش رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، همه آخوندن، همه معممند. و هر سال هم قوه قضاییه از بین طلاب حوزه گروهی رو استخدام میکنه، وارد میکنه، اینا میرن یه دوره رو میگذرونن میشن قاضی، بس گذروندن یک دوره خیلی کوتاه. بنابراین دو نوع قاضی داریم، یه گروه هستن مذهبی هن، علی لباس و عرفی تنشونه، معمم نیستن. یه سری قاضی داریم مذهبی هن با لباس روحانی هن، آخوندن. جالب اینی که بسیاری از آخوندهای بدنام که از شما قاضی مرگ یاد میکنن، ابوالقاسم صلواتی، محمد مغیثه، بدترین یکی از بدنامترین آخوندهای جمهوری اسلامی است، احکام علیه باهایان رو این صادر میکنه مغیثه، علیه روزنامه نگاران رو مغیثه صادر میکنه. و ایمان افشاری مثلا تخصصش صدور حکم علیه هنرمندان، زنان، معلمان، فرهنگیان و و و این افرادی رو که حالا عرفی هستن، لباس عرفی دارن و در خدمت آخوندها هستن، اینا از کسانی هم که بهشون میگن سینه بیار میان سر میارن، یعنی خوش خدمتی تا اوج به سلاخانه مذهب و بیشتر هم آخونده به اونا دیکته میکنن و اینا بدترین احکام رو صادر میکنن. مثل ابوالقاسم صلواتی واقعا هم یک چهره عجیبی هم داره، نمیدونم دیدیتونو یا نه. و جالب اینه که دکتر لاکوی اغلب اینا یعنی قضات به اصطلاح غیر آخوند بی سوادن، تحصیلات دانشگاهی ندارن، اغلب وقتی نگاه میکنم میگم تو مدرسه رو هم درست تموم نکردن، ولی علت ماندگاری و قدرتیابیشون در دستگاه قضا شدت عملشون بوده. وقتی این فهرست رو نگاه میکنی تو این وضعیت، اینا به شما چی میگه آقای دکتر لاکویی؟ این همه بهره‌گیری از مذهب برای اعمال خشونت، توجیه قتل، آدم کشی، بفهم.
0: خیلی اساس مذهب همطور که عرض کردم بر ماجرای خونه، یعنی حتی بیشتر ادیان اون چیزی رو که بهش توجه میکنن ماجرای ظلمی است که بر اونها رفته و در نتیجه بهشون این حق رو میده که به بهانه جلوگیری از ظلم بیشترین ظلم رو بکنن و ظالمان باشن در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت. بعدم اشاره کردید که اینها اون دانش حقوقی رو، اون آگاهی حقوقی رو احتمالا ندارن، کتبا ندارن، چون برای اون احتیاجی ندارن. شما وقتی پشت فرمون میشین قرار نیست که مکانیک اتومبیل هم باشید و سر در بیارید که انجین اتومبیل چیه، شما رانندگی رو میخواید و اونا به یه چنین افرادی احتیاج دارن و معلومه که باید خالی باشن که به دنبال یه چنین قدرتی و یا در میان عزیزانشون، نزدیکانشون شهرتی باشد. من اصلا تعجب نمی کنم، به نظر من عادی است. بعدم اساس کار بر چیه؟ اساس کار بر یک قانونی است و یا یه باوری است که درش مسئله اولیش مرگ و زندگیه، مسئله بود و نبوده. مسئله این نیست که شما بخواید کسی رو تنبیه کنید، موضوعی نیست که شما بخواید کسی رو تربیت کنید. به هیچ وجه شما در هیچ کدوم از این گفتگوها صحبتی از آموزش و آگاهی و دانایی نمیدید. شما در اینجا بر اساس اصلی که آدم ها کاملا مسئول و مقصر و گناهکارن که از زمان حضرت آدم بوده، به مجردی که در گرفتار این سیستم های حقوقی یا قانونی یا البته در اینجا سیستم قضایی میشن، مجازات رو میکنن، اونم به اشد مجازات. هدفشون هم تهدیده، هم تنبیه و هم به حساب خودشون عبرت دیگرانه. یعنی خیلی از اوقات اینا به خاطر این هست که جلوه از نظر اونها جرم و جنایت یا هر چیزی که باش موافق نیستن رو بگیرن، که معمولا کار نمیکنه، چون این خشونتی که خشونت میاره. حتی بسیار از این مطالعات نشون میده وقتی که در مده عام آدم ها رو شلاق میزنن، تنبیه میکنن، خشم و قهری که در وجود بسیاری از آدم ها در مورد مسائل دیگه هست رو در وجودشون میبینید. بنابراین شما در یک کشورهایی که ماجرای مجازات اعدام هست، تنبیه هست، این تنبیه رو پدر مادر نسبت به بچه ها و بقیه انجام میدن، شما محیط رو چگونه میبینید؟ در حالی که شما در فرض کنید کشورهای اروپای شمالی یه چنین برخوردهایی رو نمیبینید، یه چنین اتفاقاتی نمیفته مگر از جانب این مهاجرینی که با همون باورها و اعتقادات به این کشورها سرازیر شدن.
1: 30 ثانیه وقت دارید دکتر، فقط 30 ثانیه بفهم.
0: من میخوام عرض کنم که بسیار بسیار متاسفم و امیدوارم بپذیرند که این نه ایجاد ترس میکنه، نه تنبه و نه باعث عبرته. حداقل جلو این اعدام ها رو بگیرید، شاید خدای شما هم یه همچین رحمان و رحیمی باشه که اون رو ترجیح بده.
1: ممنونم. امروز دالان تراب میگفت که اینا رو باید تنبیه کرد، اینا تنبیه خدایی هست، اینا رو باید برانداخت، اینا دیگه گذشته از تنبیه، چون هم خودشون تنبیه کردن، هم دنیا داره 47 سال تنبیهشون میکنه، دیگه واقعا وقت رفتنشونه. تشکر از دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. تشکر از فربوده و آقای سعید معاصم.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بریم به سراغ مبحث شیرین طلاق. مهرم حلال جونم آزاد. و به همین بهانه با جناب آقای دکتر فربد مجد، یکی از شناخته شده ترین و موفق ترین وکلای طلاق و دعاوی حقوقی در دادگاه کالیفرنیا صحبتی خواهیم داشت به زودی. وکیلی که سالهای سال با موفقیت برای دفاع از موکلینشون نهایت تلاش رو کردن و ایشون ترایل لویر هستند، وکیل دادگاهی، وکیل شناخته شده در دادگاه کالیفرنیا. آقای دکتر مجد، گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: صبح بخیر جناب آقای مرزنی، صبح بخیر خدمت خانم دکتر بنشا و همچنین خانم غزاله و سلامی گرم میفرستم به تمام شنوندگان محترم شما. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن.
1: خیلی ممنون، مرسی. آقای دکتر مجد، توی ایران بعضی از مردان میگفتن که صبر کن یه بلایی سرش میارم که خودش بگه مهرم حلال جونم آزاد، که دیگه نخواد چیزی بگیره و فقط انقدر که بره میره. آیا در آمریکا یه همچین شرایطی میشه به وجود آورد و آیا هنوز کسانی هستن از هموطنانمون که همچین ذهنیتی داشته باشن؟
2: اتفاقا این یه مسئله بود که منم مد نظرم بود که امروز در موردش یه مقدار سوال صحبت بکنم، و اونم این تهدیدهای بیجا و بی اساسی هستش که هیچ گونه پایه و اون پشتوانه قانونی رو نداره. یکی از این تهدیدهایی که من خیلی شنیدم که در هنگام اختلاف در دوران زندگی زناشویی از طرف یکی از همسرها به دیگری داده میشه، این تهدید انجام میگیره، این هستش که در مورد کاستی فرزندان و یا بچه ها هستش و میگن که خب ببین تو که اصلا درس نخوندی، نمیدونم تحصیلات عالی نداری، درآمد نداری، حتی کارت سبز گرین کارت نداری هنوز، درجه هر جا که بری هیچ قاضی در این شهر بچه ها رو به تو نمیده. و دستای دیگه این که با توجه به این که تو اصلا کاری نکردی، هیچ گونه کانتریبیوشن یا کمکی در این درآمد خانواده نداشتی، همون جوری که اومدی همون جوری هم میذاری میری و هیچ چیزی دستگیرت نمیشه. اینا یه سری تهدیداییه که هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره. اگه در مورد کاستدی بخوایم فکر بکنیم، که یعنی اینکه چه کسانی و یا کدومی که از والدین با فرزندان چگونه و چه مدتی رو میخوان وقت سپری بکنن، دوستان باید بدونن که مکسیمومش، یعنی دیگه بالاتر از این وجود نداره، این هستش که پدر و مادر حق اینو دارن که با فرزندان 50-50 داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی 50% زمان و وقت رو این فرزندها و یا بچه‌های صغیر با پدر بگذرونن و 50% وقتشون رو با مادر بگذرونن. حالا یه سری سیستم ها و یا فاکتور های مختلفی هم وجود داره، مثل مثلا ما بهش میگیم 2-2-5. یعنی چی؟ مثلا میتونه باشه که در هفته 2 روز، دوشنبه و سه‌شنبه مادر باشن، چهارشنبه پنجشنبه با پدر، و هر 2 هفته یه بارم آخر هفته ها که از جمعه شروع میشه تا روز دوشنبه صبح با یکی از والدین در یک ماه سپری بکنن. و یا اینکه ویک آف داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یه هفته بچه‌ها با پدر باشن، یه هفته بچه‌ها با مادر داشته باشن. این بستگی به یک اون اسکیجول کاری والدین داره که کدوم سیستم رو انتخاب بکنن و یا کدوم پروگرام رو انتخاب بکنن، و یا اینکه بستگی به این داره که ببینیم که مسافت منزل‌های اینا از هم دیگه چقدر هستش. اگر مسافت خیلی کم باشه، 2 کوچه برتر و اونورتر با هم دیگه دارن زندگی می‌کنن، البته که ویک آن ویک آف خیلی بهتره. اگر نه، نمیخوان خیلی مدت طویلی رو بدون دیدن بچه‌ها داشته باشن، همون 2-2-5 خیلی بهتره. یه دارم دیگه هستش 2-2-3 هستش که اونم باز دوباره دو روز در هفته رو با یک ولی بچه ها سپری میکنن، 2 روز دیگر رو با دیگری، و هفته بعد اون 2 روزا فرق میکنه. البته در این مورد خاص معمولا قضات دادگاه خانواده نمیخوان زیاد این کانسیستنسی و یا تغییر و تحول زیادی در زندگی فرزندان به وجود بیاد که به ای مثلا با کل پشتش یکیشون از این خونه بود، یکی خونه از اون خونه به این، یکی خونه بیان. البته دوستان میدونن که این بحث بحثیه که معمولا میگن که خب ببینید بچه‌ها الان دیگه در یک موقعیتی قرار گرفتن که خانه به دوش شدن، خیلی بده. ولی یکی از کلاینتای من حرف خیلی باحالی زد، گفتش که اون بچه‌هایی که در یک خونه‌ای که دارن زندگی میکنن که همیشه دعوا هستش، بهتره که در دو تا خونه زندگی بکنن، دو تا خونه مختلف که درش دعوا وجود نداره. و اینم حرف بسیار خوبی بود که من از این موکل بسیار عزیزم شنیدم و یاد گرفتم. پس از چه میگیریم که در مورد این نوع مسائل هیچ وقت این نوع تهدیدها هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره و معمولا کاستدی بچه‌ها رو دادگاه‌ها بر مبنای وضع کاری و وقتی رو که یک ولی میتونه با فرزندان سپری بکنه مد نظر قرار میدن و فقط و فقط به منافع اون فرزند و یا اون بچه نگاه میکنن. به این نگاه نمیکنن که ببینن که مثلا بر فرض مثال پدر چه چیزی براش خوبه و یا مادر چه چیزی براش خوبه. frequent and continuous بهش میگن. رابطه رو باید با هر دوتا ولی فرزندان داشته باشن. و در خیلی از موارد ما دیدیم که یکی از والدین، چه مادر باشه چه پدر، primary caregiver میشه. اون یکی ویزیتیشن داره بر مبنای این که مثلا هر دو هفته یه بار آخر هفته رو با بچه ها سپری میکنه، وسط هفته هم یه روز رو میتونه overnight داشته باشه و به این ترتیب بچه ها هم در یک جا به صورت ثابت و مستقل زندگی کردن، هم با اون یکی پدر و یا مادرشون به اندازه کافی وقت سپری کردن. موردی که اینکه شما هیچ کاری نکردی و سنتجه همون جوری که اومدی بدون هیچ گونه دارایی و یا در طی دوران ازدواجم درآمدی نداشتی و یه همچی تهدیدی هم که بعضی موقع ما دیدیم که وقوع پیوسته، اونم هیچ گونه پشتوانه قانونی نداره، چرا که در کالیفرنیا هیچ قانون به این که چه کسی در دوران ازدواج کار کرده نگاه نمی کنه. من همشه به وکیلم میگم، میگه وقتی که یکی ازدواج میکنه 24 ساعت روز که صاحبش هستیم ما، هر کدوممون که در یک روز 24 ساعت وقت داریم، اینو باید تقسیم بر دو بکنیم. 12 ساعتش مال خودمونه، 12 ساعتش مال همسرمونه. پس در نتیجه در اون دورانی که ما میریم کار میکنیم، اون مقدار کاریو که ما انجام دادیم نصفش رو برای همسرمون کار کردیم. این ممکنه که در ظاهر امر غیر منطقی به نظر بیاد که من دارم میرم کار میکنم، من دارم حقوقمو سر ما میگیرم، چرا باید نصفش مال همسرم باشه؟ ولی نباید فراموش کرد که این سیستم کمیونیتی پراپرتی و یا زندگی مشترک خب در همه چی صادق هستش، در مورد درآمد هم صادق هستش، درآمد هم درآمد مشترک حساب میشه، چون اون همسری که در منزل مونده بیکار که نمونده، اونم حتما برای زندگی مشترک کارهایی کرده یا سپورت کرده همسر دیگر رو که بتونه بره و به یک کاریری دستیابی پیدا بکنه و کار بگیره. پس در نتیجه اون کمیونیتی پراپرتی سیستمی که ما در کالیفرنیا داریم شامل درآمد هم میشه، حتی اگر یکی از همسرها در طی طول مدت تمام این زندگی مشترک کار کرده باشه و دیگری کار نکرده باشه. در نتیجه هر نوع اموال و یا دارایی که به خاطر درآمد فقط یکی از همسرها در طی دوران زندگی مشترک به دست میادم، این چی هستش؟ جزء اموال مشترک به حساب میشه. همچنین قرض‌هایی هم که در طی دوران ازدواج به وجود میاد جزء قرض‌های مشترک حساب میشه، لازم نداره که چه کسی و یا کدوم یکی از همسرها چقدر خرج کرده باشه، مگر اینکه اینا یه استثناهای خاصی هم وجود داره. قرض‌هایی که به وجود اومده قرض‌هایی بوده که خیانت در امانت مالی بوده، رفته قمار کرده، قرض بالا آورده و یا خرج‌هایی کرده که نباید می‌کرده بدون اینکه اون زندگی مشترک رو بهش نفع به زندگی مشترک باشه. قرضی که به بار اومده باشه اون میتونه در دادگاه بحث بشه که این قرض متعلق به اون همسریست که با بریچ فیدوشری دیوتی این قرض رو به بالا آورده. ولی در مورد درآمد و اموال بدون داشتن قرارداد قبل از ازدواج، دوستان باید بدونن که فقط تنها استثناش همون قراردادهای قبل از ازدواج که ما بهش میگیم پرینوپچل و یا پریمریتال اگریمنت، تمام اینها جزء اموال مشترک محسوب خواهند شد. و اون تهدیدهایی که همونطوری که اومدی خیلی عوض بخوام الان مثلا یکی از چیزایی که لخت اومدی لختم باید بری، دست از پادراستر باید بذاری بری، نمیدونم همشو من کار کردم شما هیچ کاری نکردی، بچه هارم به تو نمیدن، تو هوملس میشی. اینا همش حرف بیش نیست، حرف مالیات نداره و این نباید اجازه بدیم که یک همچی چیزایی هم بتونه دوستان رو چکا بکنه، عزیزان رو در اون مقطعی قرار بده، در یک موقعیتی قرار بده که با ترس و لرز به یک زندگی ادامه بدن بدون اینکه آگاه باشن. البته من داشتم مواردی که دوستان اومدن از هیچ گونه امور مالی زندگی مشترک اصلا با خبر نبودن، نمیدونستن حتی حساب بانکی کدوم بانک حساب بانکی دارن. خب اونم راه های خاص خودشو داره که به عنوان وکلا ما دستمون باز هستش که بتونیم بریم و تمام این موارد رو بررسی بکنیم و اطلاعات رو کسب بکنیم. ولی بهتره که عزیزان در همه چیز خودشون دخیل باشن تا اینکه فقط بشینن و منتظر این باشن که طرف دیگه همه کارا رو بکنه.
1: سپاس از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر فربود مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از موفق‌ترین و شناخته شده ترین وکلای طلاق و مشکلات و دعاوی حقوقی در دادگاه‌های سراسر کالیفرنیا، ترایل لایر. تلفن تماس با ایشون 310-956-4600، 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. آقای دکتر مج، گفتین که ارنج چجوریه؟ 2-2-0 چی بود اون گفتین برای دیدار بچه ها؟
2: 2-2-5
1: 2-2-5
2: یا week on week off یا اینکه 2-2-3
1: 2-2-3
2: این هستش که باز دوباره در هفته دو روز با یک ولی دو روز دیگهش با یه ولی دیگه، بعد آخر هفته ها هر دو هفته یه بار روتیت میکنه. یعنی اگه یه هفته جمعه شروع میشه تا دوشنبه صبح، هفته دیگهش با این یکی با مادر مثلا، بعد پس هفته بعدیش با پدره. بلکه اون 2-2-3 که میگیم، اون دو روز در هفته که دوشنبه و سه‌شنبه بوده، یه هفتهش دوشنبه سه‌شنبه است، هفته بعدش چهارشنبه پنجشنبه است برای یکی از ما.
1: میچرخه.
2: یه مقدار کامپلیکیتد تره. معمولا اینو گذاشتم برای کسانی که جوابای مزدنی اسکیجول کاریشون تغییر پیدا میکنه. یعنی چه مثلا در ما خیلی از کارا رو داریم که همه که 5 روز هفته کار نمیکنن که فقط آخر هفته داشته باشیم. در امریکا ما خیلی از مشاغل رو داریم که در وسط هفته مثلا برفرض یه هفته دوشنبه و سه‌شنبه رو
1: تعطیلن
2: نشون میدن. به این ترتیب اینا با اون اسکیجول کاریشون یه همچین میتونن برنامه‌ای رو هم داشته باشن که بتونن با فرزندان وقت سپری بکنن.
1: البته در مورد برخی از آقایون ارنج 3-5-2 بیشتر کار میکنه، 3 روز با خودشون، 5 روز با دوست دخترشون، 2 روز هم حال میذارن.
2: البته میتونی
1: که برای هر دو طرف هم صادق یا دوست پسرشون، من 5 روز با دوست پسرشون دیگه نهایت
2: 26 هستیم قربان.
1: خانوم ها خیلی منصفترن، ارنج خانوم ها 4-4-2، 4 روز خودشون، 4 روز دوست پسرشون، 2 روز بچه هاشون، ولی آقایون این مقدار هوای خودشون بیشتر دارن، 3-5-2 بازی میکنن. خیلی ممنون دوستان، یک بار دیگه برای تماس با آقای دکتر مجد تلفن تماس خدمت اعلام میکنم 310-956-4600 310-956-4600. با سپاس از شما.
2: من تشکر میکنم، روز روزگار همگی خوش.
0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید 310-441-0555 310-441-0555. رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این به بعد گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از ایران تماس میگیرم، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: دکتر، در مورد رابطه‌ام خواستم باهاتون مشورت کنم.
0: بفرمایید.
1: من 46 سالمه، بعد حدودا 10 ماه هستش که با یه آقایی آشنا شدم و ایشون هم همسن هم هستیم. بعد ایشون یه ازدواج ناموفق داشتن و یه بچه 10 ساله دارن، یه دختر 10 ساله که پیش مادرشون هستن. بعد دکتر، من
0: شما
1: خواهرزاده دارم.
0: نه شما،
1: من ازدواج نداشتم.
0: شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: 5 تا خواهر برادر هستیم، من دومین بچه هستم.
0: چطور شد ازدواج نداشتید شما؟
1: 10 سال پیش رو که پای با یه نفر بودم، آشنا بودم، و تا 9 ماهی که شما میدین بیشتر از 9 ماه طول کشید. اما متاسفانه ایشون کرونا گرفتن و فوت کردن و به ازدواج نکشید کارمون، ولی خواستمون ازدواج بود.
0: خب کسی دیگه ای نبود؟
1: نه دکتر، تا اینکه با ایشون آشنا شدم من 10 ماه هستش.
0: خب
1: بعد خیلی نخون شدم. ببخشید.
0: هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من ترجمه زبان فرانسه خوندم، ایشون حسابداری خوندن.
0: خب اگر درآمد شما
1: کار من کار نمی کنم، درآمدی ندارم فعلا.
0: پس چجوری زندگیتون میگذره؟
1: خواهر و برادرم کمکم میکنن و علتش هم این هستش که من خواهرزادم که یه پسر 19 ساله هستش از بچگی بزرگ کردم و به من میگه مادر.
0: شما برای چی خواهرزادتون رو بزرگ
1: کرد؟ من که پدر مادرش اعتیاد داشتن دکتر. خواهر من اعتیاد داشت، سال حال نمیتونست بچه بزرگ کنه.
0: ولی آیا این بچه میدونه که پدر مادرش کی هست؟
1: بله میدونه، ولی منو مادر صدام میکنه چون از بچگی بزرگش کردن.
0: الان گفتید 19 سالشه؟
1: بله.
0: چه ویژگی روانی داره از نظر درسش؟
1: از نظر روانی یه مقدار مشکل داره چون مادرش هم بایپولار هستش و بوردر لاین هستش مادرش. خود بچه، خود پسرش هم مشکل داره، علاوه میگرن داره، افسردگی داره، بیماری ها رو داره متاسفانه.
0: خب حالا با این توضیحات شما میگه تو کدوم ازدواج برید؟
1: همون خواستم ببینم که ایشون میگن که این بچه رو کلا باید بذاری کنار، کلا بسپریش به خواهر برادرها.
0: به کدوم خواهر برادر بسپریشون؟
1: من با خواهرم زندگی میکردم، با خواهر کوچکتر از خودم. ایشون میگه باید همه مسئولیت ها رو بسپاریم به اونا و تو اصلا هیچ کاری نداشته باشی، کلا دور این بچه رو خط بکشی.
0: شما میخواید ازدواج کنید؟ ایشون تصمیم میگیرن شما چجوری زندگی کنید؟ نه که بگم انتخاب شما درست بوده، برای شما یه بچه ای رو از کودکی آوردی تو بزرگش کرده کنار شما، اصلا بگید بره، برای که میخواید با این آقا ازدواج کنید؟
1: بله دقیقا ایشون حرفشون همینه، میگه من باید نفر اول باشم هیچ زنگی نباید باشه، هفته یه بار باید بری ببینیش، اصلا هیچ مسئولیتی هم نباید در قبالش داشته باشی.
0: بهشون بفرمایید که شما برید زن بهتری پیدا کنید، شما خود برید توی این رابطه برید.
1: من متوجه نشدم دکتر.
0: میگم شما برای چی میخواید توی همچین رابطه ای برید که کسی برای شما تصمیم میگیره چگونه با زندگی کنید؟
1: هم خواستم واقعا ببینم که صلاح کارم چیه. من
0: اصلا صلاح شما کار نمیتونید بکنید. شما اولا شما این بچه رو بزرگش کردید، فعلا هم با شما زندگی میکنه، خب باید اون بره دنبال کار و زندگیش، باید به هر حال آمادگی پیدا کنه. ولی شما دارید درباره بیماری‌های روانی این بچه حرف میزنید، برای معلومه شما گرفتاری. شما اولا حتما اشتباه کردید که بچه خواهرتون رو قبول کرد.
1: خب اشتباه کردم گرفت، یه بی پناه بود، مجبور بودم، علاوه اخلاقی مجبور بودم این کارو بکنم.
0: چی گفتی که ما مجبوریم که بچه خواهر برادرمون بخونه؟ اونا یه فکری برای بچه‌شون بکنن، یا بقیه خواهر برادرها چرا کاری نکردن؟
1: میگم خواهرم خیلی حال علاوه روانی اصلا کلن آدم نرمالی نبود، اعتیاد داشت، خودزنی داشت، اصلا نمیشد روش حساب کرد. خواهر برادرای دیگه هم که خواهرم ازدواج کرده بود، خواهر بزرگتر از خودم، خواهر کوچیک‌تر از خودم، خب سنش خیلی کم بود، نمیتونست مسئولیت قبول کنه.
0: اوکی. حالا خب به هر حال شما تصمیم گرفتید که با انتخاب او نه ازدواج بکنی نه بچه دار بشید، نه هیچ، انتخاب شما. ولی الان اگر یک کسی
1: بگم که کلان
0: بعد فرق نمیکنه، هر چیزی که شما نمیتونید این کارو بکنید، ولی که اون بچه از با در میاد.
1: بله
0: درست. حالا شما این همه مدت ازدواج که رفتی سراغ کسی که حتی برای شما تصمیم میگیره هفته یک دفعه باید اون بچه رو ببینید؟
1: بله، من باید
0: نفر ایشون نفر اول زندگی تو باشم. ایشون در سن 46 سالگی بعد از یه ازدواجی که داشتن و جدا شدن و فرزندشون دادن به مادرش، حالا برای بقیه تصمیم میگیره؟
1: بله خیلی کنترل میخواد بکنه همه چی رو، متاسفانه.
0: شما دیگه دنبال دردسر نگردید عزیز. ببینید من یه اصلی دارم.
1: بله.
0: ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بد.
1: درست.
0: اگر ازدواج خوبی پیدا شد، ازدواج خوب پیدا شد، ازدواج که نشدم نکن.
1: نه
0: خانم،
1: بله متوجه. ممنون
0: خدا شما بسید،
1: خیلی
0: لطف
1: کردی، همچنین
0: خدا مواظب خودتون باشید. شنگ نجمن بگذارید پیام ها رو پشت سر بذارید، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
11: talaylaw.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انو

0: که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی یک گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، امیدوارم خوب باشین. من 42 سالمه و ازدواج نکردم و الان واقعا تو هر ارتباطی که میرم اکثرشون اصلا به دیت سوم نمیرسه و من واقعا نمیدونم مشکل کجا.
1: شما از کجا تلفن میکنی؟
2: از آلمان.
1: چه مدتی آلمان هستی؟
2: من 4 ساله اومدم.
1: شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
2: از 6 تا من پنجمی.
1: چی خوندی؟ چه میکنی؟
2: من ارشد ژنتیک هستم. الان مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه اینجا کار میکنم.
1: با کی زندگی میکنی؟
2: من تنها هم الان.
1: چه مدتی است تنها زندگی میکنی؟
2: از وقتی اومدم آلمان الان 4 ساله.
1: خب قبلا در ایران چی؟
2: تو ایران که بودم با خانوادم زندگی میکردم. بود که یه چند سال دانشجو بودم شهرهای دیگه زندگی میکردم، ولی کلا همش توی خونه بودم. و وقتی هم که ایران بودم اصلا نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم و الان اینجا که الان که بهش فکر میکنم
1: نه الان اونو بهش بکنم یعنی خودم... تو نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم، مقصودتون چه؟ یعنی پس کنید شما با یه آقای میرید قرار میذارید بیرید هم دیگر رو ببینید یه شامی با هم بخورید، نمیتونید خوب ارتباط برقرار کنید؟
2: یعنی
1: چه؟
2: یعنی که فوق العاده آدم حساسی بودم و کوچکترین حرفی که می‌زدم همه چیز رو به هم می‌زد.
1: خب اینجا خب باید می‌رفتی به دکتر، حساسیتتون از بین می‌بردی.
2: من برگردم.
1: آخه شما جایگاهتون که تو خونه تولدتون بدترینه، بچه ما قبل آخر، یعنی گم و گیج. و دوم میگید من حساس بودم. حساس بودم یعنی من تخصصم اینه که چیز کوچک بد رو بزرگ کنم.
2: بله.
1: بعدم به زود کسی یه چیزی میگه یه کار میگه، خب میگن من مردم دنیا قراره با حساس میل و خواسته من حرکت کنن.
2: بله درست میگه. بعد من خودم یکمی متوجه شدم، بعد رفتم دکتر روانپزشک به من دارو داد. بعد حالم خیلی بهتر شد.
1: برای چی بهتون دارو دو؟
2: به خاطر افسردگی و استراب.
1: خب پس بنابراین بیشتر از مسئله حساسیت افسردگی و استراب هم داشتی فکر میکنی. خب در بله. چه سنی رفتید دکتر؟
2: 36
1: خب 16 سال دیر رفت، 20 سال دیر رفت.
2: بله.
1: من درست مثل که من پام شکسته بوده و بنابراین نه راه میتونستم برم نه تو هیچ ورزشی شرکت کنم، 15 سال با پای شکسته این ورنو بررفتم. تازه شما دانشجو بودی تو رشته ادمی رو هم خوندی تو فکر نگرید خب من ممکنه ای با ایرادی داشته باشم باید خودم رو درست کنم. خب اونا که گذشته خب
2: معلوم
1: به ذهنتون نیمه چون یعنی چی؟ مثل من بگم من گرسنه بودم به ذهنم نیمه دارم نمبایی. نه همینجوری یه چیزی نگید عزیز. خب بعد اومدید خب معلومه شما تصمیم گرفتید ازدواج نکنید دیگه، برام بریم برای چی ناراحتید؟ نتیجتا شما
2: خب ولی الان
1: بفرمایید
2: الان که مثلا اون داروها رو که مصرف کردم و کلا از اون محیط که اومدم بیرون الان خیلی حالم بهتر شده، الان خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنم. بعد خیلی به نظر خودم خیلی دارم تلاش
1: میکنم. خب نه تلاش مهم نیست. خب بسیار خوب. ولی شما به هر حال از یه جایی اومدید یه جای دیگه که اگر دور و بر شما قبلا 100 تا آدم بودن که شاید 10 تاشون ممکن بود با شما ارتباطی یا رابطه برقرار کنن،

0: اومده یه جایی که از 100 تا یکیش هم نیست، خب معلومه اینجا خیلی کمتره. برای شما سن ازدواجتون گذشته، تازه هم آمدی تو، درگیر چه کاری الان اونجا هستید تو آلمان؟
1: من تو آزمایشگاه کار میکنم.
0: خب حداقل در رشته و کار خودتون هستید. خودش به هر حال ببینید عزیز، شما قرار است که یه رابطه ای رو با یک کسی برقرار کنید، چون تنها موندنتون از پادرتون میاره و دلیل نداره که اون آدم همه اون چیزهایی باشه که شما میخواید، بلکه به هر حال یک کسی رو انتخاب بکنید که به مقدار زیادی شبیه و مانند شماست و احتمالاً چون تازه اومدید ایرانی خواهد بود و به هر حال به صورت دو تا همخونه، دو تا شریک قرار زندگی کنید، ولی قصه ازدواج و تشکیل خانواده و نمیدونم عقد و عروسی و اینا رو که نخواهید داشت.
1: نه، ولی مشکل من اینه که الان من واقعا تلاش میکنم یه ارتباط رو نگه دارم، ولی واقعا نمیشه. یعنی یه چیز پیش میاد که مثلا خراب میشه. من واقعا نمیدونم هنوز میشه.
0: نه، این آخریش یا اونی که بهتر از همه بود و یه مدت طولانی تری بود، چه اتفاقی افتاد که تموم شد؟
1: مثلا یه آقایی بودن که ما 5 ماه با هم بودیم، ولی خب خیلی مدام گفتم من سرم خیلی شلوغه، من خیلی کار دارم، و من بارها بهشون گفتم که برای آشنا شدن اون حالت مثلا دو بار در هفته بخوای زنگ بزنی، مثلا یکی دو ساعت با هم حرف بزنی خیلی کمه، اصلا اینجوری نیست. خلاصه من آره فرصت دادم، صحبت کردیم اینا، و واقعا دیدم نه اصلا این خیالش نیست. و آخرین بارم 5 روز بود که اصلا نه تماسی، نه زنگی، نه چیزی.
0: خب اون که خیلی عادیه. نه صبر کنین عزیز، یه آدمی است که نمیخواد، مثل که من شما که توی مغازه نمیخوام چیزی بخرید میام بیرون. خب باید میامدید بیرون، اون که عیب و ایراد شما نیست. یا آدمی بوده که اون علاقهی به این رابطه به صورت جدی نداشته، خیلی هم اونم عیب و ایرادی نداره، دلش همچین چیزی رو نمیخواسته. شما قراره کسی رو پیدا کنید که به این راحتی ها پیدا نمیشه، ولی باید بدونید که ماجرای شما ماجرای در حقیقت یافتن یه دوست، یه همخونه است، یه شریک.
1: بله، ولی بین این همه آدمی که ما باشون رفتم بیرون دیگه احساس کنم مثلا یکیش باید بالاخره به من بخوره، ولی اصلا نمیتونم کسی رو پیدا کنم.
0: آخه هستم شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ یکیشون باید به من بخوره؟ کی گفته یکیشون باید به من بخوره؟ خب اگر باید به شما بخوره، ده تاشون باید به شما خوردن، چرا نشده؟ آخه هستم حرفایی میزنید که اصلا معقول و منطقی نیست که من باید یکشون به من بخوره. حالا خب هر کد منم دیدید که به شما گفتم اونی که طولانی تر بود، اونی که بهتر بود، به من بگید اشکارش چی بود. شما رفتید گشتید پیدا کردید، گفتید این آدم علاقه ای نداشت و ترجیحش این بود که هفته یه دو دفعه مثلا تلفنی با هم صحبت کنید. خب این کسی نیست که شما میخواید. خب شما در ایران که بودید چگونه روابطی داشتید؟
1: من اونجا مثلا حالا فیسبوک یا جای دیگه آشنا می‌شدیم، مثلا حالا با هم بیرون می‌رفتیم، یکی دو بار می‌رفتیم. بعد من اون موقع خیلی پرخوش کردیدم به شدت، بعد دعوا می‌کردم یا حالا هر چی قضیه رو تمومش می‌کردم، بعد خیالم راحت می‌شد.
0: حالا خب بنابراین شما بودم. من حرفاتون دارم بفهمم که شما نمی‌خواستید ازدواج کنید. من بیام با مردم دعوا کنم بعد بگم که اینو علامت خوبی بگیری تو بیاد، بعدم نه اینکه شاید شما منو نشنیدید، عرضم این است که هرگز با آدم عصبانی، با آدم بدبین و شکاک ازدواج نکنید. هرگز شما رفتید با یک کسی دعوا را مینداختید، اون برای چی بیاد یه زن پرخاشگری رو انتخاب کنه؟
1: الان من
0: باید چیکار
1: کنم؟
0: هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما باید دوربرتون رو خوب نگاه کنین و همطور که گفتم سطح انتظار و توقعتون رو هرچی ممکنه بیارید پایین و با چیزای کوچک و جزئی هم رابطه رو به هم نزنید و الا خالی و تنها میمونید و ای بسا زمینه افسردگی و اضطراب و اینا هم که داشتید ای بسا بدتر و بدتر بشه. مهاجرتتون هم اشتباه بود، چرا اصلا فکر مهاجرت کردی؟ چون
1: توی خونمون اوضاع خوبی نداشتم، دوست نداشتم اونجا زندگی کنم.
0: شما در حقیقت علت آمدنتون به اروپا فرار از خونه بود، این که علت خوبی نیست عزیز. علاوه شما میتونستید برید یه شهر دیگه زندگی کنید. احتمالا حرفتون است که خانواده باش موافق نبود. خب نباش، ناراحت میشونم. خب بشه. شما جاتون تو اروپا نیست، شما در اروپا میمونید از پادر میایید. حالا به من بگید، دیگران میگن، شما رو نمیگم، از نظر ظاهر و زیبایی و اندام و اینا چطورید؟ خیلی خوب، خوب، متوسط؟
1: نه خیلی خوبم، خیلی خوبم،
0: برای همین
1: خیلی میتونم آدم ها رو
0: پیمتن
1: جذب کنم.
0: خب پس چرا دیگرشون نمیدارید؟
1: خب مشکل هم
0: همینه. یعنی شما اگر فکر کردید با عصبانیت کسی شما رو میخواد، هرگز نمیخواد، مردم دوبال درد سر میگرد.
1: نه اون موقع اینجوری بودم، الان که این قرصا رو مصرف میکنم خیلی آروم شدم. بعد از وقتی هم اومدم اینجا احساس تنهایی دارم، خیلی تلاش میکنم که رابطه رو نگه دارم، ولی واقعا نمیشه، پیش نمیاد.
0: آخه شما چیزی به من نگفتید، شما یه مورد گفتید، مورد دیگه ای که مثلا پیش نمیاد، خب معلومه نیست به اون اندازه عزیز. ما در کشور خارجی که اینقدر دستمون باز نیست برای دیدن آدم ها، انتخاب آدم ها. به همچنست که من فکر کنم احتمالا مهاجرت شما اشتباه بود. شما تو کدام شهر در ایران زندگی میکردی؟
1: فرانکفورت. ایران؟
0: مهم.
1: احفاد.
0: خیلی خوب، شما میتونستی بیا تهران زندگی کنی، یه بهانه میکردید که اونجا یه کاری پیدا میکردید منی تهران زندگی، حداقل از زیر فشار خانواده و فامیل و اینا هم آزاد میشد، خلاص میشدید. الان هم اگر برگردید میتونید یه جای کاری پیدا کنید از قبل و برگردید برید اونجا و بعدا حتما کسی پیدا میشه که گفتم به صورت دوست، به صورت همخونه، به صورت شریک، هرچی پاید اسم بذارید، ولی کسی برای یافتن همسر برای ازدواج احتمالا به جایی نمیرسید عزیز.
1: ممنون آقای
0: دکتر. برحال متاسفم از آن چه شنیدم، یعنی انتخابات درست نبوده و بعدم این موضوع رو حل نکرد، ولی موندنتون در آلمان من نگران کننده میبینم و میخوام بهتون اینو بگم، برای اینکه اونجا جز در شرایط استثنایی کسی پیدا نمیشه. بعدم برحال اگر کسی هم پیدا بشه یه مقدار زیاد عیب و ایراد داره که شما بعد از یه مدت این توی وای سر کنید، ولی هنوز در ایران به عنوان اینکه کسی دوست شما باشه، همخونه شما باشه، کنار هم باشید هست، ولی البته نه در شهری که خانوادتون هستن، چون اونجا با موانع و محدودیت های روبرو میشید، ولی زندگیتون در تهران یا مشهد یا فرض کنید اصفهان یا شیراز، همه اینا ممکنه. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدارتون.
1: ممنونم.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
2: وامش چه مشکلی داره؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان، وان، حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88
10: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
14: بهرش چقدره؟
13: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش صفر.
15: با شهامت
16: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
17: با تسلط
18: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
15: با اعتبار
19: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
17: با انصاف
20: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
15: با ادراک
16: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
17: با تدبیر
20: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان
21: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
17: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
22: الو سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
22: من بیشتر از خودم بگم یا شما میخواین از من سوال بپرسین؟ من در مورد بیشتر انتخاب مسیر شغلی و رشته میخواستم خدمت.
0: شما چند سالتون عزیز؟
22: من 24 سالمه، تازه درسم تموم شده و این خیلی همیشه من مردد بودم توی...
0: چه درسی رو تموم کردی چون؟
22: من توی رشته بایومدیکال ساینس از تورنتو کانادا فارغ التحصیل شدم.
0: بچلر دارید یا ام اس دارید؟
22: بچلر دارم.
0: اوکی. چه مدتی از کانادا هستید؟
22: حدود 7 سال. بله، من از 16 سالگی با خانواده مهاجرت کردم.
0: اعضای خانوادتون کیا بودن که با هم اومدید؟
22: پدر، مادر و برادر دوقلو.
0: برابر این شما فقط یه برادر دوقلو دارید؟
22: بله.
0: اوکی، به من بفرمایید که خب این رشته رو که خوندید با چه هدفی بوده، کجا میخواید کار کنید، کجا براتون الان کار هست؟
22: well, من اکشول میدونیم حالا ما برای این که یعنی بیشتر هدفی که من سمت رشته بایومدیکال ساینس رفتم، لیسانس رو گرفتم، این بود که برای در واقع پروفشنال هلف ها مثلا پزشکی و دندون و دارو در واقع بتونم اقدام بکنم. و اتفاقا حالا حتی این از اون زمانی که خیلی دودل بودم هم استفاده کردم و برای سعی کردم برای تمام پروگرام هایی که الیجیبل هستم هم رزومه ساختم، هم معدلم خوب بود و هم تونستم اپلای کنم و پذیرش هایی هم گرفتم. یعنی من الان هم از رشته داووسازی پذیرش دارم، هم حالا یه رشته‌ای که بیشتر به ذهنم میومد، حالا خیلی توی ما ایرانی underrated، ولی چشم پزشکی آپتامتری بود که اونم حالا وقتی که بالاخره توی فرهنگ و جو اینجا یه خورده دیدم، به نظرم اون زمان به نظرم رشته منطقی میومد. یعنی حالا شما بالاخره بزرگ منین و بیشتر از من میدونین، ولی من به شخص چیز حالا غیر منطقی توی اون رشته نمیدیدم.
0: آخه مسئله منطق رو من نمیبینم. یعنی که شما یه رشته رو انتخاب میکنید که به دلیل تجربه و مهارت و دورش یه درآمدی داره. دورانی که شما قرار بود این رو بگذرونید چند سال عزیز؟
22: برای تمام اینها 4 ساله که قراره
0: ده.
22: که در واقع طول میکشه.
0: بنابراین شما بعد از لیسانستون 4 سال هم اونجا میگذرونید. مثلا متوسط درآمد این آدم ها در کانادا در اطلاعاتی که شما دارید چیه؟
22: حقیقتش خب برای مشاغل مختلف متفاوته. مثلا دارن متوسط درآمد رو فرمودین شما.
0: آره من برای همین کاری که در جهت چشم گفتید میگم شما اگر تحقیق کردید،
22: مثلا اگر بخوام برای آپتومتری بگم، اینا وضعیت به نظر من خوبی دارن. یعنی شروع شاید مثلا با 120-130,000 تا باشه، ولی خب حتی اگر به عنوان اول میتونیم مثل یا حالتی مثل دندونپزشک اول به عنوان اسوشیه توی کلینیک ها میتونیم کار بکنیم و حتی میتونیم تو سمت پرایوت پرکتیس و کلینیک خودتونم بریم. و اون دیگه حتی من دیدم اسوشیت هایی که 30,000 تا رو هم
0: خیلی خوب درآمد خوبیه. بنابراین شغل خوبی با رشتتون میخونه، صاحب این شغل خوبی با رشتتون میخونه، حقوق خوبی هم داره. چرا دنبال اون نرفتید یا چرا نمیرید؟
22: بله
0: نمیدونم، ما تلفنمون اشکال داره. میگم شغل خوبی است، بعدم درآمد خوبی هم داره، چرا اونو تعقیب نمیکنی؟
22: حقیقتشو بخوام بگم آقای دکتر، من همیشه میدونین من الان از سعی کردم که حالا این مدتی که دو دلم به قول معروف بتونم باز حداقل یه اچیومنت هایی داشته باشم و برای رشته های مختلف هم اقدام کنم. یکیش همین رشته بود، یکیش حالا توی رشته فارماسی بود، یکی دیگرش هم یه رشته توی در واقع رشته دندان پزشکی توی ترکیه بود. ولی میدونین یه حالا جدیدن توی سیستم دندون پزشکی آمریکا و کانادا یه دانشگاه که در ترکیه هست که در واقع با اینها توی توافق، یعنی این که اگر بین اونجا درس بخونین و برگردین اون پروسه معادل سازی رو لازم نیست طی بکنین، همون امتحان بورد رو میدین و میتونین به عنوان جنرال دنتی شروع کنین کار کردن. یعنی اصلا اون چیزی که مثلا برای من اینو مثلا باعث شد من به این مثلا اپلای کنم همین بود. حالا میدونین یه خورده مثلا یه چیزی که حالا امیدوارم خیلی نان جاجمنتال به حرف من گوش کنین، ولی یه چیزی که خیلی منو درگیر کرده اینه که من همه انتخابام جلوم هست و همم بالاخره میدونین یه زندگی میتونم باش داشته باشم، ولی نمیدونم کدوم رو در حقیقت انتخاب کنم و یه خورده مرددم توش.
0: آخه مردد بودن برمیگره به یه توجهی به جزئیات و چیزایی که اهمیت دارن. شما در انتخاب لباس هم برای مهمونی همین وضعیت دارید، توی رستوران که میرید لیست غذا رو میذارن جلو تو، اینجا این چیز عجیب و غریبی نیست که من مردد باشم. واسه دیگه هستید، ولی بعدا شما یه مثل منی که دیدی پرسیدم براتون درآمدش رو، عامل بسیار مهمیه. ولی حالا شما اگه بخواد برید ترکیه، چه مدتی باید در ترکیه باشید در اون دانشگاه؟
22: مدتش 5 سال هست.
0: اوکی. شما زبان ترکی میدونید؟
22: همین، باید اونجا که میرم زبان ترکی رو شروع کنم یاد گرفتن. و اینکه توی البته پروگرام هایی که اینترنشنال و انگلیسی زبانن، حتی یکی از کورسایی که باید ورداری همون زبان ترکی هستش.
0: خب معلومه، من متوجه هستم که صبر کنید عزیز، با توجه به توضیحات قبلیتون شما معلومه اونجا درس اصلیتون به زبان انگلیسیه، ولی خب شما توی کشوری زندگی میکنید بدون که زبانش رو بدید، بعد مدت 5 سال با هزینه کنید دور از خانواده و فامیل که چی بشه؟ خب حالا صبر کنید، شما برگشتید تفاوت درآمدتون با این رشته ای که درباره چشم گفتید چقدر؟
22: درباره چشم که تفاوت بالاخره دارن، بالاخره خب حالا
0: خب معلومه دارن،
22: درآمد دندانپزشک از اونها بیشتر هستش. من خب همه اینها زندگی خیلی راحتی رو من دیدم که تجربه میکنم، یعنی از خودم حتی با چند تا اپتومتریست هم شروع کردم صحبت کردم، همشون معمولا از هم کریرشون هم حالا درآمدشون و شرایط کاریشون خوشحال بودن.
0: خب بنابراین شما معلومه که کارایی هست که، ولی شما 5 سال باید برید ترکیه، باید برید یه زبان دیگه یاد بگیرید، بعد از اونجا برگردید بیاید. حالا گفتید با توجه به مقرراتی که هست احتیاج به معادل سازی ندارید و امتحانتون میگذرونه، اونم قبول. بنابراین پرسشی که از شما دارم، چون تفاوتاشو متوجه هستم، درآمدی که شما در باره آنچه که مربوط به آموزشی است که در مسیر چشم پزشکی است و این یکی، چه تفاوتی با هم داره؟ یا درصدش حتما دندان پزشکی معمولا بیشتره، ولی چقدر بیشتره؟ 5%، 10%، 50%، چی میدونید؟
22: شاید مثلا حدود 30%.
0: اصلا نمیارز که شما 5 سال باشید برید توی کشوری از خانواده و فامیل و همه دوست بشید، توی کشوری برید با مسائل و مشکلاتش یه زبان دیگه بخواید یاد بگیرید، برای که بعدن 30% درآمدتون بیشتر بشه.
22: درسته.
0: خب مثلا این تکلیف روشن شد، شما همینجا میمونید این درس رو میخونید.
22: درسته. من حالا از بالاخره از بخوام یکی رو انتخاب کنم، حالا بالاخره معلوم شد که مثلا اگه اون دندون پزشکی اگر بخواد نباشه، من خودم حالا با توجه به خیلی نظرات متفاوتی در مورد رشته داروسازی شنیده بودم و همین باعث خیلی من رو مثلا چیز میکرد. یه چیزی بود که من حالا به قول معروف یه بحث علاقه هم داره که من همیشه این دنیای داروها برام جذاب بود، این که مثلا
0: شما دنیای دارو رو
22: سب کنید تاثیر زیادی رو بدن بذارن، یعنی اینا برام همیشه جذاب بوده که
0: آخه این چه ارتباطی داره به موضوع شما وقتی میدید دارو سازی میخونید؟ مگر بخواید به دنبال تحقیق یه قصه دیگریست؟ ولی اگر بخواید به عنوان یه دکتر دارو ساز عمل بکنید که معمولا در یه سازمانی یا یه دارو خانست، این چیزی نیست که به شما بگی حالا را بیفت دنبال این دارو یا اون دارو. این علاقتون اینجا شما که نرفتید دنبال ریسرچ. 1-2 با توجه به شرایطی که در دنیای امروز هست، به زودی دکتران نسخه رو می نویسن، نسخه رو به مراکزی که به دنبالش هستن که داروخانه رو حذف کنن می فرستن، اونا دارو تو میاد در خونه تو. بنابراین احتمالاً یکی از اون مشاغلی که احتمالاً با مشکل استخدامی روبرو میشن کسانی است که میخوان در داروخانه کار کنن.
22: درسته. چون میدونین حالا این به قول معروف کارهای متفاوتی باهاش میشه که شاید حتی من با خیلی هم صحبت میکردم میگفتن خیلی ها که حالا از این رشته فارغ التحصیل میشن اولویت دوم سوم چهارمشونه که بخوان توی داروخانه کار کنن و معمولا مثلا تو حوزه صنعت میرن، تو حوزه کلینیکال فارماسی یه رزیدنسی میگذرونن، تو بیمارستان کار میکنن، اونجا خب بیشتر با دکترها و جراحا هستن، تو زمینه داروها.
0: عزیز من شما با دکتر صبر کنید، شلوغ دکتر جراح باشید، شما چه کار میتونید؟ شما میتونید در گفتگوی که در باره دارو هاست که احتمالا خیلی هم کمه یه نظر کمی داشته باشید، ولی کاری نیستید اونجا.
22: درست.
0: من تا را نشنیدم که یک پزشک یا یه جراح برگرده بگه بذار من از کسی که دکترهای دارو سازی داره در باره این دارو سازی بکنم. سالان اونم در دنیای امروز که اساسش بر اطلاعات نه علم نیست، ساینس نیست، اطلاعات چک میکنه میبینه جنبه های مثبت و منفی این دارو چیه اگر شکی داشته باشه. آخه عزیزم شما ببینید یه پراکندگی ذهن دارید که البته برمیگرده به مسئله دوقلو بودنتون که یه حالت رقابتی دائما دارید و اگر شما رو رها کنن برای یه مهمونی میخواید سر از لباس روی هم بپوشید. هر آدم تو زندگیش یه انتخابی میکنه. شما میرید توی مغازه میخواید غذا بخورید یه چیز انتخاب کنید، بعدم غذای خوشمزه تر بهتر هست، خب که هست که هست. برمیگرده به اینکه یک کدامش ساده تر و راحت تر، محیطش مناسب تره، ساعت کارش، قابلیت انعطافش، فلکسیبیلیتیش بیشتره، ولی مهمترینش معامله درآمد. ولی درآمده اگر قرار باشه 20% بیشتر باشه ولی دو برابر از آدم کار بکشه و یا یه دوره ای آدم باید 5 سال 6 سال باشه بره توی کشور دیگه زبان دیگه یاد بگیره، اینکه اونقدر ارزشی نداره. مثل هر کسی دیگه، همه آدم ها یه جایی کار رو متوقف میکنن. چرا؟ برای که درآمدی که با کار بیشتر پیدا میکنن ارزش نداره، برای که ما با یه قاعده علمی روبرو هستیم زیر عنوان مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی، که با هر دلاری که شما به دست میاری دلار بعدی ارزش کمتری داره. این که همه آدم ها یه جا میستن 4 ساعت کار میکنن، 6 ساعت 10 ساعت، و این که شما دو دلید، خب دو دل باشید بعدم فکر کنید چه خواهد شد. بعد از این مدتی متوجه میشید که اگر رفته بودید تو اون رشته مثلا اوضاع کاری بهتر بود، مثلا در کانادا، در حالی که ممکنه تو امریکا نباشه. خیلی خوب، من اگر رفته بودم دنبال این کار الان درآمدم 20% بیشتر، من که صبح تا غروب نمیتونم این چیزها رو که مربوط به آینده هست پیش بینی کنم، بعدم حسرت چه بخورم. شما تو همه زمینه‌های زندگیتون انتخاب میکنید، در انتخاب همسر شما که میتونید اینقدر صبر کنید یه شوهری پیدا کنید، احتمالا به 90 سالگی میرسید پیدا نمیکنید. در باره خرید یه خونه، ببینید این حالت شک شما یا حالت این که بعدا پشیمون بشن و یا اینکه هیچ چیزی به تنهایی شما رو راضی و خوشحال نمی کنه، اینا ویژگی روانی شماست که تو حرفاتون پیداست. بنابراین یه کاری رو انتخاب میکنید که نسبتاً به نظرتون میاد خوبه، محیط مناسبی داره، چون خیلی از خود محیط کاری که مسئله اصلی انسان، ساعت کارشه، فلکسیبیلیتیشه که داره، و بعدم به هر حال درآمدی که داره یا فرصتایی که به انسان میده. ولی این که من بخوام همیشه بهترین رو انتخاب کنم که تا آخر عمرم هیچ انتخاب نمی کنم، میرم یه جایی میخوام کفش بخرم، میرم یه جای دیگه میرم دومی کفشمو میخرم، در حالی که من کفاشی سوم و چهارم برم کفش ای بسا بهتر از نظر خودم با پول کمتر رو میتونم داشته باشم، ولی خب نشدم که نشد. من که صبح تا غروب نمیتونم حسرت و افسوس اینو بخورم چرا از بهترین بهترین ها استفاده نکردم. عزیز ما همچین دنیایی نداریم که همچین وقت و فرصتی نداریم.
22: درست.
0: بنابراین بیخودی خودتون رو به عنوان یک کسی که سرگردانم و نمیدونم و این هستم در نیارید، یک که انتخاب کنید بعد هم میرید دنبالش. ولی من چرا با ترکیتون مخالفم؟ برای که شما باید 5-6 سال برید یه جای دیگه زندگی کنید، همه زندگی رو به هم بریزید، بعد برگردید یه زبون دیگه یاد بگیرید که چی بشه. علاوه شما احتمالاً اگر بخواید میتونید یه دوره فوق لیسانسی تو رشته خودتون بردارید، به طوری که بتونید در دانشگاه دندان پزشکی در خود کانادا در اونجا وارد
22: بشین.
0: برای که بسیاری هستن که یه بچلر دیگری میگیرن ولی چون نمراتشون یا برحال امتحاناتی که در این زمینه وجود داره خوب نیست، میرن یه فوق لیسانس دوره 1.5-2 سال هم میگیرن، حالا با خاطر آسوده به رشته‌ای که علاقه من دستن وارد میشه.
22: درسته. ده همین اصلا خودش خیلی منو داره آزار میده و اگه من مثلا بخوام به یه نتیجه
0: آخه عزیز من علتش اینه که شما عزیز من علتش اینه که شما همه چیز رو میخواین. شما درست مثل کسانی مونی که میخوان برن یه مهمونی 4 دست لباس توش معطل بوندن، ولی وقتی هر کدومش انتخاب کنین خیلی فرقی نمیکنه. بعدم تازه این نظر شماست، نظر دیگران نیست. تازه شما یه بس های لباسی رو انتخاب کنین میرین اونجا میبینید یه کسی از شما خوشگلتر و نمیدونم خوشندامتر همون لباس رو پوشیده، یه دفعه جا میخورید. دمچه دنیایی که قرار نیست آدم اینقدر حساس باشه که نخواد هیچ چیز رو از دست بده.
22: درسته.
0: بنابراین یکی انتخاب میکنید و فرض بر این است که این انتخاب الان برای من انتخاب بهتریه، در آینده هم انتخاب خوبی بود، از اون بهترم هست، هست که هست. یه کسانی رفتن دنبال اون کار نتیجه بهتری گرفتن که نوش جانشون گرفت. من چه؟ من که از اون راه نرفتم.
22: بله.
0: برای که روزی که شما یه چنین تردید و دودلی دارید، یه چنین استرابی رو دارید، یه چنین زمینه کمال پرستی و پرفکشنیزم رو دارید، تو زندگی اذیت میشید، از پا در میره.
22: کاملا با اتون موافقم، چون یه مقدار مثلا به یه حدی رسیدی که آقا مثلا یه چیزی و حالا اولا که حالا اینا همشون انتخابای تو جایی که من مثلا میدونم انتخابای بدی نیستن، انتخابای خوب، یعنی تو بالاخره یه حالا به قول خودمون شغل آبرومند با درآمد خوب رو خواهی داشت، همیشه هم بیکار همیشه هم برات کار هست و یه زندگی راحت رو میتونی داشته باشی. حالا به قول معروف هر کدوم انتخاب کردی دیگه، حالا هر چی باد و بود.
0: اصلا چیز عجیبی نیست ازم. ببینید روزی که انتخاب ما بین خوب و بد تکلیف روشنه، خوب انتخاب میکنه. روزی که بین بد و بدتر گرفتاری، ولی انتخاب بین خوب و بهتر که دیگه جای گفتگو نداره. شما الان انتخابتون بین خوب و بهتره، اونم نه الان. الان شما انتخاب بهتر رو میکنید، 10 سال دیگه متوجه میشید این انتخاب خوبتون بود، اون یکی دیگه بهتر بود. خوب بود که بود. من خاطرم از وقتی بچه هم کوچیک بودن، این ده ها بار عرض کردم، میرفتیم پس این کنار دریا، بچه ها به من میگشتن بابا مثلا خیلی بهتر بود میرفتیم پارک. میگفتم صبر کنین، میخواید بریم پارک؟ الان سوار ماشین شید ببرمتون پارک. به من نگید چرا تصمیم گرفتیم بیایم کنار دریا. شما خواستید بیاید کنار دریا، اومدیم کنار دریا. الان به هر دلیلی ترجیح میدید بریم پارک، بیاید بریم پارک. ولی من شما که صبح تا غروب نمیتونیم به سر خودمون بزنیم که چرا من این انتخابو کردم و این تصمیمو گرفتم و یا پشیمانم. مثلا من نمیفهمم یعنی پشیمانی یعنی چی. هنوز من 1000 تا کار کردم که اگر میدونستم جواب چیه نتیجه چیه یه کار دیگه میکردم. ما چه دنیایی نداریم؟ ما دنیایی هست که با اطلاعات کم، با درصد کم، با آینده مبهم، با پیچیدگی‌های مسائل دنیا روبرو هستیم و بنابراین فعلا قراره یه انتخاب خوبی بکنیم. همینقدر که انتخاب اون بین خوب و بهتره، بزرگترین شانس رو تو زندگی آوردیم. برای که بدبختی انسان ما رو اون زمانی است که باید انتخاب بین بد و بدتر بکنه. یه رشته انتخاب می‌کنیم، می‌ریم دنبالش، یه صبح تو غروبم باش چونه نمی‌زنیم. یه درآمدی داره، یه حیثیت و اعتبار اجتماعی داره، یه عنوانی داره، محیط کار مناسبی داره، باش راحت هستن. یه مقدار زیادی فلکسیبیلیتی داره، تازه از اینجا اگر یه دفعه خواستم برم ایران یا برم یه جای دیگه، احتمالاً میتونم اونجا هم کار بکنم. دیگه بیش از این من چی میخوام؟ ما قطعیتی یقینی که در زندگی نداریم عزیز. ما با احتمالات زندگی میکنیم.
22: درسته.
0: برای یکی رو انتخاب کنی تو بری دنبالش رو بیخواد یه مقدر بازی در نیار.
22: یعنی شما حالا نظرتون این هست که من کلا سمت رشته حالا فارمسی رو خط بکشم به خاطر اینکه
0: من نمیدونم فارمسی ممکنه کسی باشه که این نوع کار علاقه من باشه انجامش بده، ولی من عرض کردم به نظر میرسه که این کار احتمالاً درخواست برای استخدامش و در نتیجه به دنبال اون درآمدش در مسیری است که پیشرفتای مربوط به به حال دارو دکتر داره به هم میریزه. یعنی اگر شما من بگید که الان فرض کنید در لس آنجلس 100 تا داروخانه است، من به شما میگم 10 سال دیگه 30 تا خواهم، 20 تا خواهم. ای موقع اینجا کار کنید.
22: چون که درسته، حالا من مثلا یکی رو حالا اینجا میشناختم که حالا بالاخره تاجر بود و حالا یه سرمایه یه مورد و میخواست توی حالا کانادا یک به قول معروف بیزینس آماده یا فرانچایز رو بگیره و من وقتی که داشتم همینجوری صحبتایی که با شما میکردم باش میکردم داشت میگفت که این که مثلا خیلی خوبه، مثلا تو بیا اینجا، مثلا حالا لایسنس اینجا هم که داری، یعنی پول فارماسیست هم قرار نیست بدیم یا یه فرانچایزی رو میگیری و حالا هر یه جایی که مثلا حتی از قبل بوده و
0: عزیز من اون بیزینس اون ارتباطی به شغل نداره، ارتباط به تخصص نداره. این که شما بگید من میرم در دندان پزشکی میخونم بعدم میام یه پولی که دارم یه مؤسسه میذارم 20 تا دندان پزشک رو استخدام میکنم، از هر کدوم از اونها 20% سود میبرم، مثل 20 تا دندان پزشک 15 تا دندان پزشک درآمد دارم، میفهمم. ولی مسائل چرا با هم مخلوط میکنی؟ اینکه یک کسی برگرده بگه من میخوام این کار بکنم. شما الان بیاد هر رشته‌ای که میخواید بخونید، بیاد مدیریت اون رشته رو بخونید که الان مثل MBA هست، اونو بخونید 20 نفر رو وادار کنید که براتون کار کنن، از هر کدومشون 10-20% درآمدشون رو بگیرید. خیلی خوبه. ولی شما میخواید همچین کاری بکنید، شما همچین پولی دارید، شما همچین ذهنیت بیزینسی رو دارید، برای دیگران میخواید این کار بکنن، به شما چه مربوطه؟ ببین زمینه با دو قلو بودن شماست که اینقدر بازی در میاره، هی مقایسه ی حرکت میکنی. بنابراین
22: حالا جالبه برا... اینه که بردن اصلا یه فیلد متفاوت هست ننه، یعنی حتی
0: خوشحالم اقلن اقلن خوشحالم توی خانواده شما یه آدم حسابی پیدا میشه که از این بابت ها متفاوت راها کن عزیزم، اینقدر خودتو اذیت نکن، یکی انتخاب کنه برو همونم قبول کن تموم شده.
22: بله
0: گفتم هم درآمدش مهمه هم محیطش مهمه. ببینید برخی از کارها هستن محیطش محیط مناسبی نیست، برخی از کارها هستن آدم ناچار باید از خونه و زندگیش دور بشه تا بتونه اون کارو بکنه. مشاغلی هستن که اصلا به درد زنی و شوهری نمیخوره، مثل شما بخواید خلبان بشید، ولی که اصلا معلوم نیست شما کجا هستید. به همین جهت هست که یه چیزی که با ویژگی روانیتون سازگاری داره انجام بده. چرا من وقتی گفتید میخوام برم ترکیه باش مخالف بودم؟ اگه اصلا یعنیش میگفتید میخوام برم ایران بخونم، میگفتم برید بخون، ولی من باشم برم یه جایی که زبانش رو نمیدونم، حالا صبح تغرو کنم و درگیر ساده ترین مسائل بکنم.
22: بله
0: برات موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
22: خیلی ممنون آقای دکتر از
0: وقتتون. خواهش میکنم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
23: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
14: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
23: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 818 755